Og så kommer kanskje siste innlegg i kampen inn foran. Heddingen går vel utenfor målet og utspark. Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten. Christian Garay sier at nok får være nok. Loptegi er borte hos Jesse Marsh. Det er nok denne skadesituasjonen som de to snakker om. At det ikke var noe vond vilje, at han er lei seg for hva som skjedde. Og han rister på hodet, Jesse Marsh. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet her, og vi får oppsummere litt grann. Larin og David skårte to før, og så er det litt knuffing her nede. Likevel er frustrasjon når en egentlig hadde blitt enig om hvordan ting skulle være, så er det nå en ansamling med spillere midt på banen som har ting de vil si til hverandre før en går hver til sitt. Trener Marsh oppgitt over at den ikke bare kan gå videre, samler laget, så er det umulig selvfølgelig å vite hva som blir sagt og hvem som reagerer. En velger å ikke ligge på situasjonen her, men fremdeles så er det ting en vil ha sagt før en går hver til sitt. Ser ut til at det løser seg opp. Larin og David altså 2-0, så blir det en mann utvist, den er helt grei. David skårer på overtid av første omgangen til 3-0. Så kommer 9 minutter ut i den andre omgangen. Situasjonen der Kone blir stygt skadet. Vi ser dessverre ikke mer til han dette mesterskapet her. Og Madibo får rødt kort for Qatar, deres andre. Og så renner det på. Kommer 3 mål til Saliba. Så er det foreløpig satt opp som selvmål til Al-Manai. Mener at Scheifelberg er den som blir kreditert den til slutt. Så er det David, Jonathan David, med sitt tredje til slutt i denne kampen. Kanada har noe å snakke om. De må finne riktig måte å gå videre her. De begynner med det nå. Det er spillere som snakker, trenere snakker, de samler i en sirkel midt på banen. 54.400 går fornøyd hjem fra BC Place. Odd Grøysa seg takke for følge denne fredag som det har blitt etter hvert natten. Kanada vinner 6-0 mot Qatar.

0: Det her er Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: som dere hører på lyden her, så det mange som støtta det meksikanske laget. Det var den meksikanske nasjonalsangen oss fikk til slutt her. Og akkurat nå så det tre fly som flyg over stadion i Guadalajara. Og røyken de slipper ut bak seg. Du kan jo gjette hva til farge de har. Den grøn, og den hvit, og den rød. Farge til Mexikos flagg. Ok, hvis du hører på NRK Sport når klokka nærmer seg 03.00 i natt, så tak oss gjerne imot meldingen fra dere som hører på da. For hvor det dere hører på NRK Sport? Hvor og hvorfor? Da jeg satt her i år og hadde Ghana mot Panama i Bengt Eriksen, og det tidvis renner inn med meldingen fra hele verden med folk som hører på NRK Sport. Og det ikke det trivelig, så skjønner ikke jeg.
1: Det kommer nok jeg til å sette en effektiv stopper på. Har du fått besøk i bua di? Men nei da, alle velkomne til å sende en hyggelig hilsen eller melding.
0: Gå inn i NRK radioappen, og når du trykker på hør direkte på NRK Sport, så kan du trykke på oppe der, inn i appen på skjermen, så står det send inn. Send inn en melding da. Hvor det du hører på i natt? Og så kan gå gjennom laguppstillingen til de to lagene som skal ut her og kampast. Vi må ta 3 poeng i denne VM-gruppa. Heimelaget, som oss kan si da, Mexico. De startet med Raúl Rangel i mål. Han spiller rett og slett ordentlig på heimebane i dag, for daglig til daglig spiller han i Chivas. Og de har heimebanen sin akkurat her. Og det flere som jeg har der på dette meksikanske laget skal ta dem. Fra venstre mot høyre i forsvarsfireren til Mexico så har oss Jesus Gallardo. Det Johan Vasquez, Edson Alvarez. Han kommer inn som midtstopper, for Montes ble jo utvist i den første kampen og må stå over her. Jorge Sanchez jo ny på laget til Mexico. På midtbana så har oss Brian Gutierrez, som jo spiller på Chivas, altså på heimebane i dag. Erik Lira, han gjør det defensive bidraget på midten for Mexico. Og Luis Romo, han jo ny inn på dette laget her, sammenlignet med åpningskampen til Mexico. Uppe i en trio i front så har oss Julian Quiñones, som skåret et av Mexicos to mål i åpningskampen. Raúl Jiménez, som jo skåret mål i åpningskampen. Og du har Roberto Alvarado, som skal ut og kjempe på høyre vingen for Mexico, slik det sett opp fra start da, i hvert fall for Sør-Korea. Så startet Kim i målet. Det Lee, Kim og Lee i en trier bak. Og så har oss wingbackeren Seol og Kim. Og så har oss Wang og Pike på midten. Og oppe i front her så det Lee og en som kanskje mange kjenner til, Hong Min-song, tidligere Tottenham-stjerne, nå i Los Angeles FC. Han har hele 146 kamp og 56 mål for landslaget. Han den store stjerna. Kulturdepartementet i Sør-Korea anslo markedsverdien hans til langt over en milliard pund en gang for noen år siden. Han altså så stor i heimlandet og mye kvila på sånn når Sør-Korea nå står og gjør seg klare i en ring ute på den grønne, fine grasmatta her. Og det Song som har den siste pep-talken med lagkompisen sine, med et oransjt kapteinsbånd rundt den venstre overarmen. Mexico, de har en siste prat her sammen nå før det skal brokke løs i svarte drakter for anledningen. Fein meldinger med en gang, Bengt. Gisle, døgnrytmen min borte smadret takket være VM. I natt er intet unntak. Har prøvd å få sove i et par timer allerede, uten å ha hatt helt store helle med meg. Men det ikke døkors feil. Lykke til med kamp, og lykke til med laget, sier Gisle.
1: Hjertelig, og vi har smadret døgnrytmen vi også, så vi kollegaer der.
0: Når svav du sist?
1: Når jeg sov sist?
0: Ja.
1: Det var rett, jeg hadde et par timer rett før midnatt. Så, men jeg spratt jo selvfølgelig opp 11:45, og så begynte jeg å forberede meg og glede meg til å møte deg og til å se Mexico mot Sør-Korea.
0: Og der Sør-Korea i gang. De skal spille fra høyre mot venstre i den første omgangen her, og de lemper ballen oppover i bana, men Mexico tar over, og så blir det litt kamp om ballen i midten fra start i første sekundet. Mexico mot Sør-Korea altså. Sør-Korea triller ball inne på Mexikos banehalvdel nå, så tar de en støttepassning bakover i bana. prøver å roe ned spillet her, skyver ut til høyre. Det blir mange passninger i forsvarsleddet. Det har vært det der i dette verdensmesterskapet. Prøver å vri over, finner rum ned til keeper nå. Lang passning oppover i bana, inn på Meksikos banehalvdel. Skal den gå helt gjennom da? Ja, angrep nedover venstrekanten her nå. Her kan det kanskje skje ting. Støttepassning bakover på hjørnet til 16-meteren. Innatt bakover i bana. Og så har dommeren funnet ut at ok, det var offside der, Bengt.
1: Ja, det var det. Men Mexico har jo knapt nok fått lov til å låne ballen, og vi har spilt i 55 sekunder der. Det ser faktisk riktig ut også.
0: Ja.
1: Og den karen som står offside, han står altså helt ute sidelinja, og det er alt for sløft, for da ser du nemlig hele rekka bortover, og bør kunne passe på at du ikke står offside-plassert.
0: Meksiko nå prøver å spille seg ut fra sin banehalvdel fra venstre mot høyre, men sørkoreanerne, de er så aggressive i gjenvinningsfasen her. Og Quiñones, målskåreren fra åpningskampen, han må ut over sidelinja, plukke opp ballen med hendene og levere den fra seg, og så det blir et innkast. Meksiko nå, rett utenfor egen 16 meter. Det Vasquez og Alvarez som triller seg framover i bana. Jorge Sanchez, Roberto Alvarado.
1: Ja, men det får ikke veldig mye hvile, meksikanere på sin valgalder, for de jages rundt av aggressive sørkoreanere.
0: Ja, de står ekstremt høyt her nå, sørkoreanere, i det som er ganske like krusete drakte, men vel mest lilla, er de ikke der? Kan man si det, eller Bengt?
1: Ja, det kan man si. Du er ikke farveblind.
0: Sør-Korea nå inne på Meksikos banehalvdel. Nå angriper de her. De har virkelig sett i skruven fra start her, altså, sør-koreanere. Her er det full pedik fra første sekund. Vi den presset litt bakover i bana, så akkurat midt på midtstreken nå. Lang passning framover mot lagkompisene på topp der. Så blir det kamp om ballen inne på Meksikos banehalvdel. Hvem skal stikke seirene ut av den? Ja, det blir litt tøff behandling fra en sør-koreaner på Meksiko der, frispark til Meksiko. Inne på egen banehalvdel. Meksikos landslagssjef står på sidelinja her.
1: Ja, han virker rolig. Jeg så faktisk ut som et monument der han sto, men det kan jo forandre seg under kampen.
0: Javier Aguirre, som sto der i dressen sin med grått hår, så ut som en mafiaboss, kan man si det, eller?
1: Ja, du har jo sagt alt, så det får godtas.
0: Ja, jeg tror dere skjønner hva jeg mener, folkens. Og det er godt meint. Alt er godt meint. Tøff behandling til Romo, nummer 7 på Meksikos midtbane. Fær tak i ballen. Nå blir det rett og slett stemplet til sørkoreanske Kang In Lee. Helt greit frispark der, og dommeren her skal jammen også fiske opp det gule kortet fra frontlumma her, og ja.
1: Ja, og det skal sies, dommeren fra Uruguay, jeg må innrømme at det er vel første gang jeg har sett dommeren med strømper over knæra, det har jeg ikke sett før.
0: Hva betyr det?
1: Nei, jeg vet ikke, men det er jo begynt jo fotballspillere med for noen år siden, og nå har dommeren tatt etter.
0: Lika det da, sikkert. Det er Kang In Lee til daglig i PSG som ferdig gule kort her da. 4 minutter spilt Meksiko mot Sør-Korea. Stillingen den er 0-0. Luis Romo halta seg litt i gang her. Skal vel gå bra dette da. Meksiko nå. Framme for 16-meteren. Tæne ballen. Utenfor 16-meteren på høyre siden i øyeblikket. Skal du finne muligheter for innlegg? Nei, tar med seg Jorge Sanchez i støtte. Så kombinerer han en fin tur over høyre, men så kommer det inn for offside. Og han må bare vandre ut. Sanchez, han springer etter, men når ikke den ballen går utover dørlinja. Det er Seol som skjermer den ut wingbacken.
1: Ja, vi har fått en litt klassisk åpning på fotballkamp da. Det er to lag som forsøker å karte seg initiativet. Men det får du ikke lykke, så det har vært mye ballbytter hittil. Men Meksiko da, som presser Sør-Korea altså helt ned på dørstokken, og så vinner de ball, men så taper de den igjen.
0: Meksiko må nå Har muligheten til å roe ned litt grann her, men velger ikke gjøre der. Slenn langt fremover i bana. Skal dere få en gjennombrottssjans her da? Se på her. Her kan det skje ting. Kinones med mann i rygg står feilvendt mot målet. Kjempa frenetisk her nå for å behelde den ballen. Det tre sørkoreanere som angriper fra alle kanter. Men Kinones er umulig å ta fra ballen. Spiller gjennom Jimenez her, men når ikke helt gjennom. Ja, de henger på som klegge på steroider, sørkoreaneren i øyeblikket. Men Quiñones var sterk i situasjonen der. Prøver å kombinere fremover i banen nå, og så er på venstre siden utenfor 16 meteren. Skal komme til innlegg inn i feltet. Det blir klarert fra Sør-Korea. Sør-Korea med ball nå. Stuttepassning også. Frem og tilbake. Langpassning fremover. Mistet ballen. Mexico tak over. Så er på inne i midtsirkel. Korte passning også utover til venstre. Der er Jesus Gallardo. Offensiv wingback der. Ok, inne i 16 meter her. Greier ikke å få dempa den meksikaneren, men finner en lakoppi som skyt fra distanse. Blir lumpe der.
1: Ja, det gjør det. Det er Jimenez, midtspissen til Mexico, som legger den ballen tilbake. Og så er det lagkammerat Alvarado, som prøver et skudd midt i banen, så å si, fra 25 meter. Men det er rett og slett bare for Sør-Koreas keeper å plukke den rolig opp. Det var tilbakespill å regne.
0: Roberto Alvarado, bedre kjent i Mexico som El Piojo. Lusa! Det er et fint kallet navn å få der. Meksiko nå, ned over venstre kanten med Gallardo, innover i bana, utenfor 16 meteren. Dette her kan bli noen greier der, langskott mot mål. Går utenfor, ja. Og keeperen bare legger seg ned og tar vare på ballen og koser litt, men.
1: Det var Gutierrez som løsnet skudd, men skudd og skudd fra Blom. Det har vært to klissvåte kinaputter forløpig.
0: 7 minutter spilt. Meksiko mot Sør-Korea. Trivelig at Usla følger med oss her i NRK Sporten av denne natten her. Jeg har gått helt i sur for meg etter dag det er til meg. Jeg greier ikke å skjønne den gang, men jeg tror det er fredag akkurat nå. Her i Norge i hvert fall. Og det er Meksiko som på denne norske fredagen. Det er vel tosdag der enda. Som nå triller ball på egen banehalvdel. Sør-koreaneren har lagt seg litt djupere. Det er de gjorde i åpningsminuttet her. Men nå kommer de nok etter lessa opp. 6-7 spillere inn på Meksikos banehalvdel for å legge litt press på dem når nå Meksikos keeper Raul Rangel står med ballen i føten, slår den langt oppover, men der er sørkoreaneren og plukker ned den, så går den høyt bakover i bana og da blir slått langt fremover, og så er det Sør-Korea som nå tar over. Over på høyre kanten, fortsatt inne på egen banehalvdel, Sør-Korea. Korte passninger ser Emilium i forsvaret.
1: Ja, så med ballen i det bakre leddet såkalt da, og ser etter passningsalternativet lenger frem. Det er ikke voldsomt store initiativ eller mye bevegelse foran dem. Da er det vrint å få fraktet ballen fremover på banen.
0: Det er Midtjyllands Li med ballen ut til Røde Stjernes Seol. Fremover i banen nå, nedover venstre kanten. Plutselig så prøver de å finne et alternativ direkte fremover. Blir kamp om ballen der. Skulder mot skulder. Og det er Seol som ikke fikk kontroll på den. Meksiko får utspill fra mål. Har fått en melding fra Silas her, Bengt Eriksen.
1: Ja.
0: Han kjører fra dør til dør og leverer aviser til folket rundt omkring i landet. Kan ikke gå glipp til kamp for deg. Det er trivelig.
1: Veldig. Avis er ikke bevis.
0: Er strålende. Hoppet du feil. Fin natt på arbeidsilas. Meksiko nå inne på Sør-Koreas banehalvdel ned over høyre kanten. Og så er cirka 6 meter fra dørlinja. Innlegg inn i feltet blir blokkert. Sør-Korea får kontroll på ballen her. Men Meksiko står høyt etter. Kan plutselig bli noen farligheter her nå. Men Sør-Korea kombinerer fint. Tar med seg keeper. Spiller seg ut og presser. Fremover på høyre kanten nå. Langt frem i bana. Der har selvsagt en koreaner lagt på løp. Men den går helt inn til Raul Rangel.
1: Ja, det var Sonde som var på sprang. Men ballen var alt for lang og rett i klippene til Meksikos keeper. Som nå har ballen rundt midtsirkelen.
0: Hong Min Son altså. For en stjerne I heimlandet. Og for en bra fotballspiller enn kan være på sitt aller beste og suksan kanskje aller best fra tiden I Tottenham. Arbeidet utrettelig. Arbeidsmoral det ingen problem med. Sør-Korea nå har ball I egen 16 meter. Det keeper Kim som spiller seg ut. Det med Min Ja-Kim som til daglig FC Bayern. Han hadde en fantastisk sesong I Napoli for 3 år siden. Vart gåret til årets forsvarsspiller I Serie A. Der fikk FC Bayern med seg og la nesten en halv milliard på bordet for å signere godeste Kim. Året der de siste 3 sesonger. Sør-Korea nå blir sett under press på egen barnehalvdel. Står høyt her nå Meksiko I svarte drakten og da vinner de at ender ballen. Så triller de litt I eget forsvarsledd. Prøver å kombinere seg fremover her nå. Det to lag som presser aggressivt. Når de har mistet ballen her. 11 minutter og 25 sekunder har spilt. Meksiko 0, Sør-Korea 0.
1: Ja, det fortsatt stillstand, fortsatt bryter dem for å få et litt overtak her, men ingen av dem har klart det forløpig. Nå det ball tilbake til Meksikos keeper igjen.
0: Det liksom to kordekjempere som står og prøver å stikke litt bort igjen av han. Så fær de liksom ikke inn det poenget de trenger.
1: Nei, det få nådestøt her forløpig. Få sjanser også.
0: Nå det Sør-Korea som triller ball I eget forsvarsledd. Prøver å gå og se fram. Finne et rum. Plutselig så kommer det 58 meter lang passning som sender en spiller fri. Kan være lengre for den slags skull naturligvis. Så blir det litt dårlige passninger, men så bryter de seg fremover likevel Sør-Korea. Det blir felt. Det en koreaner, men dommeren vinker han bare videre. Meksiko tar over. Ute på venstre kanten, frem mot midtstreken. Går inn til bana. Har alternativ både bakover og fremover. Vel der bakover. Den vrir over mot høyre. Så går tempoet litt ned igjen.
1: Ja da, men det ganske innlysende, både hos begge lag, eller hos begge lag når de står med ballen I bekk treeren eller fireeren sin, så det veldig få som tar initiativ til å ville ha ballen fremover på banen, og da blir det saktegående fotball. Når det ikke vi pleier å kalle dem for skjulere, dem som strengt at de ikke vil ha passninger, og det dem litt av mange her nå.
0: Tuffskroke.
1: Hva sa du?
0: Tuffskroke, sier jeg da.
1: Ja, vel.
0: Må springe, gutt. Få opp farten. Ja da, jeg skal akseptere det. Og så I Guadalajara I Meksiko. På Chivas I heimebane. Matta irrandes grøn og fin. 40 000 har møtt opp for å få med seg dette her. 14 minutter spilt straks. 0-0 stillingen mellom Meksiko og Sør-Korea.
1: Ja da, og det dessverre fullt mulig å holde orden på sjanser her, for det har ikke vært noe av.
0: Hører publikum jubla litt, og det fordi at Meksiko har haft mange passninger på rad her nå, men så blir det lange I fremover I bana, en sørkoreaner feit hodet på den, men hedda den rett ned at I en meksikansk fot. Nå kan det bli farlig ned over venstrekanten med Jesus Gallardo. Så blir det svak passning da, Bengt.
1: Ja, gjør det, men de prøver igjen. Prøver å bite seg fast på Sør-Koreas banehalvdel, men klarer ikke å ha noe ballen inni sirkelen på egen banehalvdel.
0: Edson Alvarez, 100, og en landskampe har han når denne dagen her ferdig. Hadde 100 før den startet. Fra Fenerbahce med ballen I føten akkurat nå. Slent fremover I bana mot Raul Jimenez til daglig Fulham. Han blir tatt, går I bakken. Dommeren sier nei, nei, nei. Kom de opp. Så det plutselig Sør-Korea som fær. Et frispark her. Når Ja Song Lee fra Mainz til daglig går i bakken her, får litt tøff behandling fra Mexikos nummer 6, Erik Lira. Og her blir det farlig med Sør-Korea. Skott mot mål. Redning på streken. Oi, oi, oi. En høg lobb som på vei inn i målet. Fra ja. Hong Min Song. Ja. Men det vel offside der vi har.
1: Det trolig derfor de må stoppe nå. Men han på sprang sånn fortsatt. Skal vi se nå av bildene. Det ikke veldig mye, men noen centimeter, eller en centimeter, kommer han alene med keeper, og så lobber han over, men så klarer meksikanerne å løpe fram og smelle den ballen ut med brassespark på streken, men det har da ingen betydning, i og med at sånn var avvinket for, eller ble avvinket for offside.
0: Men plutselig så bare eksploderer det fra Sør-Korea, og Hong Min Song er fri. Stor sjanse der. Held du det en halv meter på rett side neste gang sånn. Så kan det bli bære. Sør-Korea kjøm på nytt her nå. Går som trommestikk og føten på den nå utenfor 6 meteren på høyre kanten. Og så blir den kroppstaklet i fjeset. Rullet seg 1, 2, 3, 4 ganger og ligger og vrir seg som en fisk på land. Sør-koreaneren, men frispark, det fan ikke. Mexico tak over. Så det ut som en kom seg oppatt da. Så har Eber en skjerm å se på. Så det vanskelig å se. Der kommer den inn i skjermen natt, og da han opp og går. Da går det bra. Alvarado nå for Mexico ute på høyre kanten, rett inne, innenfor midtstreken på Sør-Koreas baner. Det gjelder den fremover i banen mot Jorge Sanchez. Så er det en sør-koreaner som rota ballen utover egen dørlinje her. Er det ikke det, Alvarado Sanchez som har sist på?
1: Trolig, for han er i full fyrsprang på vei hjem i forsvar, skal vi se igjen. Ja, men det er klikk offside.
0: Ja. Det er godt an å sette spill på antall offside i denne omgangen her.
1: Ja, nå står ikke Mexikos landslagssjef helt stille lenger. Han som stod som et monument i stad, nå har han begynt å røre på seg. Det kan være at han skal finne fram noen flammekastere i den drikkepausen der. Det er nok viktigere det enn at han får noe å drikke.
0: Sør-Korea nå. Ned over venstrekanten prøver å kombinere inn. Opresist. Mexico vinner ball. Så ligger de litt djupere i banen nå. Mexico har 9 spillere på egen banehalvdel. Vi presser låget her nå til Sør-Korea. Prøver å kombinere fremover. Og så blir Quiñones behandlet litt hardt her. Til Lee, nummer 2. Forsvarsbautaen. 18 minutter spilt straks. Mexico 0, Sør-Korea 0. Trillabell. I forsvarsleddet nå, Mexico blir presset bakover i bana, inn til keeper, slår langt fremover i bana, over midtstreken. Det blir en huggeduell der fremme. Så dett ballen ned, og enda i sørkoreanske føtter. Mexico, de står høyt etter, aggressive i presse. Presset Sør-Korea nedover og bakover i bana, tvinger dem til å slå høyt og langt. Da går det an å vinne at ender ballen, og da blir det volleyball over midtstreken her. Ingen som får helt kontroll på nå. Klabb og filbab og alt dette der. Ok. Kan det bli utfordringer her, for de hedder bakover i bana. Mexico står godt etter. Vi tvinger ned mot egen dødlinjer nå. Sør-Korea må slå langt fremover, og Mexico står etter. Kan vinne at ende her. Kan ta Sør-Korea på gaffen her nå. Nei, ikke akkurat precis fotball i øyeblikket ute på matta i Guadalajara.
1: Nei, det er litt rotete, det er litt lite fasong, det er litt dårlig rytme, det er litt lite flyt. Satt akkurat og telt ut, og hvis ikke jeg har telt feil, så er det den 26. kampen i VM til nå. Vi har 1-0-0, altså en målløs kamp. Det er Spania Cap Verde, men
0: oi, oi, oi, oi, her er det sjanse!
1: Ja, ikke sant?
0: Quiñones hedda mot mål fra 7,5 meter. Men Kim Hein er med på notaen.
1: Ja, men her er det plutselig tendenser. Det er et innlegg fra høyre kant inn mot et rett foran mål på 5 meter. Og Quiñones, han kaster seg fram. Men den sørkoreanske keeperen, han er ute som en katt og fanger ball.
0: Julian Quiñones skårer mål i åpningskampen. I 2023 så ble den til å ha kalt inn i Kolumbias landslagstropp. Fordi han har kolumbisk statsborgerskap. Men han sa, ellers takk, jeg trivs så godt i Meksiko. Da ble den belønnet meg å komme inn i den meksikanske troppen. Og har vel vist seg absolutt en plass verdig der nå. Spiller sin 24. landskamp i kveld, Quiñones, som var farlig frem på der. 20 minutter spilt, 0-0 er stilling i mellom Mexico og Sør-Korea. Mexico nå triller ball på egen banedel, kombinerer seg fremover nede på høyre kanten, og så er mottaket fra Sanchez der. Det er litt svagt. Passningen var ikke noen kompispassning der, altså.
1: Nei, da, vi fikk en stor mulighet heldigvis, og jeg tror ikke det mangler på viljen til å score mål, men det har foreløpig skåret på evnen, så den må jo rettes opp.
0: Og så da, våre to lag ute på bana her har evnen til å få til det. Det er litt uenighet på midten her. Det er Erik Lira i diskusjon med Kang In Lee til daglig PSG. Dommeren må roe litt ned.
1: Ja, han synes det var litt dårlig stemning. Han ville ha det litt mer, hva er det du sier, luggumt?
0: Ja, vil ha det litt mer luggumt. Og det er fædig luggumstemning, da blir det mer trivelig. Da kan du gå bort åt motspilleren og medspilleren din og bare si hei gutt, dette her går bra.
1: Ja, hei gutt, tror jeg klinger fint med sørkoreanere og meksikanere på banen.
0: De skjønner det hvis de vil.
1: Ja da.
0: Meksiko nå, med ball i egen 16 meter. Prøver å trille seg ut, så kommer en lang passning fremover i bana. Der har Raúl Jiménez startet. Den går helt inn til Sør-Koreas keeper Kim.
1: Ja da, men jeg ser lyst på det, altså med meksikanske briller og sørkoreanske. Lange passninger inn i bakgrunnen for å bryte opp litt av disse småpassene som det fører til ballbytte rundt midtstreken, og det har de gjort nå i røffelig 20 minutter.
0: Meksiko nå har brått seg inn på Sør-Koreas banehalvdel, men så blir de pressa om å spille bakover i bana. Det er med seg midtstopperen sine. Vázquez, Alvarez utover til høyre mot Sanchez, som vender seg rundt i 360 grader. Da blir en sørkoreaner bare liggende bak og må springe etter. Så vrir de innover i banen av Meksiko, så blir de stående litt rann. Hele Sør-Korea har kommet seg ned, så kombinerer de fint fremover i banen her i Meksiko. Men så er det

0: ofte, og kanskje det er fordi hun som står på tribunnen der har gjort så mye ut av seg at de har blitt litt distrahert. Det kan jo være. Nei, men jeg tror ikke de er fornøyd, noen av dem. Det er ikke noe tegn til det som var kommentert i Mexico i åpningskampen. Det har jeg ikke sett igjen noe av på de par og 20 minutter jeg har sett til nå, men det tror jeg kommer.
1: Historisk så hadde det vært målrike oppgjør mellom disse to laget her. De spilte en treningskamp, semi-mellom, for 9 måneder siden. Da endte det 2-2, så det er slik sett to jevne lag da, og det har vel egentlig speilet seg i første del til denne omgangen også.
0: Absolutt, men med utgangspunktet vårt, altså begge er jo veldig interessert i å vinne kampen, så er de ferdige, da er de videre. Da kan de gjøre hva de vil i kamp nummer 3.
1: Ja, en stor sjanse fikk oss da. Det var innlegg fra høyre, og det var Quiñones som kom seg fram med hugget sitt.
0: Ja, da, men det var liksom bare de helt bakerste hårstråa som kom der ballen, så veldig hardt var det jo ikke. Det er jo rett og slett en TV-redning. Han kaster seg jo omtrent forbi ballen, han sørkoreanske keeperen.
1: Skaff mer hår da, vet du, Quiñones.
0: Ja, eller ikke Bintes. Så... Nei da, men han kom jo sent inn her, så han gjorde jo et realt forsøk, han altså. Men det ble ikke noe sving på det, det var ikke vært hardt heller.
1: Også har fått flere meldinger i NRK radioappen. Du som hører på, gå gjerne inn i NRK radioappen og send din melding til oss og fortell meg hva er det du hører denne kampen her, og hva driver du med i natt siden du er oppe når klokka nærmer seg 3:30 og hører på Mexico Sør-Korea på NRK Sport. Øyvind har gjort det for eksempel. Heisan i natten. Jeg sitter i Brasil og hører NRK Sport. Klokken er bare 22:10 på kvelden. Sitter hver bidige dag og har fått med meg alle kamper så langt. Da er du dedikert, Øyvind.
0: Ja, og han, Øyvind merker sikkert nå etter en nært forestående Brasilkamp mot Haiti, er det vel? Så han har mye å glede seg til, og å glede seg over akkurat nå.
1: Laje har nå haft en drikkepause. Og er på tur utatt på bana her, og gjør seg klare til å fortsette.
0: Ja, og i Brasil så går det vel kanskje i Caipirinha i Nøland, men jeg tror ikke det er det de har fått i glasset nå i pausen her, eller kanskje det er det som skulle gjort susen.
1: Skal nå håpe at de unngår det, de kan vente til etter kampen i hvert fall. Ok, der altså i gang at Sør-Korea slår langt frem i bana. Den blir headet til meksikaner utover sidelinja, så tar de den kjapt Sør-Korea, så er det nesten nede ved dørlinja på venstre sida nå. Innlegg inn i feltet ventes på. Den kommer nesten der, men blir blokkert utover sidelinja. Nytt innkast for Sør-Korea. Gi der videre til en lagkompis der, godeste Gi-Hyuk Lee. Kastet dem fremover i bana. Mexico for det er fær klarert. Så blir det ligger rotet til kampen ballen at. Ballen blir headet opp i været. Vanskelig å få kontroll på. Men Mexico greier det til slutt. Trillet litt ball. Eget forsvarsledd. Alvarez. Fremover til Sanchez. Ut til Alvarado, prøver å se på et helspark via flikk til Sanchez, men der går igjen sørkoreaner, og Sør-Korea tar over. Midt inne på egen banehalvdel nå. Går den 5 meter fram, så slår den en lang passning utover til høyre. Men der er Jesus Gallardo, og bare brystdempa den ned til egen keeper.
0: Ja, og det var viktig, for han hadde en sørkoreaner i ryggen, så det var godt forsvarsspill.
1: Quiñones i kamp mot Lee. Han går Quiñones i bakken, men reiser seg fort opp at ordentlig ligger brytekamp der egentlig, men ingen som reagerte noe mer nevneverdig på det. Mexico med ball nå på egen banehalvdel.
0: Ja, men nå må de ikke dette helt ut her, hverken Mexico eller Sør-Korea. Det må bli større bevegelse, flere initiativ, også i lengderetningen foran den som har ballen til enhver tid. Det blir for mye inn på midten og tilbake, eller en støttepassning eller på tvers igjen. I stedet for inn på midten, og så pang, rett frem mot en giftpil som bare har satt fart.
1: Det ser nesten ut som de skal sy dette her med silketråd for å komme seg gjennom. Det finnes jo mer effektive måter.
0: Ja, for det er så omstendelig, og det er det vanskeligste, ikke sant? Brodere seg gjennom et hardstappet forsvar. Det er en vrien øvelse.
1: Mexico nå. Raúl Rangel kast, altså ballen som et bowlingkast framover I banen til

0: Midtstopper Edson Alvarez som avanserer litt rolig framover. Så slår han en halvsleiv til passning til en lagkompis som ikke får helt kontroll på nå. Det er sørkoreaneren der med en gang. Den blir presset på egen banedel her nå på Mexico. Det er så mange sørkoreanere som springer og presser og presser, og her får de utbytte for det presset. De vinner at Endebell inne på Meksikos banedel, så er de på vei mot å vri over til høyre, så snur de over på venstre, inn i feltet. Der kan det bli farlig. Går i bakken. Hva skjer der da? Han var offside.
1: Ja, han var offside, men godt forslag, eller forsøk heter det. Det er en sørkoreaner som er inn på vei inn bak backfireren til Meksiko og skal legge ballen igjen til et haleheng. Men den som stakk og gjorde et godt initiativ først var Orfint offside.
0: 29 minutter spilt, Mexico 0, Sør-Korea 0, frispark 20 meter fra mål, framover i bana for Mexico. Slår den opp mot midtstreken. Nå er det en sørkoreaner i ryggen på meksikaneren med en gang. Som de presset for å vinne at ende ballen, sørkoreanere. De har flybensin i blodet når det handler om å gjenvinne ballen.
1: Ja da, de er veldig pågående, men kan du forstå hvorfor en som står med en ryggsekk av en sørkoreaner ikke bare slipper ballen tilbake og gjør en ny bevegelse, i stedet for å stå der og bryte med en med ryggen til? Det er tungvint.
0: Så har Mexico kommet inn på Sør-Koreas halvdel her nå. Mexico i svarte drakter, sørkoreanere i lilla drakter. Kombinerer fint her nå. Mexico utover på venstrekanten. Jesus Gallardo leter etter innlegget inn i feltet. Der er det tre meksikanere. Ingen som greier å vinne noen duell der. Var litt høy den, det innlegget også. Og Jimenez må springe den opp utover mot sidelinjen mot høyre. Tar med seg et par støttepassninger her nå, Mexico. Og er nå inne på egen bane halvdelat. Edson Alvarez ut til Jorge Sanchez høyre bakken. Så må de gå enda lenger bakover. Og Jet Kaffer da. Det er selvsagt fordi det kommer 1, 2, 3, 4, 5 sørkoreanere som presser.
1: Ja, det er jo en sverm av lilla drakter rundt den av ballen her. Derfor så er det om å gjøre å dempe, slå og gå, som en tidligere lagkammerat Tor Brevik sa. Nei, men bruke få touch. Få ballen til å gå, i stedet for at du skal bruke en masse berøringer, og så har du da en hev med motstandere rundt deg.
0: Men når du møter et slik lag som Sør-Korea, som helt tydelig, de er så aggressive i presspillet, hva er oppskriftet da?
1: Få touch, selvfølgelig, ikke sant? Da kommer du aldri oppi, og det, da blir de utslitt etter hvert, men hvis du står der med mange touch, og så får de stadig, kan de bite deg stadig, er de i nærheten av ballen, så får de enda mer krefter. Du må jo ta vekk den brodden der, og da må du ha få berøringer og god bevegelse.
0: Sør-Korea nå prøver å se på et gjennombrottspassning. Her er de utenfor 6-meteren. Ernstlig her, skal du få avslutta. Dette her kan bli strålende, ja. Inn mot mål.
1: Men nå har jo, unnskyld, men nå har jo altså linjevakta stått på det flagget til værs i 10 sekunder, og det er jo helt utrolig at dommeren ikke kikker på den. Fordi flagget pleier jo å være så tunge som bly, men her, han er jo 3 meter offside, så det flagget fyker jo til værs, men dommeren kaster jo ikke et blikk bort på den. Før etter at du har snakket en lang stil. Og, nei, men det er fine initiativ av de sørkoreanske angripsspillerne, men de må begynne å se seg for nå har det begynt å bli mange offside-avlåsninger.
0: Ja, de er offensive på løpet her. Hver eneste gang sørkoreaneren har reknet mange offside fra dømmer nå. Første halvtimen, 32 minutter spilt, 0-0. Meksiko nå. Ja, prøver å se på gjennombrottspassning.
1: Der går passningen inn fra midten, altså inn fra sidelinja, inn mot midten, og så er det ett touch rett fremover. Det er litt upresist, men det er litt oppskriften for å klemme seg gjennom å komme til noen målsjanser her.
0: Kanskje meksikaneren ser det som Bengt Eriksen her nå, og har tenkt seg litt grann om. Nå kan de få et lite stikk på Sør-Korea, men de skal passe seg for sørkoreaneren. Med aggressive.
1: Ja, altså Mexico har en halv heading på mål og to tilbakespill til den sørkoreanske keeperen. Det er ikke all verden å slå i bordet med når vi begynner å nærme oss 33 minutter.
0: Kampen inne på Sør-Koreas banehalvdel. Til slutt så er det Mexico som greier å fange og tån litt ned. Fremover i banen nå, inne på Sør-Koreas halvdel, så blir det opresist oppspill opp mot Jimenez, og Sør-Korea vinner at ender ballen. Leiter etter alternativ fremover i banen nå. Lee blir stående med ballen. djupt inne på egen banehalvdel. Flere meksikanere rundt den, og så blir satt under press. Så Mexikos nummer 7, Luis Romo. Men vinn innkastet der, Sør-Korea. Martin hører kampen på NRK Radio i leiligheten sin i Mexico City. God stemning, klokka 19.29 her, masse liv i gatene. Viva Mexico, skriver han.
1: I Mexico, det local lad altså. Det sterkt.
0: Enormt. Send melding du også, hva hører du denne kampen her, og hvorfor du der? Send inn i NRK Radio-appen.
1: Men nå vi snart få en fra Lambertseter, nå har vi Mexico, Brasil, og vi snart worldwide.
0: Jeg helt sikker på at oss greier å finne en, i hvert fall fra Lambertseter og omegn i løpet av natt her, Bengt.
1: Ja, det får vi satse på. Det for å bare skape litt mangfold. Det veldig hyggelig med meldingen fra Sør-Amerika.
0: Meksiko nå med ball kombineret utover på venstrekanten, rett innenfor midtstreken på Sør-Koreas banehalvdel. Så blir den presset ut og inn på egen banehalvdel. Og må trille ball i eget forsvarsledd. Fra Vasquez til daglig i Genoa. Kollega med Leo Schiri Østigård, som hedda inn en scoring for Norge da Norge beseiret Irak tidligere denne viku, til stor glede for mange med norsk pass, men selv inkludert, jeg må si det. Men ok, her det Sør-Korea nå, langt framover i bana fra egen keeper. Upp mot angrepsspilleren, så blir det jo ekstremt vanskelig å slå 80-meterspassninger som skal lande på en sørkoreansk fot, da. Og ja, da tar Mexico over.
1: Og problemet med 80-meterspassninger er at motstanderne kan jo da gå bort i det, for det tar jo så lang tid. Da er det bedre med 2x40.
0: Mexico er nå prøver å kombinere seg fremover i bana, ja, så kommer et oppspill.
1: Men da har begge lag begynt å prøve å spille noen baller inn bak fiendens linjer, men det er veldig enten for dårlig løpsinitiativ, eller så er det veldig upresise passninger. Men det er god start, for jeg tror det veien å gå. Nå har vi holdt på å bytte ball rundt midtsirkelen i snart litt over 35 minutter.
0: Ja, det regner byttekvelden dette her. 0-0 er stillingen. Kun ei skikkelig stor sjanse. Det var Quiñones på Mexico som hedda mot mål. Ellers så hadde det vært et sjansefattig oppgjør. Det kampen har haft, det aggressivt press fra begge lag, kanskje spesielt fra Sør-Korea, som nå har avansert inn på Meksikos banehalvdel. Prøver å skoppe noe her nå, men Meksiko ligger godt i forsvarslinjen sine. Kombinerer Sør-Korea ute på venstrekanten i øyeblikket, cirka 45 meter fra mål, kanskje 40, og nærmer dem seg. Da er de på høgde med 16 meter, nede på venstrekanten, kombinerer fint med 5-meterspassning også. Så blir det litt stillestående da. Det er ikke mange sørkoreanere som springer nå. Går litt og venter på det, og da må de snu ned mot midtstreken.
1: Ja, og blir de jagd hjem da av meksikanerne, sånn som sørkoreanere pleier å jage hjem meksikanerne, men vi får se ballen ut til venstre igjen. Det er jo fortsatt ingen skåringer her da.
0: Det er sånn som kombinerer innover i bana. Så vrir de over på høyre kanten, men Mexico ligger godt i forsvarsblokka. Blir de over på venstrekanten at Sør-Korea cirka 30 meter fra mål på venstrekanten i øyeblikket. Står de godt, Mexico? Det er ikke store hold i denne muren de har nå. Det må komme noe god initiativ fra Sør-Korea, skal de finne veien gjennom. Nå fram med dynamitten, sprenger seg fram. Sør-Korea fortsatt med ball, har haft ball lenge nå, sørkoreanere.
1: Ja, det er vel sikkert derfor er det piping på tribunen nå. Enten fordi at de synes det er ufint at gjestene har ballen så lenge, eller at deres egne spillere ikke får tak i ballen. Altså meksikanerne. Men det er nok noe dynamitt her, men den er jo foreløpig litt blevt. Det må jo få tørka.
0: Ja. Er det noen som har med seg vifte, så skal han få tørka dynamitten.
1: Ja, jeg er redd vi må ta pausen til hjelp da, altså fordi at ingen av disse landslagssjefene er fornøyd med det de har sett av lagene sine.
0: Sør-Korea blir presset langt inn på egen banehalvdel at nå fann ikke noe vei gjennom Meksikos mur. Meksiko nå vinner et innkast inne på Sør-Koreas banehalvdel. Sør-Korea vil ha frispark i den situasjonen. Det er en sørkoreaner som går over ende. Og Aguirre er ganske tydelig på at og viser med håndbevegelse at dette var filming, mente han.
1: Ja, han begynner å bli den mest aktive han av de med meksikansk pass som er involvert i kampen her.
0: Ja. Og fikk de faktisk frispark i den situasjonen, Sør-Korea da. Til stor irritasjon for Meksikos Aguirre på sidelinja der. Sør-Korea med ball nå langt inne på egen banehalvdel. Meksiko står att med seks spillere og pressa Sør-Korea. Kombinerer dem i forsvarsleddet. En meksikaner springer etter. Det skulle helst være et par til da, for å gjøre det skikkelig. Sør-Korea kan avansere fremover i banen på høyre.
1: Ja, og så stopper de med å spille ballen tilbake igjen over midtstreken. Og det de driver med nå er jo egentlig det vi kaller for ti-trekksleken. Det er om å gjøre ti passninger før motstanderen får taken. Det er jo ikke hverken sjanseskapende eller målfarlig noe av dette her.
0: Du lærer å bli god med ballen i føttene da, men du skårer ikke mål.
1: Nei da, men, og det er viktig å ha ballen for å, men det må jeg jo bare få sagt igjen. Altså, du er klar over at hvis du skal score, så må du gi fra deg ballen. Hvis ikke, så skårer du aldri.
0: Men her kommer Sør-Korea ned over venstrekanten, så blir medtaket litt for vanskelig og går i føten til Alvarez, som klarerer ut. Men når 39 minutter er spilt og stillingen er 0-0, så er det Sør-Korea med innkast nå midt inne på Meksikos banehalvdel på venstre sida. Pasning bakover i banen, men de er fortsatt inne på Meksikos halvdel.
1: Ja, alle er det, bortsett fra den sørkoreanske keeperen, så får vi se da. Men da sier du seg selv at det er pakka med folk der. Vanskelig å trenge igjennom. Og så gikk den ballen også til baket til Sør-Koreas keeper.
0: Driv med reine detektivarbeideren og Sør-Korea for å finne et smutthål i en meksikansk mur. Han brukte noen minutter på det nå, sørkoreaneren. Lykt og lupe, og så videre.
1: Ja, men vi ser av bildet nå, ser vi alle de sørkoreanske spillerne. Det er nesten ikke bevegelse på de som er foran ballføreren. Og hvis det er noen bevegelse, så er det en møtebevegelse. Det er ikke en ifra-bevegelse, altså mot Mexikos mål.
0: Men der kom det. Her kommer det en passning utover til høyrekanten, og så blir den litt for lang og går utover sidelinja. Der kan du nesten se på glise til sørkoreanske Kang In-Lee her, at tenk om denne da.
1: Ja da, men det er det både Sør-Korea og Meksiko må gjøre mer av.
0: Meksiko med innkast inne på egen banehalvdel. Men Sør-Korea vinner at ender ballen med en gang. De er så aggressive, de er så gode når de skal vinne ballen, Sør-Korea. Og her kommer de inne i straffefeltet, avslutning utenfor mål. Blir tatt i obalanse der.
1: Ja, men der går det fort i lengderetningen og helt frem til spydspiss. Det var
0: Yongbo Seol.
1: Seol som fikk muligheten, men skjøt utenfor. Han var inne i 16-meterfeltet, litt skrått hold. Veldig skrått hold faktisk. Og så brenner han den, men jeg ser også hvorfor han bommer så mye, og det er for at han ser på målet i skuddøyeblikket. Da må du lime øyene inne på ballen, kamerat. Det målet må du ha fotografert inn i hodet ditt. Hvor står den?
0: Sør-Korea nå vinner ballen når det er utspill fra Meksikos målvakt, og nå har de inne avansert inn på Meksikos halvdel. Tar de litt i obalanse her nå, men obalanse for Meksiko i dag er også seks mann på rett side, så vanskelig er det. Men Sør-Korea kombinerer seg nedover høyrekanten, vinner et innkast nå. 7 meter fra cornerflagget på høyrekanten er kastet bakover i bana og blir presset til å spille inn på egen banehalvdel. Så er det korte passning også. Se Emilum i forsvarsleddet til Sør-Korea. Meksiko, tålmodig ligger de der. Bare presser dem bakover. Kombinerer seg inn på høyre siden nå, Sør-Korea. Inn i feltet, helt over på venstre kanten. Nesten nede ved dørlinja. Innlegget kjøm, går i blokka. Bakover til bana til midtstopper Lee. Så kombinerer de ut på venstre kanten. Skal det gå litt fort her plutselig da. 30 meter fra mål i øyeblikket. Mange meksikanere som står og bare forsvarer å se.
1: Ja da, og koreaner eller sørkoreaner også for så vidt. Det ligger jo praktisk talt på et håndballlag som spiller ballen rundt forsvarerne til, eller forsvarende meksikanere.
0: Cirka på midtstreken at nå. De må starte litt på nytt Sør-Korea nå. Nedover venstre kanten. Seol, som hadde en avslutning for noen få minutter siden. Spiller dem innat i bana. Ingen initiativ kommer. De går bare og venter på Passningen fra en annen sørkoreaner en. Da begynner presset bakover. Inne på egen banehalvdel nå. De har mye ball.
1: Ja da, det er sørkoreanerne er opp igjen 30-40 passninger på stripe dem nå, men det hjelper jo ikke en skit. De står med ballen i midtsirkelen der, så det er langt unna mål.
0: Sør-Korea framover i bana. Opresist. Og ikke særlig bra passning der. Fra sørkoreanske Ji-Huk Lee. Og går helt inn til Raul Rangel. Meksikos målvakt som setter i gang. Stutt fra bak. Prøver han å kombinere seg framover. Men det har som tidligere vist seg å være ekstremt vanskelig. Sør-Korea vinner ballen til Meksiko. Litt i obalanse her. Utenfor 6 meter skyt. Blokkert. Så står de godt etter Sør-Korea. Ute på høyre kanten i øyeblikket nå. På høyde med 16 meter.
1: Men i mangel av angrepsferdigheter så sier vi ja takk til skudd fra 17-18 meter.
0: Sør-Korea klarerer, da vinner, nei, Meksiko klarerer, da vinner Sør-Korea at ende ballen. Og starter på nytt på egen banehalvdel. Nærmest 45 minutter spilt her nå, stillingen er 0-0. Meksiko-Sør-Korea. Vinneren i kveld vil ta stegge inn i sluttspillet.
1: Ja, og jeg sa for litt siden at den meksikanske landslagssjefen var den mest ivrige. Nå er dommeren borte å snakke med den, men det løser seg heldigvis med et smil, så han har vel lært seg hei gutt, han uruguayanske dommeren da.
0: Spørs det, ble charmert der. Sør-Korea nå, inne på Meksikos banehalvdel, vrir ut til høyre kanten, kombinerer fint. Her den sør-koreaner som fri. Innlegget kommer inn i feltet. Der, det kan kunne plutselig være litt farlig da, men den 0,25 sekunder for sent ute.
1: Ja da, men det er takter. Innlegg fra helt ut til sidelinja. 10 meter fra dørlinja bankes inn mot 5-meterstreken, og så kommer en sørkoreaner stupende, men var akkurat den tida du sa for sent ute.
0: Ja, litt tendenser i det minste da. 4 minutter er lagt til i den første omgangen her.
1: Ja, og når de 4 minuttene er gått, så tror jeg disse landslagssjefene skal minne samtlige fotballspillere som er ute på dem om grunnideen med fotball, det er å score mål. Da må det jervere og bedre forsøk til enn det vi har sett i første omgang. Nå har jo ikke vi noe med å være indignert eller... Nei, men det er... Det blir jo om at snakk her, fordi det skjer jo akkurat det samme hele tiden. Det er samme dansen og samme kjæringa.
0: Ja. Slik oss tidligvis så oss kommenterte Frankrike mot Senegal sammen her for et par dager siden, Bengt Eriksen. Det lignet tidligvis litt på deg.
1: Ja, men dette har vært mye lengre strekk med de sekvensene vi hadde der. Og alt ligger jo i potten her. En seier, så kan du bare gjøre hva du vil i kamp nummer 3 i gruppespillet. Du kan toppe laget, du kan druse til, og du kan hvile spillere, eller hva du nå måtte finne på.
0: Meksiko nå med ball på egen halvdel, rett utenfor egen 16 meter. Passning også på 7-8 meter. Se i Millum fra back til midtbane, ned til forsvar. Så prøver de en passning fremover i bana. Da misser de en, og Sør-Korea tar over. Sør-Korea ute på venstre på egen banehalvdel, innat i bana. Til PSG spiller Lee. Som får litt aggressiv behandling til Erik Lira. Vinner et frispark. Viser et tegn til at det er voldsomt som du pratet. Kjører en Petter Thoresen for alle som fikk med seg det klippet fra da de spilte mot Schweiz i semifinalen i hockey-VM. Tegnet at du pratet så mye. Viser en med hånd det her. Sør-Korea tar den kort. Sett i gang.
1: Petter er vokst opp rett bort i gata for meg, og der snakker vi ikke, der handler vi på Oppsal.
0: Slutt å prate. Spill fotball. Sa Kim. Sør-Korea fortsatt med ball på egen banehalvdel. Meksiko prøver å presse. Presse fram feil. Så mange feil gjør ikke Sør-Korea. De er ballsikre, så slår de ut til høyre. Og den blir litt knallhard da, når jeg sier det. at de ikke gjør så mange feil, så prøver de på noe offensivt, og da blir det styggelig rakettpassning rett mot Hugo på en sørkoreaner som ikke har sjans til å dempe den.
1: Nei. Gode venn og tidligere kollega Ivar Hoff har sagt det så fint. Den beste gaven du kan gi en venn er en god passning. Det der var ikke vennen hans, for det kom en druse rett mot nesa hans. Helt umulig å ta imot.
0: Altså, det var et strak vrist i en meter høgde. Ja. 3 minutter og 30 sekunder på overtid her. Det er lagt til 4. Stillingen er 0-0 fortsatt. Meksiko nå med innkast på egen banehalvdel ute på venstre kanten. På tribunen så står sørkoreanere, mange med nummer 7 på ryggen. Til ære for Hong Min Son, den store, store stjernespilleren.
1: Ja, og skal disse spillerne ha i seg noe tørt eller vått i pausen, så foreslår jeg at det er Matt av Chile eller et eller annet, så vi får litt fart på dette her i andre gang.
0: Sør-Korea vinner ballen nå inne på Meksikos halvdel, og så kommer det meksikanere og bare druser den fremover, og da sier dommer at nok er nok. Ja, litt booing på tribuna, Bengt.
1: Ja, men du vet, folk kommer jo for å se på reale forsøk. Reale forsøk på å vinne en fotballkamp, reale forsøk på å score mål. Dette her er ikke et realt forsøk fra noen av lagene på å gjøre noen av delene. Så det synes jeg faktisk publikum er i sin fulle rett å si fra om. Kan dere være snill og la dette minne om en fotballkamp, som det faktisk heter.
0: Og sterke en låt nå i pausa, og så har jeg fått inn så mange meldinger fra dere som hører på, så skal ta noen meldinger her nå.
1: Er det klager?
0: Nei, det er hyggelige meldinger.
1: Ja, så bra.
0: Dette ser jeg frem til, men først hører oss på Sammen for Norge.

0: Sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby og et haug med et stjernelag som har logget denne sangen her på oppdrag fra NRK. Den setter seg litt på hjernen denne, Bengt.
1: Ja, den fenger. Den er virkelig flott, jeg må si det. Det er mulig å komme av stemninga. Og det trengte vi når vi hadde litt et merjasig av en første omgang fra Guadalajara.
0: Ja, 0-0 er stillingen i kampen mellom Mexico og Sør-Korea. Vinneren i denne kampen her da vil være sikret å gå videre til slutspillet i verdensmesterskapet i fotball. Det står litt på spill her, med andre ord. Det er mange av dere som hører på som har sendt inn melding til oss. Det setter oss så stor pris på. Du er jo som hører på, hvis du ikke har sendt inn melding, send inn da. I NRK Radio-appen kan du skrive hva grunnen til at du hører på NRK Sport når klokka er 3:55 er i natt til fredag. Det er, tykker jeg, er interessant i hvert fall, og setter jo stor pris på det. Sondre for eksempel, han skriver: hei studio, sitt på jobb i Tokyo og hører på, må antakeligvis ta fri noen dager når Norge skal spille. I så måte bærer meg kamp om natte hjemme i Norge.
1: Se det,
0: ja.
1: Da har vi Mexico, Brasil og Tokyo,
0: ja.
1: Det er Japan da.
0: Ja, det er Japan, og så skal vi til, ikke Tokyo, men Toten. For Lars,
1: det er lydeligt.
0: Lars Heinen har ei vikke med nattskift i nytt arbeid på Raufoss nå, så flott med VM på radioen i trøkken. Kos deg, skriver en Lars til oss. Ja, kos deg du, au Lars, der du vrikka deg rundt med trøkken på Raufoss. Det er et strålende bilde å ta med seg inn i neste melding, for en Martin Heinen skriver: og sører på fra bobil i Atlantic City. Heia Bengt, skriver han.
1: Hjertelig, heia dere. Kjør pent.
0: I Ramsund så sitter en anonym gjeng og hører på NRK Sport på radio. De skriver heia Norge. En anonym her som skriver hei fra Asker. Og så akkurat kjørt forbi Lambertseter. Gjeld det? Spør han, for at oss refererte jo til i første omgangen her.
1: Det gjelds. Det er bare å huka for Lambertseter nå.
0: Ja. Og så ville hun ha jo melding fra Lambertseter og så videre, for så hadde
1: men bør ikke være anonym for å rapportere fra Lambertseter. Det kan vi jo hilse oss i.
0: De har hørt på oss, denne personen har hørt på oss, i hvert fall når de har kjørt hjem fra Hamar i natt. Det er fantastisk kombinasjon her til dialekt og uttalelse til koreanske navn, og artige uttrykk som klegg på flybensin. Det er gøy, tross 0-0. Tusen takk for det. Det setter stor pris på.
1: Ja da, men vi må ha litt skjemt og alvor i skjønt forening. Vi skal aldri ta dette gravalvorlig, da blir det trist. Men vi skal ikke drive og fjase og surre heller. Men det har vi da vel forhåpentligvis ikke gjort. Men et lite glimt i øyet og et smil i ny og ned, det tror jeg vel hører med.
0: Anders sitter hjemme i Singapore.
1: Det er det.
0: Check. Han å høre på der, var i Seoul på første kampen. Fantastisk stemning var der. Fantastisk, folk er så bereiste. Victoria og Frida, de ser på kampen mellom Mexico og Sør-Korea fra Sør-Korea. Heia Sør-Korea, her er oss fordi oss er på utveksling.
1: Ja.
0: Så der var Sør-Korea check. Da har Sasso da vært innom Brasil, Singapore, Sør-Korea, Japan.
1: Lambertseter.
0: Ramsund, Lambertseter, Raufoss, Atlantic City. Og Norge selvsagt, fordi Hilde Mykland, hun sitter på toget fra Bergen til Oslo. Fullt tog, lyst ute, dårlig sovestilling i vanlige seter, gjør det vanskelig å sove. Da benytter hun muligheter til å lytte på oss.
1: Takk, jeg kjenner meg igjen, for det var jo noen sånn askeskyer her et år, hvor jeg holdt på jobb i Bergen, og da var det mye tog, og da satt vi rett opp og ned som en pinne. Du kunne jo, måtte jo brekkes ut av togstasjonen da toget kom fram. Det tok vel en 6-7 timer.
0: Ja. Og nå skal vi sjekke til et land til her, for en Martin er i Mexico City, fordi vår datter ble født her via surrogati den 11. mai 2026. Gratulerer så mye, Martin. Det unna i døk, og sventet på norsk fødselsnummer for å kunne reise hjem. Bonus at det er fotball-VM mens de er der nede.
1: Ja, nei, men da gratulerer jeg tiltredes.
0: Strålande, send inn melding du som hører på i NRK radioappen. Det nærmer seg andre omganger, og så hører på litt musikk før den tid.

Det nærmer seg andre omgang mellom Mexico og Sør-Korea. Stillingen er 0-0 etter den første. Tror oss røk Dolly Parton her. 9 to 5. Før oss er i gang.

0: Dolly Parton, 9to5 fakta her I NRK Sport. Det nærmer seg først andre omgangen her. Bengt, hva forventer du å se fra Sør-Korea og Meksiko de neste 45?
1: At de har tenkt å ta inn risikobegrepet på alvor, som heter at husk at tida går. Nå har de kastet bort en omgang I et mangel på forsøk da, med å score mål, men nå må de faktisk begynne å forsyne seg, og det håper jeg begge lag gjør. Det vel den største oppfordringen jeg har, faktisk. Det derav litt piping da det gikk av banen også. Folk syns dette var ikke var et reelt forsøk, og det holder jeg med folk
0: I. Men nå den andre omgangen I gang mellom Meksiko og Sør-Korea. Litt ball opp I luftet. Prøve å få kontroll på den. Det Meksiko nå inne på Sør-Koreas banehalvdel. Fra høyre mot venstre spiller Meksiko altså I denne omgangen. Quiñones tar med seg Roberto Alvarado, som har beveget seg over på venstrekanten, inn I bana her nå, utenfor 16 meteren. Skal dere få avslutta? Nei. Sør-Korea tar over. Og sprinta nedover venstrekanten her, den store midtstopperen. Min-Ja Kim, med kallenavnet Monsteret. Bare bryter seg framover her. Så må han ta en støttepasning her, da. Det hjelper ikke med slike kallenavn. Likevel.
1: Nei, det holder ikke alene I hvert fall, for nå vi tilbake til den sørkoreanske keeperen igjen. Det ligner litt på den tralten vi hadde I første, men da så vi at det går over ganske raskt.
0: Så kombinerer de på egen banehalvdel. De lilla kledde fra Sør-Korea. Med litt hvite detaljer I drakten. Både shorts og sokke lilla. Så kommer det en feilpassning her fra Sør-Korea som går utover sidelinja av Meksiko. Får muligheten til å ta over.
1: Ja, står det med å dytte ball I det bakerste leddet sitt av forsvarsleddet. De avhengig av bedre initiativ foran dem på banen. Her får vi en passning opp på banen, men den blir brutt av Sør-Korea. Får vi se om de kan sitte fart? Nei, så blir den brutt igjen av Meksiko.
0: Ja, den første, andre omgangen startet slik som oss så den første egentlig, de første to minutter. Det passning og eget forsvarsledd, og så prøver de seg fremover I bana. Da blir de brutt til motstander.
1: Ja, og alle de spiller oppå, de møter. Det ingen som stikker, nå har jeg gjentatt det noen ganger, men det faktisk skrikende mangel på passninger og bevegelser inn bak fiendens leier. Her en mulig kontring til Sør-Korea.
0: Men så går de seg litt fast, og Meksiko jobber godt time-out, men de kombinerer likevel fint utover på høyre kanten. Sør-Korea nå prøver å komme seg nedover. Inn I feltet. Kan det bli farlig? Ja, nei, går helt inn til keeper. Raúl Rangel får kontroll på den ballen. Og et forsøk der mot Ja Sung Lee til daglig Mainz. Som var på løp inn I feltet der. Men var litt for sent ute. Rangel fortsatt med ballen der, spiller han seg ut. Det fem sørkoreanere rundt Meksikos 16 meter som presset høyt, og der kom det jammen en til.
1: Ja, og det den øvelsen Sør-Afrika brukte på Meksiko I åpningskampen, hvor Meksiko skåret.
0: Og her kan det bli farlig for Meksiko. Den bryter seg gjennom, og Quiñones på vei inn I 16 meteren, og han avslutter. Nei, det Jesus Gallardo, beklager, men... Poenget står, avslutningen, han prøvde seg I hvert fall.
1: Ja, men der var det stor fart. Den vant ballen, satte fart med et par-tre spillere ved midtstreken. Så blir passningen slått gjennom der til Gallardo. Ut veldig skrått hold da. Han havner ekstremt skrått, men det stor offervilje og mange på returløp av sørkoreanerne. Men her det takter. Det smaker litt av ful. Får vi håpe det fortsetter.
0: Fin passning der fra Brian Gutierrez. Som spiller på sin egen heimebane som Chivas har til vanlig dag gjennom til Gallardo. Ok, men her kommer Meksiko på nytt. Har de fått seg litt rakettbensin I pausa? Kanskje litt for mye da, for passningen ut til Quiñones. Den var så hard at hun gikk bare rett gjennom foten av Sumtrent.
1: Ja, men nå har vi fått vilje. Det hadde vi ikke første gang. Nå mangler evne, og vi håper at det kommer på plass.
0: Så det litt diskusjon ute på kanten der. Mellom Kang In Lee og Aguirre, treneren. Den rutinerte herremannen som trener Meksiko. Står der I dressen sin med det gråe, elegante håret. Og setter ut på et glis og lurer på hva det du surva så for da, mister. Mexico er nå nedover venstrekanten. Nå er det Quiñones med nummer 16 på ryggen. Vrir seg inn i bana, slei inn i feltet. Prøver å finne Jimenez der, men han får ikke et hode på den. Og så mister den ballen, og så går den i mål! Hva skal skje her da? Jo, det er scoring! Og det er Luis Romo som sender Mexico til himmels her. Og for en involvering da fra Kim i det sørkoreanske målet her, Bengt Eriksen.
1: Ja, han rusher rett og slett ut han for å fange en ball som er på vei i, eller som er i lufta, og så hopper han oppå en medspiller og kløver da til, for han klarer ikke å holde ballen i det han lander oppå sin egen midtstopper, og så forærer han ballen til Mexico, og så er det rett og slett Romo som står der og bare kan dytte ballen inn med innsida foten fra 12-13 meter. Det er en gavepakke til Mexico. Mexico sa tusen hjertelig takk, eller gracias, eller hva de sier der borte. Men det er jo ryktelig klantete av den sørkoreanske keeperen som legger seg ned og slår i gresset av fortvilse.
0: Ja, de starta bare den andre omgangen. Mexico så ut som de hadde fått turka dynamitten sin her. Og de gikk til angrep, og så fikk de en gavepakke med sløyfe og silkesløyfe, håndskrivet kort fra Sør-Korea. Og da er Romo der og sier hjertelig tusen takk. Her gir jeg gave videre til det meksikanske folk, og Mexico leder 1-0.
1: Ja, la oss håpe dette setter full fyr i den kampen her. Og nå kommer de jo stormende til disse reserverne og røsker jo nesten dressjakka av Aguirre her. Den meksikanske landslagssjefen.
0: Ja. Ja, det er en ting som jeg har forventninger til nå, Bengt Eriksen. Det er at sørkoreanere som pressa, som klegger på flybensin i første omgangen, har dratt i seg litt ekstra stoffer her og får enda mer fuel.
1: At de har inhalert, rett og slett.
0: Ja, nå er det sniffa flybensin. Det er forventet jeg til Sør-Korea nå.
1: Ja, de har en betydelig egeninteresse i å ta i litt, for igjen, vinneren her er garantert videre og kan gjøre hva de vil i kamp 3.
0: Og så er i gang at ute på bana, det er kampen ball, og Mexico kommer nå inne på Sør-Koreas banehalvdel. Men så er det
1: blåst
0: for en litt tøff involvering, og Sør-Korea får frispark. Det er nummer 26, Brian Gutierrez, som er litt tøff i duellen der med en sørkoreaner.
1: Ja, det hjelper alltid med skåringer i fotballkampen, men denne kampen er hylskreik etter en skåring.
0: Og tenk at vi fikk det.
1: Ja, det fikk vi. Og det er fortsatt, vi har spilt 52,5 minutter.
0: Og Mexico leder 1-0 over Sør-Korea. Og har tid et lite fint skritt opp mot 6 poeng og klink videre i VM-slutspillet. Sør-Korea nå triller ball på egen bane, og vrir ut til høyre. Der har oss Han Bon Lee, det daglige Midtjylland i den danske toppdivisjonen. Takk han med seg egen keeper, som trenger noe god involvering her nå. Skal han vakne opp fra det marerittet som han akkurat har vært igjennom. Fremover i banen fra Sør-Korea, mer direkte fremover her nå, men som også var inne på tidligere. 80-meters passning også. For det første er det vanskelig, for det andre så er det lett å forsvare seg mot, fordi du kan gå og ta ned, hva Kjausa?
1: Det er det. Men Midtjylland, da er vi i Herning i Danmark. Har vi krysset det på lista vår også, med stedet vi har vært i natt?
0: Omtrent så kan det selvfølgelig av deg da. Det er trivelig for alle som dere som hører på kampen. Send gjerne inn i NRK radioappen hva er det du hører på NRK Sport fra. Og så har vi vært innom så mange plasser. Det er Brasil, Mexico, Japan, Sør-Korea, Singapore, Asker, Ramsund, Toten, USA og Rognan.
1: Og Lambertseter var via Lambertseter til Asker.
0: Men Sør-Korea nå med ballen på egen banehalvdel. Innkast, og så blir den bare mokko framover i bana. Og Mexico kan ta over her, så blir den pressa. Hatt ende mot keeper. Slenn ut til venstre for 16 meter. Og da må Mexico bare banke den opp i bana. Da går den fort utover sidelinja. Og selvsagt gjerne det. Men festen er i gang i Guadalajara.
1: Ja, og kampen ble ikke kvalitativt gjekka opp med en eneste gang. Men det er en helt annen nerve og en helt annen intensitet. Og det er en mye større vilje til å komme seg fram der hvor det virkelig gjelder. Nemlig foran de to målene.
0: La oss håpe nå at energien som plutselig bare eksploderte på tribuna, spesielt blant de grønkledde som heia på Mexico, at den kan smitte over enda mer ut på bana. Vi tar gjerne flere mål i denne kampen. Når den er glad i fotball, så er den glad i mål. Og det vil jeg påstå at oss alle som er med og følger denne kampen her i natt, oss kan alle si at oss er glad i fotball. For klokka er kvart over fire. At du hører på fra hele verden. Da er du glad i fotball, altså det vil jeg si. Sør-Korea kommer nå. Dette kan bli fallet. Inn i 6-meteren skal du få avslutta. Ja, ah, det blir litt vanskelig. Finner en medspiller, men det blir klarert fra Mexico.
1: Ja, den sør-koreanske spissen, det er jo rett og slett vår venn Son. Han får ballen 2 meter inn i 16-meterfeltet, ganske rett foran mål. Men så er han for en gang skyld veldig ubesluttsom. Han har en oppasser, men siden han er ubesluttsom, så får både 2 og 3. Og så koker det ut i korn for den ellers så besluttsomme spissen.
0: Sør-Korea med innkast inne på Meksikos banehalvdel, men nesten helt nede ved midtstreken. Nå blir det kamp om ballen, og det blir kjemping, og det er Meksiko som vinner ballen i 4,5 sekunder. Så forærer de den, og Sør-Korea tar over at, men de blir presset bakover i bana, tvinger keeper til å slå langt, og legger den over at til Meksiko.
1: Ja, det har holdt Meksiko på å surre seg borti noe trøbbel, men så var det rett og slett Vasquez som bare mæla den ballen til himmels for å bli kvitt hele problemet. Han ble jaget av en sørkoreaner.
0: 56 minutter spilt. Meksiko 1, Sør-Korea 0. Sør-Korea trillet vel eget forsvarsledd over midtstreken på høyre kanten i øyeblikket. PSG's juvel ute på høyre vingen til for Sør-Korea, som blir dratt i basjen her.
1: Ja, og nå er piping fra tribunen erstattet med glasang. Det er jo langt, langt hyggeligere.
0: Det gjør altså et spillerbyte allereie nå. Det er Sør-Korea som kastet inn de første kortet i potten. Eller legger inn noen flere skjetonger her. Så er det Lee som går ut og innkjømmer. Hong Min Song går ut. Det er et litt overraskende byte, Bengt.
1: Ja. Kan jo være at han pludrer med et eller annet. Så han pludrer i hvert fall med den tilløpet til målsak som han hadde for litt siden.
0: Den ene er en som kommer inn. Han kjenner oss, for han skårer 2-1 mål mot Tjekkia i Sør-Koreas åpningskamp. Det er Å, som han heter. Så her er det en målfarlig spiller som har kommet inn. I tillegg så er det nummer 11. Jeg sier det litt rann, for at jeg er nødt til å få notert det. Det er ikke like lett å hukse absolutt alt hele tiden. Men den blir presset her nå. Meksiko, Sør-Korea står høyt. De er utenfor 6 meter, så skyten går i blokka.
1: Ja, skjøt fra 27 meter. Det var ordentlig rapt skudd. Men god blokkering av meksikanske forsvareren. Det er et gult kort til en sørkoreaner her. Og så har vi en meksikaner som ligger nede og holder seg for foten. Det var rett og slett et gult kort til Pike. Stemmer ikke det?
0: Det er helt riktig der, Bengt Eriksen. Han er alt for sent ute og kakka.
1: Jeg blir alltid litt usikker når du legger på etternavnet mitt, for da blir det så alvorspreget, så da tenker jeg at nå er det en gang jeg skal få kjeft for.
0: Å nei, jeg kjefter ikke. Pike Sang-ho som ferdig gule kortet.
1: Ja, en takling kom i stor fart da, og mæla til anklene til portugiseren, som drar litt på beinet.
0: Ja, han blæs opp tjokkene sine her og vrir hele fjeset sitt i det som ligner på smerte da. Men den skal vel haltes i gang at her.
1: Materialforvalteren vår i Vålinga, bakeren som vi kalte den, skulle løse opp stemningen litt før kamp, så så han en gammel mann som halta litt, og så sier han, ser dere han? Og det gjorde vi jo. Jeg taklet faren hans.
0: Ok.
1: Det var den gikk i generasjoner den skaden der.
0: Sett seg i genen, en knallhard takling. Sør-Korea nå, med ball på egen banehalvdel, prøver å vri seg i gang her, at få ordentlig fart på motoren. Har vi produsert noen motorer i Sør-Korea, og det skal de ha taket på hvis de bare finner rette nykyn. Minja Kim, FC Bayern stopperen, ute li.
1: Men du ser det på kroppsspråket til sørkoreanerne i mye større grad, og så jakter de åpninger, ikke bare kikker opp og ser ok. Nei, her er det en intenst ønske om å få utlignet, så får vi se om de klarer det. Meksikanerne ligger jo i den berømte blokka da. Ja. Hardstappet forsvar med korte avstander innad i leddet og mellom leddene.
0: Nå står de i midtsirkelen. Helt midt i bana, Sør-Korea. Trillet litt ball fra stopper til stopper. Prøva å finne et lite kaninhål og trykke seg gjennom Meksikos mur. Men det plutselig har vært en grevling på fære og grove en litt grotte du kan komme deg inn i. Få til en småsjanse.
1: Ja, nå er det kaniner og grevlinger og alt mulig rart her. Men meksikanerne er flinke å lure i det Sør-Korea. Hei, Sam. Her har vi en... Hva var dette for noe?
0: Nei, dommeren vinket den bare videre. Det var en tøff takling, og det ligger spillet strødd der.
1: Ja, men det var helt et annet sted der ballen var. Det så ut som et spark eller et slag, men vi får se på en eventuelt reprise.
0: Nei, der vil oss ikke holde noe godt også. Kampen går videre her nå, nedover venstrekanten, men Sør-Korea kombinerer fint der ute. Skal du legge inn? Venta, har tre meksikanere på seg, og så sier dommeren opp. Her har det skjedd noe. Det var offside.
1: Ja, det var det.
0: Det har vært mange sørkoreanere i offside i dag.
1: Ja, de må rett og slett se seg for. Det er faktisk så enkelt som det. Du må sjekke hvor du er en og hvor de andre er en. Og det er de dårlige til. De ser ned og ikke ut. Men det jeg skulle si om meksikanerne, så fort Sør-Korea spiller ballen bakover, så rykker de fremover for å kunne bare presse Sør-Korea enda lenger mot sitt eget mål.
0: Jeg har fått inn flere meldinger her. Det er anonym. Sitter i Chile og hører på. Og det er en som hører på fra Lofoten mens han lader bilen.
1: Det hørtes ut som en liten kontrast. Chile og Lofoten.
0: Ja, men det er mye som kan være likt, det vet du.
1: Ja.
0: Marius, han lytter på mens han har et rolig nattskift ute i Nordsjøen. Og en anonym, han hører på kampen på bussen på vei hjem fra en fest på Madeira. Så da kan han krysse Portugal av på kartet vårt.
1: Ja.
0: Tusen takk for meldingen, folkens. Det er trivelig at du vil slå følge med oss.
1: Og hold deg våken på bussen. Så du kommer av der du skal.
0: Ja. Ja, det er en ting som er sikkert at vi skal brøle litt hvis det blir flere mål her. 62 minutter spilt ganske så straks. Meksiko leder 1-0 over Sør-Korea når klokka er 04.22 her hjemme i Norge. Sør-Korea med ball på egen banehalvdel. Passninga i eget forsvarsledd. Min Ja Kim, The Monster, som en blir kallet i heimlandet, avanserer fremover i bana, leter etter passningsalternativ. Det er med seg Ji-Hook Lee.
1: Ja, men Meksiko har 10-12 meter mellom bakerste utespillere og fremste utespillere. Det er veldig hardstappet. Det flytter beina godt, både sideveis, frem og tilbake. Såkalt pumping, støting. Det er vrient, veldig vrient for Sør-Korea å trenge gjennom den meksikanske muren.
0: Men i den første kampen så hadde Sør-Korea en lignende situasjon. De dominerte mot Tsjekkia, kom onde, men ut i den andre omgangen mot slutten der, så plutselig så smelte det. For de er så godt trent, koreanere, de kan springe til mjølkesyra, sprute ut ørene på dem. Og der kommer de til å gjøre her, vrir over på høyre kanten, og så blir passningen litt vanskelig, og mottaket på brystet blir litt for komplisert, og rota den utover sidelinja. Sør-Koreas nummer 2, Lee.
1: Jeg tror du har helt rett hva gjelder den mjelkesyra, men det som er litt spesielt i fotball er at det holder ikke å løpe lengst. Du må løpe klokt i tillegg. Hvis ikke, så blir det ikke noe særlig greie på det. Eksempelvis parametret distance covered, altså hvor langt den har løpt. Nei! Nei, det ble avblåst. Det var en mulig Sør-Koreas... Nei, altså distance covered i seg selv, isolert, forteller meg ingenting annet enn hvor langt en fotballspiller der har løpt. Det interesserer meg ikke. Burde du ha løpt i det hele tatt? Skulle du ha spurt da? Skulle du ha kanskje ha gått? Tenker du der du løper? Det vil jeg lurt på, men distance

0: Mexico har strammet seg opp etter scoring. De er veldig gode til å forsvare seg, og dessuten så begynner de å bli litt sånn småarrogant og gode i angrepsspill også, så det er litt sånn truende. Det er litt ekkelt å møte Mexico akkurat nå. Det må rett og slett Sør-Korea deale med, for de ligger under 0-1.
1: 65 minutter spilt, ganske så straks i denne kampen her. Mellom Mexico og Sør-Korea altså. Prøver Mexico å kombinere seg fremover på høyre sida for midtstreken. Så er koreanen kjapt på der, de aggressive. Ja, da, slær den utover sidelinja.
0: Det skal du ha med uttalelsen melkesyre. Altså, det er ingen resignasjon eller håpløshet å spore hos Sør-Korea. De kommer aldri til å gi seg.
1: Det gjør de absolutt ikke. Mexico nå framover i bana på høyre kanten. Så det er et nedtak som går til Sanchez, og så sparker han ballen utover sidelinja. Og Sør-Korea vinner et innkast. Noen få meter inne på egen banehalvdel. Kastet dem framover i bana. Prøver å få kontroll på ballen der, men Mexico vinner. Kan komme på en noe som ligner en overgang her. Quiñones nå avanserer framover vingstrekanten. Prøver å få med seg Jimenez. Men Sør-Korea får klarert.
0: Ja da, god kontringsmulighet for Mexico. De prøver å utnytte nå, men det er jo selvfølgelig samvittighetsfullt løp tilbake av samtlige sørkoreanere. De skal ikke ha 0-2. Sør-Korea.
1: Mexico nå med ball på egen banehalvdel. Tar med seg keeper Raúl Rangel. Populært kalt Tala i heimlandet. Langt frem i bana mot Raúl Jiménez til daglig Fulham, så går han i bakken, vil å frispark, fær ikke der, ser oppgitt ut der en sitt nå, Sør-Korea takker over, de er kun 20 meter fra dørlinja nå, utenfor 60 meter på vinstrekanten, avanserer lenger ned mot dørlinja, skal dere finne et hål i muren her da, og få lagt inn, bakover i bana, innlegget kjøm, inn i feltet, utenfor 60 meter nå, en koreaner med ball fortsatt, skal du skyte da, ut til høyre, utenfor 60 meter, dette her er fortsatt litt farlig, kan bli noe dette her, men så er det en meksikaner som fær ytteren utover sidelinja, Bengt.
0: Ja, da, og det er 3-4 sørkoreanere som kombinerer skjermene. De er på skuddhold, men de blir bare forstyrret og blokkert av ivrige meksikanske forsvarsspillere.
1: Prøver å danse seg fram som ballettdansere i en pottetett meksikansk mur i øyeblikket. Sør-Korea, dette her blir en øvelse i tålmodighet og akrobatikk og teknikk og kunst for ja. Sør-Korea.
0: Ja, for forløpig har det ikke vært en liten sprekk i den meksikanske muren. Det er rett og slett Sør-Korea som må slå sprekker i den muren, for det kommer ikke til å revne seg selv.
1: 67 minutter spilt. 1-0 til Mexico, og nå er det klart for det nyinnførte greiene med en drikkepause midt i hver omgang, fordi det visst nok er så varmt der nede. Da får de 10 og prates enda litt mer, se i Millum, treneren kan gjennomgå instruksjoner. Hva hadde du sagt til Sør-Korea nå, Bengt?
0: Jeg ville ha fraktet den ballen oftere og tidligere ut på henholdsvis venstre og høyre kant og fått lagt inn derfra. Det er litt verre å forsvare seg mot enn når de angriper midt og sentralt i banen, og spesielt når de da ikke har noen løp inn bak backfireren til Mexico, for da står den forsvarsfireren til Mexico, og så ser de alle sørkoreanske spillere. Det er ingen som kommer bak ryggen dem. Og i stedet for å ha de i front og skulle forsvare seg, som er forholdsvis lett, hvis ballen havner ut på kant, så må du ta stilling til når ballen er ut på kant, pluss innløp bak ryggen din. Det er veldig mye eklere å forsvare seg mot. Så hvis det var svaret på spørsmålet, så ville jeg ha mye mer innlegg fra både venstre og høyre kant mot jaktende, sultne sørkoreanske ulver rundt straffemerket.
1: Og så tar du det på koreansk, slik at de forstår det.
0: Det skal jeg gjøre. Da. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Det kan jeg ingenting om. Vi sitter nå og ser på denne fortvilte øvelsen til sørkoreans keeper, hvor han rykker ut, da kaster seg oppå en medspiller og glepper da ballen, som ramler rett i fanget på Romo. Han står da på 12 meter og kan bare breise inn den ballen, som gjør at Mexico leder 1-0. Det er voldsomt. Stor glede over det på tribunen her, jeg har sett.
1: Ja, det var Romo som sette inn den skåringen rett etter at andre omgang hadde startet her i Guadalajara i Mexico. Har fått inn flere meldinger, Bengt. Det er en Mathias, han hører på mens det solast fra ei øy på kysten åt Japan. Da er det flere som har hørt

0: oss, hører på oss fra Japan i dag. Det trivelig. Emily, hun har resultattippet på at dette her skal ende i 1-1.
1: Emily, er ikke hun in Paris? Er ikke det en serie?
0: Ja, kanskje oss kan Thomas denne da, men hun håper på en sørkoreansk scoring her da. Med andre ord om Bjørn. Han sitter og hører på NRK Sport fra Filippinen. Klokka her nå cirka 10:30 om morgenen, og gradestokken den viser 34 grader.
1: 34, ja, det flott. Men vi har jo hele staben i Asia. Vi, det jo, folk spredt rundt i Japan. Ja, hva mener nevnte du? Filippinene.
0: Sør-Korea. Singapore. Brasil. Meksiko.
1: Så det jo globetrottere hele bunten blitt. Ja. Det ingen igjen i Groruddalen?
0: Nei.
1: Hvem skal passe på Groruddalen?
0: Altså nærmer oss at spillet skal komme i gang at ute på grasmatta her i Meksiko i hvert fall. Det skal gjøres noe spillerbyte her nå. Målskårer Romo. Han går ut. Og så skal vi prøve å få notert her da. Hvem er som kommer inn? Og nå straks skal sette i gang at det blir spennende å se hva som skal utspille seg her.
1: Ja,
0: de siste 20 minutter.
1: Det er altså ikke legendariske Brian Clough-bytte. Mannen som ledet Nottingham Forest til Europacup-gull 2 år på rad. Han tok jo ut en spiller. Og det varte og rakk, og da spurte assistenten hvem skal du sette inn? Ingen som! Han valgte å spille med 10, ja.
0: Det dårlig tegn.
1: Ja. Da jeg vokste opp, så var det stadigvæk på sportsrevyen på søndager at det var dagens høyeste i fotballkamp, og det fikk vi nå av en sørkoreaner, men han kan ikke spille ballen mot månen, for det, da blir det ikke noen skåringer til Sør-Korea.
0: Meksiko nå, med ball på egen banehalvdel, kastet bakover i bana. Skal prøve å spille seg ut her, og sørkoreanere, de kommer stupende inn og vil presse dem her nå. Flere på vei inn på banehalvdelen til Meksiko og vil presse høyt her. Det gjelder å presse sammen da, sørkoreanske gutter. Som det langpassning opp i bana, Sør-Korea vinner ballen nå, Bengt.
1: Ja, godt poeng med presse sammen. Det er lett sånn at det blir litt en og en når de blir utålmodige, og det begynner kanskje sørkoreanerne å bli. Det er 18, snevt 18 minutter igjen av ordinær spilletid.
0: Det er Mexico som leder 1-0 altså i denne kampen her.
1: Og meksikanerne lurer. Ball bakover til en sør-koreaner, så bare flytter de etter. Jager dem hjem mot eget mål. Meksikanerne.
0: Med en gruppe med Tsjekkia og Sør-Afrika, som spilte 1-1 tidligere i dag. Før denne kampen her, så hadde både Sør-Korea og Meksiko 3 poeng. Vinneren her vil da eventuelt gå opp på 6. Da hadde du gjort bragden med å ta det videre fra gruppespillet i VM. Da er det i orden før siste kamp skal spilles. Meksiko nå nedover venstrekanten, så blir Gallardo tatt og blir liggende. Og så kommer sørkoreanske Yang, som da tok Gallardo, og han blir liggende og har enda mer vondt enn det Gallardo hadde.
1: Ja, han river jo Gallardo over ende.
0: Oi, ja, han fæser jo.
1: Men det kommer jo et lite... Han er ivrig, Gallardo, i fallet sitt der, så han er ute og fekter litt med støvla på strake bein. Men jeg tror dette er litt dramaøvelser av sørkoreanerne.
0: Ja, Gallardo prøvde å strekke frem en hånd, og så tok ikke sørkoreaneren imot den. Gallardo nå nedover venstrekanten, blir tatt, får ikke frispark. Da blir det ropt på tribuna, men Meksiko, de vinner tendeballen inne på Sør-Koreas halvdel nå. Roa litt ned, selvsagt gjør de det.
1: Begynner å harde til litt i duellene, fordi sørkoreanerne begynner å bli, ikke desperate, men litt ivrige, kan du si, på å få tak i ballen.
0: Meksiko prøver å trille litt baller nå, men sørkoreaneren er der med en gang. Men Meksiko kombinerer fint nedover venstrekanten her nå. Dette her kan plutselig bli hjertelegnet der for Meksiko. Nedover venstrekanten med Quiñones. Og så er passningen til Quiñones litt for lang. og går ut over dørlinja.
1: Ja, Quiñones kom da på en overlapp av Vargas, men det lykkes ikke helt, for ønsket var jo da at det skulle komme et innlegg. Da ser vi at målskårer Romo sitter ute på gressplen, har blitt byttet ut og drikker vann, og så ganske fornøyd ut.
0: Men Mexico har fortsatt ball inne på Sør-Koreas halvdel. Nå innlegg inn I feltet. Her det en stor sjanse, og det skott på mål og redning.
1: Ja, det jo en gedigen sjanse. Det et innlegg som blir slått mot bortre spissen av femmeteren. Og akkurat som sist, hvor den kom fra motsatt side, så var det Raul Jiménez, den meksikanske spillspissen, som får en mulighet. Tar ned ballen, men får ballen litt langt foran seg. En nesten mot dørlinja og skrå vinkel. Og så rykker den sørkoreanske keeperen ut I en nesten håndballstjerne. Det sterkt keeperspill. Men en kjempestor mulighet til Mexico til å gå opp til 2-0.
0: Ja, han orett der. Den koreanske keeperen Kim går inn med dødsforakt og redda med den kroppsdelen som han får sett ut. Og I dette tilfellet så var det brystet. Ja. Her kunne det plutselig vært 2-0. Men det står fortsatt 1-0 til Mexico. 75 minutter og 40 sekunder har spilt framover I banen nå. Fra Sør-Korea, inn I 6-meteren, innlegg framfor mål, og stor sjanse, og det ikke over, og en sørkoreaner går I bakken. Hva sier dommer da? Nei, det var offside, ja. Selvsagt det der.
1: Ja, men du spurte meg hva jeg ville at Sør-Korea skulle gjøre, sett med sørkoreanske briller, og det var nettopp det, en lang passning ut på kant, eller inn I bakrom, og innlegg foran mål. Det skjer her, den bankes inn mot straffemerket, og så stuper en sørkoreaner fram, men kommer for sent, men innleggeren var jo da marginalt offside og der vi igjen, det tiende eller tolvte gangen de offside plassert sørkoreanerne og det mentalt sløft, du må rett og slett som I trafikken ser jeg for
0: Fein flere meldinger her Torstein hører på oss fra bakeriet I Søvik I Haram kommune, Vetle skriver at det en gjeng I en bil midt I ingenmannsland I Arizona, USA på vei til Grand Canyon, midt I ørkenen vi Og Torgrim, han synes det deilig å høre på fotball når søvnen ikke vil komme. Det noe så kjedelig som å sitte I stua.
1: ja, hyggelig. Det var geografisk spredning der også, skjønte jeg.
0: Ja, det trivelig. Og at oss har så mange med oss, selv om klokka nå 6-7 minutter over halv fem om morgenen. Spillet I ferd med å komme I gang at ute på banen her. Det Jesus Gallardo nå, som har et innkast for Mexico. Ikledd svart drakt med 2023 på ryggen, kastet ballen framover på Sør-Koreas banehalvdel. Så prøver Mexico å kombinere, men Sør-Korea vinner ballen på små flater, så triller de seg, kombinerer dem nå. Men Mexico står godt etter å vinne denne ballen nå, Bengt. De på venstrekanten, inne på Sør-Koreas halvdel her nå. Innlegg inn mot 16 meteren. Blir det litt for svagt, og Sør-Korea kan komme. Nå kan de ta Mexico litt I obalanse, I hvert fall kombinere fint ut på venstre kanten her. Det mange sørkoreanere som burde kjennes I besøkelsetid og komme etter her nå. Løp inn I feltet, skal det komme noe da, og så 25 meter fra målumtrent utenfor 6 meter, så fyrer han. 10 meter over mål.
1: Ja da, det for så vidt greit å skyte, det var dårlig skutt, men alternativet var der ute på kanten for de innleggene jeg snakker om. Nå det full jubel på tribunen, for det var en som fikk tak I den ballen. Den ballen kommer ikke ut på banen igjen, kan jeg love deg. Men kontringsmuligheter jo også et våpen nå, da, for det jo sånn at Mexico, de flytter fram mye folk når de angriper, og da det kontringsmuligheter for Sør-Korea.
0: Framover I banen fra Mexico. Så blir utspillet fra mål litt for svagt. Sør-Korea tar over.
1: Ja, og Sør-Korea trekker... Nei, unnskyld, Mexico trekker seg ikke. De står helt ned på 16-meterstreken til Sør-Korea for å prøve å stjele ballen fra dem. Forstyrre Sør-Korea I angrepsoppbyggingen. 1 og 2 forsøker å rappe ballen og har kort vei til Sør-Koreas mål.
0: Ja, den pressa dem högt och pressa Sør-Korea till att göra fel på egen banehalvdel nå Mexico. De gode. De gode nå mexikanerna på hemmabane. De feiga ikke ut I måten angripa den här kampen på och tack koreanerna inne på egen banehalvdel och tack över spelet.
1: Ja, roa lite ner. Tror det väldigt klokt, förnuftigt, rationellt av Mexico och ikke prøve å evakuere seg til en seier här. Det som regel ensbetydende med å be motstanderen i dette tilfellet Sør-Korea skyte på dem, og det kan jo ikke være noen grunn til.
0: Så skal Mexico gjøre et spillerbyte her. Det Raúl Jiménez som skåret mål i den første kampen som Mexico hadde, som nå blir 10 ut til daglig i fulle. Og innkjøm Santiago Jiménez har tilholdssted i AC Milan. Vanligvis Jiménez. Et rent spissbyte her rett og slett da, for Sør-Korea skal fortsette med det. Og i tillegg så kommer nummer 15 Reyes inn for Mexico. Utgår Alvarado, El Piojo Lusa. Da sier gang at Sør-Korea på egen banehalvdel trillet seg fremover. Mexico står godt, presset Sør-Korea. Meget bra å vinne tende ballen her. Når Mexico presser, så tar Sør-Korea lærdom til det. Men så går det litt for fort fremover, og det blir opresist. Mexico tar over at helt inne til egen keeper, vrir over på høyre. Reyes, som akkurat har kommet inn på banen, som slipper fremover i banen mot Jiménez. Prøver å kjempe seg til den ballen, men den går helt inn til keeper til Sør-Korea.
1: Ja, Mexico har foreløpig gjort som de gjorde på Jarlen Kino i Oslo i gamle dager. Satt løven i døra. Løven var da kjempesvær med et voldsomt brøl. Og når han sa ifra, så var det ingen som forstyrret noe som helst. Og det ser sånn ut her også. De demmer opp for alle sørkoreanske forsøk hittil.
0: Ja, det må nok til noe geometrisk magi her liknande fra Sør-Korea. Skal de greie å træ seg gjennom denne her ganske så tette blokka som Mexico har sett opp. Nå triller de bare i eget forsvarsledd Sør-Korea. Ganske langt inne på egen banehalvdel. Prøver å nærme seg midtstreken, men det fem meksikanere altså inne på Sør-Koreas halvdel som springer. Og de jobber. Og da tvinger de Sør-Korea til å slå langt, og da er det lett at det blir feil.
1: Ja, det fortsatt ikke noe håpløshet å spore i de sørkanske spillerne, men det begynner å bli litt fortvilende, for de prøver den ene veien og den andre veien og ut på kant og tvers igjennom alt, men det stengt alle dører forløpig hos meksikanerne. Det rett og slett godt håndverk av Mexico, godt forsvarshåndverk.
0: Ja, sementen i ferd med å turke ordentlig inn og sette seg skikkelig her nå i den meksikanske muren. 82 minutter og 30 sekunder er spilt, og de leder 1-0, og de vinner atendelende ballen nok en gang. I det sekundet Sør-Korea kommer seg inn på Mexikos banehalvdel, og da kan Mexico bruke litt tid her, jobbe seg frem til det, lokke sørkoreaneren i de lilla draktene over på sin halvdel at prøve å finne en obalanse og utnytte.
1: Ja, og det gjør det nå, for nå har ballen gått helt tilbake til Mexikos keeper.
0: Så blir det en lang passning utover til høyre, og der er det en tøff duell. Det en meksikansk spiller, Sanchez, blir liggende etterpå. Så ser han opp da, og har kjempevondt, og så slutter han å tenke på det. Og Heiland så mot dommer og lurer på hva. Skal ikke få noe for dette her.
1: Ja, han hadde nok mest vondt i vilja si, jeg tror. Han skulle ha oppmerksomhet, han. Og det fikk en litt øyeblikk.
0: Ja, nå kom det nærbildet her, da, så du kan jo inn og se på den etterpå, så ser du at du fikk oppmerksomhet, Sanchez. Flere spillerbyte blir det. Det Quiñones som har skåret i det første oppgjøret for Mexico, som går ut og innkjøm Huerta med nummer 21 på ryggen. Vi har en klapp for Quiñones når han går ut her. De leder jo tross alt. Unda ferdig travelt her nå. Sør-Korea skal de få med seg noe fra denne kampen.
1: Ja, vi drar oss mot 84 av ordinær spilletid. Det blir vel fort at vi skal spille til 95-96. 97 kanskje.
0: Det kan nok fort skje Sør-Korea nå, prøve å se med en lang passning fremover i bana, så går den helt inn til Tala i det meksikanske målet, som Bruket akkurat den tiden trengt på å plukke opp den ballen. Lokket frem en sørkoreaner som må ta en spurt frem der. Det Wang. De må ta på seg den jobben. Slik at Rangel plukket den opp. Kastet den opp I været og mokket den fremover I bana. Over midtstreken. Og Mexico får faktisk tak I nau. Kjøms inn på Sør-Koreas banedeler nå. Men litt mer offensive I presspillet sitt her nå, Sør-Korea. Det litt større rum, og så skott fra distanse. Kjemperedning fra sørkoreanske Kim. Ordentlig TV-redning. Der en ligger I luftet 15-20 centimeter over bakken. Nede med venstre håndet. Og tar tak inn med ei hånd.
1: Ja, men det var helt nødvendig. Det var et oppspill til en feilvent meksikansk spiss som legger igjen ballen på cirka 18-19 meter. Og så dundrer lagkammeraten til på halv volley. Og da må den sørkoreanske keeperen ut I fullt strekk. Ellers så hadde det stått 2-0 til Mexico.
0: Ja, det var en meget sterk redning fra sørkoreanske Kim. Mexico nå skal de kløne det til utenfor egen 60 meter. Nei da, plutselig så lå det to sørkoreanere strødd og ballen gikk fremover I bana. Her kan Mexico komme og passere midtstreken der. Men Sør-Korea får rydda opp passning at ende til egen keeper. Kan også høre at de 45.000 som har tid turen inn på Guadalajara sin store storstue bua litt grann. Sør-Korea nå avanserer inn på Meksikos banedel, vrir ut til venstre. Kommer seg ut på kanten nå. Prøver å finne rum. Nå det ikke lenger. Nå det snart umulig å sette spor I den betongmuren som Meksiko har satt opp.
1: Ja, det verste at den muren begynner å bli tjukkere og tjukkere også.
0: Lagt ned mange armeringsjern inni den betongmuren nå.
1: Men du kan komme både over og rundt den mur da. Det går ikke an å gå gjennom I hvert fall.
0: Innlegg inn I feltet. Her kommer Sør-Korea! Og det heading på mål! Og der vi kan framfor målet der. Hva skjer her da? Hva skjer her da? For en sjanse! Og for en redning fra Raúl Rangel som ligger der nå og tar seg til kroppen sin. Han har nok fått en smell der. Har ballen fanget I et fast grep framfor Mogom og Hong Min-Song tar seg til Hugo her I skjønner ikke at denne her ikke gikk inn I målet, det innlegg fra venstre inn framfor mål og heading rett på keeper og så fanger han der med ei hånd liggende til slutt her Raúl Rangel
1: ja, og jeg hadde ikke først sagt det går an å gå rundt og det var akkurat det de gjorde, rundt innlegg fra kant, heading, redning av keeper først redder han ballen, så redder han en gang til Og så må han forsyne meg redde, for han får jo Jimenez, medspilleren sin, I fang også, så det veldig mye på den meksikanske keeperen der. Men aldri I verden om den ballen skal over streken. Men det jo kjempenære da, at Sør-Korea utligner.
0: Ja, for en sjanse de fikk der, Sør-Korea. Det nummer 9. Cho. Som fikk den sjansa.
1: Ja, får de større sjanser I den gjenværende spilletiden, så kommer de til å score Sør-Korea.
0: Ja.
1: Ja. I det vi ser reprise av panterredningen til den sør-koreanske keeperen bare for noen minutter siden. Han har hatt to veldig gode redninger nå altså. Med det lever jo håpet til Sør-Korea om å få poeng her.
0: 88 minutter spilt. Mexico 1, Sør-Korea 0. Nå det snart bare å si all in, klampen I bånden og alt som mulig. Kaste alle skjetongene inn på bordet her for Sør-Korea. De har vært farlig frem på her nå da, og sett at det kan være mulig. Oppskriftet fikk dere fra Bengt Eriksen I starten til andre omgangen. Kom og se rom på kanten, kom og inn bak dem med løp. Og det var det som skulle til. Så kom de store sjansene. Kanskje ja, det flere I vente.
1: Ja, de har hatt noen flere innlegg, men da har de ikke rukket fram på innløp I midten der. Men denne gangen var ikke det tilfellet. Det var et perfekt innlegg fra venstrekanten som plompa ned på huet til den sørkoreanske spissen, men det var en rekke mesterlige øvelser fra Rangel i Mexikos mål.
0: Meksikanerne som ikke ute på bana, de sitter nå, knyter hendene og føt og ser kjempespent ut på sidelinja, nærmest 90 minutter. Men det skal komme noen sørkoreanske angrep til her, kan jeg se for meg. De prøver å hedde seg framover i banen nå, inne på Meksikos banardel. Men Meksiko gode. De står godt i forsvar, og de får rydda opp, og de vinner frispark på egen banardel.
1: Nei, fikk ikke det, men de fikk innkast. Han prøvde å filme til seg frispark, men det lurte ikke dommeren å se på.
0: Lurte kun Solbakken i K54 på Marienlyst.
1: Ja, da, han, når jeg ser nå, så skulle han kanskje ha hatt frispark, men han fikk det ikke av dommeren. Det innkast, da tatt til ballen. Da skal det gå under 5 sekunder, og det gjorde det også, for ballen i spill igjen.
0: Det lagt til 6 minutter her i Meksiko. Og så kommer 15 sekunder inn i tilleggstiden. Meksiko prøver seg nedover venstrekanten, og det blir ordentlig kamp om ballen der. Men det Sør-Korea som vinner et innkast. Cirka 15 meter fra hjørneflagget, og på tribunen så sitter sørkoreaneren med pandaøro på hugu og rista på det hugu. Skal det gå mot tap her da, mot Meksiko? Akkurat nå så ser det slik ut. Framover i bana fra Sør-Korea. De kastet frem her nå. Mange, mange spillere inne på Meksikos banehalvdel. Så prøver de å kombinere. Prøver å træ seg framover som ballettdansere. Nedover venstrekanten i øyeblikket her nå. Nærmer seg 16 meter. Skal du gå innover? Skal du gå utover? Går utover og ned mot dørlinja. Prøver å legge inn. Corner.
1: Ja, det fortsatt anbefalt oppskrift. Ned på kantene. Andre gangen nå fra venstre. Og fått lagt inn. Men vi får se nå. Du skal sveives inn fra corner flagget. Og da gjelder det faktisk å være dyrisk på inne der for å vinne den duellen.
0: Skal legges inn med venstre fot utover skrudd. En arm i været fra sørkoreaneren der ute. Og der kommer serven inn i feltet. Og det heading. Det en sørkoreaner fri, men den går langt utenfor målet.
1: Ja, han stiger til værs, han, og så det akkurat som han den stiger som havner på langs, så han header den jo milevis utenfor fra 5 meter.
0: Ja.
1: Fryktelig merkelig øvelse, men ja, sånn ble det.
0: Det var en manøver dette, jo. Kastet føten opp og landet på rumpetangen. Ja. Det så ikke godt ut her, han tok seg til hofta der.
1: Ja, da, men han godt skrudd sammen, og han gjør som Kong Olav, får la være å kjenne etter, og så det bare å løpe videre.
0: Min Jakim, forsvarsbautan, monsteret som en bikalla med ballen nå. Har det litt travelt her nå. 2 minutter og 23 sekunder har gått overtiden. Det lagt til 6. Framover i bana med Sør-Korea. Inne på Meksikos banehalvdel. Med prøve å kombinere her nå. Rett utenfor 16 meteren. Så fann ikke snudd seg der sørkoreaneren. Og Meksiko tar over. Men de blir presset til å gjøre feil. Slår framover i bana. Og der står det 3 koreanere som bare kan tå ned ballen.
1: Ja, men de har ikke lært stort, for nå holder de på å angripe sentralt, altså midt på banen, og der det bom, stopp. De må fortsatt rundt på kanten, det der de har skapt noen av de siste gangene.
0: Halvparten til tilleggstiden har gått 3 minutter. På overtid innlegg fra venstre, inn i feltet, heading mot mål, men går i en sørkoreansk spiller, skal det være corner.
1: Men der har vi igjen, innlegg fra venstre kant, dette ned på 6 meter, rekt og klitt skrått, heading via en meksikaner. Og ny corner.
0: Ja, det er så nok en gang.
1: Men den treffer armen til Jimenez. Kanskje det et eller annet de skal...
0: Skal de se på den da?
1: Nei, dommeren vinker i gang corneren, synes jeg det ser ut som.
0: Ja, det ser slik ut. Corneren fra venstre. Skal legges der snart. Dommeren går inn i en klinge som så fullt av folk. Det ser ut som en sverm til svartflugge midt om sommeren i en møkkakjeller. Innlegg fra venstre mot høyre inn i feltet, og så får Meksiko klarert
1: svart flugge i en møkka kjell. Ja, nei, men det var et klart og tydelig bilde, men det hjalp ikke Sør-Korea det grann. Vi 1.50 unna slutten på tilleggstida. De må skynde seg veldig. De har ballen nå 20 meter fra eget mål, det vil si nå den ved 16-meterstrekkeren. Det den sørkoreanske keeperen som har ballen, som smekker den ut. Så må vi se om det skjer noe.
0: Prøver med lange pasninger nå, men Mexico får klarert. Skal det komme en siste mulighet der for Sør-Korea da, til å få med seg ett poeng? Det vil jo være strålende der, selvsagt. Prøver seg her nå, nesten inn mot 16-meteren, men den blir litt for lang. Mexico bare banker den oppover i bana. Men Sør-Korea, den får kontroll på natt. Det er spilt snart 5 minutter over tiden. Det er lagt til 6, og det er sørkoreanere her som halter og har krampe. De har sprunget for livet ute på bana her. Men Mexico, de har sprunget smartere kanskje da. Det er Gallardo som nå bare klarerer ut innkast for Sør-Korea.
1: Ja, vi må skryte av Mexico. Det har vært fabelaktig offervillig også i forsvarsspillet etter at de skåret.
0: Sør-Korea nå skal kaste langt. De inne på Mexikos banehalvdel på høyre kanten. Bruker litt tid her på den. Skal du rote det bort her da? Langt inn i feltet. Høgt inn der. Hvem vinner duellen? Jo, det en meksikaner som får klarert. Men Sør-Korea står godt etter nå. De kommer til å prøve på nytt. Det er 25 sekunder til den tillagte tiden. Serven inn i feltet. Keeper ute. Boksa ut. Og en meksikaner prøver å få kontroll på veien, og så dregen i et brytekast ned en sørkoreaner, men ingenting. Og her kjører Mexico inn mot 16-meteren, og så blir det klarert fra en sørkoreaner.
1: Ja, så tvinger faktisk Mexico fram en corner til Mexico.
0: Ja, der var ikke det sørkoreaner ville.
1: Der passeres 6 minutter som tilleggstid, og der
0: er det slutt. Mexico på heimebane, så tar de nok en seier, 3 poeng, og Aguirre kan bare strekke hendene i været og juble og høre på stemningen da. Ja, gratulerer med dagen til Mexico. Romo, han er tungen på vektskålet her i dag når Mexico tar seieren mot Sør-Korea. Hva synes du, Mexico?
1: Nei, han tar jo trappa, veien opp trappa, skal jo ha folkets hyllest. Det går jo en parademarsj i motsetning til sørkoreanere som går en sørgemarsj. Men jeg synes det fullt fortjent. Det var en dørgende kjedelig, et merrasig av en første omgang. Og så tok det fyr rett ut i annen da Romo gikk opp til 1-0. Og etter det så bare tok Mexico et ordentlig fast grep rundt Adamseple til sørkoreanerne og sa: her stopper det. Vi skal låse ned den kampen. Heroisk forsvarsspill. Godt håndverk av Mexico. Fortjent seier. De kan plystre videre til cupspillet. For i den siste gruppespillkampen kan de gjøre hva de vil. Det er håp for Sør-Korea bevares. De skal møte Sør-Afrika. Og det var ikke akkurat 11 giftpiler sist jeg så dem mot Mexico i åpningskampen Sør-Afrika.
0: Ja, dere hører stemningen på tribuna. I Guadalajara, det 45.000 her nå, som alle skal forevige et øyeblikk. Det går varmt på Snapchat og så videre nede i Mexico nå, og på FaceTime. Og de feirer ute på banen her. De hopper, for de vet det. De er klare for slutspillet i verdensmesterskapet på heimebane. Mexico, de er så klare, og de har vært med så mange ganger før, og som oftest så går de videre. Men de gjorde ikke det sist. Da røk de ut i gruppespillet, og derfor betyr dette her litt ekstra for Mexico.
1: Ja, med unntak av første gangen, da, som prestasjonsmessig var et dårlig forsøk, rett og slett av Mexico, men nå har de altså 2 kamper. 2-0 mot Sør-Afrika, 1-0 mot Sør-Korea. Det betyr at de ikke har sluppet inn mål på sine 2 første kamper, og bør kunne slå seg på brystet. Forsvarsspillet er pottet tett.
0: Det er gruppa A dette her da, og stillingen kan jo stå nå når oss nå finner jo framfor meg her. Det er Mexico som ligger øverst i den gruppa med 6 poeng. Sør-Korea på andre plass likevel da, med 3 poeng etter seier i åpningskampen mot Tsjekkia. Så er det Tsjekkia som ligger på 3. plassen der nå med 1 poeng, og Sør-Afrika på 4. plassen med 1 poeng, men på -2 i målforskjell, mens Tsjekkia har -1, derfor er Tsjekkia plassert over. Nå er det slutt på kampet her fra NRK på noen timer, men klokka 21.00 i kveld, kan jeg vel si da, så det nok en kamp, den ser du på TV eller hører her på NRK Sport, naturligtvis. Det USA mot Australia, og så kommer det Skottland, Marokko, Brasil, Haiti og Tyrkia mot Paraguay. Alt kommer du til å få på NRK TV fredagskvelden og natt til lørdagen. I tillegg får du da TV-lyden her på radio. Du gleder deg, du?
1: Jeg gleder meg. Jeg skal faktisk låne ut stemmen min til TV-en klokken 02.30 i kampen mellom Brasil og Haiti.
0: Og jeg skal låne ut stemmen min i kampen mellom Skottland og Marokko, så der blir en øvelse i å omstille fra radio til TV. Og skler oss.
1: Ja, og skler oss, men vi skal over på den andre siden av dette døgnet, da. Og det, vi jo blitt nattdyr. Vi har jo et helt smadret døgnrytme fått, men moro er det lær.
0: Ja, tusen takk for følget til alle dere som har hørt på NRK Sport denne natten her. Det har vært skikkelig trivelig å ha dere med oss, og så håper jeg at dere får en fin start på morgenkvisten når den tid kommer. Nå klokka 5, og da det vel spilles litt musikk da. Det går an å gå lenge siden. Takk for følget i kveld. Mexico med seier mot Sør-Korea.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit, eller noen annen, skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrå Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er NRK.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillere. Tidligere i natt så vant Canada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Jeg har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: på nyheter. Nå klokka 9. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at planlagte samtaler mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea, og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder. Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Den nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, det sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppen, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, det melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
2: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere. Og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon, og at norske krona styrket seg noe i 2025. Det sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Emilie Hellum.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: Yes, klokka den har passert 11 denne fredags formiddagen. Og I midt I det her VM-kjøret så skal vi, meg da, Christian Arashwani og kollega Jørn Lien, ta dere gjennom terminlisteslippet av Premier League. Jørn, vi må få nordmennene litt til hverdagen også etter VM her.
2: Ja, vi må ikke miste fokuset på hva som skal skje utover høsten når VM-feberen har lagt seg. Men først må vi selvfølgelig gjennom VM, men altså det som skjer I VM har jo også påvirkning på Premier League. Det har jo alltid hatt det. De som gode I VM, plutselig så havner de I Manchester United, eller I City, eller I Liverpool, eller I Chelsea, eller I Brentford. Så det liksom, det en sånn synergieffekt, så vi må ikke glemme Premier League, og når det kommer nå, ja, det vel snart på plass denne lista over alle kampene I 2026-2027-sesongen, så vi klar for en liten sending her.
1: Den det, og vi skal ta dere gjennom ganske mye, og vi starter rett og slett med Manchester United sine kamper, og I den anledning så har vi med oss Henrik Fossedal, du jobber I supporterklubben United.no. Hvordan det å være United-supporter om dagen?
3: Åh, dette jo den beste tiden av året, når det ikke noen kamper, ingenting å bekymre seg for. Vi kommer ikke til å tape på lang, lang tid, så nå det bare fryd og gammel som United-supporter.
1: Ja, og terminlista jo sluppet. Hvilke kamper det? Hva de første kampene du ute og ser etter?
3: Som United-supporter så ser vi selvfølgelig tidlig etter dette byderbyet mot City, og det kommer ganske tidlig denne sesongen her faktisk. Allerede 12. september så tar Manchester United imot byrival City på selveste storstuen Old Trafford. Så det deilig å få den allerede tidlig I sesongen.
1: Ja, og første kampen til Manchester United jo da lørdag 22. august, da det bortekamp mot nyopprykka Hull City. Ørlig kickoff der også, altså, hva tenker du om det?
3: Det jo vanskelig å komme utenom å si at dette her må kunne være en drømmestad for United. Jeg skulle selvfølgelig helst hatt hjemmekamp, men når det blir borte, så må man ta til takke mot, med et nyopprykket lag. Og så det til og med et nyopprykket lag I andre kampen, da det Ipswich hjemme.
1: Ikke sant? Og hva rett og slett dommen over det du har sett av, altså alle skal møte alle, men likevel, av kampene lagt opp på Uniteds del?
3: Jeg drisser meg nesten til å si at dette en slags drømmestart. Jeg får United to nyopprykkete lag I de to første matchene, og så det Everton, City og Fulham I de tre neste. Her det gode muligheter for United til å få en god start. Men så det disse bananskalene da. Hull og Ipswich kommer jo med en, ja, må jo komme med en slags overtenning inn I sin Premier League-sesong.
1: Hvordan det, altså når terminlista slippes, hvordan det med, for din del med planlegging av og tur og sånt, samler man familie og venner og bare, her må vi bare få det løs og sikre en tur?
3: Jeg kan melde om at allerede har begynt å tikke inn meldinger fra med United-kompiser som har fått med seg at ja, terminlisten ute og har allerede begynt å peke seg ut. Ja. Både Liverpool, Arsenal og City-kampene.
1: Ja, for det vel de kampene som trekker mest oppmerksomhet, kan jeg se for meg. De billetterne går vel ganske fort.
3: Absolutt. I supporterklubben så må vi faktisk, de billettene blir ikke lagt ut for salg på en vanlig måte. Der må man faktisk søke, og så blir det gjort en rettferdig trekning. Så populære de storkampene. Så de vil folk ha med seg.
1: Det jo VM og det kjører der, men det kommer jo en Premier League-sesong. Hvordan tror du at sesongen blir for Manchester United del I år da?
3: Jeg går jo inn om at jeg går jo inn som optimist I år. Vi fikk jo en fantastisk avslutning på Premier League-sesongen I fjor. Og så det selvfølgelig mye som skal skje frem til sesongstart 22. august. Det spillere inn, det spillere ut, så det kommer selvfølgelig til å spille inn på mine forventninger. Men sånn som ting ser ut akkurat nå, så jeg overraskende positiv. Men så hadde jeg en liten prat med ChatGPT før vi gikk på her, ja. Og bare promptet inn alle matchene, og de melder altså at United kommer helt nede på en sjetteplass, så det var dårlige nyheter for meg.
1: Hva sier du til teknologien her da, som sender klubben din så langt ned på tabellen?
3: Nei, jeg velger å ikke sole på den i det hele tatt. Altså, de setter Chelsea på fjerde plass og Newcastle på femte, så nei, det jeg velger å ikke sole. Takk, men det mye å gå på enda.
1: Ja, ikke sant? Og til å ta også sesonginnspurten til United, de har jo siste bortekampen borte mot Tottenham, og så hjemmekamp mot Fulham. Det jo to sånn, ja, nok så vanskelig lag å slå da, for United selv.
3: Absolutt. Den borte mot Tottenham bør jo være den vanskeligste av dem, men Fulham har også vært litt sånn skinkig lag for United å møte. Så ja, hvis det ting som skal avgjøres mot slutten av sesongen, sånn som det ofte så kan de bli litt ekle for United sin del, altså. Men med tanke på hvordan de avsluttet sesongen i fjor, la oss håpe at de får en samme avslutning i år.
1: Og hvis Tottenham fortsetter som de har gjort i fjor med å kjempe i bånd, så hadde det vel vært godt for Manchester United-fansen å hemgjøre seg litt etter Bilbao og sende dem enda mer lenger ned i sumpa.
3: Absolutt, det det en ting vi United-fans ikke glemmer med det første, så det Bilbao. Det jo en by vi har lagt på hat omtrent. Stakkars Bilbao og Spania har fått mange millioner med United-fans på nakken etter å bare holde seg til en finale. Det ikke de feilinger, men vi glemmer aldri Bilbao. Og så, da får man også en litt sånn ekstra... Ja, vi har lyst til å trøkke Tottenham litt ned, så vi koser oss når de lå bak og slet mot nedrykk i forrige sesong.
1: Og så det jo sånn at det jo ikke bekreftet, men det jo ganske gode skilder i England som ute og melder da, at det Ole Gunnar Solskjær som favoritten til å ta over Ipswich Town. Og det første hjemmekampen til United på Old Trafford da, hvordan tror du den kampen vil være? Altså Solskjær var jo der tidligere som Cardiff-trener også, men da hadde han ikke vært United-trener før.
3: Nei, det hadde vært noe fantastisk, fantastisk vakkert hvis vi får se Ole Gunnar Solskjær gå ut spillertunnel på Old Trafford til det som blir United sin første hjemmekamp. Jeg får jo gåsut bare å tenke på det. Han hadde blitt hyllet. Han en mann som svært, svært godt likt i Manchester, både i klubben og i byen av supporterne. Så det hadde... Nei, jeg merker at jeg kjenner at jeg håper det skjer. Og så får vi bare håpe at han ikke klarer å legge en taktisk masterplan som gjør at de stjeler med seg noen poeng fra Old Trafford.
1: Yes, Henrik, tusen hjertelig takk for at du var med da. Bare å begynne å planlegge hver enkelt tur du skal til Manchester. Det høres ut som du skal bortover nesten annenhver helg her.
3: Ja, det blir noen turer i løpet av sesongen, det kan jeg lave.
1: Yes, tusen takk for at du var med. Jørn, du har jo sett litt mer på kampene. Hva er det vi har for oss hvis vi går litt mer i detalje her da? Vi kan ta starten.
2: Ja, vi kan ta starten her. Åpningshelga er jo klar her nå. Det Arsenal som møter Coventry på fredag 21. august. Frank Lampard jo tilbake som manager i Coventry, den gamle Chelsea-legenden. Så det da Hull som tilbake igjen i Premier League, vant mot Manchester United som vi nettopp har hørt. Hull som da vant playoff-finalen mot Middlesbrough og rykket opp sammen med Coventry og Ipswich til Premier League. Så det da Everton mot Crystal Palace som da har avspark klokka 4 norsk tid. Ipswich som då är nyopprykka möter Sunderland som hade en strålande säsong i fjor lördag alltså klockan 4. Nottingham Forest som räddar platsen på slutten av säsongen möter Leeds United klokka 4 på lördag. Brentford møter Tottenham. Tottenham som og da vi over på søndagen her, 23. august. Tottenham som redda plassen desperat i de siste rundene der. Var vel helt på slutten der, siste kampen. Brentford som levert en god sesong også i fjor. Brighton som klar for Europaspill neste sesong, blir vel serieligaen som vi kaller det her i NRK, eller Conference League. Møter Aston Villa som klar for Champions, eller for Meisterligaen, møter de søndag da klokka 3 norsk tid. Manchester City som denne gangen ikke har Pep Guardiola på sidelinja for første gang på 10 år, ja. Møter Bournemouth, som også har mistet manageren sin til Liverpool. Mm. Liverpool. Manchester City Bournemouth her på søndag klokka 3. Newcastle mot Liverpool. Det blir kanskje storkampen denne helga, selv om begge klubbene hadde en ganske skuffende sesong i fjor. Klokka 17.30 på søndag, da er det kickoff, og så er det Fulham mot Chelsea på Super Monday.
1: Ja, det er i hvert fall mandag 24.
2: På mandag,
1: det ble Super Monday nå,
2: mandagskvelden Fulham Chelsea. Chelsea som har vel havarert som klubb siste tida.
1: Det er jo nye trener inn der, men, også Xabi Alonso inn der som trener.
2: Ja, Xabi Alonso, en spansk trener inn der. Så det blir en bra første runde her. Etter min mening så er det jo Newcastle mot Liverpool som er liksom storkampen da, selv om ikke, det var liksom ikke de aller største kampene. Det er kanskje ikke det som er meningen heller, det første serierunde. Vi kan ta litt sånn, jeg tenkte vi kunne ta litt sånn, nå er det litt statistikk, ikke statistikk, men informasjon om den kommende Premier League-runden. Den vil altså starte lørdag 22. august, og det betyr at den starter en veke senere enn den gjorde i fjor. Det er for at, rett og slett for at spillerne skal komme seg et VM i USA, rett og slett god gammeldags recovery, som heter på godt norsk. Siste runden er altså 30. mai, så det er ganske sen sen sesongstart, men så er det jo sånn at herrespillerne, de får jo slappe av den sommeren 2027. Det er jo ikke hverken VM eller EM, det er jo VM for kvinner, men denne gangen så kan det ta seg en lang sommerferie på Barbados eller nede på Mallorca, disse her gutta. Det blir altså 33 helgerunder, 5 midtvekekamper. Midtvekekamper, det liker vi.
1: Det gjør vi, det er litt sånn flomlysstemning. Da blir det litt ekstra tenning i taklingene, så det midtukekampen, det må vi ha mer av.
2: Altid, det lyser alltid opp en tirsdag eller en onsdag i november.
1: Ja, det gjør det. Og fra det jeg kan se, så er første midtukerunden i denne sesongen her 2. desember. Da er det midtukekampen, og den største kampen som jeg ser i hvert fall på stående fot da, vil være Newcastle United mot Manchester United. Spennende.
2: Boxing Day er i år også på en lørdag. I fjor var det jo ikke Boxing Day. De gikk jo i kjelleren, de gikk jo i grøfta folk her. Altså for første gang på 100 år så var ikke det Boxing Day. Det var vel en kamp.
1: Det var United,
2: det var vel fordi at det var Newcastle på en fredag, og da ble ikke det Boxing Day. Så det ble Boxing Day på tredje juledag der. Det er jo ikke bra. Det skal være fotball på Boxing Day i England 2. juledag, og det blir det i år, heldigvis. Så det er vel de grove tallene der. Overgangsvinduet er jo alltid spennende for folk i Premier League. Har altså åpnet 15. juni, og det stenger da 10 dager etter seriestart, altså tirsdag 1. september. Vinteren er jo litt lenge til, men det åpner i hvert fall 1. januar. Overgangsvinduet i vinter, 1. januar, stenger 1. februar. Rett og slett, så der har du en del av tall. Vi har jo også, vi kan jo ta de andre tallene som er kanskje litt viktige å gjøre. Arsenal skal spille Premier League sammen med Aston Villa. Liverpool, det er vel noen kvalik der. Manchester City og Manchester United skal spille mesterliga fotball. Bournemouth, Sunderland skal ut i Europa-ligaen. Crystal Palace skal spille Europa-ligaen, også på grunn av at de vant serieligaen, eller Conference League. Brighton skal spille Conference League. Ja. Det er vel tallet.
1: Vi kan jo, vi snakket om at i år er Boxing Day tilbake. Vi kan jo gå litt i detaljer da på hvordan den runden ser ut. Og det her er da kampene som spilles på Boxing Day. Det er Aston Villa mot Leeds, Crystal Palace, Arsenal. Det var jo siste kampen i serien i år hvor Arsenal løftet pokalen på Sellers Park. Everton mot Sunderland, Fulham tar imot Brighton. Hull, de får besøk av Liverpool. Ipswich, de møter Brentford. Manchester United, de får besøk av Nottingham Forest. Newcastle United, de får besøk av Manchester City. Og Tottenham får besøk av Bournemouth. Og så er det en kamp til som jeg sparer helt til slutt, og det er jo Coventry mot Chelsea. Jørn, den er jo litt spesiell med tanke på hvem som er trener for Coventry, ja. Og hvilket lag han skal få besøk av, nettopp Chelsea.
2: Ja, Frank Lampard en Chelsea-legende. Jeg vet ikke hvor mange kamper han har, ikke oppe i 6-7.
1: Han i hvert fall mest skårende for klubben.
2: Vi skal ikke tale tallet her nå, men han mest skårende. En vanvittig god fotballspiller for Chelsea. Spilte der i veldig mange sesonger. Spilte vel for Manchester City litt på slutten der, og så la han opp, og da ble han manager blant annet i Derby. I Championship i første divisjon der. Så fikk han altså da selvfølgelig etter å ha hatt suksess i Derby, gjort det bra der, fikk han altså rett og slett jobb i Chelsea noen år der. Spilte brukbar fotball, havnet på mesterliga plass. Ja. Og så det var ikke hakkende gen, mener jeg da.
1: Nei, det var helt greit.
2: Ble det, og så fikk han da til slutt sparken, som de pleier å gjøre i Chelsea. Han tilbake, selvfølgelig det spesielt. Han var vel egentlig på vei, langt på vei nedover. Tok jo over, må vi si, min klubb da. Jeg er jo Everton-fan.
1: Ja.
2: Gjorde en brukbar jobb der. Ble veldig populær i Everton på grunn av en kamp. Spesielt vant mot Crystal Palace i siste serierunde. Redda plassen. Fansen tok over Goodison Park der. Storma stadion, storma tribunene. Frank Lampard stod der etter kampen etter at Dominic Calvert-Lewin hadde vel skåret en par mål der. Slot Crystal Palace 3-0. Stod oppe på tribuner der og jubla Frank Lampard sammen med fansen, ble en rett og slett en helt. Sesongen etterpå så gikk det gærent, altså. Spillere hadde rett og slett ikke spillerne til å holde seg i, eller rykket ikke ned, men det ble for tøft. Fikk sparken der. Det var vel Rafa Benitez som tok over for Lampard der i Everton. Det ble jo en katastrofe det også. Men Lampard, og jeg kom jo tilbake til Chelsea der. Det var vel han var vel
1: liten
2: der i noen
1: caretaker,
2: kamper. En liten caretaker. Ja. Vant ikke en eneste kamp. Det var jo en fullstendig altså det var nesten skammelig. Det var det flaut. Og jeg synes det er liksom synd på Frank Lampard, for at det gikk bare nedover og nedover, fikk sparken i Everton. Mislykkes nok en gang til å komme tilbake til Chelsea. Så har han rett og slett ikke gitt opp. Han har tatt seg litt fri, ble manager i Coventry, og så har han rett og slett bygd seg opp igjen. Så det er kanskje det som er passet for Frank Lampard. Kanskje det er bra å være litt sånn i andre klubber der ikke presset er like stort, der du kan jobbe rolig, sindig på treningsfeltet, der du ikke har gærne fans, journalister som til enhver tid retter fokus mot deg. Altså, som klubber som Chelsea, der er et enormt press. Det har litt å si, altså. Mm. Når du kan rett og slett finne deg selv igjen en oppe i Coventry der, en sånn klubb oppe i Mid... Jeg vet ikke hvor det ligger, det Mid...
1: Nei, jeg vet ikke hvor det...
2: Men det er i hvert fall en... Geografi, det er ikke vår sterkeste side. Det er i hvert fall byen Gud glemte, da, for å si det sånn.
1: Ja.
2: hvis du kommer på togstasjonen i Coventry der, da lurer du på at... Er det Premier League-fotball her, liksom?
1: Det er jo
2: sånn deilig, sånn engelsk hverdagsrealisme, der livet er sånn halv... forferdelig, og så men Premier League-klubb der det har det, og det er veldig bra, og det er takk å være Frank Lampard akkurat nå, for jeg har rykket rett og slett opp.
1: Coventry League, ikke så langt fra Birmingham, så vet vi det, så det blir spennende.
2: Det er midt i England der.
1: Ja, han skal jo møte Aston Villa etter hvert, men vi må også si at den kampen her går jo 26. desember, det er jo ikke sikkert at hverken Frank Lampard eller Xabi Alonso er trenere for sine respektive lag, med hvor fort det går da, at man får fyken. Og vi skal faktisk snakke med en klubb, sin daglig leder, supporterklubben da, til Liverpool i Norge. De har fått en ny trener, så vi skal høre vi fra Tore Hansen etter vi har hørt litt på en låt, på hvordan han har trua på at Iriola skal ta de rødkledde tilbake til toppen.

0: Det var altså Spice Girls med Wannabe, og det jo en Liverpool-supporter der I Mel C, og fra en Liverpool-supporter til en annen. Tore Hansen, du daglig leder I Liverpool.no. Hvordan det å være Liverpool-supporter om dagen?
1: Nej, det ganske bra. Det har jo skjedd en del siden sesongslutt. Vi har fått en ny trener, en ny manager, så det alltid spennende. Og vi hadde en tung sesong, og den kom vel litt til veis ende med Anders Slott, så det gir litt ny giv, det må jeg innrømme.
0: Ja, fordi, hva var det egentlig til å ta det I veldig korte trekk? Hvorfor ble det sånn at Slott måtte forlate Anfield ved sesongslutten som var nå I vår?
1: Det nok flere årsaker. Det alltid det når en trener må gå, men til syvende og sist så handler det om resultatet, uansett om du har vunnet Premier League som Arne Slott gjorde I sin første sesong, men til syvende og sist så handler det om resultatet, og det handler også litt om fotballen og stemningen blant fansen, og det ble en pakke som ble vanskelig å snu, og derfor så endte det med trenerbytte.
0: Og hvem det som har kommet inn dørene på Anfield nå?
1: Nå det Iraola, som har blitt ny manager for Liverpool, en spansk trener som tidligere var I Bournemouth med gode resultat. Så det blir spennende å se hva han kan få til.
0: Yes, og terminlista har du sluppet. Vi kan jo ta åpninger til Iraola og Liverpool her. Da. Det jo da Newcastle borte, Nottingham Forest hjemme, Ipswich borte, Fulham hjemme, Bournemouth borte. Vi noterer oss jo den I 19. september, og så City hjemme 10. oktober der. Da. Hva tenker du om starten Liverpool har fått?
1: Jo, det en tøff sesongstart med Newcastle borte. Det en klubb som vi har, hva skal jeg si, stjelt et par spillere fra de siste årene, så det blir et intenst oppgjør, mye koke rundt den kampen der, og så ser det litt roligere ut resten av august og september, før, som du sier, City I oktober, og det rett etter landslagspause. Så det blir tøff første kamp, så en del, hva skal jeg si, midt på tre kampe før City på Anfield.
0: Det blir jo også spennende med at Iraolas lag skal til Vitality allerede 19. september, da, altså på hans gamle hjemmebane, og møte laget han for ikke så mange måneder siden har trent.
1: Ja, absolutt. Nå skal det sies at Iraola bestemte selv sin egen utgang I Bournemouth, så det ikke noe sånn dårlig stemning han ga I vår tidlig beskjed om at han kom til å gå til en ny klubb før at Liverpool faktisk var aktuelle.
0: Når det sånn at terminlista slippes, hvilke kamper det du ute og ser etter først da, når man skal se litt?
1: Du, det litt sånn, pleier alltid å reise på første og siste seriekamp på Anfield, og det har jeg tenkt å gjøre I år også, men så det klart at noen av toppkampene har jeg også et godt øye til, men ikke så mye kanskje City og United, men jeg synes Everton på Anfield synes jeg alltid morsomt på grunn av at det derby, men Så det jo det med ferie og familie og alt det grann der som skal klaffe I tillegg da.
0: Absolutt.
2: Vi har jo også en, det blir jo en spesiell sesong da, også for Liverpool. Det en spiller her som har vært kanskje en av de største gjennom alle tider, Mohamed Salah, som ikke der lenger. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir veldig merkelig, veldig vemodig. Nå fikk vi heldigvis tatt en god avsked, man holdt på å si, I våren og I mai, men helt klart en spiller som preget Liverpool og på en måte livet våre I nesten 10 år, så det blir selvfølgelig spesielt.
2: Hvordan vil du rangere han? Det jo alltid litt sånn I så store klubber som Liverpool, kanskje I alle klubber, både I Norge og I Premier League, at den har liksom alle de her spillerne som på en måte gjennom historien liksom topp 3 eller topp 5. Men hvordan vil du rangere han gjennom, som spiller gjennom Liverpool-historien?
1: Ja, det alltid vanskelig for det at fotball endrer seg, men hvis du tenker litt sånn moderne tider, så vil jeg nok si at han på pallen, ja. Med store spillere som Steven Gerrard, Kenny Dalglish og den gjengen der, og rett og slett på grunn av det han har gjort med målene, assist og måten han er preget, og ikke minst den personen han er selv. Så veldig, veldig, veldig stor spiller som alltid vil bli husket i Liverpool.
2: Fikk han den utgangen av karrieren i Liverpool som han fortjente, eller hvordan ser du på den avslutningen han fikk der? For det var en del bråk og trøbbel her i siste sesongen her.
1: Kanskje mer bråk i media enn blant supporterne, for det er klart at når en spiller sier ting, og en spiller sier kontroversielle ting, så blir det blåst veldig opp. Ikke så unaturlig kanskje, men han hadde en stor standing, en høy status blant supporterne til the very end, det hadde han.
2: Ok, men nå er det jo i Iraola inn der. Hva forventer du av Iraola? Hva fotball er det Liverpool skal spille under?

0: eller hva det de kalte det på Anfield der. Så har det vært egentlig smerte for de lagene som har kommet til Anfield den siste tida. Altså, jeg har jo hørt historie med tanke på de klubbene som har kommet til Anfield opp gjennom året. Jeg husker hørt Alex Ferguson i Manchester United, manager-legenda der, som bare fortalte om da laget Manchester United kom til Anfield. Altså, det var helt forferdelig, rett og slett. Det var den verste stadion jeg kom på. Det var så mye bråk, så mye rop fra tribuna, og rett og slett hele pub, altså det å få Anfield bak seg som spiller og bli løftet fram av Anfield, det må jo være noe av det største som kan være for en fotballspiller. Er det det en vil ha tilbake nå? Har det manglet litt de siste årene? Eller siste året, kan du si det?
1: Ja, det manglet det siste året, og det en av grunnene til at han har slått ikke lenger er trener for Liverpool. Og det du sier er jo helt korrekt, det er det Anfield og publikummet på Anfield er kjent for, det er stemninger, the noise, som de kaller det på en måte. Og det var det en disconnect nesten gjennom hele siste sesongen til han har slått, og at Anfield ikke lenger var et fort, at Anfield ikke lenger var en plass hvor motstanderen frykta å komme, det var med å avgjøre skjebnen hans.
0: Mm. Det er jo smått absurd da, at Arne Slott, som fører Liverpool til seriegull, året etter at han tok over for Klopp, jeg vet ikke om det er fordi at han tok over, han hadde liksom der, brukte bensin til Klopp der, jeg vet ikke, men det er jo smått absurd da, at det, et år etter at han tok seriegullet, så får han sparken. Det sier jo litt om mekanismene i fotball nå, det er jo galskap.
1: Ja, det var et enormt fall, og det er veldig vanskelig å forklare eller forstå egentlig. Så klart at Jürgen Klopp vant jo ikke ligaen siste sesong, eller sesongen før det, før han ga seg. Han vant ligaen en gang, og det var i 2020, så Arne Slott skal ha kredd for det han gjorde. Jeg synes det blir for enkelt å si at han vant ligaen med Jürgen Klopp sitt lag, altså. For han gjorde sine tweaks, han gjorde sine endringer, han gjorde sine tilpassninger. Men han hadde en bra tropp, han hadde en, på en måte en mentalitet og en garderobe som Klopp la igjen da. Så det har han nok ikke helt klart å videreføre.
0: Mm. Er det noen spillere inn der da, som du ser for deg kan... Jeg så jo at Victor Núñez fra Osasuna i spansk fotball. Han blir altså... Han er klar nå, ikke han?
1: Jo da, han formelt er klar. Så det er jo nok så uskrevet blad, men en sånn liten, hva skal jeg si, en komet i spansk fotball denne sesongen. Er i troppen er med til VM nå, men satt på benk vel innledningsvis. Så det blir jo veldig spennende, men han er første kjøpet til Liverpool denne sommeren.
0: Det som jeg synes er litt verdt å merke seg da, med ansettelsen av Iraola, er jo at han er spanjol, det vet vi. Og så ser du da i Premier League nå de klubbene som leder av spanjola, jeg vet ikke om kanskje det er tilfeldig, men jeg vet ikke. Altså Arteta i Arsenal vinner ligaen, Pep Guardiola selvfølgelig i Manchester City, han ble nummer to, han er da en spansk trenerlegende. Du har Unai Emery i Aston Villa, som hver gang han er med i Europa-ligaen, så vinner han den, liksom. Altså, det er spanjolene som regjerer i verdens tøffeste og hardeste liga. Nå har Liverpool også fått en spanjol, som er up and coming, for å si det sånn. Det er en meget spennende manager-evne, 43 år. Men det er jo klart, for i Raúl, så er det noe helt annet å komme til Liverpool enn å være Bournemouth-manager. Det er jo som natt og dag. Det er jo, hva tenker du om det presset? For det er noe helt annet å være Liverpool-manager enn med tanke på press da.
1: Ja, det er klart det er jo et av de store spørsmålstegnene med å ha en relativt, hva skal jeg si, ukjent, urutinert. Han har vært i to mindre klubber, aldri vunnet noe stort mesterskap. Når han er manager i Bournemouth, så er han godt kjent navn i Bournemouth. Han er etter hvert blitt et kjent navn i Premier League, og han er delvis et kjent navn i spansk fotball. Men når du tar over for Liverpool som manager, så kjenner hele verden det. Så det er jo den store overgangen, og det vil han merke.

0: Ja, det er jo sånn at vi snakket om spanske trenere forrige gang Liverpool hadde en spansk trener i Rafa Benitez, så gikk jo, da ble det mesterliga, så vi får satse på at det går også veien der da. Hva tror du om sesongen i år?
1: Jeg tar gjerne mesterligaen og tar gjerne en Champions League-pokal.
0: Ikke sant? Også...
1: Nei, altså, jeg får håpe vi kommer opp der igjen, at vi med å kjempe om det meste, sånn som Liverpool har vært de siste årene, og det vi mangler forrige sesong. Så tror jeg det blir mer gøy å følge Liverpool, mer underholdende fotball. Han vil sette preg på laget på en annen måte enn det Slott gjorde, spesielt siste sesongen da. Så det blir store endringer, og det kan nok bli at vi ser det når ligaen sparker i gang, at vi må ha litt tålmodighet, ting må få lov til å sette seg.
0: Og så må vi jo merke oss da, altså kampene mot Manchester United som vi snakket om her, det er jo da hjemmekampen på Anfield 21. november, og så er det tur til Old Trafford 23. januar, og Everton også, altså det er jo rett etter hverandre faktisk, de møter først United på Anfield, og så uka etterpå til Hill Dickinson Stadium 28. november der, og også rett etterpå på Anfield etter United-kampen, det er litt rart gjort, men ja, da får man begge to i samme slengen begge gangene
1: også. Ja. Det er som sagt en litt sånn rolig høststart etter bortekampen mot Newcastle i sesongstart, men fra oktober ut så har vi City på Anfield, vi har Arsenal på Anfield i oktober, vi har United på Anfield i november, Everton borte i november og Chelsea borte tidlig i desember. Så den oktober, november, desember måneden blir tre viktige måneder for Liverpool.
0: Vi får rett og slett bare se, og så tviler vi vel ikke på at Liverpool kommer til å forsterke seg mer med hva man leser, så blir det artig å følge med.
1: Absolutt. Yes. Det er alltid gøy å følge Liverpool.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Tore. Du, Jørn, vi skal ha litt musikk, og så skal vi flytte oss til Arsenal. Etter hvert så får vi høre da, om lederen i Arsenal Norway har landet etter at de endelig tok et Premier League-gull igjen. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Det var Arsenal-supporter, riktig nok, Rihanna med Diamonds og Diamanta. Det har nettopp Arsenal-laget. Det siste vi opplevde av forrige Premier League-sesong var at vår kjære Martin Ødegaard løftet Premier League-pokalen, og jeg kan faktisk ikke tenke meg mange flere enn det han Furuheim, som leder i Arsenal Norway, at det var et stort øyeblikk.
1: Det var et stort øyeblikk, og jeg kjenner at håret reiser seg litt på armen min når jeg hører du snakke om det.
0: Ikke sant?
1: Så gjenopplever jeg liksom det øyeblikket. Da var vi, ja, mange var jo samlet på Karls i Oslo faktisk for å se den siste serien. Jeg tror vi var 1200 stykker der som fikk med oss det øyeblikket sammen. Og det jo noe vi har ventet på i ja, 22 år og enda lengre. Det var litt sånn som jeg hørte en norsk supporter her om dagen om at man hadde ventet så lenge på at Norge kom i VM, og det var liksom så mange år, og jeg jo bare 22 år.
0: Ikke sant?
1: Så man vender lenger enn livet sitt. Ja. Ja.
0: Nei, fordi, hvordan så det var stort. Det? Altså, Arsenal har jo de siste sesongene, jeg tror de har tre sesonger på det for forrige sesong, og vært andre plass. Hvordan det å endelig løfte seg opp til å vinne hele ligaen?
1: Det var helt fantastisk, og så det jo noe med hvordan sesongen utviklet seg, og de nervene vi led nok litt som supporterskare, også under at vi har vært kommet som nummer to av bottlet liksom flere år, og at det har liksom vært ryktet vårt. Så det var jo veldig, veldig mye følelser gjennom hele sesongen, den nervositeten som lå der. Vi var altså så høyt oppe, og vi, et lite bananskall, så var vi nede i den djupeste dalen, ikke sant? Så det var liksom det å endelig, endelig klarte vi det. Vi viste dem. Vi har hatt en fantastisk sesong når vi ser tilbake på det.
0: Ja. Har du landet nå da, eller er du fortsatt der oppe og nikke?
1: Jeg oppe der og nikker fortsatt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Vi rekker jo knappast å trekke pusten her før vi i gang igjen. Altså, nå kommer jo en stor dag i dag.
0: Ikke sant? Fordi det er jo da Arsenal som sparker i gang sesongen som er nå da, med å møte nyopprykket Coventry. Hva tenker du umiddelbart om det?
1: Ja, altså sånn, magefølelsen sier at det skal jo gå, men vi vet jo det å møte en nyopprykket lag, det aldri lett. Mm. Vi skal ikke undervurdere et Coventry som sikkert kjempesultne og gira, nå som de endelig har kommet seg opp til å vise seg fram, kommer til å jobbe rævasa, for å si det slik, på Emirates. Ja. Så det at man skal aldri undervurdere det, men vi bør jo, altså skal vi ta og forsvare seriemesterskapet vårt, så bør jo det være en grei start. Men jeg husker vi hadde åpning når borte mot Brentford, når de rykket opp og gikk på tap. Mm. Vi skal ikke undervurdere de som kommer opp, altså.
0: Nei, og så er det jo, som vi snakket om, Jørn, hvem som er trener hos Coventry, og det er jo Lampard, han er ikke en kjærlighet til Arsenal akkurat.
1: Han ikke det, og han har jo gjort en fenomenal jobb siden han kom dit. Han har jo ikke vært der, det et par år han har vært der?
0: Ja, han kom
1: han jo litt sånn brokete, litt brokete managerkarriere før det, men han har jo virkelig tatt steget med Coventry, virker det som da, uten at jeg har fulgt de veldig tett. Så.
0: Men hva tenker du om sesongåpningen? Det er Coventry, og så er det Villa borte på Villa Park, Chelsea, Sunderland borte, Brighton borte, Leeds hjemme og Forest borte. Det er jo, på papiret da, så er det jo kun ett topp, seks lag, altså de seks som de store lagene man møter her i åpningen.
1: Ja, Villa er jo alltid tøft, altså den med Emery, vi sliter jo, eller jeg er alltid skikkelig sånn gruall følelse i magen for de kampene der. De er alltid tøffe, de vant Europa-ligaen, de har en Emery, altså jeg frykter de alltid, så det blir et veldig tøft oppgjør. Og så er det jo den dimensjonen om at vi har veldig mange spillere med i VM. Altså vi har lagt tilbake oss en veldig tøff sesong med veldig tett med kamper. En del har vært skadeutsatte, utslitte, litt sånn fatigtendenser på noen, og så kjører de et mesterskap nå, litt avhengig av hvor langt laget kommer selvsagt, men det å få tatt seg inn igjen og kanskje ikke være klare da, til de to første rundene, hvis ikke vi kan stille med våre beste menn, for å si det sånn, mot for eksempel Villa, så kommer jo det til å være kjempetøft. Jeg vil jo tro at sånn som kanskje Saliba og Gabriel, og de kanskje går litt langt i VM. Så det liksom det, vi vet ikke helt hvem vi har å spille på de første rundene. Og det også tror jeg slår, ellers så tror jeg liksom at kampene, eller liksom rekker å sette så vidt på lista her, altså åpningene, vi bør kunne ta en del poeng I åpningene, men så ser jeg jo at vi har jo en veldig tøff skal vi se hvor var det det var? I januar igjen så har vi liksom fått Newcastle, City og Liverpool på rekke og rad der.
0: De tre kamper rett etter hverandre bare, så det klart også.
1: Ja. Og så synes jeg vi har en relativt grei avslutning da. Bør være I forhold til kampprogrammet, så det liksom den der midtre delen som jeg synes ser hardest ut. Ja. Og kanskje da får vi en mer kamper I rotasjon også, ikke sant? Med turneringer og Champions League og det ganske tette kamper.
0: Fordi til avslutt så har jo da Arsenal, Forest hjemme, Everton borte og Brighton hjemme til å avslutte. Ja. Så hvis det blir pokal I år, så blir det I hvert fall på hjemmebane da, vet du.
1: Da blir det på hjemmebane, så det er en hyggelig gest fra Premier League. Ja. Både å åpne hjemme og avslutte hjemme.
0: Yes.
1: Men det mange kamper som skal spilles før vi kommer dit, så vi skal ikke ta noe for gitt.
0: Absolutt.
2: Det som jeg synes var litt spesielt med Arsenal I fjor, da at de har jo en enorm offensiv rekke selvsagt med Saka, de kjøpte I Nese, Gyökeres, ja, du kan spørre om han var en fiasko eller ikke, det kan han egentlig, han skorter jo mål, han også, liksom, du har Trossard, du har Declan Rice som bidrar offensivt på midten av Ødegård selvsagt, men det som sitter igjen da etter fjordesesongen jo den der enorme defensive kontrollen de hadde med Gabriel og Saliba bak der og selvfølgelig Reia I målet, så fikk han jo beskyldninger rett og slett for å være for defensive rett og slett for å parkere bussen der hva tenker du om den kritikken som Arsenal fikk I fjor med tanke på akkurat det da samtidig som det vant ligagullet
1: Ja, nei, ja, vi må ikke glemme Timber var jo også, vi merket jo litt når Timber gikk ut også. Ja. Nei, jeg synes jo at det en form for kalkulert kynisme for å ta steg opp fra en annen plass til en førsteplass. Mm. Du bruker de nødvendige midlene man har, tenker jeg. Og vi har jo en veldig defensiv styrke i den bekrekka som står bak der. Mm. Så jeg tror at vi hadde gjort akkurat det samme som alle andre lag har gjort. Vi må spille på de styrkene vi har og legge strategien I forhold til det. Så jeg skjønner jo at det blir kritikk rettet mot det, men jeg tror nok at enhver manager med de styrkene og utfordringene man har på de ulike lagene vil ha valgt en sånn strategi. Da. Og jeg tenker at vi lever godt med det, for det førte oss et steg videre. Vi tar den kritikken, men vi jo ikke enige I den. Men
2: jeg forstår at den kommer. Det jo sannsynligvis også en litt sånn urettferdig kritikk, for at det som skal du vinne Premier League, så må du ha, det viser vel at du må ha en vanvittig god defensiv også. For det viser jo de lagene som har vunnet Premier League, har hatt en sånn enorm sentral linje. La oss si, vi skal ikke gå alt for langt tilbake, men altså, ja, la oss si, Manchester United da, som vant under Sir Alex Ferguson I mange år. Det var jo, hva var det aldri da, Steve Bruce og Gary Pallas der hadde Vidic og Rio Ferdinand. Det var alltid sterke midtstopperpar. Nå hadde Arsenal også da Gabriel Saliba, som da sannsynligvis kanskje verdens beste midtstopperpar. Du så Liverpool, for en del år siden, så kjøpte inn Van Dijk, ikke sant? Det var det som gjorde at du bikket og fikk gullet. Så det var jo egentlig en enorm riktig vei å gå da for å vinne gullet. Det det som må til, altså. Det greit å ha Saka og Rice og Trossard og alle disse her feinsmekkere han ødegår. Men altså, du må rett og slett ha Saliba og Gabriel også. Og selvfølgelig de bekka med Timber og så videre.
1: Men det jo sånn fotballen blitt, ikke sant? Du må perfeksjonere detaljene overalt på banen I alle arbeidsoperasjonene du gjør, ikke sant? Sånn som dødballkritikken også da, ikke sant? Sett vis igjen hvor mange mål som vi har skåret på det, hvor vi får kritikk, men det er jo på en måte innøvd, perfeksjonert. Vi bare bedre enn de andre på akkurat den delen, samme som vi bedre enn de andre på en del defensive operasjoner da, som har ledet oss til at totalen har gitt oss det seriegullet som vi skulle ha.
0: Og så ser du også, under VM nå, så har både Ødegård og Rice fått målgivende passninger på nettopp hjørnespark. Så det jo en kvalitet man rett og slett bare har, og som Arsenal har sikret seg.
2: Men hva synes du om Gyökeres?
1: Og det morsomme da at da kommer ikke kritikken.
2: Nei,
1: ikke sant.
2: Ja. Gyökeres? For det ville jo måtte jo ha en spiss, ikke sant? Det hadde jo Havertz, og så ville det ha en spiss til, som skulle bikke. Hva synes du om den sesongen han gjorde I fjor?
1: Han endte vel opp på 14, tror jeg, I Premier League, og det jo litt under det vi hadde håpet og forventet, men jeg synes jo at han har fått mye kritikk som har vært litt uberettiget også. Altså sånn, vi har jo ikke alltid spilt et spill som har profitert en spiss som han. Og jeg tror jo at når både Saka og Ødegaard var ute såpass lenge som de var, så fikk han veldig lite å jobbe med foran der. Så jeg tror nok at Gyökeres bruker litt tid på å tilpasse seg og adoptere Premier League og tempo og sånt, men jeg synes jo at på slutten av sesongen også, så har han jo vist seg mye mer frem med styrkene sine, løpskapasiteten og det at han har robustheten, da, at han ikke lar seg pushe så lett, for jeg synes jo liksom, han jo en stor og sterk mann, og jeg så noen av de kampene, så synes jeg liksom han ble ristet av så lett. Men jeg synes liksom han har kommet seg på den biten, og han har jo, gjør det jo fantastisk på det svenske landslaget. Mm. Gjorde jo kvalifiseringen, og har jo startet bra nå I VM også, den ene kampen som jeg så. Så jeg håper jo at han skal liksom spille seg varm, og at vi skal utvikle oss offensivt da. For vi har veldig mange gode enkeltspillere, men jeg synes liksom sluttproduktet, det å sette ballen I mål, det jo der vi har slitt. Vi har jo liksom spilt oss fram til mange fine sjanser, men vi klarer jo ikke å sette ballen I mål. Mm. Det liksom der det skorter litt, synes jeg da. Mm.
2: Mm. Nei, han har jo potensialet til å score 20-25 mål, Gyökeres, og han har jo skåret, ikke jamt og trutt, men han har jo skåret mål I løpet av hele sesongen så jeg, personlig så vil jeg ikke kalle han en misslykka signering han har stått på han har prøvd å tilpasse seg han har spilt på sine styrker han, har jo, han jo stor og sterk han ikke akkurat Tor André Flo langs bakken men det jo ting det jo det Arsenal har kjøpt det jo, de har jo kjøpt en mann som først og fremst skal score mål. Han ikke en som på en måte skal slå de geniale gjennombrudspassningene gjennom til Saka.
0: Helt til slutt, hvordan tror du at sesongen utarter seg for Arsenal?
1: Det vanskelig å spå, men jeg håper jo at vi skal, altså nå håper jeg at, nå presset jo tatt av. Ikke sant? Vi har vist at vi klarer å ta en pokal. Mm. Vi var I finalen I Champions League, ikke sant? Altså, det var, vi tappte på straffe, der igjen hadde vi defensiv styrke til å stå imot målvære Europas beste angrepslag, som ikke klarte å score spillemål. Nei. Så jeg tror vi har veldig gode forutsetninger. Vi har en stabil stall, vi har et management som fortsetter. Der skifter I mye av de andre store klubba. Spennende å se hvordan det påvirker dem. Men vi har stabilitet, og så det jo noen rykter om noen forsterkninger på noen områder. Kanskje noen av de spillere vi holder litt kjær skal ut, men det blir spennende å følge overgangsmarkedet nå da I sommer, og se hvor man eventuelt tenker å forsterke. Det vel angrepet som det har vært mest rykte rundt da. Mm. Personlig så har jeg jo lyst til at Nusa skal signere for Arsenal, så for han på kanten der. Men nei, jeg tror vi skal henge med, og forhåpentligvis så håper jeg at vi skal få til et troféløft hjemme også, for det har vi ikke hatt for mange år.
0: Da det bare så, å krysse fingrene, altså, og så takker vi for at det. Du var med, og du skal være på noen kamper kanskje også I løpet av sesongen.
1: Å ja, da, det blir nok. Vi må begynne å sette oss ned nå, vet du. Vi boker alltid terminlista først, og så kan vi boke resten av året.
0: Ikke sant?
1: Vi må vente. Mye ligger på vent I dagen I dag.
0: Ja. Ja, men helt nydelig. Tusen takk for at du var med, Hanne. Og så får
1: takk
0: du ha
1: for at jeg fikk være med.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det bra.
0: Da skal vi ha lite grann mer musikk, og så skal vi høre fra et av de nyopprikka lagene ved Jørn om hva de tenker om terminliste slippet.

0: Ja da, det var Ed Sheeran med I Don't Care. Riktig nok så hadde han med seg Justin Bieber på den låta. Det ikke tilfeldig at vi spiller av Ed Sheeran nå, fordi vi har fått med oss en ny gjest, og det deg, Ole Bengt Krokstad, styreleder I Ipswich, Norge. Kan du fortelle litt hva slags forhold denne superstjerna Ed Sheeran har til Ipswich?
1: Altså, Ed jo... vokste opp I Framlingham, som ligger rett utenfor Ipswich, så å si I Ipswich. Ipswich jo et sted som skiller seg litt ut I sånn engelsk fotballsammenheng, som et sted som ikke har noe sånne nære fotballnaber. Det bare en klubb der, I Ipswich og omheng. Og da alle sammen klin gæren Ipswich-fan, og han det samme. Mm. Så det veldig moro. Han jo nå medeier I klubben, han har vært sponsor og så rent sånn personlig så klarer jeg ikke å høre noe særlig på musikken hans selv, men jeg klarer ikke å la være å like ham, for han jo veldig sympatisk fyr da.
0: Ja, det ikke sånn, jeg vil vel se for meg at det kommer noen låter fra han på anlegget når man på stadion?
1: Det riktig, ja. Han har sin egen bås der, han der ganske ofte, han på bortekamper, og han står til og med en iPad på scenen når Ipswich spiller, hvor det vises Ipswich-kamp, så han ganske clean gæren Ipswich-fan.
0: Ja, men det kan jeg se for meg du også da. Hvordan det å være Ipswich-supporter om dagen?
1: Du ga, vi har hatt det så gøy de siste årene, det har vært helt galt, Mathias. Det jo... Altså, vi hadde jo flere, ja, 2 tiår med bare sorg og død, egentlig. Og så plutselig så får vi Kieran McKenna I nye eiere, og ligger da på nivå 3. Og nå blir det da den neste sesongen faktisk... vi har spilt I nye divisjoner I 5 sesonger bare. Det ganske fett.
0: Ikke sant? Ja. Og... Altså til å ta det da, vi kan starte egentlig med det, Kieran McKenna, hva det som har skjedd der? For han har jo tatt Ipswich, først tok han dere opp, det har vært litt jojo opp og ned her, tok dere opp for 2 år siden, og så gikk han ned, og så tok han Ipswich opp igjen, så har han trukket seg.
1: Ja, stemmer det. Altså han har jo egentlig, vi rykket jo opp fra League One, og så rykket vi opp til Premier League, så det jo liksom, det var en bare opprykk, og så det ene nedrykket, ja, stemmer det. Men hva han har gjort? Det han har gjort da, det jo at han har rett og slett modernisert klubben på den sportslige siden. Det har blitt sportsvitenskap, og det har blitt rett og slett en moderne fotballklubb når det gjelder det sportslige. Og resten av klubben følger jo etter også da. Så det som har skjedd I Ipswich jo at med Kieran McKenna og administrasjonen at alle sammen drar I samme retning. Når du klarer å dra et sånt område som Ipswich I samme retning, og alle sammen på samme lag, så pleier det å gå bra, altså. Og det har det gjort for oss. Så.
0: Men han har jo trukket seg nå, da.
1: Nå har han trukket seg, ja. På familiære årsaker. Det har folk akseptert. Folk jo lei seg, for man har jo blitt veldig glad I Kieran McKenna. Han var 35 år gammel når vi ansatte han, helt for mange var han helt ukjent. Eller utypisk ansettelse, det var en engelsk klubb egentlig å ansette noen unge fremadstormende trenere. Da. Ipswich var hans første klubb som manager. Mm. Han jobbet jo under Solskjær tidligere.
0: Han gjorde det. Han gjorde det.
1: Og Mourinho I Tottenham. Så han har jo erfaring og sånt, men nå har han trekt seg, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare takke han for det han har gjort.
0: Yes, og nå har jo terminlista sluppet for kommende sesong. Det åpningen her de 3 lagene, vi kan ta de 5 første da. Søndagen hjemme, Manchester United borte, Liverpool hjemme, Palace borte og Everton borte. Så kan vi også ta med Fulham hjemme da, rett etter landslagspausen. Hva tenker du her?
1: Er lettere enn forrige gang, I hvert fall. Det det nå. Det det. Og Sunderland hjemme jo faktisk noen ting vi kan klare å få til. Mm. Det det jo. Men for våres del så blir alle kampene vanskelig, tror jeg. Det kommer til å bli tøft hele veien, men det gjør det jo. Så jeg tenker egentlig at Sunderland hjemme, det kunne ha vært verre da, selvfølgelig. Sunderland hjemme en veldig bra start for oss.
0: Mm.
1: Det det. Så jeg skal jo over selvfølgelig på både Sunderland og på Liverpool igjen. Det blir gøy.
0: Du har drar du ofte på kamper eller?
1: Ja, det gjør jo det da. Det folk som reiser oftere enn meg, og den norske supportklubben har faktisk supportere på hver eneste kamp. Hjemme som borte. Mm. Så det mye ivrige folk der, ja.
0: Og vi kommer ikke utenom å snakke, altså til å knytte det norske bondet til Ipswich. Kan du fortelle litt om den trenersituasjonen som nå I klubben, og hvorfor vi skal til en viss nordmann her?
1: Ja, altså det som greia at når Kieran McKenna trakk seg, så slengte jo bokmakeren seg på. Og da var det jo ganske lenge Kjetil Knudsen som var favoritt som ny trener. Men det, for oss nordmenn så hørtes det helt usannsynlig ut. Men nå det jo Solskjær som på topp. Eller har vært på topp helt frem til I morges. Har vært. Og det jo ikke unaturlig det. Fordi Solskjær har jo sterke tilknytninger til Ipswich på flere måter. Han jo god venn av Kieran McKenna. Fordi Kieran McKenna jobbet jo under Solskjær I Man United. Kieran McKenna ansatte jo nesten hele teamet til Solskjær. Så det teamet til Solskjær jo allerede I Ipswich. Med Martin Pørt, som kanskje en del maldensere kjenner til navnet på. Han har jo vært der. Så det klart at det naturlig. Men jeg skeptisk til at Ipswich faktisk, og at Ole Gunnar Solskjær faktisk kjente å velge Ipswich. Jeg litt sånn redd for at, jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg synes, jeg vil tro at hvis du tar over eleven din som har hatt en så utrolig suksess I Ipswich, og så mislykkes du, det vil ikke se så veldig bra ut. Tenker jeg.
2: Jeg vet ikke om det. Nei, hvorfor du skeptisk til Solskjær?
1: Nei, men altså, hvis du tenker at vi skal ta over en klubb som eleven din, en som har jobbet under deg, har drevet og hatt stor suksess, og så tar den over, og så går det rett av dundas, så ser ikke det bra ut I fotballverdenen, tenker jeg. Så tenker jeg også at kanskje Ipswich vil prøve noe nytt da. Ja.
2: Jeg synes jo det...
1: Nå står jeg bare og synser helt ellevilt, altså.
2: Det blir jo synsing, altså. En kan jo ansette Solskjær, og så blir han en kjempesuksess, fordi at han god med folk, og han Ole Gunnar Solskjær, og han har den statusen han har med som United, Manchester United, legende og så videre. Men det synes jeg jo at det knyttet litt sånn usikkerhet rundt Solskjær også. Han har jo gjort det meget bra I norsk fotball selvfølgelig, med ligagull I Norge. Hadde en fantastisk rekke I Manchester United, så gikk det nedover der. Til slutt så fikk han sparken. Og så var han da i Tyrkia nå, og fikk sparken der og til slutt. Så jeg synes det knyttet litt sånn usikkerhet rundt Solskjær med tanke på hvor dyktig han som manager. Det ikke tvil om at han kan fotball, han har jobbet under Alex Ferguson og hentet masse derifra. Men det jo litt usikkerhet rundt Solskjær fortsatt, tenker jeg da, eller synes jeg, med tanke på hans manager egenskaper da. Og det tror jeg det derfor at det knyttet, og blir også knyttet usikkerhet, og det tror jeg kanskje det derfor du også skeptisk til Solskjær I Ipswich, fordi at han har ikke vist på det høyeste nivået de siste årene da.
1: Nei, det er jo litt det da. Så, men samtidig så har jo Ipswich bygd opp en sportsvitenskapsdel da, av klubben sin som liksom tuftet på Man United da. Og så det jo assistentene til Solskjær jo der allerede. Mm. De jo ikke sagt opp. Ja. De har jo ikke sagt opp enda. De jobber jo der fremdeles. Ja.
2: Mm. Så det kan godt hende at kommer Solskjær inn der, så kommer han til et bra team med sin personlighet. Ja. han kan få respekt blant i den spillergruppa der i tillegg til at han har et godt team rundt seg. Så det jo det jo ikke bare Solskjær som skal levere her. Du har jo et team rundt med vitenskap og i det hele tatt fysiske og taktiske måter å spille fotball på som det som som han har rundt seg. Så det blir spennende å se. Altså, jeg synes jo det hadde vært meget bra med Solskjær inn i Ipswich. Det hadde fått en boost, det hadde vekt interesse, i hvert fall rundt Ipswich. Ja, ja. Ja. Hver eneste Ipswich-kamp til høsten hadde vært en begivenhet.
3: Ja, det hadde jo blitt,
2: og
3: hadde
2: veldig blitt, mange som ikke digget Ipswich, som hadde sett på Ipswich-kamp. Jeg har i hvert fall følt med på Ipswich, og bare for å si på når Ipswich er tilbake igjen i Premier League, så er jo en god gammel klubb tilbake, tenker jeg. Og det liksom, hvis du forbinder med den øverste divisjonen i England, så bør Ipswich være der. Har jo hatt ja, vant FA-cupen 1978, vant Europa-cupen, var UEFA-cupen på begynnelsen av 80-tallet, vant ligaen for første gang i 1961-62, og er en klubb som har fora det engelske landslaget med store trenere. Sir Alf Ramsey førte England til ligagull i 1966, var da Ipswich-manager og førte det opp i første divisjon, vant ligaen på begynnelsen av 60-tallet, og ikke minst da Bobby Robson, ikke sant, så var manager der, fantastisk manager, fantastisk person, en legende, var jo manager der fra 1969 til 1982, vant UEFA-cupen for første gang, og da ble jeg altså da engelsk landslagssjef etter sin periode i Ipswich i juli 1982, sant? Og han var en bra engelsk landslagssjef også, selv om han da ikke vant noe.
1: Ja, det blir jo nesten småkått å høre at du prater om det. Det er jo fantastisk. Vi var jo verdens beste fotballag i perioden der.
0: Ja.
1: Ipswich er jo den eneste klubben i Europa som ikke har tapt på hjemmebane i Europacupen.
0: Ikke sant? Mm. Ja, vi må satse på, altså skal vi begynne å satse på Ipswich til Europa neste år allerede, eller er vi...
1: Ja, vi driver jo å spøke med det, da, at vi har jo spilt i fem, vi spiller jo nye divisjoner hver eneste sesong, og neste divisjon, nye divisjon blir Champions League.
0: Ikke sant? Og helt sånn til kort til slutt her. Vi har jo, altså vi snakker jo om en nordmann som kanskje er på vei inn dørene i klubben din, men det mange kanskje ikke har fått med seg er at det er allerede en nordmann der. Sindre var legelig, altså det her er det dyreste kjøpet som har blitt gjort i championship noensinne. Til de som ikke vet det, hva er det han kan bidra med av kvaliteter som du ser det som supporter for klubben?
1: Han er bare 19 år gammel. Han har nettopp gjennomført sin andre sesong som profesjonell fotballspiller, og jeg satt sammen med henne i to timer og intervjuet han til, vi har jo gitt ut et medlemsblad, kan jeg gjøre et reklame, vi er jo et Ipswich, for alle Ipswich-fans som hører på noen som ikke er medlemmer hos oss, dere må melde dere inn, for det kommer et kjempebra intervju med Sindre Valle Egli i neste medlemsblad, og hans store forse er jo at han har en helt vanvittig venstre fot. Så han bøtte jo inn mål på aldersbestemte landslag for Norge. Han har flere mål på det aldersbestemte landslag enn det Haaland hadde. Så det er klart at det her er et kjempetalent som har fått mer spilletid ifølge treningsapparatet. Ipswich fikk mer spilletid siste sesong enn de hadde forventet. Så de er veldig fornøyd. De er veldig fornøyd med. De mener at han har tatt lengre steg enn de hadde forventet. Så de er egentlig strålende fornøyd med. Så kan man sitte på sidelinja som synser, og så synes at han fikk litt lite spilletid. Men trenerapparatet mener jo det tvert motsatte.
0: Ja,
1: og championship er jo bedre, men de enkelte kamper er jo ikke fotball en gang. Det er jo bare helt tull. Det er jo... Det er jo så mye fysikk og så mye andre balldueller og duelspill og dårlige baner. Det er kjempegøy, det er det. Det er virkelig utrolig morsomt å se på, men jeg tror det kan være ganske tøft å være fotballspiller. Det er i hvert fall 19 år gammel.
0: Ja, fordi hva kan man egentlig forvente nå da? Altså av Valle Egeli, en ny nordmann inn i årets Premier League-sesong?
1: Altså, det han sier selv da, det er noe at han håper jo å få litt mer, at det spilles mer fotball i Premier League, da. Og at man kan få mulighet til å vise hva man kan der. Han har satt seg i trening, han har fått et eget treningsprogram, av Ipswich, et eget matprogram. Han må rapportere inn der regelmessig om å dra til Ipswich, selv om han på ferie for å bli screenet. Og så de ville ha han til å ha for større overkropp, vet jeg. Mm. Så han blir sterkere enn jeg ble 19, han sikkert i fysisk utvikling, ja. Så, men det vi må jo også være realistisk her, altså. Tenk at det kommer til å komme inn massevis med spillere i Ipswich. Vi fikk jo, forrige gang vi røkket opp, så fikk vi jo 127 millioner pund. Den gangen her får vi 240 millioner pund. Så det klart at det blir, kommer til å bli handlet inn noe vanvittig her fremover, når vi får nye manager straks. Så det blir jo hard konkurranse, så... han får nå bare være tålmodig, og så får det jeg vet i hvert fall, det at han kommer til å stille topptrent til preseason. Mm. Og så får han nesten bare ta det derfra. Jeg tror han selv, det han selv er fornøyd med, det hvis bare han får plukket minutter i Premier League i løpet av sesongen, så er det et steg videre på karrieren. Jeg vet at han er ikke interessert å bli utlånt. Han vil bli værende i Ipswich den kommende sesongen.
2: Men uansett hvor mange milliarder eller millioner Ipswich får inn, så skal jeg få spille i heimekampene på Portman Road med kapasitet på, er det 30 000 eller? Det blir stort. Det gode gamle Portman Road er tilbake i Premier League.
1: Ja. Det stemmer. Det blir gøy.
0: Du, Ole Bernt Krogstad, stilleder i Ipswich Norge, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, og så ønsker vi deg god tur bortover da, så får du hilse kanskje på Ed Sheeran og begynne å like låtene hans litt mer kanskje i år.
1: Skal jeg gjøre det? Skal jeg helst tilbake?
0: Ja, herlig. Ha det godt da.
1: Ha det bra, ja.
0: Yes, Jørn, vi har kommet til veis ende. Klokka er hvert øyeblikk 12:15. Ta aller kjapt, hva er låta du... Nei, låta, sier jeg. Kampen du ser mest frem til.
2: Jeg ser alltid frem til kampene mellom Everton og Liverpool. Jeg Everton-fan, og da det selvfølgelig den kampen vi må se oss ut. Det jo kjent som The Friendly Derby, så det et vennskapelig. Det blir en vennskapelig kamp, men det alltid den kampen jeg ser frem til.
0: Vi gleder oss. Tusen takk for at du har fulgt denne sendingen. God helg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

Du hører NRK. NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Regjeringen vil forby handel med israelske bosettinger i Palestina, det skriver NTB. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosettingene strider med folkeretten og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring i dag. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola i det pågående utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner, i kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod i Kongo. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt i Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde, det melder politiet. Politiet jobber parallelt med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag kveld. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned kommer likevel låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Solhjen Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Det sa reporter Julianne Kyri Eikrem. Og så tar vi med at iranske myndigheter vil la skip passere gjennom Hormuzstredet dersom de sender inn forespørsler i samsvar med de nødvendige kravene, det melder Reuters. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Du hører NRK Sport.
1: Dette er NRK Nyheter klokken 14. Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland. Et generalkonsulat skal gi råd, hjelp og beskytte statsborgere i landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Det sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, det melder politiet. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
3: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt til gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Iranske myndigheter i Persiabukta vil la skip passere gjennom Hormuz-stredet, det melder Reuters. Det skjer i lys av den foreløpige avtalen mellom Iran og USA for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen i en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever er kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte er ukjent, men at de er ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpendelen tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur. Og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noe som ligner i nærheten av det som er Rosenborg-standard. Så om plassering i ligaen, det er alt for tidlig for meg å si, men vi skal bare i starten ut av det her bundstrid. Starte å prestere, ta en kamp av gangen, en trening av gangen for den slags skyld. God kultur, gode prestasjoner, og så få et uttrykk som vi kan være stolte av.
0: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Aril Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.
2: Det NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Høyanger kommune innfører... krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsvarsel.

0: på å beskytte statsborgere i landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det er påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag kl. 18.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn og særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom frem under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat blir i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Sport.
4: Og da begynner VM-kvelden. Det blir fotball selvfølgelig i NRK Sport de neste timene, men det blir også mye friidrett fra Golden League i Doha i Qatar. Unnskyld, Diamond League heter det nå. Og det skal du få med deg mellom klokka 19 og 21. Og så er hovedkampen vår USA mot Australia. En kamp som betyr mye på mange plan, får du straks høre. Alt dette i NRK Sport, som sender på DAB+, og i appen NRK Radio. Starting over!

0: Her hørte du Chris Stapleton, Starting Over, og det finnes vel knapt noe mer amerikansk musikk enn dette. Her i NRK Sports studio, Jon Brannes og Guri Skeie, og det er jo en del ting med USA og Australia som vi skal snakke om etter hvert, men jeg forstår det slik at vi kanskje skal på bar.
1: Ja. Altså, vi skal på bar i Seattle, for der var det nemlig topp stemning i går da NRK-sportens Halvor Ekeland var der for å lodde stemninga.
2: Ekstatisk stemning kvelden før USAs andre kamp, og enda bedre skal det bli.
3: I think the first game put a lot of people on notice, so I think the team's ready. I think the team has the best talent that we've seen so far in the US, and so I'm really excited to watch.
2: Vertsnasjonen åpnet VM med 4-1 mot Paraguay.
4: They were really exciting to watch. I mean, they were just fun to watch. Yeah, really excited about watching them play tomorrow. I've been this excited in a while. It's amazing.
2: Og i kveld kan de sikre avansement i VM på hjemmebane.
3: 2-0 US. That's my prediction for tomorrow. So I'm hoping for.
1: Ja, USA slår Australia 2-0. Det var bartenderens hete tips.
0: Denne kampen skal vi snakke mye mer om de neste minuttene. Vi har amerikansk musikk, vi har australsk musikk, og vi har både intervjuer og et par gode fakta og gode historier å fortelle.
1: Ja, vi skal jo duellere mye i dag. Altså, for uten selve lagmatchen så skal vi ta for oss trenerduellen. Mellom den globale superstjerna Mauricio Pochettino, som har blitt hentet inn for å sikre amerikansk VM-suksess, mot den australske legendetreneren Tony Popovic, som har med seg et nesten helt nytt mannskap til VM. Så skal vi bedømme begge landenes heiarop, og ikke minst så skal vi sette Aussie Rock opp mot Seattle Grunge. Hvem vinner her?
0: Vi tar en amerikansk låt til først, før vi kommer så langt.

0: do we go from here, man? Nightly, hørte vi nå.
1: USAs kamp mot Australia spilles altså i Seattle, og den spilles på en spesiell merkedag for mange amerikanere. 19. juni er nemlig Juneteenth, og det er en føderal merkedag med stor betydning, særlig for svarte amerikanere som stammer fra slavene.
2: Juneteenth gives us a rare opportunity to celebrate a really deeply important part of our nation's history.
3: Gurmi Sahili er den politiske lederen i King County i Washington, fylket der storbyen Seattle ligger. Der bruker de anledningen til å feire både høytiden og et multietnisk amerikansk fotballlandslag. Juneteenth, eller June 19th, er datoen som frigjøringen av slaver ble proklamert i delstaten Texas etter borgerkrigen. 2,5 år etter vedtaket. Marcus Green, rådgiver for VM-arrangørene, forklarer betydningen.
4: Juneteenth commemorates June 19th, 1865, the day Union troops arrived in Galveston, Texas, and delivered the news that enslaved black people were free. 2.5 years after the Emancipation Proclamation. 2.5 years of freedom declared but not delivered. This is the uncomfortable, essential American truth. That freedom is not a single moment, it is a practice, a project, and unfinished.
3: Landslaget til USA i VM på hjemmebane representerer mange folkegrupper, og til og med mange nasjonaliteter. Slik er fotballen i landet vårt, mener tidligere USA-stjerne Tony Sané.
5: I mean, I think it could be representative of what we hope that every community and city is like in America. You know, it doesn't really matter where you were born, it doesn't really matter where your parents were born. It matters, you know, where you are and you joining up with your teammates to make it better. So if you look at the players on the team, very international, very representative of our country, so we can celebrate the team and celebrate this holiday together.
3: Og mens det er fotball på stadion, summer resten av Seattle med Juneteenth-markeringer. Kunstutstillinger, markeder og en stor rockefestival i Jimi Hendrix Park.
4: And that is why Juneteenth matters.
1: Even Bertelsen var reporter her.

0: CeeLo Green her, Bright Lights, Bigger City. Og byen i kveld kommer til å være Seattle, for USA og Australia skal altså spille fotballkamp der mot hverandre fra klokka 21. Og vi skal også ha friidrett fra klokka 19 her i kanalen.
1: Ja, og i kveld når USA og Australia møtes i gruppespillet i VM 2026 på Seattle Stadium, så står vi overfor en herlig kontrast på sidelinja. USAs stjernemanager Mauricio Pochettino mot Australias Tony Popovic.
0: Og det er jo litt sånn at Pochettino har fotballinteresserte mennesker hørt om, for han har jo trent verdensstjerna i PSG, i Chelsea, han har ledet Tottenham til Champions League-finale, mens Tony Popovic, selv om han er en legende i australisk fotball, har en mye lavere profil, sier Karl-Erik Torp, vår fotballekspert.
2: Ja, det er en del av VM-pakka egentlig, at det er store kontraster mellom de ulike nasjonene. USA har en stjernespekket trener på benken, mens Australia har jo en skikkelig karakter som er flink til å få ut det aller, aller beste i laget sitt. Tidlig landslagsspiller for Australia og har en sånn aura, liksom aura over seg. Så jeg, på papiret, for de som ikke, altså for den gjengse nordmann, så tror jeg man ikke kjenner, altså tenker at Pochettino er en fantastisk mye bedre trener, men det er en jevnere duell enn man skulle tro.
1: Er det det? Ja, men de har jo byttet ut, eller hatt et generasjonsskifte i det australske laget. Så det er jo litt utrolig at de har kommet så godt i gang da.
2: Ja, det er jo alltid det, og men de har en sånn en defensiv, og den kampen de spilte mot Tyrkia var en kamp de ikke vinner hver gang de spiller. De var litt heldige, de fikk litt sånn små stikk fra de tyrkiske stjernespillerne. Arda Güler var jo ute etter kampen og ga de noen sånn små stikk om at de bare forsvarte seg og var heldige, og det var de også til en viss grad i Australia, med et veldig imponerende resultat. De var kyniske, og det er jo Popovic sin store fortjeneste, at de har en sånn fysikk i laget og godtar det å på en måte ligge lavt og være defensivt inspirerte.
1: Det var liksom litt av den australske spillestilen, men kan du ta de forskjellige spillestilene trenerne har lagt opp til?
2: Ja, altså USA har jo et mye mer stjernespekket lag, og det er mye høye forventninger til USA selvfølgelig inn i et mesterskap på hjemmebane. Det startet jo fantastisk mot Paraguay i første kampen, der fikk de jo virkelig utløp for alt. Det var liksom alt stemte for dem. Det har vært bra i treningskampene for så vidt, selv om de har lekket litt defensivt, så har det sett veldig bra offensivt ut, og Pochettino er jo en spiller som ønsker å ha bra tempo i seg, fremover, høy presse høyt, så jeg forventer jo en kamp her mellom to lag som har veldig forskjellige innganger til kampen. Et USA som ønsker å styre og bestemme, og gå i strupen på de down under, og så vil Australia ligge litt mer tilbake og ri litt av de stormene som kommer.
1: Så du tror rett og slett at det er Pochettinos lag som setter premissene for kampen? Du?
2: Ja, det kommer de til å gjøre. For sånn i uttrykk i kampen. Og skal USA passe seg på overgangsspillet til Australia? Det var... De var gode på det sist, og det er de helt sikkert veldig opps på denne gangen også. Så er det alltid noen spennende spillere man skal følge med på i Australia. Altså en spiller som virkelig presenterte seg for det vide fotballpublikummet var jo Nestor i Iran Konda, skåret et mål, Watford-spiller, ung, bare 20 år, fysisk spiller på Australia. Han må USA se opp for, og han har presentert seg for verden.
1: Hvordan bør Popovic legge opp spillere for å overliste Pochettino?
2: Ja,
1: det er
2: Popovic og Pochettino, de klinger jo, det er en fin, det er en kul navneduell også der, men Tony Popovic han leder dette laget sånn som han var som spiller. Altså, jeg har ikke sett så mye han som spiller selv. Han er 52 år, og det er en stund siden han spilte, men han blir beskrevet som en spiller som brekker nesa. Og da er det han på en måte fører over til laget sitt, og jeg tror ikke de skal endre noe uttrykk i den turneringen her. Nå har de åpnet veldig bra, og har jo så måte, altså på den måten også mindre press på seg, for nå vet man jo at man på langt vei har kunnet sikret seg et avansement.
1: Så men de må jo bryte ned denne her defensive blokken da, av det amerikanske laget.
2: Ja, og det har de kvaliteter til selvfølgelig. De skårte fire mål mot Paraguay, det var bunnsolid, og det var flere spillere som presenterte seg der offensivt. Altså man ser jo en stjernespiller i Pulisic som virkelig har våknet til liv, ikke vært veldig, veldig god i Milan denne sesongen, skårt lite mål, men virkelig på gang for USA, må ta til pause, spennende å se status på han. Balogun, spissen som skårte to mål, han er viktig for dem, Monaco-spissen, så de har kvaliteter til å kunne bryte ned. Men jeg husker forrige VM også, da sleit faktisk Argentina i perioder mot Australia i den første utslagsrunden, og de hadde Messi, de ble verdensmestre til slutt, så...
1: Ja, det var akkurat det.
2: Ja, de hadde jo en veldig fin turnering sist i Australia, og ri litt på den bølgen.
1: Det er litt sånn Crocodile Dundee i USA, ikke sant?
2: Ja, men dette er jo det Sucker Derby, da, eller The Suckeroos i Australia mot The Sucker Douches fra Nord-Amerika. Det er en herlig sucker-duell, og så får vi fortsette å kalle det fotball.
3: Dette er NRK Sport.

0: Chandelier med Sia, hørte du nå.
1: Australsk musikk klokka 18.27. Det er ikke lenge til vi da skal høre hva som skjedde på Norges pressekonferanse for en knapp time siden, der landslagets assistent Brede Hangeland svarte på spørsmål fra mediene før, ja, lenge før egentlig kampen mot Senegal. Ja, ikke så lenge, det forresten ikke, Guri. Nå er det jo bare drøyt døgn igjen.
0: Nei, ja, si, nei,
1: den,
0: det er det ikke.
1: Helgen. Nå blander jeg kort her.
0: Ja, nå vil du at tida skal gå så fort. Du gleder seg så fælt, vet du.
1: Jeg gleder meg veldig til Norge-Senegal, men det er altså natt til tirsdag.
0: Ja.
1: Og før det så er det jo en del trening, og vi skal altså da høre hva som skjedde på Greensboro tidligere i ettermiddag om litt. Men først så tar vi målfeiringa. Den ble spilt fire ganger da Norge spilte mot Irak, denne her, Guri.
0: Ja.

0: Ja, Brede Hangeland skal ta en støyt for Ståle i dag også. Det er greit å få litt avlastning på disse, for de trenger jo ferie disse her innimellom. Og nå er det jo så stappfulle av energi etter at to dager fri, og dette diskuterte jo vi litt, Kristoffer. Er det lurt at de skal fri, burde de trent? Når du har sett Kristian Thorstvedt og David Møller Wolff og sånn, jeg tror faktisk det var riktig å fri. Det lyser jo av øynene der da.
1: Ja. Nå er de fullada og klar til å gå på med full pupp igjen ut på banen her. David Møller Wolff sa til oss at den mentale utladningen etter åpningskampen var større enn han hadde kjent på før, var større enn han trodde kom til å være, og da trengte han noen dager der han gjorde alt annet enn å tenke på fotball. Og det mesterskapet skal jo forhåpentligvis bli langt, og da trenger du å gi dem lommene til spillere og støtteapparat som det er mulig å gi, fordi at du trenger å skru på 100% når du først skal det.
0: Men det er jo også ganske modig lederskap da, av Hangeland og Solbakken, fordi at det er jo nok av kritikere som er klar til å sage hvis de burde brukt tida til å trene, for det var jo litt å trene på.
1: Ja, absolutt, absolutt. Og Deschamps for eksempel, som leder det franske laget, han har jo ikke gitt de franske spillerne fri. Der var også klare regler av den ene fridagen de fikk, så måtte de være tilbake på hotellet før klokka 11. Litt sånn barneskoleregler, spør du meg. Men det viser jo kanskje også den tilliten som er bygd opp over tid av spillergruppa, eller mellom spillergruppa, og støtteapparat, at Ståle har muligheten til å stole på spillerne, at de kan faktisk få reise i en annen by til og med, og være der, være med venner og familie, for at de vet at når de kommer tilbake, så er de fortsatt i tipp-toppstand til å yte på treningsfeltet.
0: Ja, for det er jo levert i egen klasse her av Erling Braut Haaland. Ikke bare gikk han foran alle de andre på, ut på banen når de slo Irak, han har også gått foran det, ja. Ta de med i flyet sitt fra New York til Greensboro.
1: Ja, og så lurte vi jo på hvem som tok regninga da. Men det var jo et spleiselag mellom spillerne fikk vi beskjed om. Men at han har stilt et fly disponibelt som tok dem tur-retur New York. Og så kom de tilbake her i går kveld. Fikk seg en god biff av kokkene som får mye ros som er med på laget. Og det var siste lille de trengte for å være klar til å gå på treningsfeltet etterpå.
0: For Haaland har jo nesten fremstått som en...

0: våren her i Manchester City, når det laget jaga noe, så har han gått foran der også, med ball, uten ball, med kroppsspråk, med energi. Og den utgaven den fikk skje av Erling Braut Haaland mot Irak er noe av det beste jeg har sett.
1: Ja, for jaget er vel stikkordet. Det blir mye snakk om på presskonferansen. Det et bilde som går viralt der han krommer nakken og jager mot Irak sin keeper. Og da ble det jo avskremt i seg lagkammeratene. Bare var så det.
0: Ja, og tenk da hva det gjør med deg som spiller når verdens beste spiss også går foran i den fasen av spillet. Du vet at han kommer til å score mål. David Mølle Wolfe sa jo at når han tusler ut på Ullevål-matta, så føler han at det allerede står 2-0, kanskje 3-0 også, for Erling går ut på A-banen uten å score. Den delen vet vi at han har, men når han også går foran uten ball, da blir det ja, da er han opp mot verdens beste fotballspiller.
1: Men nå er det spillere ansvarlig Brede Hangeland som skal være herfører og ta ordet.
2: All right. Da er det... Hvilken dag er det? Jeg har ikke peiling, men vi er nå her igjen. Hyggelig å se dere. Brede som er på plass i dag. Da, hvem har lyst til å starte? Jeg vet det er NRK, du har vært så ofte i Bratland tidlig, men du er ivrig fortsatt, det er fint.
3: Jeg spredde, det ble noen fridager. Hva ble det brukt på?
4: Jeg har ikke full oversikt hva alle har gjort, men noen var jo, reiste jo vekk fra basecamp, som dere vet. For oss som var igjen, så var det fine dager. Noen fikk familie på besøk. Det har vært litt, litt friere. Folk har gått i sivilt tøy og ladet batteriene. Men fra og med nå, så er vi tilbake i en arbeidsboble frem mot Senegal-kampen.
3: Ryer som fikk jo en smell. Hva er status på han og resten av troppen?
4: Status er at alle er friske og klar til trening.
3: Ja. Dere er jo ferdig med VM-debut nå. Det var vel tidlig at det var litt nerver på flere i starten der. Hvordan merket du at spillerne var kanskje preget litt av anledningen?
4: Nei, altså, det var mange spillere som sa etter kampen at de ikke var helt fornøyde med sin individuelle prestasjon, og at anledningen nok bidro til det, og det, om det er det jo det å si at det er jo fullt forståelig. Det var en heftig mental opplevelse for de 11 som startet kampen mot Irak, med alt det som dette var bygget opp til, og en åpningskamp i VM for første gang på lang tid for Norge. Så akkurat det forstår vi veldig godt, og så tror vi at det blir lettere til kampen mot Senegal, og det er ganske fint at vi vant mot Irak, og samtidig har veldig mye å gå på hos mange spillere.
3: Jeg vet ikke om du har sett det, men etter kampen så var det BBC som la ut en grafikk av hvordan keeperens point of view var da Erling kom løpende mot han i full fart der. Det så litt skremmende ut da. Si litt om hvordan det er å ha en spiller med, altså kvaliteten hans er åpenbare, men den fysikken og de signalene han sender da.
4: Ja, vi er jo veldig glad for at han er norsk selvfølgelig, og jeg må si også fra benken så hadde Erling noen maksaksjoner, som Ståle ville ha kalt det, som var ja, på et helt vanvittig nivå, både på det målet der, på begge måler, og i noen sånne pressøyeblikk der det ser ut for meg som han springer 20 meter på ett sekund, så det er jo fint, og vi håper han fortsetter i det sporet.
3: Siste fra meg, så både Rabiot og Deschamps var litt kritisk til den MetLife-banen. Mente vel at det var som å spille på en hard og slitt kunstgressmatte. Det er meldt regn på kampdag nå, da. Men hvor bekymret er det for at underlaget skal spille en rolle her?
4: Jeg vil ikke si at vi er bekymret for underlaget. Altså, det er jo som det er. Vi vet jo at den banen kommer til å være litt annerledes enn det spillerne kanskje vant med fra hjemlige liger. Men det er jo likt for begge lag, og vi må forholde oss til... Hvis det er litt hardt, så er det det. Hvis det regner, så gjør det det. Hvis det ikke regner, så gjør det ikke det. Altså, det blir som det blir.
3: Ja, takk.
2: Dagbladet.
5: Er det noe nytt om situasjonen til Leo Skiri Østegård?
4: Hvilken situasjon?
5: Det at samboeren er gravid.
4: Ikke som jeg vet. Vet du, Morten? Nei. Nei, beklager, jeg vet ikke.
5: Halve laget dro jo til New York. Var det noen diskusjon i forkant i forhold til energibruk og sånn, knyttet til en sånn 48-timers tur?
4: Ja, altså det, diskusjonen, det er noe vi bestemte for lenge siden, at de to dagene skulle være en pause i samlingen, og da var vurderingen at her skal spillerne få gjøre det de har mest lyst til. Mange hadde familier der, og det ble naturlig å for noen å reise. Cirka halvdelen reiste, og cirka halvdelen var igjen, og vi opplevde at folk egentlig har fått velge selv hvordan de vil bruke fridagene, og

0: tror vi helt riktig på litt lengre sikt i mesterskapet, så frihet under ansvar, det ingen barnehage, og alle tilbake, og alle trener i dag, så det har gått kjempefint.
1: Har du fått noen rapporter fra denne New York-turen, hva gutta gjorde?
0: Nei, jeg har ikke fått noen andre rapporter enn at det var masse smil i ansiktene til frokost i dag, så jeg tror de har brukt det godt og ladet batteriene, og sånn sett at det har vært vellykket.
1: Var det noen som hadde enda mer spektakulære ønsker enn å dra til New York?
0: Det var ikke det spektakulært da. Jeg tror hvis det hadde vært spørsmål om Vegas, så kan det være at det hadde blitt nei fra Ståle, men det skal ikke jeg forskuttere. Men mange av de hadde jo familie og venner der, og har fått brukt tid med de, og ingenting er bedre enn det i et langt mesterskap å få være litt sammen med de nære.
1: Når det gjelder da Senegal, er det noen spillere å se opp for deg, blant annet Sadio Mané? Hvordan vurderer du han etter overgangen til Saudi-Arabia?
0: Han ligner seg selv, synes jeg. Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, som du sier. Og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
2: Nettavisen.
3: Hei, Brede. Det går en diskusjon om Martin Ødegaard nå, som ikke presterte så veldig bra sist kamp. Virker som han har vært litt ute av form. Hvordan er den diskusjonen internt rundt hans plass i elveren?
0: Det er ingen diskusjon. Martin er kaptein for Norge, en fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal. Og jeg tror at han i likhet med en god del andre kjente at de hadde mer å gå på og ikke var helt fornøyd med prestasjonen mot Irak. Som jeg sa i sted, så kan vi godt forstå at det var en heftig opplevelse. Og så har vi en klar forventning om at det bedrer seg både for Martins en del og andre, og at prestasjonen går opp i kamp 2 når det verste trykket og premierenervene har gitt seg litt. Så sånn er det med det.
3: Er Martin Ødegaard immun mot benken?
0: det tror jeg ikke jeg skal svare på, men vi har ikke hatt noen diskusjon omkring hans posisjon i laget. Han har levert fantastisk for Norge over lang, lang tid, og er en helt naturlig leder for dette laget.
3: Så lurer jeg litt på hvordan du ser på angrepsspillerne til Senegal, fordi Ståle Solbakken skrøyte jo en god del av Ayman Hussein og Ali spissene på Irak, og de vant mange hodedueller mot de norske stopperne. Det er et fysisk lag som møter oss neste gang også. Hvordan ser du på de norske stopperne sine muligheter mot senegaleserne?
0: Ja, det ble en tøff utfordring igjen, men en veldig annerledes utfordring. Altså, Irak spilte jo nesten en type sånn championship-fotball med to store, sterke spisser. Det ble mye lange baller og duellspill. Det ble en annen utfordring i kampen mot Senegal, da det handler mer om bakromskontroll og ha de riktige avstandene. Jeg tror kanskje det kan være, selv om motstanderen er nok litt bedre totalt sett, så kan det være en kamp som passer bedre for vårt lag, så vi må forberedes på en annen måte, andre type utfordringer, men veldig trygge på at det skal gå bra.
3: Det var en spiller her som mente at alt presset er på Senegal. Er du enig i det?
0: Det er for så vidt en uinteressant diskusjon. Det er jo press på Norge også, selvfølgelig. Vi spiller VM her, men vi må møte opp på kampen og prøve å gjøre en maksprestasjon, og så tror jeg at alle spillerne kommer til å kjenne et trykk her nå også, men forhåpentligvis vil det være lettere å håndtere det når åpningskampen er overstått og en har vært gjennom den gang.
2: VG. Så må det NTV etterpå.
4: Mellom Senegal og Frankrike så er det drøye 3 døgn. Hvordan påvirkes forberedelsene deres av det? Skal dere fortsatt tilbake til Greensboro som planen alltid har vært, og så videre?
0: Ja. Det er som det er. Det er kampprogrammer, så må vi jo leve litt fra kamp til kamp her, så i hvert fall for spillerne sitt vedkommende så er det fokus på den første kampen, og så vet jo vi i støtteapparatet at perioden mellom kamp 2 og 3 blir den mest krevende for oss. Da må alt være perfekt, det må gå fort, og det er gode planer for det. Men vi tar en kamp av gangen, tror jeg, for spillerne sitt vedkommende.
4: Du var litt inn på Haaland og press her. Det har jo vært mye snakk om varmen. Det har jo ikke blitt så varmt som man kanskje hadde trodd. Hvordan påvirkes presset til Haaland og det han må antagelig kunne ha enda flere maksaksjoner når det 10 grader kaldere enn man kanskje hadde trodd det skulle være?
0: Ja, kanskje. Også, alt henger sammen med alt når det gjelder hans maksaksjoner også. Fordi vi ikke interessert I at han skal springe rundt på egen hånd og presse. Så alt må jo komme ut fra en riktig struktur og et kollektiv. Sånn at, men det klart at det lettere å ha høy intensitet hvis varmen går ned. Det vi jo klar over. Sånn at temperaturen på kampdag vil jo avgjøre I noen grad tilnærmingen. Hvor ofte kan den presse høyt kontra hvor ofte må du gjerne stå og vente litt mer.
4: Altså temperaturen kan ha noe med å gjøre?
0: Ja, ja, helt opplagt, ja.
4: Det jo noen tall, fysiske tall på Erling også, som du var litt inne på, men altså, hvor fort han løper og hvor lenge han løper I den høye farta. Mm. Altså, hva sier du om de tallene som han legger ned I
0: Nei, altså det når Erling skrur på max så jo det på verdensklassenivå og vi vil jo se det mest mulig ikke spesielt overrasket av at han møtte med den prestasjonen I en åpningskamp I VM det fysiske jo mange klarer men vi jo også opptatt av hvor utrolig mentalt sterk han som klarer å levere på det nivået med ganske stor oppmerksomhet på seg, må vi kunne si. Så det var en prestasjon, en fysisk prestasjon, men vel så mye en mental prestasjon på øverste nivå.
4: Kan du som gammel spiller prøve å tenke deg til hvordan det å møte han når han I det slaget der?
0: Ja, altså det jo sikkert en følelse av å få dårlig tid da. Jeg så et par irakere som nok fikk den opplevelsen I Boston.
2: NTB.
5: Ja, dommeren som skal I aksjon I kampen deres, han ble jo en snakkes etter den åpningskampen med Mexico. Hvordan forholder dere til det, og kan du si noe om hvordan man ja, analyserer en dommer før en kamp, for eksempel?
0: Ja, vi har fått med oss at han delte ut noen kort og har dele ut mange kort egentlig I sin dommerkarriere så det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin I laget og heldigvis så det vår gjeng ganske disiplinerte og klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det I og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken I kamp 1.
5: Ja, ser man da på statistikken hans og hvilke type kort han gir, eller hvordan?
0: Jeg husker når Italia var på Ullevål for ett år siden omtrent nøyaktig, da så vi at de hadde en egen dommeranalyse hengende I garderoben når de hadde reist igjen. Usikker på om jeg kommer til å gjøre det, men kanskje det kan være en idé, ta nye steg og analysere dommeren.
5: Ståle sa jo at de fleste spillerne hadde gått av å få fri fra Ståle I noen dager. Du enig I det?
0: Ja, ikke fordi at Ståle Ståle nødvendigvis, men altså, han jo en hyggelig og fin mann som man gjerne kan tilbringe mye tid med. Men få fri fra hele settingen, det tror jeg viktig. Vi har vært sammen lenge allerede og skal forhåpentligvis være sammen lenge fremover også. Så det å bare få en pause fra det, tenke på litt andre ting, ta på seg noe annet tøy, det vi helt trygge på riktig.
5: Kan du si litt om hvordan det var med å jobbe med Ståle de siste dagene før Irak-kampen? Var det ekstra intenst?
0: Nei, jeg synes Ståle har håndtert dette klokt. Han skrudde på når det var tid for alvor, som vel jeg også har snakket om noen ganger her. En helt avgjørende ting I dette mesterskapet, det å skjønne når det går an å slappe av, og ta pause, og tenke på andre ting, og når en må skru på og konsentrere seg. Så vi merkte vel en økt... hva skal man kalle det, intensitet fra Ståle I dagene frem mot Irak-kampen, som forventet. Og han var god I alle de viktige møtene og de treningene før det.
5: Siste, det værvarslet altså I New Jersey. Det kan jo komme enda verre ting enn bare litt regn også. Jobber man internt med potensielt stopp at det kan bli stopp I spillet? Man så jo det I klubb-VM I fjor, at det var vel Chelsea-kamp som ble stoppet I 2 timer?
0: Ja, det kan godt være vi tar en prat om det. Vi jobber i hvert fall ikke med å endre været. Det tror jeg blir som det blir, og så hvis det skulle skje, så må vi jo bare håndtere det. Det blir vel eventuelt som en water break eller et eller annet, og igjen, alt som skjer er likt for begge lag.
6: Ja, egentlig bare et sånt kontrollspørsmål. Er alle friske og raske?
0: Ja.
6: Takk.
7: Mm. Har du noe flere her borte? Ja. NRK.
8: Forventningen til Norge, har de økt ytterligere når dere vinner 4-1 i første kamp, og hvordan følger dere på det?
0: Det må du svare meg på. Altså, jeg personlig leser ikke så mye hva som skrives hjemme. Jeg registrerer at det er en enorm oppmerksomhet og rørende scener, både på Ullevål og rundt forbi i forbindelse med Irak-kampen. Så, men akkurat om forventningene har gått opp eller ned, who knows? Vi prøver å gjøre vårt aller beste for å forberede kampene og lage vår egen lille verden i dette, uten å ta for mye inn alt det som skjer rundt. Hvis en skal ta det inn, så skal det jo være for å få motivasjon og gnist og så videre. Men vi er jo veldig klare over at de som avgjør hvordan dette går, det er jo de som er i troppen og på laget, og ikke forventningene rundt oss. Det er for så vidt irrelevant, selv om det er superhyggelig at folk er interessert. Det er det.
8: Jeg vil snakke om hvilken plassering i pulja som lønner seg, alt det på sagt. Er det noe dere snakker om?
0: Nei. Målet vårt er å gå videre, og målet vårt er å vinne den kampen som er den neste. Det tror jeg det kommer til å være i hele mesterskapet, så jeg kan ikke se for meg at vi kommer til å ha noen annen innstilling noen gang enn å prøve å vinne kampen.
8: Mm. Takk.
7: All right, da var det ikke noe fler. Da sier vi takk for nå.
9: Ja, Kristoffer Løkberg, det er interessant å høre på en klok mann som Brede Hangeland, og det er interessant å høre at det de snakket om før Irak-kampen, det var at en skulle spille kampen og ikke anledningen. Det har jo rett og slett ikke gått inn i hauget på selv etablerte proffspillere.
10: Nei, det er nesten umulig i en sånn situasjon, og som spiller så går du ut på og så håper at du skal få positive opplevelser i starten av kampen som du bare gjør at du flyter på en bølge. Det skjedde jo heller ikke. Det lugget veldig. Man møtte, oi, Irak gir oss såpass trøbbel. Og da blir det ekstra tøft press i en kamp der du ikke bare en åpningskamp i VM, men en kamp du skal vinne. Alle forventer at du skal vinne. Det er jo en total fiasko hvis du ikke vinner den kampen. Og det plante seg mellom ørene, og da kan du snakke om det så mye du vil. Du prøver jo, men da trenger du spillere ut på her som klarer å vise til andre at ok, jeg er til stede her i kampen, jeg blir ikke preget. Og da var det viktig med en Erling Braut Haaland, for eksempel, som gikk litt foran når alle andre slet litt mer.
9: Tror du det er et annet lag, en annen innstilling vi ser ut mot Senegal da?
10: Det er jeg ganske sikker på. Da har du ryddet unna det verste, det største presset. I tillegg så går du ut på mot et Senegal som du har enda større respekt for. Det vil ikke være katastrofe med uavgjort. Det vil jo sende Norge et gigantisk steg mot til og med andreplass i gruppa. Sånn at det er en helt annen mental inngang. Og jeg tror det er et revansjesuget norsk lag som fokuserer på at prestasjonen mot Irak ikke var god nok, har lyst til å gå ut og prestere bedre, og vet også at de må prestere bedre. Jeg tror det var sånn, de gikk av der, og jeg hørte fra garderoben at det var litt stilt, litt rolig, vunnet 4-1, men det viser jo også hvor mye trua de har på seg selv, at vet du hva, vi vant 4-1, vi kan bedre, og det lover veldig godt før neste.
11: Det sa Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert, til Harald Tingnes etter pressekonferansen til Brede Hangeland. På topp på NRK.no nå så kan du lese om Christian Thorstvedt, som jo gikk hardt ut og krevde å få bli kreditert 4-1-målet mot Irak. Det var jo et selvmål, og han har fått tyn, og da han møtte mediene i dag så fortalte han at han skammer seg.
12: Ja, vi lovet jo litt grann sånn musikkduell vi, Jon.
11: Det gjorde vi, og dagens kamp som altså spilles på det som FIFA kaller Seattle Stadium, men som egentlig heter Lumen Fields. Den er jo kjent for å ha skikkelig masse støy og publikumslyd, og et av de aller liksom, freskeste stadionene i USA, hvis jeg forstår det riktig. Og da denne Seattle-viben, den kan jo forsterkes med litt Seattle-grunge.
12: Ja, fordi at grunchen, det en sjanger og en subkultur da, innen alternativ rock som oppstod i Seattle. Det var på midten av 1980-tallet, husker du det?
11: Ja, jeg var med da.
12: Du var med da, ja.
11: Ruta-skjorte.
12: Ruta-skjorte, akkurat som nå. Sjangen definerte jo mye av 90-tallets populærkultur ved å blande da, elementer fra punk, tungmetall og klassisk rock. Og grunchen kjenner du igjen med forvrengt gitarspill, dype og introspektive følelsesladde tekster og antikommersiell holdning. Vi har Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, det nøkkelband i denne sjangeren. Så vi skal gå i gang med et eksempel, vi på Seattle-viben med Alive av Pearl Jam.

0: Pearl Jam Alive fikk altså representere Seattle og grunge-musikken, og da spørs det om den klassiske Aussie Rock kan matche dette da, den australske rocken med 70-talls rå energi med tekster fra arbeiderklassen og pubrock-kultur. Og det jo gruppa som Midnight Oil, King Gizzard and the Lizard Wizard, altså AC/DC, kanskje det aller mest kjente representanten.
1: Og det Thunderstruck med AC/DC. Det jo en perfekt stadionlåt.

0: Thunderstruck, ja, fra AC/DC, som representerte Australia her.
1: Det var australsk Aussie rock. Og da lurte vi hva dere, kjære lyttere, hvem liker dere best? Liker du Aussie rocken best, eller Seattle grunchen best? Da går du bare inn i appen NRK Radio og velger direkte å finne NRK Sport, Aussie rock eller Seattle grunge.
0: Og så kan du gjerne skrive litt også om hva som er ditt favorittband. Det kan være ganske stas å høre for oss også. Selv om vi vanligvis ikke tar ønskeplata i denne kanalen, så skal man jo aldri si aldri, har jeg lært. Nå er det ganske straks friidrett. Vi skal til Doha i Qatar og Diamond League-stevne, der Jan Post, Vebjørn Rodal og Kristina Vukicevic Demidov skal kommentere det hele for oss.
2: Dette er

0: Hjertelig velkommen til Qatar og til Doha, som er værskap for kveldens stevne i Diamond League. Skulle egentlig vært arrangert tidlig i vår, men på grunn av krigen i Iran så ble det utsatt. Nå har man funnet det greit å arrangere, og store deler av verdenseliten har inntatt stadion. Og vi har to norske deltagere i kveld.
1: Ja, det har vi. Vi har Amalie Juhl som løper 400 meter hekk nå om få strakser. Og så har vi Sondre Guttormsen som er med i stav for menn. Og den konkurransen pågår akkurat nå.
0: Og ingen kommer til å fryse i kveld.
2: Nei, det har vært godt over 40 grader i flere dager i Doha. Og det sto jo på grafikken her 33 grader nå på kveldstid, så... Ja, gode forhold for 400 meter hekk i hvert fall, bortimot ideelt.
0: En god spurtkonkurranse skal vi ha for menn, som vi så. Paulino, som er verdens beste 400 meter løper, hun skal ut mot Bukovetska på 400 meter flatt. Det er to av duellene vi ser fram til i dag. Det kjempes altså om dette Diamond League-trofeet. Finalen i Bryssel i høst. Vinneren av hver øvelse får 8 poeng, nummer 2, 7 og så videre. Det gjelder å skrape sammen mest mulig poeng da, for å komme seg til finalen. Her står Amalie Juhl pushet i Roma til 54.05. Det er 14 hundredeler bak den norske rekorden til Line Kloster. Vil så gjerne komme seg under 54 sekunder, og det er mulig på denne banen under dagens forhold. Det blåser ikke så mye som det gjorde på Bislett. Her Kemi Adekoya, tidligere vært utestengt i 4 år for doping. På samme stoff som Ben Johnson, som sikkert noen husker i 1988, ble sendt hjem i skam fra OL den gangen. Russell Clayton, 3 pallplasser på rad nå i Diamond League. Kommer seg ned på 53-14 i år. Her Zapleta lov 3 strake seire i Rabat, Roma og Oslo. Virker enormt stabil. Johnny Woodruff løp 3 med globale finaler. Har vært en tur i Los Angeles nylig, hvor hun gjorde 54-48. Løp ganske likt med Amalie Juhl ved et par anledninger i år. Ashley Miller fra Zimbabwe har akkurat gjort en ny pers med 54-08 i USA. Follor Onsu har hatt en svak utendørssesong. Har jo tidligere en 6. plass i VM, vært helt ut av det så langt denne sesongen. Så har vi Eileen Demes fra Tyskland innerst, som har 55.07 som årsbest, og er en løper Amalie Juhl bør slå klart.
2: Zapletalova har vist at bronsemedaljen fra VM i Tokyo i fjor høst ikke var et blaff. 3 seire på 3 mulige her i innledningen på sesongen, som du nevnte, Jan. Startet i Rabat med 52.82. Persa i Roma 52-58 før et litt vindfullt Bislett Games går 53-13. Spent på om vi får se et nytt løp på 52-tallet for Zapletalova, og hvor raskt kan Amalie legge en runde med 10 hekka bak seg.
0: Løpet blindt ytterst da. Konkurrert mye det siste. Får vi se hvor mye det er igjen av storformen. Slitt litt med rytmen inn mot 8. hekk. Får jeg håpe han får det til å stemme i kveld.
2: Vært mellom 1 og 2 sekundmeter vind stort sett på det som har vært av førøvelser. Kanskje enda litt roligere flagget akkurat nå.
0: Ser ut som det er en fin åpning av Amalie Juhl der ute. Så skal vi prøve å få denne langsiden her billigst mulig og i best mulig rytme. Adekoya kommer opp på Amalie Juhl.
2: Ja, voldsom åpning av Adekoya. Hun tar sjansen på... Brutal åpningsfart i dag.
0: Ja, matcher Zapletalova. Og vel så det på de første 200 meterne. Og da fikk Amalie Juhl en liten overraskelse ganske tidlig der. Men henger bra med i selve svingen. Så skal hun inn mellom de 7. og 8. hekken her nå, Amalie Juhl. Får vi se om det stemmer. Det ser ut til å stemme bedre enn den gangen. Får vi ta med seg farten ut der. Zapletalova overtar inn på oppløpet. Er like overleggende som hun har vært hele denne sesongen. Inn mot den siste hekken. Og så er det... Clayton på andre plass, Amalie Juhl med en bra avslutning, kjemper om en 4. plass bak der, og det er ganske gode tider her. Og hvor bra var det, altså? 52-30, årsbest i verden, og ny pers på Zapletalova igjen. Og da får vi en uoffisiell tid på Amalie Juhl på 54-20. Og den kan skrus noen hundredeler og tideler, så vi får bare vente på offisiell tid. Men et av hennes aller, aller, aller beste løp.
2: Ja, det var veldig godt gjennomført og godt disponert. Jeg tror det var bra for Amalie at hun fikk tidlig besøk av Adekoya der, som gjorde at hun kanskje speeda opp det der midtpartiet I løpet sitt litt.
0: 54.09. Så nære. Nok en gang 1800-deler bak den norske rekorden. Hennes nest beste løp noensinne.
2: Ja, 400-deler. Fire små 100-deler bak hennes pers og årsbeste 54.05 da, og veldig godt gjennomført løp igjen og veldig disponert denne gangen, traff godt på den åttende hekken og rytmisk og fint innover mål, men Sapletta lova fortsette seiersrekka si altså.
0: Og siden det imponerende Amalie Juhl, nå har hun holdt formen helt siden slutten av april og leverer fortsatt på strålende nivå. Sapletta lova tok jo overraskende VM-medalje I fjor, men har tatt et nytt nivå, rett og slett, og I fraværet av Femke Boll, som satser 800, og Sydney McLachlan Leroney, som gravid, så hun rett og slett overlegen gang etter gang her.
2: Ja, det har vært I Ostrava I Tsjekkia en tur etter Bislett Games også, og løpt en 400 meter uten hekk, har gjort 50-59 der.
0: Det var nye stevnerekord da, med over sekundet. Tidligere olympisk mester Dalaila Mohammed hadde den.
1: Ja, fantastisk løpt av Amalie nok en gang, men det en øvelse som har allerede blitt avgjort litt tidligere I dag. Tresteg for kvinner. Det startet 17.40 lokaltid og 18.40 norsk tid, og her ser vi en av de største favorittene til å vinne dagens Diamond League. Det Lianis Perez Hernandez fra Cuba. Hun har en personlig rekord på 14.98 og en årsbeste på 14.95, så hun oppimot sitt livsform denne sesongen her, og med dette hoppet her, så hopper hun seg vel inn I topp tre skiktet. Og det litt vind som vi ser, men det 14.97. Så det åpenbart at hun I toppform. Kun 1 centimeter unna hennes personlige rekord. Og så har vi fra Senegal, Sally Sarr. Dette andre hoppet her holder også til en topp 3-plassering.
2: Ja, litt for mye med vind I hoppet til Hernandez, pluss 2,5 der.
1: Det langt opp dette her også av... Sally Sarr, hun har 14.75 som personlig rekord, og det kan være at hun begynner å ane at den ble litt lenger akkurat I dag. Det fantastiske forhold for tresteg her nede på banen. Det blåser fin medvind for dem, men vi ser Perez Hernandez var litt uheldig I sitt opp.
2: Sarr nummer 2 på Bislett Games med 14.75 der og vist absolutt gryende form.
1: Satte sin personlig rekord der faktisk. Men nå også blir det enda lenger for Sally Sarr å sette en ny personlig rekord med 11 cm, 14.86. Og så var det hun som vant på Bislett, nemlig kubanske Davis Lady Velasco. Årsbeste I verden med 14.97.
2: Vi ser de tre hoppa her nå som gir grunnlaget for finale topp tre.
1: Og det langt. Det over 15 meter dette her.
2: Ja, det et kjempehopp av Velasco det her.
1: Og I så fall så blir det en kraftig ny personlig rekord for hennes del. Og hun smiler. Det årets første 15-meters hopp altså. Ja. Det ikke ofte vi får det.
0: Ja, det har vært lenge mellom de siste årene.
1: Ja, Julie Marroja som har dominert den øvelsen her. Hun ikke på plass helt enda, men hun har årsbeste I verden I år fra Valencia. 14.95.
2: Ja, indørsresultatet av Rojas var jo med litt indørs. Og så ser vi en jublende glad Velasco her for 15-13, altså.
1: Ja, hun bryter drømmegrensen med 13 centimeter, og det mye å si tresteg.
2: Pluss 1,3 I vind, og det det 17. beste resultatet på verdensstatistikken gjennom alle tider det av Velasco her.
1: Ja, det en eksklusiv klubb hun en del av nå. Det ikke mange hopper I verdens historie som har hoppet over 15 meter. Så nå så hun godt opp I toppskiktet historisk sett. Og så det et gledelig gjensyn I Diamond League-sammenheng, og spesielt her I Doha. Dette nemlig høydelegenden Mutash Barshim som skal ja, som han sier selv, er nå på hell av karrieren. Han vet ikke hvor mange konkurranser han har igjen, så han hopper nesten hver konkurranse som den den siste. Vi skal prøve å få med oss hans hopping før det 110 meter trekk. Eller etter hvert.
0: Ja, han har vært med et par mindre stevner I år. Det har ikke gått all verden, men han virker full av selvtillit før dagen I dag, og jo den utøveren fra Qatar folk har kommet for å se her I kveld med alt han har fått til opp gjennom årene.
1: Ja, det det ingen tvil om. Han har slitt mye med skader og selvfølgelig Qatars store, store helt på friidrettsbanen.
0: Ja, hoppet over 2,40 en rekke ganger. Vi skal ha 110 meter hekk, og det jo en øvelse. Vi har fått verdensrekord I år. Det skjedde under studentmesterskapet I USA, college-mesterskapet der I Eugene, når Jacoby Tharp dro til allerede I kvalifiseringen der med 12,75 og senket verdensrekorden til Aris Merritt med 0,05. Han følgelig ikke med her, men en annen som trodde han hadde sjans på verdensrekorden denne sesongen, Cordell Tinch. Han skal ut der og løpe mot landsmann Jamal Britt. Begge amerikanere. Og Britt har litt overraskende slått Tinch tre ganger denne sesongen. Så får vi se om det snur her under veldig, veldig gunstige forhold.
2: Ja, det får vi tro at Jordan Scott I tresteg for menn også kan nyte godt av da.
1: Ja, det ikke bare tresteg for kvinner som arrangeres her, det også tresteg for menn, og det har vært et lite nivåhopp de siste konkurransene I den øvelsen her.
2: Ja, det et nytt langt trestegsprang av sjamakaneren som har årsbest I verden med 1766. Det her nok I nærheten.
0: Godt over 30 grader om evigen. Da kommer resultatene.
1: Ja, de gjør ofte det spesielt I disse eksplosive øvelsene her. Også Jordan Scott har vært på pallen de siste to Diamond League-konkurransene også. Skal han nå komme seg helt til topps igjen. Han vant på Bislett med 1766. Og dette her 1769. Årsbest I verden, men det litt mye vind her også. Det storfavoritten Pedro Pichardo fra Portugal.
0: Ja, det kom opp der, men vi må, den ble trukket tilbake, den vimperen. Det vel godkjent vind. Ja.
2: Det som kommer opp som offisielt vindresultat på min monitor pluss 1,7, så da 1769, ny årsbest I verden.
1: Ja, og ny personlig rekord også for Jordan Scott.
0: Ja, men kanskje var det ved årsbest I verden, for dette var langt.
1: Det en heftig konkurranse her nå mellom både Pichardo og Scott, som vi vitne til. Oi! Og han treffer jo ikke planken her I det hele tatt med det hoppet.
2: Ja, det viser at Pichardo I form, altså han har vært meldt til noen konkurranser uten å møte opp.
1: Ja, for et heng han får der.
2: Et kjempe trestegsprang uten å være I nærheten av planken. 17,71 fikk han på det hoppet der I den andre omgangen.
0: Vi så en vimpel der, men det var bare pluss 0,4.
2: Ja.
0: Så det var egentlig et 18-metershopp, det hvis han justerer tilløpet her. Da vi ikke så langt unna verdensrekordene, som har stått siden 1995, så det blir interessant å følge Pichardo nå. Skal vi ha Wilkes fra Frankrike her, 22-åring, som satt pers I år på selveste 17. mai på 13.38. Han franskmann da, Quao Matei her, som har vært en katastrofe så langt ute. Hadde veldig dårlig løp I Roma. Han var bra inndørs I år. Så har vi Mendendez fra Kuba med bor her, holder til I Qatar, I en sånn fase han har lyst til å skifte statsborgerskap, har løpt pers I år på 13.07, og så Britta som har slått fjorårets verdensmester Cordell Tinch tre ganger I år, endelig kommet seg under 13 sekunder, 12.99 I Los Angeles etter å ha fire ganger løpt 13.07 I sin karriere. Her Tinch. Nå følger han litt på gang igjen, gjorde 13-15, han ble slått da med 1600 eller blitt ved forrige møte. Jopis fra Spania har 13-32 som årsbeste, har ikke vært helt I nærheten av sitt beste. Tidligere sølvmedaljevinneren I EM, Martinez som ble Europamester I München I 2022. Heller ikke hatt noe supersesong så langt. Lekor, tredje franskmann her, var I semifinalen I indoors-VM på 60 meter hekk I vinter.
1: Det Britt og Tinch som hovedfokuset på, selvfølgelig med tanke på hvor fort de begge to har løpt I år. Savner Trey Cunningham også, skulle gjerne hatt han på plass. Men Tinch har vært råstark hele sesongen. Britt kan også gjøre litt større feil enn det Tinch pleier å gjøre.
0: Tinch føler jo at avslutningsfasen av løpene ikke har vært like bra som i fjor, at det har vært hans på en måte kjennemerke, og det har han ikke fått til i år. Får vi se om han får det til her. Han bortprioriterte jo indørssesongen, sleit litt med andre ting da, for han la nok ikke ned god nok trening en par måneder i vinter. Hvis den er sakte, men sikkert kommer tilbake her. Men forholdene, de er gode nok til å løpe under 13 sekunder. David Oliver har stevnerekorden på 12,95. Cordell Hinch, og han går ganske likt da med Britt her i starten. Og vi er så å si likt over det her. Cordell Hinch skal komme, og så går Britt på en tabbe. Og da skal Hinch kanskje ta det. Men det gikk veldig bra med Wilkes inne der, og 13,25 er en svak tid til Cordell Hinch å være i såpass gode forhold. Og det bekrefter jo det at det var andre som var veldig tett på. Han kommer opp som vinner her da, og får offisielt 13,23 med mannen innerst, Wilkes. Han har satt personlig rekord med over en tidel. Så det var overraskende.
2: Ja, det var han. Seieren fikk, skal vi si, litt billig på grunn av at Britt gjorde grove feil her. Jamal Britt, altså, det er bare 5 dager siden han sprang 12,99 i Los Angeles. Han har reist langt over mange tidszoner i mellomtida der.
1: Ja, og så får han, ikke sant, den kjemperytmen. Han starter mye bedre enn Tinch egentlig, og så biter han seg litt fast, og så ryker han fram, men etter hvert nå så begynner han å gjøre feil på feil, og da kommer han seg ikke inn i løpet igjen. Og heldigvis da, så smeller han ikke i bakken som han har gjort en gang tidligere denne sesongen her. Mens Tinch løper egentlig feilfritt hele veien, men tiden er det ikke noe å rope hurra for.
0: Det ble jo disket her, Britt. Det var vel den samme løsning som Sander Skottheim gjorde i VM i fjor. Bare dytter ned en hekk, men det spiller jo ingen rolle. Tinch 0,04 foran Martinez, og Wilkes setter pers med 0,1 da. Er en mann som beviser hvor gode forholdene egentlig var her.
2: Ja, 33 grader og pluss 1,4, det er bortimot helt optimalt, så de utnyttet ikke helt den her gyllene muligheten som lå til supertider her.
1: Nei, de gjorde ikke det, men de som utnytter det litt, det er tresteg gutta. Pedro Pichardo hadde jo et hopp på 17,71 som vi fikk se, og dette var en vesentlig bedre planke, men det er altså, ja, et hopp han ikke gidder å gjennomføre ordentlig. Klarer ikke helt å stå imot på hoppingen der, men han er i knallform. Det henge han fikk i det andre hoppet der på, i det selve lengdespranget mot slutten, det er langt. Vi er inne i finale topp tre forresten.
2: Ja, han sto over den femte og nest siste omgangen, men før der satt han 17,40 i første, 17,71 er superhopp i andre omgang uten å være inn på planken, 17,56 og 17, ja, og så et mislykket fjerde hopp. Blitt 32 år, Pichardo.
1: Jordan Scott har allerede satt ny personlig rekord med 17,69, 3 centimeter opp på personlig rekord, men har ikke mange centimeter opp til Pedro Pichardo. Kun 2 centimeter skiller disse to, og Jordan Scott er nok en gang på pallen i et Diamond League. Det er
2: det
1: et hopp som
2: det var ganske langt, men det kommer opp rødt flagg, ser vi på tavla baken der. Et solid overtrang.
1: Ja, det var det, men det var et iherdig forsøk fra hans side, men Pedro Pichardo ga et lite skremmeskudd der, synes jeg, til konkurrentene i hopp nummer 2. Han er i fantastisk form, hadde vært, som du påpekte, Jan, kunne vært et 18 meters hopp hvis han hadde truffet den planken.
0: Ja, og siden han ikke traff perfekt dag, får vi se om han beholder seg.
2: Skal han tredje mann inn i finale topp tre her da, algireren Yasser Triki, som har satt personlig rekord og nasjonal rekord for Algerie. I den fjerde omgangen gjorde han 17,67. 1 centimeter bedre enn den forrige årsbeste i verden det også.
1: Og veldig lite skiller disse her nå. Det er kun 4 centimeter opp til 17,71, og ser ut som man får det til her, og det blir vel gyldig hopp dette her også. Hvor langt var dette her?
0: Var det noe særlig lenger da? Han jubler jo enormt her, allerede satt nasjonalrekord. Ja, det er cirka samme lende.
1: Ja. Han er fornøyd. Yasser Mohamed Rigi 1767 kom inn med 1743 som personlig rekord, og det altså nesten like langt med 1765. Og her ser vi altså hvor jevnt det var. Det ny årsbeste I verden, ny personlig rekord på Scott, ny personlig rekord og nasjonalrekord på Rigi. Så det var høyt nivå I denne tresekundkonkurransen.
2: Ja, det var bra tresteg I dag, både for kvinner og menn, og vi ser litt at... Over 30 varmegrader bra for mange øvelser I internasjonal friidrett, altså.
0: Ja, det bedre forhold I dag enn det skal være I Doha på søndag. Da det meldt 46 grader. Det kanskje blitt for meget.
2: Ja, det kan bli for mye av det gode, men det ikke sikkert de jentene som skal ut og springe 5000 meter litt senere I kveld gleder seg like mye, men tekniske øvelser og sprint nyter godt av de her... varme gode forholdet.
1: Ja, det gjør de, og vi må nevne også den speed-konkurransen som etterpå det kastes langt I Doha, og vi har både Nirai Chopra på plass og Urmesh Patiraj som skal møtes I en duell, forhåpentligvis da I medvind.
0: Ja, inderen Chopra, tidligere olympiske mester for første gang denne sesongen etter skadeproblemer. Han kastet jo over 90 her I fjor.
1: Mm, det var første gang han brøt 90-meter-streken.
2: Ja, det personen hans fortsatt det.
0: Hvis du kvinnelig europeisk sprinter, Kristina, hva vil det bety å løpe under 11 sekunder?
1: Det kanskje den mest, sin største drømmegrensen I fri. Det 11 sekunder på 100 meter for damene, som 10 for menn, altså. Det å sammenligne med det.
0: Ja, det to som har mulighet nå. Jeg tenker ikke på Bestue her, som har 11-10 som pers. Løp sin første 100 meter ute I år. Nå kommer ei I bane 4 og ei I bane 5. Her fra Jamaica, Kemba Nielsen, 26-åring, som løp 11.08 I sine to siste løp før dette stevnet. Her Van der Weken fra Luxemburg, en av de jeg tenkte på. Ha pers på 11.00, har gjort 11.05 I år. Her får hun helt perfekte forhold. Det den kanskje beste sjansen til nå I livet å løpe under 11 sekunder. Det samme gjelder Zainab Dosso. Som vant indoors VM I vinter. Hun har 11.01 som personlig rekord. Battle vant jo flere 200 meter I Diamond League I fjor. Har vært tre ganger på pallen på 200 meter I år. Nå skal hun prøve seg på 100 meter. Har 11.07 som årsbeste. Xavi Perez fra Spania, 33-åring, som fra Sevilla. Jobber også som fysioterapeut. Så har vi en løper fra Liberia, USA-basert løper Destiny Smith Barnett, som har 10.99 som pers. Det Van der Weken I bane 4 og Dosso drømmer om.
2: Ja, Dosso har jo vært 60-meter-spesialisten fremfor noen I europeisk sprint da. Slitt litt når distansen blir 100 meter. Kjem fra... litt svake gjennomføringer egentlig både I Rabat og i Stockholm med 11.25 og 11.22.
0: Men de I ganske bra form. Det har de bevist under svakere forhold enn her. Og de antagelig veldig bevisste på om forholdene gode her nå. Får vi se om de innfører under dette presset. Drømmen om å se titallet. Det det som gjelder her nå.
2: Andre veken 11.05 I Stockholm. Kan vi få se titallet fra nok en europeisk sprinter.
0: Det startkanoner begge to. Så gode som de på 60 meter. Det så klart best her, så skal Andre veken komme tilbake. Nielsen fra Jamaica den som går aller best. Og skal holde hele veien inn. Og han viser klokka 10.88. Det for mye med vi nå. Pluss 2,5. Det bittelitt for mye med vi. Men det ikke langt unna Dosso og Andre veken her. Men dessverre. Så blir det for mye med Evin. Dosso får 11.01. Det identisk med hennes personrekord, men denne gangen 0,5 for mye I vind. Van der Weken 11.05. Men Nelson viser hva som mulig her nå. Tangerer sin personrekord. Han har studert I Oregon da, I Eugene, VM-byen fra 2022.
1: Ikke overraskende, så starter jo Dosso kjempebra. Det jo hennes varemerke, men så blir det litt tungt for henne de siste 40 meterne, og da det for de andre bare å passere henne litt lettere. Spesielt for Nelson som løper et knallløp her.
0: Dosso har 6.99 på 60 meter. Det jo ekstremt bra. Van der Weken har 7.01. Begge viser litt at de bedre på 60 meter enn 100 og blir litt utklasset siste halvdel.
1: Ja, det gjør det. I hvert fall de siste 40 meterne der. Begge to henger jo greit med I starten, men når hun åpner opp steget, Nelson, så klarer ikke de andre å henge med på det. Og 10.88, 11.01, det et hav på sprint, altså.
2: Ja, den ble kraftig distansert, og jeg tror Van der Weken spesielt ville litt for mye. Det ble litt anstrengt for engelsk del, litt høye skuldre og litt, ja, masa litt teknisk, synes jeg.
0: Ja, nesten sånn hørte maset vårt om å komme seg under 11.
2: Ja, det spørs om å bli for fokusert på det og glemt litt arbeidsoppgaven sine underveis.
1: Og så det Sefildin Abdelsalam fra Qatar som prøver seg på 5.62 her, og han går over han I det første forsøket. Har en årsbeste på 5.65 og en personlig rekord på 5.75, så han rett I nærheten av sitt aller beste her, og dette et kjempebra hopp av 21-åringen som hjemmehåpet akkurat I denne konkurransen. Sam Kendricks også på plass. Så han på 5.62, lekende rett. Sondre Guttormsen også på plass I denne konkurransen her. Og om det ikke kaldt, så det kanskje litt vind, men forholdene til synlatende brukbare også I stav.
2: Ja, skal være det, altså det, men det klart, hvis det periodevis over 2 sekunder meter vind, så kan det hende at det påvirker tilløpet litt, men det bør være ok forhold, altså, absolutt.
1: Og stor favoritten jo selvfølgelig greske Emanuel Karalis I nygifte Armand Duplantis sitt fravær. Også han flyr over 5.62 I sitt første forsøk på den høyden og ser altså knallsterk ut. Han jo skyhøyt over.
2: Ja, her viser han fram litt det superpotensialet sitt som vi har savnet litt etter utendørssesongen. Var jo så bra I vinter. 6.17 altså, og virkelig seilet opp som en utfordrer til Mondo Duplantis, men han startet litt rufsatt utendørs.
1: Han har det. Og litt rufsete har det også startet for Casey Lightfoot, men han kommer seg fint over 5.62 I det andre forsøket. Og Lightfoot har også en personlig rekord over 6 meter på 6.07. Det samme av Sondre Guttormsen, han har 6.06, akkurat identisk som Sam Kendrick. Så det Menno Flåen, en av de få her som ikke har en personlig rekord over 6 meter. Og der sitter det for nederlenderen også. 5.62 I andre forsøk. Og så nevner vi da Emanuel Karalis har opp et 6.17 I år, men som du nevner, Weber, han har ikke vært helt I nærheten av det de siste konkurransene, men vi får se om han nærmer seg 6 meters merke her I Doha. Kristoffer Nilsen, 5.62, også han flyr over der.
2: Ja, og da to forsøk han også da.
1: Samtlige har en personlig rekord over 6 meter bortsett fra Flåen og Abdel Salah. Skyhøyt nivå I stav for menn akkurat nå. Nå skal vi få med oss et ganske kritisk hopp for vår egen Sondre Guttormsen. 5.62, tredje forsøk.
2: Ja, se de to røde kryssa. Det betyr at han revet I de to første forsøka sine.
1: Der sitter det som det seg hører og bør på 5.62 for Sondre.
2: Ja, det skal være overkommelig hver eneste gang. Det sånne høydalen bør spise til frokost, men har trøblet litt her da på de to første. Og det jo derfor han litt ekstra glad når det går veien her. Det var litt hårfin margin der også.
0: Ja, glad, men kanskje aller mest lettet. Det lang flytur for å ikke komme over denne høyden.
2: Vært flink Sondre da til å komme tilbake etter litt sånn vanskelige perioder I konkurransen der han har fått noe tidlig riv, så har han vist ved flere anledninger at han har hentet seg inn og fått til høye høyder I etterkant, og det jo en styrke I seg selv. Det selvfølgelig best å unngå de her tidlige riva, men hvis det først skjer så det viktig at man klarer å riste av så kommer videre I konkurransen.
1: Og det var et viktig hopp for Kristoffer Nilsen, som trøblet litt på 5.62, men der satte altså I første forsøk på 5.82. Han klarte også 5.72 I første forsøk.
0: En høyde Guttormsen sto over.
2: Ja, I og med at han hadde de to riva, så ville det gjort, og da lå han på 7. plass. Det ville ikke ha gitt Sondre noe ekstra godt over 5.72, I og med at flere av de andre var foran. Derfor rett over opp til 5.82.
1: Oi. Oi, oi, oi.
2: Det var langt bedre.
1: Og dette var knallbra av Guttormsen. Her viser han altså den styrken og det potensial han har nettopp I den øvelsen. Og så han sterk I hodet som klarer å snu fra 5.62, to riv, står over 5.72, går rett over 5.82 I første forsøk.
2: Ja, her var det god margin også. Der var 5,82 med solid klaring.
1: Ja, viktig hopp altså I denne konkurransen her, for det fryktelig jevnt bak denne mannen her. Karalis også rett over her på 5,82 og selvfølgelig fornøyd med den hoppingen. Neste høyde for Guttormsen og de andre som kommer så over her, det 5,92.
2: Det betyr at Sondre Guttormsen klatret fra en 7. Plass etter den litt svake innledningen av konkurransen til en 3. Plass når han gikk over 5,82 I første forsøk.
1: Ja, iskaldt her av Guttormsen, synes jeg. Klarer å stå over 5,72 og trygg nok I seg selv på å prøve 5,82. Men nå så det Casey Lightfoot 1 som også fint kan hoppe over denne høyden her om man har dagen.
2: 6,07 som pers amerikaneren fra 2023-sesongen.
1: Det blir den liggende der, altså. Han smyger seg over. Ja, da har vi flere over her da. Den nesten så den detter av den lista der, men vi ligger der. Så da, Sam Kendricks. Verdensmester fra nettopp Doha I 2019. Og kommer seg over han også. Jeg ser vi hvor viktig det var for Sondre å ta den I det første hoppet.
2: Ja, det måten å kompensere for tidlig riv for det når man begynner å komme opp I de her litt mer marginale høyderne og ta dem I første forsøk, da kan du altså klatre mange plasser.
1: Ja, vi har snakket altså om hvor åpent det ofte bak Duplantis og nå også Karalis. Det Nilsen, Guttormsen, Kendricks, Lightfoot og selvfølgelig Curtis Marshall som ikke her, som alle kan hoppe rundt disse høyder, og det kan avgjøre enten medaljer I VM eller ikke.
2: Ja, og så det jo åpen bak Mondo Duplantis da, og ingen har helt vist noe supernivå, men da skal vi se Barsim.
1: Og han tilbake igjen I manesjen. Hele stadion ble stille akkurat nå når han skal oppe rett over 2,16 der. Det vesentlig lavere enn det vi vant til å se Barsim hoppe på, men likevel gledelig å se han tilbake igjen på banen. 2,43 som personlig rekord. Og en utøver som det virkelig står stor respekt av her I Qatar.
2: Han måtte stå ved VM I Tokyo I fjor høst. En litt sånn udefinert fotskade. Jeg vet ikke helt hva det for noe. Jeg har vel slitt litt med den I innledningen av denne sesongen nå, men begynner å få kontroll på det.
1: Så da det Karali som har revet en gang på 5,92. Og der sitter det for grekerne. Neste høyde 6,02.
0: Hoppe på veldig små marginer. Blant de som har lista nærmest tilløpet sitt. Hopper veldig lett rett opp fordi han ikke har så stor fart I tilløpet som de aller fleste. Guttormsen for eksempel har mye større fart I tilløpet normalt enn Karalis. Men her stemmer det.

0: åpning. Det skal være raskt nok for samtlige. Det Lisande Witt vi så der som skal være harde. Så har vi Nova her fra Botswana som har gjort 1.57,32 I år. Ble nummer 4 I Rabat tidligere I Diamond League. Her står Addison Wiley som tok bronze I indoors VM. Hadde en svak dag I sitt forrige stevne. Isak Odiso som ble indoors verdensmester fjor vinter. 57,41 I år. Her Duguna gjorde en strålende 1500 meter på 2,55 I Kina. Så gjorde hun 1,57,24 I rabatt, hvor hun ble nummer 2 der. Men 1500 meteren indikerer på at du kan ha enda bedre tider I kroppen. Så hopper vi jo lett over tidligere verdensmester Nakai der, og Maloney som ble 4 I OL. Lamotte tilbake, sammen med Hoffmann som har hatt en svak sesong så langt. Jeg tror både Maloney og Nakai kan bite fra seg her. Og så har vi en meget ung etioper innerst der på bare 17 år.
1: Ja, åpen 800 meter det her når hverken Kili Hodgkinson eller Audrey Vero på start. Eller Femke Bull for den saks skyld. Vært med en Duguma kanskje det sterkeste kortet da.
0: Tre løpere I verden I år under 1.57. Og lyset altså til 1.57,50 her. Kaste Semenya har stevnerekorden på 1.54,98. Den utenfor rekkevidde. Det kanskje Duguma som har det høyeste toppnivå her. Så får vi se hva hun finner på. Men foreløpig hun ganske langt bak I feltet her. Haren De Witt kommer rundt og skal overta ledelsen ned mot 200 meter.
1: Ja, de har bedt om en åpningsfart på 56,5 på første runden. Og det et oppsett for slutt I 1.57,50. Og det tror jeg fornuftig.
0: Jeg tror det kan være vel fort ja, for mange I det feltet. Hvis de går med her på 56,5. Foreløpig de tett på Haren. Det tidligere verdensmester Nakai fra Uganda som nummer 2.
1: Ja, ble verdensmester I 2019 nettopp her I Doha.
0: Det var sjokkerende den gangen her. De Witte som en fast 400 meter løper for Nederland I stafettsammenheng har vært opp gjennom årene. Den går litt lengre enn 400 meter her, men her det slutt. Og der det Addison Wiley, amerikaneren, som har valgt å gå profesjonell ganske tidlig I stedet for å følge college-systemet, som fremme og drar.
1: Ja, det har vært tøff og klart å holde fart
0: langt
1: ut I løpet sine.
0: Da kommer Duguma på utsiden, avanserer forbi, og så hun borte igjen av løper der. Vil ikke løpe langt, og løper inn I de hun skal passere.
1: Åpna litt sent der, Duguma.
0: Det på lyset her. Duguma går sterkt gjennom svingen her, ligger klar for hugg, men også Maloney. Fra St. Vincent og Grenadine på gang bak der, så slukner hun. Wiley først på oppsiløpet. Nakai prøver å finne vei på inn her, men den blir stengt. Og her Duguma som sterkest mot Wiley. Wiley kan ta sin første Diamond League-seier. Det skulder til skulder, men Wiley vil nok her. Hun vil nok 1.57,98 og vinner. Og får svar på at det var kanskje riktig å gå den veien hun har gått.
1: Ja, jeg var ferdig med å komme med et resonemang på bortsett langside der at Wiley god til å opprettholde fart, altså selv om hun ligger I føring sånn, og tar ganske mye av jobben underveis, så hun seik på oppløpet, gir seg ikke. Da var hun holdt steg I gang, står høyt nok til at hun ikke mister fart. I hvert fall ikke vesentlig. Alle mister fart, men det handler om å miste minst mulig fart da.
0: Sesongbeste også på Wiley, som har løpt under 1.57 på sitt aller beste for 2 år siden. Trodde Duguma, men hun misbrukte litt mye krefter når hun skal dulte bort I hver eneste løper hun skal løpe forbi.
1: Ja, så jeg vet ikke om den her 1500 meters satsingen har gått litt utover fartsgrunnlaget hennes. Synes hun så ut til å bruke ganske mye krefter på å komme seg opp. Jeg vet ikke om hun ble litt for passiv på første runden der. Hun ble langt frem der på borte langside på siste runden. Et langt avansement som tok mye krefter. Kanskje vært bedre å lunge litt bedre posisjonert på første runden. Veilig altså. Kjempetøff her.
0: Ja, peker på sponsoren sin og feirer her. Ja, det valgte en litt sånn utypisk vei da, når hun fikk gjennom bruddet sitt for 2 år siden. Da ble hun

0: proff som amerikanerne kaller det med en gang. Det jo ferdig med å endre seg litt etter college-opplegg, hvor flere kan få sponsoravtale selv om de går på college. Såkalt NIL-avtaler. Men hun har galt den andre veien.
1: Vi begynner å nærme oss litt kritiske høyder I stav for menn. Det 5,92. Det 2 riv på Nilsen, og så ser vi altså Sondre Guttormsen bak der, som også I likhet med de andre har 2 riv på denne høyden. Og det nå det kan avgjøres.
2: Ja da. Paralys I tet, selv om Kristoffer Nilsen går over her da, med litt snill list. Han har fulgt med ganske lenge etter å se om den kom etter og ble med ned, men det gikk fint det.
1: Vi snakket jo om hvem som hadde slått Armin Duplantis sist, når det var Curtis Marshall som gjorde det I Stockholm, og det var jo nettopp denne mannen her I Monaco I 2023.
0: Åh, her millimeteren på riktig side!
2: Han subber altså over lista hele veien I den der vendinga på toppen av svevet sitt der. Han har gått timet, hvis vi kan kalle det det.
1: Det kan du godt si, og skal vi se om Sondre Guttormsen klarer det samme I sitt tredje forsøk på 5,92. Her avgjøres det om han går over nå eller ikke, så kan han komme blant de øverste plasseringene nettopp I denne konkurransen, og det noe å ta med seg hjem.
2: Ja, og 6,06 I vinter altså, og posisjoner bak Armand Duplantis, dem der for å snappes.
1: Men han gjør det han!
2: Glimrende stavsprang igjen av Guttormsen.
1: Ja, dette klassehopping av Guttormsen. Vi har hele tiden snakket om at han ikke har kommet over 6 meter utendørs enda. 6,06 som personlig rekord. Det hoppet han inndørs. Vi venter hele tiden på dette 6-metershoppet. Nå kan vi begynne å nærme oss.
0: Han får sjansen nå. 6,02 neste høyde.
2: Ja, det var godt gjort, og jeg er fortsatt mest imponert over at han henter seg inn igjen, altså leverer på det her nivået, selv om åpningen på konkurransen ble litt panikkpreget nærmest når man tar 3 forsøk på 5,62.
0: Ja, Kendricks siste på denne høyden. Hvis han ikke går over nå, Kendricks, så blir det pallplass til Guttormsen.
1: Det gjør det. Kendricks har jo ikke sett like sterk ut denne sesongen her som han har gjort tidligere. Begynner også å bli litt sliten han også. Duplantis vesentlig bedre, samme Karalis. Hvor langt kan han komme I denne sesongen her som ikke har et globalt mesterskap heller å sikte seg mot?
2: Blir 33 år og kanskje alderen begynner å sette sine spor.
1: Ja, han ryker.
0: Har vi norsk ballplass I dag?
1: Det har vi.
2: Ja, nummer 2 på Bislett Games, Sondre, og topp 3 her også.
1: Her ser vi altså, det 3 hopper over 5,92. Det Karalis, Nilsen og Guttormsen. Så det så gledelig å se han oppe I det der toppskiktet som han hele tiden egentlig fortjener å være I. Og så det de der små marginene I starten på 5,60-5,70 hoppene som ofte avgjørende.
2: Ja. Og Sondre har tredjeplassen her da, selv om både han og Kristoffer Nilsen klart 5,92 I det tredje og siste forsøket, så ligger Sondre Guttormsen på plassen bak Kristoffer Nilsen, fordi han hadde et riv mer på 5,62 da.
0: Vi krysser fingrene for at produser gir oss flest mulig hopp på 6,02 etter hvert.
1: Ja, en konkurranse som litt svakere denne sesongen her, det må vi kunne si, det høyde for menn. Og nå det Bashim og Dorosho fra Ukraina som har plass, og Matteo Scioli fra Italia som prøver å ta opp arven etter Gianmarco Tamberi. Suser over 2,20 her, men det fortsatt ikke ennå de høydene vi vant til å se denne sesongen her helt enda.
2: Scioli var bra på hjemmebane I Roma. Tok seieren der.
1: Ja, ikke skyhøyt over 2,20 her heller.
2: Italieneren ønsker seg en arvtaker til Gianmarco Tamberi selvfølgelig. Og det vel ganske mye som tyder på at Scioli I ferd med å ta grep om det.
1: Og så har det innendørs verdensmester fra Ukraina, nemlig Oleg Dorosjuk, som kan på en god dag hoppe rimelig høyt. 2,34 som personlig rekord. Og så har han hoppet 2,30 I år. Ja, det ser også vesentlig bedre ut, men De har ikke kommet helt opp på de høydene vi forventer å se dem på. Og det begynner å nærme seg EM I Birmingham I august. Der møtes både Scioli og Drostrup, og forhåpentligvis så kan vi se et gjensyn med Tamberi I løpet av 2026-sesongen.
2: Scioli her da med 2,28 når han tok førsteplassen I Roma.
1: Og så det Bashim vi skal få med oss på 2,20. Vi så han fly over 2,16, tilbake for fullt. Men som vi nevnte innledningsvis, han vet ikke hvilken konkurranse som blir hans siste, men han vet at han på charmøretappen av sin idrettskarriere akkurat nå. 2,20 I første forsøk, og så hva var det vi fant ut? Hans bror på 28 år en av keeperne på landslaget I Qatar.
0: Ja, over 50 landskamper, men de to kampene Qatar har spilt I VM til nå, så har han ikke stått, men sittet på benken.
1: Men det fortsatt en høydehopper som har sittet oppe på netten og fulgt med på disse kampene. Så jeg vet ikke om han helt oppladet.
2: Kanskje like greit å sitte på benken når de slapp inn 6 mål I natt.
0: Men med tanke på årsbest her, så må jeg si at høydehopperen Bashim ser ok ut.
1: Ja.
0: Skal 5000 meter for kvinner, 12,5 runder rundt banen her, og halve etiopier har tatt turen. Det 14 etiopier, 3 kenianer og 1 spanjol I dette feltlyset. Skal gå til 14.26.98, som stemmerekorden til Beatrice Chebet. En av de som skal ha en sjans har jo årsbest på 14.18.41 fra hun vant I Roma. Så vi Belaine som vant Diamond League-finalen I fjor da distansen var 3000 meter. Men det mange etiopere som har sjansen her. Eisa helt klart en av dem har jo 14.16 som pers. Men også 14.22 I år. Nummer 7 I OL-finalen. Et par yngre løper her også som veldig interessante. Vi har Alemayo på 18 år her som har gjort 14-15 på gate. Vi ser Alemayo I bildet der. Så har vi Abera her som har løpt 14-22 på gate. Så har vi Ayichev ganske langt ut her som ble nummer 4 I VM-terrengløp I USA I vinter.
2: En litt fokus på Amebav og hennes blå overdel da, lett å kjenne igjen etter hvert I feltet skal være. Eisa hadde et ordentlig gjennombrudd for noen sesonger siden, har ikke løftet seg veldig I år da, på ingen måte.
0: Lyset skal gå til 2,52 første 1000 meter før farten skal gå noe ned slik at de passerer 3000 meter på 8,40 tanken her. Det bare satt opp en hare. En europeer I feltet. En spansk løper som ble U23 Europamester I Bergen forrige sommer. Står det mest innerst. Det litt på den første svingen her slik at det ikke skal bli for tett nevnte da stevnerekorden til Beatrice Chebet som alt I alt har vært den beste langdistanseløperen I verden de siste to sesongene hun har vært gravid I vinter og ventes ikke tilbake på banen før neste sesong hvor det igjen et globalt mesterskap, og det ikke noen stor vilje til å følge haren så langt.
2: Nei, jeg kikket litt på Amebav, som vi snakket om, som kanskje favoriten har lagt seg helt bakerst, og tuslet nærmest gjennom den første svingen, og har bare plassert seg helt kontrollert og forsiktig bakerst på feltet, og har ingen ambisjon om å være med fartsholder der lyset ligger.
0: Ja, det varmen kanskje en fordel på sprint og I tekniske øvelser, så er det jo meldt 35, 36, 37 grader denne kvelden, og det er mulig at det legger en liten demper på løpslysten her.
2: Så avhengig fra så mange, så tror jeg det hovedforklaringen. Det ikke råeste feltet, det ikke det, men løper som Amebav, som har vært I toppen på alt av løp hele det, denne vinteren og våren, kapasitet til å gå hardere enn det her, så jeg tror nok rett og slett det kviser litt for å gå for tøft for tidlig når det så varmt som det.
0: Det faktisk vært litt heldig, det var 45 grader I Doha I forrige uke, så vi fulgt spent med på værmeldingene, og det meldt 46 grader som jeg nevnte om to dager. Så alt I alt litt heldig. Og det den europeiske U23 Europamesteren fra Spania nå, som går etter her. Vi ser også et hvitt lys, det går I jevn fart til 15.00, og det nok det for røret å tenke på, men hun har jo en pers på 15.03, årsbeste på 15.07, og Guttømsen for første forsøk.
1: Og ja, dette her første gang han kan få 6 meter I utendørssesongen, altså utendørs. Han hoppet 6.06 inne, men aldri over 6 meter utendørs. Første forsøk, altså. Han setter råsterk ut frem til nå. Dette en mental barriere også. Og det et ganske brukbart forsøk. Må noen små justeringer til for at han skal klare det, men det absolutt mulig å innen rekkevidde for en mann som har hoppet over 6 meter I sin karriere, nemlig 6.06.
2: Ja, det Armand Duplantis som bedre, Renaud Lavillenie, Sergei Bobka, Emmanuel Karalis, Casey Lightfoot som vi så tidligere I konkurransen, Stephen Hooker, OL-mesteren fra Australia, og Sam Kendricks som også har gjort 6.06. Da de som på bedre eller like god som Sondre Guttormsen på verdensstatistikken, så det et celebert selskap Sondre opererer I.
0: Kjøpten Geno, som nå har tatt ledelsen I feltet bak der og begynner å gå etter Haren, som har ferdig med å slippe seg litt ned. Vi ser at det hvite lyset da skal gå I jevn fart til 15.00. Det 3.00 per kilometer og 1.12 per runde. Og de limer seg fast på det hvite lyset her nå, så slipper Forero den unge spanjolen å gjøre drajobben og spiser inn Haren ganske fort der, som etter hvert skjønte at det ikke vits å ligge så mange meter foran resten av feltet. Da kan han heller slippe seg ned og gjøre en fartsholderjobb her.
2: Forero var sterk I Bergen da, på Fana stadion under U23-EM der I fjor sommer. Vant distansen.
0: Mens Chetan Geno som gjorde drajobben opp der, hun egentlig en 3000 meter hinderløper som nummer 2 I Afrikamesterskapet på hinder. Bare 18 år gammel og ikke notert med noen pers engang på 5000 meter. Karalis.
1: Flere som skal prøve seg på 6.02, og nå det greske Emmanuel Karalis. Hoppet 6 meter mange ganger hittil I karrieren, og ser jo sterk ut her også, men det går rett opp og rett ned.
2: Ja, litt irritert på seg selv der. Jeg tror at han følte at I dag 6 meter definitivt innenfor rekkevidde. Det har sett sånn ut på et par av de beste hoppene hans.
1: Se hvor høyt oppe hofta og så det noen justeringer der teknisk som eventuelt må til hvis han skal få det til å klaffe 100%.
2: Han kommer jo tett på talen med seg på tur opp nærmest. Da. Det går jo an å flytte stativet litt lenger fra selve takeoff.
0: Og så første 1000 meterne på 2.56,65. Den siste runden vi gjorde var 73,98. Så vi på kurs mot en tid under 15 minutter, som vi ser på lyset. Løper seg litt ned på denne runden, 72,51, og får jo enorm støtte på tribunen her. Det opplevde vi også under VM I 2019, som ikke gikk på denne stadion da, men på en stadion med mer aircondition. Også der var det flust av kenianere og etiopere på tribunen, som jobber I dette landet. Det ser vi også her også. De har fylt opp svingene godt. Og elsker jo langdistanseløping. Hør Dette lydteppet som nærmest følger løperne rundt 3.03 da på den andre tusenmeteren og da de tilbake på lyset da
2: Ja, Kjepnegeno og hinderløperne altså ligger tau I front og prøver å ta godt vare på denne muligheten når hun får komme ut og vise frem utenfor Kenya så handler det om prøve å gjøre en god figur da og så må jeg bare ha snår altså og bare å vise frem at du duger her så får du muligheten igjen
0: Mens løperen på andre plass Ajechev, som jeg nevnte så var det jo terreng-VM I USA nå blir det nummer 4 I terreng-VM da har du utrolig høy kapasitet for der det mange gode løpere de dukerer da Ajechev som nummer 2 av de løperne som har tenkt å løpe til mål da som nummer 3 her I den blå shortsen hun I bra form har også løpt 30.01 på gate og behersker flere underløp
2: så Shepke Rui kommer opp en ny ung løper fra Kenya som bare 17 år en pers oppført fra et løp I Nairobi tidligere I år på 15.24
0: Nå skal det legges til at det skjedd på 1800 meters høyde og nok vært ned mot 15 blank I hvert fall. Ja. 17-åring som ikke redd for å møte mer meritert motstand her. Det ofte I sånne type løp at vi ser unge løpere som løper I utlandet for første gang får sitt store gjennombrudd. For det noe annet å komme I disse feltene her. 71.09 runde ligger fortsatt på lyset her gått ganske jevnt da de siste rundene fortsatt har vi spanske Forero med bakerst I feltet som jakter drømmen om 14.59 eller bedre så kommer Abera rundt her 19-åringen som da har gjort 14.22 på gate I den raske løypa I Lille.
2: Amme Bav fortsatt tålmodig helt på halen av feltet fortsatt altså.
0: Ja, og vinneren fra Roma som ble nummer 2 I Bislett-stevnet nå nylig.
2: Amme Bav gjorde en 1500 meter I den ligestevnet I Rabat, ble nummer 7 der på 4.01. Det jo ganske så bra fart det når du I tillegg har 29-29 på 10 kilometer gate.
0: Samlet felt, men det har vært litt småknuffing bak der når enkelte vil avansere. Vi ser at den ene kenianeren, hun har rett og slett mistet startnummer underveis her.
2: Ja, det var litt løst og hang og blafflet litt I stedet nå det bort.
0: Haren borte. Det Kjepnegeno som nå trekker og drar hinderløperen. Det vel Chepkurui som der fremme og passerte 9.007.
2: Det 17-åringen.
0: Respektløs. Det må føle seg bra her.
2: Kanskje det et nytt stort emne på gang fra Kenya det her.
0: Vi får se. Det ligger altså 14 etiopere bak henne og klart å spurte, så suksessen ikke faktum enda.
2: Neida, men det en fin måte å ta vare på en ille mulighet for en ung løper.
0: Ja, og kanskje blir invitert til flere store stevner. De slipper lyset litt her nå. Det cirka 5 minutter igjen å løpe. 4 runder da, når de nå kommer opp til passering. Så ser vi Eisa også, som løper relativt billig. Har kommet seg opp på en tredjeplass her.
2: Han dabber litt av farten. Nå begynner kanskje å bli litt tungt for unge Shepke Rui.
0: Ja, de stabler seg opp bak henne. Kommer også Forero fram. Helt klart.
2: Ja, når Etiopia ikke har med Hailu, så det mange av de her som etiopiske løperne som ikke spesielt dravillige. De tenker vel at på plassering sin del, når det ikke forhold til å springe fort uansett, så har de litt fartsressurser I kroppen, og stole på at spurten skal være deres sterkeste våpen.
0: Ja, en seier I Diamond League som kan sikre plass I finalen, hvor det enda mer pengepremier enn her, og som sikrer deg invitasjon til både flere gateløp og til flere baneløp, utrolig viktig for de, mange av disse løperne som I denne fasen. Vi har også sett flere av disse løperne få problemer med visum når de skal være med I utlandet. Og bedre prestasjoner de har, jo lettere det ofte å få visum også. Inntil ny passering. Chepkuri med hele Etiopia bak seg. 73-91 nå. De slipper det hvite lyset lengre og lengre av gårde. Vi ser nærmest at det plager Ferrero. At de første der ikke holder farten.
2: Han
0: har bare det inne I hodet sitt og skal løpe under 15 minutter.
2: Gitt bort litt initiativ der spanske jenta Eisa vil opp og ha skuldra til, til lederen. Det en komfortabel plass å ligge. Og så og går opp der da og ikke øker farten så det lett å bli rundet.
0: For å bryte seg fram på innsiden.
2: Ja, tar igjen litt da.
0: Ja, og nå det passering da. 1000 meter igjen. Den må gå da. På 3. Nei, unnskyld, 1.54 hvis Ferrero skal klare sitt store mål her, mens de andre tenker noe mer på seieren I dette løpet.
2: Ferrero var lei av å bli albua bakover I posisjon og tok tilbake plassen sin.
0: Ja, så har de litt ulike styrker her. Kanskje noen som burde prøve en langspurt her. Andre kan bare vente. Det 2 runder igjen når de nå skal passere. Og da de ute 4 løper I bredden.
2: Og da Ammebav der.
0: Og da sliter Ferrero med en gang. Det tegn på at farten gikk litt brått opp. Og da det tett.
2: Unge Chepkirui som har gjort grovjobben underveis her, I hvert fall midtveis I løpet, blir rundet av flere hoa nå, men biter seg fast der da.
0: Ja, midt inn I gruppa her. Så kommer Beleine da, som vant Diamond League-finalen på 3000. Hun kommer også fram I mengden her nå og søker framover. Og Ferrero har fått det tøft. Likte ikke dette fartsøkningen. Ville ha jevn fart til 15 blank hele veien og fikk ikke det. Og nå det over ut for den spanske løperen bak der. Vi skal inn på oppløp igjen. 500 meter igjen her nå.
2: Gjort litt på samme måte før I år og bruker ikke krefter før hun må flink og fikk posisjonen sin hentet ikke ut det maksimale før hun virkelig skal gå all in for en plassering da, og det gjerne siste 200
0: Ajechev som overtar ledelsen når det nå ringer hun som var så god I VM terrengløp Det går raskere og raskere, men så smeller det bort I svingen her, og kenianerne går amok når deres løper kommer fram. Men så svarer etioperne, og det Eisa I front da, ned mot 200 meters merke her nå. Og så kommer Berleine, viser sin klasse, og der vi spurte, så går hun I bakken, og da går det 2 til, og det bare 2 som overlever den der. Der gikk Ajechev, blant annet, da det vel Eisa som fremme. Eisa som leder foran Amebab, dramatisk der I siste svingen, det gikk litt vel heftig for seg. Eisa spurter, høyt oppe I steget sitt, og løper lett, det ikke så mye kraft der, men det frekvens. Og hun tar seg hele veien inn til seier, og kommer inn godt under 15 blank, 14-53-92. Men det ble dramatikk. Og når det går en løper I den farten, midt I en sånn klinge, så det vanskelig å komme seg unna.
2: Ja, Eisa Amebom klarte seg unna det, de vanskelighetene der.
0: Kommer Ferrero inn her. Nå har hun vært ute I langt over 15 minutter. Det blir interessant å se den situasjonen igjen.
2: Etter at lysharen har kommet, og det veldig fokus på raske løp nærmest hver gang. Her ser vi situasjonen, vi kan se på den først, før jeg tar det resten mange. Oi, oi, oi, voldsom kamp om posisjonen der.
0: Oh, han var nok nær bak der. Og så går de ned. Ganske tøffe møter med dekket her også.
2: Jeg skal si at det her så vi jo litt oftere før lysharens tid og før fokus på world lead og raske tider nærmest hver eneste gang var et sted at vi fikk se sånne tette, tøffe spurtoppgjør som følge av litt roligere fart underveien, så det har et underholdningsmoment det å synes jeg, når såpass mange så sprek inn I sluttfasen av løpet.
0: Ja, men da synes jeg arrangørene må prøve å skaffe løpere som tilhører toppen fra flere nasjoner, slik at vi ikke får 14 etiopere. Du kunne jo tenkt deg, Vebjørn, hadde blitt mas om vi hadde sluppet 14 norske langrennsherrer ut I et felt med bare 18 løpere, da hadde det blitt mye klaging.
2: Ja, det har du helt rett I.
1: Det tror jeg dere har helt rett I før vi skal få med oss den doble verdensmesteren Anderson Peters fra nettopp Doha I 2019 og Oregon 2022. Tilbake igjen I nesten toppform, vil vi vel si. Tok sølvmedaljen I Tokyo under verdensmesterskapet I 2025. Ordentlig tilbake igjen. Vant også damelagsstevnet I Rabat på 86-08. Men han skal få kamp her fra indiske Nirai Chopra og mannen vi ser I bildet, nemlig Ramesh Pattiraj fra Sri Lanka. Det disse to her det hele kommer til å handle om. Det I hvert fall det som vært forhåndsomtalen. Og det kastes stort sett langt I Doha om de får medvind. Det blitt kastet fryktelig langt her tidligere, og Chopra har nettopp sin personlige rekord fra Diamond League I fjor på 90-23. Første gang kastet over 90 meter, det var her. Nå det altså Pattiraj og Anderson Peters han møter.
2: Ja, Pattiraj har vært et stjerneskudd I år I herrespyd virkelig tatt posisjon som en av de aller beste og plassert seg høyt, høyt opp på resultatlista gjennom alle tider også da.
1: Ja, kastet 92-62 I Roma, som du nevnte, og så det altså Curtis Thompson, den beste amerikaneren. Han også tok en bronsemedalje I Tokyo I fjor.
0: Ja, det var et lite sjokk.
1: Ja.
2: Det var overraskende.
1: Kaste langt der, og så for så vidt Curtis Thompson, det Anderson Peters, og det Pattiraj, Chopra og Keshen Walcott og Julius Jego. Alle disse på plass her. Hele pallen fra Tokyo på plass. Nirai Chopra fikk ikke en medalje under verdensmesterskapet I fjor. 85-99 for Thompson.
2: Ja, en master I matematikk har han å jobbe som lærer. Siden av spydsatsingen sin. Realfagshode.
1: Og så da det den fortsettelsen av høydekonkurransen med den katarske stjernen Barshim. Og det Sjåli, Matheus Sjåli, som ser I bildet på 2.24, og han flyr over her. Og ser vesentlig sterkere ut her, synes jeg, enn det han gjorde på 2.20. Klarer nå å skjerpe seg til å hoppe over. Og forhåpentligvis så kan vi få dem opp over 2.30 allerede I denne konkurransen her. Forhåpentligvis.
2: Ja, da vi snakket litt om det I Roma, at vi savnet dueller I høyde. For menn der det hoppes på høyda godt over 2.30.
1: Ja, det nevnt Tamberi som har vært en av de største konkurrentene til Barshim. De har møttes hele tiden, men nå så det denne mannen her, Oleg Torosjuk, som selger opp som en av favorittene til å ta EM-gullet I Birmingham som arrangeres I august. Og her oppe også det fint over 2.24, men jeg synes forløpig så har Sjåli sett litt sterkere ut.
2: Ja. Det fin utvikling her.
1: Skal vi se hvor høyt Barshim klarer å komme seg. Han har en årsmester på 2.23, og det selvfølgelig han alle katarerne mest spent på. Og så det Jan Steffel som har 2.32 som årsbeste gjør. Kun 1 centimeter fra sin personlige rekord. Han også på plass. Han må også nevnes.
0: Her Issa da, som vant etter det sportslige drama I inngangen til siste sving. Siste runden da gikk ned på 61 sekunder, så det var bra trøkk over siste runde. Nå skal det løpes en halv runde. Vi skal ha 200 meter for menn. Og det et par løpere her som har vært godt under 20 sekunder I år. Og de vil nå få veldig gunstige forhold. Vi har Faisal her fra Botswana, bare 20 år. Det hans første stemme siden starten av april. Han løp 20.08 hjemme I Gaborone I april. Så vi Charamba som dro til nå I starten av juni borte I Texas, hvor han satt til ny personrekord med 19.88. Tidligere spilte han landhockey og rugby. Så vi Ogando da, fra den Dominikanske republikk. Han har løpt 4 globale finaler på 200 meter. 2016 I år. Dan Biele var den beste årsbeste her. Og pers med 1977 fra et stevne I Nairobi I starten av I slutten av april. Traore fra Elfenbenskysten. Nummer 4 I Diamond League I år og en afrikansk mester av året. Yamena fra Kuba. Kommer rett fra fjerdeplass I både Stockholm og Oslo og Bislett. Så Kyrie King var veldig bra for noen år siden. Gjorde 1990 for to år siden. Han løpt 20-24 I år en tidligere Oregon-student. Så vi Robin Ganter fra Tyskland som går til Mannheim og langt unna toppnivå til de beste utenfor seg.
2: Dan Biele slått av Benarek og Tebogo I Rabat I Stockholm ble slått av Benarek og av Tebogo igjen på Bislett Games skal det være Dan Biele sin tur da kanskje fra Sør-Afrika til å få seg en seier I Diamond League og kanskje også med sluttid ned på 19-tallet
0: spennende på som Charamba kan følge opp det han gjorde I Texas nylig Og så det Ogando som kanskje har mest rutine.
2: Ja, Gambile bane 5, Ogando bane 6, Charamba bane 7.
0: Kommer av gårde på første forsøk. Det et ganske bra start på Charambo, men Dambile går veldig bra her. Blir gjemt ut av svingen. Hvem står dette løpet best da? Dambile med en knapp ledelse. Så kommer Charamba bra, men Dambile holder unna her. Og klokka 19.74 I nesten perfekte forhold. Pluss 1,8. Der satt den fra Dan Biele, og det ny personlig rekord. Forbedrer det han gjorde oppe I høyden I Nairobi. Charamba, han kopierer den personrekorden han akkurat satte. Ogando for første gang under 20 sekunder I år. Faisal, han forbedrer personrekorden med 700 deler. Det farlig nære å bryte grensen på 20 sekunder. Dette var et løp med bra kvalitet I meget gunstig vindforhold.
2: Ja, det var solid altså. Vi ser jo at det en del løpere som sliter med gjenskap de resultatene de gjør I høyden, for eksempel Nairobi, Lars Odifon I Schweiz for eksempel, der det løpes fort I høyden. Men da vil de klare det her under gode forhold I Doha. Det godt gjennomført også. Fantastisk god sving, jeg synes han får til også godt den her overgangen fra sving til langside, som en krevende fase på 200 meter.
0: Fjerde best I 2026 dette han Dan Biele, det bare Jaden Reed I college-mesterskapet Gautgaut og Kenneth Benarek som har løpt raskere I år. Litt synd at en av de aller beste Noah Lyles, Benarek Tebogo ikke med når forholdene var så bra.
1: Og så det Emanuel Karali som vi håper skal komme seg over 6 meter I denne konkurransen, men sliter forløpig. Og det gjør han her også. Han gjør det samme nesten som han gjør det første oppe. Går rett opp og ned ved Bjørn.
2: Ja, knekker veldig skarpt over lista. Rask I vendingen her. Går tidlig til værs.
0: Det hans måte å hoppe på.
2: Men her ser vi at han har kanskje flyttet stativet litt, men flyttet det litt for mye I hvert fall, så Så har han klaring når han går opp den gangen her, men tar med seg lista på vei ned. Har høyden inn.
1: Så det også Kristoffer Nilsen som har det siste forsøket på 6 meter og 6.02, men ja, det ikke et 6 meters hopp I denne mannen akkurat I kveld. Og så det også vår egen Sondre Guttmundsen som skal prøve seg på 6.02. Skal vi se her, hans andre forsøk. Det tredje forsøk. Og sånn går det for Sondre Guttormsen akkurat I dag, men jeg synes han har vist veldig mange positive tendenser I dag.
2: Ja, fin avslutning på konkurransen og en ny solid plassering da, topp tre igjen for Sondre I godt selskap. Selv om Armand Duplantis ikke så alle de andre på plass.
1: Ja, og så har Emanuel Karalis valgt å flytte lista fra 6.07. Han alene igjen I konkurransen. Han har en færre ri på de andre høydene og vil ikke prøve 6.02. Går rett opp på 6.07. Da har han ett forsøk, og det brenner han dessverre opp her.
2: Men jeg synes det var greit å gjøre det for treffen i take-offen sin og får det til, så har han absolutt 6.07 innenbords. Han har høyden inn, så hvis han får full glaff, så kan det like gjerne bli 6.07 som 6.02 på Karalis. Så jeg synes det var helt greit å gjøre et forsøk på det når konkurransen allerede var avgjort. Så det løpes 400 meter for kvinner også snart da. Bukovetska fra Polen feste startnummeret.
0: Hun får ordentlig motstand I dag av Paulino da, som jo kom seg under 48 sekunder I VM-finalen. I fjor.
1: Og så det 2.27. Lista ligger på, og unggutten fra Italia, Matteo Scioli, som skal prøve seg for første gang på den høyden, har ingen riv hittil I konkurransen. Og det får han ikke her heller, men det nesten altså.
2: Ja da, nært her, og vi snakket om at vi savnet høye høyde opp på over 2.30, Men Scioli her skal jo få lov til å bli voksen, han bare 20 år.
1: Ja da, han skal det. Det et godt poeng.
2: Ja, ny god konkurranse av unge Scioli det. Feitfritt til 2.27, det kommer til å holde lenger I dag det.
1: Og Bashim som allerede har satt nyårsbeste med 2.24, det 1 cm nyårsbeste, og nå det 2.27, og der! Ser vi litt av de tendensene han har vist oss tidligere, hvor kjapp han I tilløpet, hvor kjapp han I hoppingen sin, og et spenst fenomen.
2: Ja, og utrolig elastisk utøver. Lett I kroppen, og når han tør å gå såpass hurtig som han gjør, og såpass aggressivt som han gjør, spesielt I sluttfasen av tilløpet sitt, siste tre steger, så tyder det på at han har kontroll på skadesituasjonen. Det kanskje det aller viktigste, at han må bruke den konkurransen på... hoppe seg opp på 2.30-nivå, det kan vi kanskje forvente.
1: Ja, og så det prestisje for han selvfølgelig å hoppe det på hjemmebane og viser seg fra sin aller beste side her før vi skal få med oss det siste forsøket til Dorostok på 2.27. Ja, det blir med 2.24 det for ukraineren, som vi nevnte I sted, en av favorittene til å ta EM-gullet under Europamesterskapet som arrangeres I Birmingham.
2: Blir nummer tre da. Ukraineren bare sin på en andre plass foreløpig da, fordi at han hadde ett riv på 2.24, mens unge Matteo Scioli har gått feilfritt hele veien.
1: Ja, nå møtes de altså da på 2.29, som 2 cm opp fra det de hopper akkurat nå, og det vil være en kraftig årsbeste for Bashim eventuelt, mens Scioli har hoppet 2.28 I år, så det vil være en årsbeste for hans del også med 1 cm. Og så da skal vi få med oss mann som brøt drømmegrensen I speed for ett år siden her I Doha, nemlig olympisk mester fra Tokyo, Nirai Chopra. Ja, det 82,77 som han har fra før. Det en liten økning for Chopra sin del?
2: Ja, det så jo vesentlig lenger ut og over 85 meters streken der for Chopra.
0: Han har jo gjort et trenerbytte av betydning for sesongen.
2: Ja, han avsluttet trenerforholdet med Jan Selesny etter VM I Tokyo I fjor høst. Har gått tilbake til en lokal indisk trener som han har kjent helt siden barnedagene. gått litt tilbake til det trygge kanskje da. Litt for å holde seg skadefri tror jeg.
0: På lengden?
1: Lengden han fikk 85,69.
0: Skal vi ha 1500 meter for kvinner. Her står Mesele som akkurat vært på langtur til Los Angeles etter stevne I Stockholm. Birke Harlom som har årsbeste I verden I år med 3,55. 56, vant så vidt det var I Stockholm da hun gjorde et av sine litt merkelige løp hvor hun åpner I overkant hardt det kanskje mellom de seieren skal stå det merkes fra Spania og så har vi Krause veteran fra Tyskland med to medaljer I VM på 3000 meter hinder nylig satt pers på 1500 på 404, hun har løpt mye på vei de siste årene og løper halvmaraton og så videre, så det sterkt å plutselig løpe så fort på denne distansen.
2: Ja, overrasket meg litt at Krause etter barnefødsel og mye satsing på lengre distanser gjorde 404, synes jeg var solid.
0: Her skal lyset gå til stevnerekorden. Den blitt noen år gammel. Den satte Abeba Aregawi I 2013 det året. Hun ble verdensmester på 1500 meter. Aregawi som jo etter hvert ble svensk statsborger og nå satser maraton. Og her I hvert fall haren ivrig fra starter Rodriguez fra Spania.
2: Ja.
0: Den noen som følger. Skal ikke overraske meg, Birke Harlom helt der oppe. Hun alltid hissig på å åpne hardt. Og ligger jo selvfølgelig rett bak Karen Harlom.
2: Ja, vi snakket om noen av de etiopiske jentene I stad på 5000 meter som ikke så dravillig, men Harlom og Hailu. To etiopiske løpere som ikke redd for å gå hardt til verks.
0: Sterk løping så langt. Haren på lyset her. Det sånn at de skal åpne til 2.05 de første 800. Det betyr at de skal åpne relativt hardt med tanke på sluttiden også. Det en tendens til å legge opp løpene på denne måten. Haren Rodriguez her har jo løpt 2.00.72 på 800 meter I år. Synes nok at det går mer enn fort nok, og Hailem den eneste som henger med. Nå får vi denne situasjonen igjen. Hailem går hardt ut, og så må hun henge på så lenge det går, og så får vi se om noen kan hente henne på slutten.
2: Det blir et voldsomt strekk I feltet her da. Men her tenker vel det Hailom at nivået forskjellen såpass stor at det kan like godt bare gå til å bli med det sikkert en liten ekstra premiepott I form av noen euro eller dollar hvis du under den gamle banerekorden også det Aregawi da som vi snakket om
0: med sele her har bare et par sekunder dårligere årsmøsse av Hailom som skal passe seg litt og nå får hun ikke mye lenger hjelp av Haren når det går gjennom her på 2.05.47 Da kommer ikke Rodriguez til å orke mye lenger. Hun går ut her og gir alt hun har, men gir nå plass for Hailom, som skal alene ut I vinden her. Det har jo vært ørlite vind, så får vi se da. Bak der det Bere, 18-åringen, som nå ligger på andre plass.
2: Ja, det blir en ensom kamp for Birke Hailom det her.
0: Går inn I denne fasen ofte får litt tungt, men så har vi sett at hun likevel sparer litt krefter til de siste 100.
2: Ja, da jeg tror jo hun har kontroll på det enn så lenge, så da jeg tøff bak.
0: Ja,
2: tar opp jakten.
0: Går etter her Marta Zenoni. Som har en personrekord på 3.59.16.
2: Det har gjort bedre enn 4.03 I år da.
0: Ja, nå Hailom helt overlegen her. Blir ikke nærheten av å hente til dagen. Henger seg på halen og lyset. Får vi se om hun kan sette ny stevnerekord der. Abeba Aregawi sin rekord har levd I 13 år.
2: Lett og effektiv I steg av vinklinga si her nå, Hailom.
0: Går gjennom på siste 200, og Krause må kjempe bak der mot det som må være personlig rekord, kanskje, igjen. Slipper lyset her, Hailom orker ikke helt.
2: Han har kjent forsterket avslutninga på hinderløpet sin
0: Ja, se her.
2: Tyske Krause.
0: Ligger som nummer 4 I gruppa bak der. Kan vi se om hun kan komme med en god gammel spurt her. Småbarnsmoren fra Tyskland med Birke Harlom. Leverer nok en seier I Diamond League. Men orker ikke helt inn til stevnerekord. Går akkurat under 4. Og så I nærheten av personrekord igjen da, på Krause, som har mistet startnummer her I trengselen på den siste runde. Etioperne på tribunen kan juble for nok en seier.
2: Store miljø, både av etiopere og kenianere, som gjestarbeidere her I Qatar da. Søker hit og støtter sine.
0: Vi trippel Etiopia her. Bare en løper under 4. Kostet litt det her for Hailom igjen. Det må jo være tøft mentalt å gjøre løpene på denne måten. Gang på gang på gang.
2: Ja, vi får nok se at det drar seg til litt når vi kommer inn I de klassiske Diamond League-stevnene etter hvert da, og flere av de beste møtes.
0: Vi ser at tyske Krause slår de to italienerne Zenoni og Sabatini. Sabatini som I treningsgruppen til Kelly Hodgkinson.
2: Ja, fersk der da om året, trenger kanskje litt lengre tid der for å ta nivået til de aller beste.
0: Og Krause? Får 404, 28 og ny personrekord igjen.
2: Kjempe seg inn til en pers her I varmen.
0: Ja. Så ser man dukker opp på sin gamle favorittdistanse 3000 meter hinder. Der kan den spurten holde langt.
1: Og så da det slutten av denne høydekonkurransen mellom Matteo Scioli og Motas Barshim fra Qatar. Vi på 2.29, og dette andre forsøket til Scioli. Og det nesten for italienere. Det kun disse to som igjen nå I konkurransen. Og som vi har nevnt flere ganger tidligere så var det Gianmarco Tamberi og Barshim som konkurrerte nå. Det en annen italiener som utfordrer han?
2: Ja, det gode hopp av Scioli, synes jeg. Han stabil teknisk.
1: Ja, han det virkelig. Og Barshim, som vi har nevnt, på slutten av sin karriere. Scioli har så vidt begynt, og nå møtes de altså.
2: Ja, litt symbolikk I det. En ung og lovende europeer mot verdensstjerna og veteran Barshim.
1: Ja, tidenes nest beste høydehopper gjennom tidene. Kun Javier Sotomayor har 2,45 kontra Barshim sin 2,43. Så det en storhet vi ser på banen her, men han sliter med å komme seg ordentlig tilbake etter å ha hatt flere år med trøbbel I kroppen.
2: Alltid forskjellige skadeproblematikk opp igjennom. Han hadde trøbbel med ryggen en periode, korsryggen. Han måtte operere en ankel på et tidspunkt, 2019-sesongen slett ut da. Han kom jo tilbake til VM på hjemmebane I 19, og så litt på gang igjen nå da.
1: Han det. Han vant VM på hjemmebane I Doha tilbake I 2019, delte gullmedaljen som vi alle husker så godt fra OL I Tokyo I 2021. Og nå så det altså slutten på hans æra. Men Scioli skal vi få med oss nå på 2.29. Han kom inn I denne konkurransen med ny årsbeste på 2.28. Så dette her blir I så fall årsbeste med 1 centimeter. Og han snuser nå på sin personlige rekord som på 2.30. Ja, den sitter den for italieneren I det siste og avgjørende forsøket på 2.29 årsbeste. Og nå begynner han også å spisse formen mot de andre konkurransene nå I løpet av juli og mot EM I august.
2: Ja, absolutt en kandidat for pallen I EM nå, Scioli.
1: Jeg må ikke glemme at han slår også ukrainske Drostok som inndørs verdensmester, så han har tatt noen gode navn på veien opp her.
2: Jeg har gjort det. Hatt to veldig solide konkurranser nå, Roma og så her I Qatar da.
1: En annen stjerne som snart klar.
2: Ja, han skal ut I et litt kontrollert hinderfelt, ser det ut til, hvis vi skal tro på det som satt opp av fart og lyshare. Et løp som stipulert I sluttid på sånn, ja, rett under 8-10.
1: Og så har vi sett noen spydkast denne konkurransen her, og nå det Anderson Peters vi ser I bildet. Han kommer altså fra en seier I Rabat, men I Roma så var det Patirage som vant. De møtes igjen her nå I Doha. En stadion som regnet for å kaste langt I. Han 86-38 og satte ny årsbeste med det kastet, men dette her lenger eller ikke?
2: Samt kast I alle fall.
1: Begynte å finne tilbake til den gamle formen sin, og Anderson Peters nevnte som sagt at han vant verdensmesterskapet I Doha tilbake I 2019. Og nå han tilbake I samme land og konkurrerer mot både Chopra og mot Thompson og Patirage om å ta seieren her. Nå skal vi få med oss Thompson også, som vi nevnte også tok bronsemedaljen under VM I Tokyo I fjor. Han kastet langt her, og så 85-99. Han ligger på en forløpig andre plass. Det lenger? Det vel ikke det?
2: Neida, det bak 85-meterstreken. Bestående da med 85-99 fra den første omgangen.
0: Det har vært en god kastarena dette her. Hvis vi ser på de fem beste gjennom tidene, så faktisk
1: to
0: av dem gjort her.
1: Ja, jeg drev akkurat å så på det. Altså, det også Anderson Peters har jo sin all-time kast her med 93-07.
2: Men det har skjedd på kvelda med mer vind enn I dag.
1: Ja.
2: Chopra snakket litt om det at det var veldig gode forhold når de kastet her I fjor, og han kastet over 90 meter for første gang, men du må tilpasse det, du må utnytte vind, du må bruke den til din fordel for å kanskje få enda litt større fart I tilløpet, og så må du hive kanskje litt høyere enn du gjør til vanlig for å få spydet opp I denne medvind, men det mindre vind I kveld da.
1: Og dette her lenge for Rumesh Patirage, som nå virkelig prøver å sette standard på den konkurransen her, får et ordentlig treff, og nesten opp mot 90 meter.
2: Det har vært et hyggelig gjennombrudd og fint for spydkonkurransen I den ligaen å få inn et nytt ansikt og et nytt navn.
1: Ingen tvil om det. Vi så Anderson Peters kaste ny årsbeste med 86-38. Det samme med Curtis Thompson på 85-99, og så får vi her 88-68 av Patirage, som med det går ganske tydelig opp I ledelsen.
2: Ja, solid I den fjerde omgangen av Patirage fra Sri Lanka.
1: Og så skal vi tilbake I høydefinalen for men Bashim prøver å gjøre noe interessant her. Han har flyttet listet opp til 2.30. Han har kun ett forsøk nå på den høyden og brukt 2 på 2.29.
2: Ja, når Sioli gikk over og ledet fra før så gikk han noe poeng og kommer ikke lenger med å gå over 2.29 da, så da gjør han ett siste forsøk på å ta tilbake ledelsen. Klarer ikke det, men jeg tror nok kanskje Barsim alt I alt fornøyd med det her, skal vi si, comebacket da,
1: ja.
2: Etter et litt tungt skadeavbrekk.
1: Ja, jeg synes også han ser ganske mye bedre ut I dag, og jeg synes også dette 2.31-hoppet ganske bra, altså.
2: Tørr å dra til litt, og det tyder vel på at han ikke har alt for mange vunter å slite med.
1: Ny årsbeste på begge to, Sioli kun 1 centimeter unna å tangere sin personlige rekord. Men det altså ny italiensk seier da.
0: Skal vi få en rask runde I da. For nå Paulino tilbake I Diamond League. Løper I bane 5. Men vi starter med en løper fra Botswana. Kamberuka her, som har satt ny pers I år på 50-97. Så har vi amerikanske Paris Peoples, som akkurat har gjort 5 stevner I Europa. Så Bukovetska da, som Europamester. Som medaljevinner I OL og VM. Det kraftig slått på Bislett da. Av Henriette Jæger. Paulino, en av 4 I verden som har løpt under 48 sekunder, den tredje raskeste noensinne. Har løpt ett stevne på denne distansen. Da gjorde hun 49-89 I Moskva, hennes første store stevne I år. Gomez fra Cuba gjorde 50-20 I Ostrava for bare få dager siden. Nummer 6 I VM-finalen I fjor. Martina Weil har en fjerdeplass fra indørs VM for ett år siden, da, fra Santiago I Chile. Så vi da samt Hemida. Hun har to brødre som løper for Qatar. Og innerst Skadi Schier fra Tyskland, som akkurat har satt Persta I dressen med 51-63.
2: Paulino tok seg en tur til Moskva og sprang 400 meter der. Man kan jo diskutere om det politisk korrekt å dra til Moskva og konkurrere når Russland utestengt på med den bakgrunn som forårsaker det, men det klart at

0: Bukovetska, som bruker å disponere godt, har åpnet relativt tøft. Nå Paulino i ferd med å utligne farten.
1: Ja, pleier å holde steget sitt veldig godt, Paulino. Og nå de ferdig med motvind, går inn i medvind, og Paulino flyr denne siste svingen så mye raskere enn Bukovetska, som har stoppet litt opp for Paris Peoples på seg også Bukovetska. Og Paulino viser altså sin styrke her og disponert dette her utrolig bra, og den avslutningen virkelig saftig. Og hva viser klokka da? Vi under 49? Det vi altså. Stevnerekord 48.91, og slår stevnerekorden til legenden Alison Felix med nesten sekunder her. Dette svar på tiltalet her. Og det skulle nok også Henriette Jæger blitt svett i løpet av en runde.
0: Ja, interessant å se Henriette sin antatt sterkeste utfordrer for resten av sesongen selvfølgelig. Nå møtes de ikke i noe globalt mesterskap i år, men Paulino her viser forresten at det ikke noe tilfeldigheter at hun ble olympisk mester i Paris.
1: Den nest raskeste tiden i verden i år, bare Diana Oakley i college-mesterskapet i USA løpt raskere.
0: Jeg merker til fantastisk fine armpendelen til Paulino. Er flink til å få armene til å gå veldig aktivt i fartsretninga. Står høyt med hofta si og tvinger bevegelsene i riktig retning med effektiv armpendel. Utrolig flink i sluttfasen her til å holde i gang.
1: Kovetska setter årsbeste med 200 deler, blir nummer 2 da på 50-10.
0: Ja, trenger ikke å se på det som et skremmeskudd, men vi kan se på det som at Henriette Jæger får tøff matching når hun møter de aller beste på 400 meter etter hvert, og det skal bli utrolig spennende, og jeg tror det kjempefornuftig av Henriette å legge inn en treningsperiode nå etter en ganske intens vår med mange konkurranser.
1: Paulina har jo sagt på pressekonferansen her at målet er å slå ny personlig rekord og komme seg lengre ned på 47-tallet i år.
2: Og så mannen som leder hele fra Sri Lanka 88-68 fikk han i den fjerde omgangen, og her flyter speedet ikke like langt, men nok et brukbart kast av stortalentet.
0: Ja, over 84, men krysser ikke 85-meterstreken der.
2: Gjør ikke det. Han har 2 meter nå ned til Anderson Peter som ligger der på en andreplass, og så det uforandret også med Curtis Thompson på en tredjeplass, men rett bak der indiske Nirai Chopra, som vi heller ikke skal avskrive med en gang. Så ser vi altså resultatlisten hvordan det ser ut. Jakob Badlec, som en av de beste europeiske kasterne, som vi kommer til å se videre. Og så da det Bashim som gjør en liten æresrunde på slutten der med sønnen sin som han har med seg.
0: Artig det, å få være med pappa på jobb.
2: Ja.
1: Det er jo 3 år siden Bashim hoppet her sist, så da var ikke han gamle karen.
2: Nei, men hyggelig å se, og så her står han da.
0: Ja, prøv å få vingesymbolet til Bashim som han er så kjent for da.
1: En løpsoppgjørelse gjenstår i kveld, det 3000 meter hinder for herrer da med den beste hinderløperen. Internasjonalt de siste sesongene, Sofiane El Bakkali. Han har vunnet aller meste, men verdensrekorden har han ikke, men det blir ikke noe forsøk på den i kveld.
0: Amare sto fremmest der, vi skal ha et lite gjensyn med han fra Etiopia. Sviktende hinderteknikk, men god kapasitet. I hvert fall på sitt beste.
2: Ja, så det verdensmester faktisk fra Tokyo, Keshen Walcott, som endelig ordentlig tilbake på høyt nivå, men ikke med dette kastet her. Det Keshen Walcott ikke så fornøyd med.
0: Er litt variabel i prestasjonen sin. Ja. God på sitt aller beste hver gang, men i kveld har han ikke fått ting til å stemme. Og ende da, når han ikke forbedrer seg her med 81-47 og en 7. plass.
2: Vant jo Ole i London tilbake i 2012, så han har virkelig vært en tålmodig mann opp gjennom årene, og klarte altså da å ta gull i fjor under Tokyo. Men dette disse tre som skal kaste finale topp tre. Ramesh Pattiraj, Anderson Peters og Curtis Thompson. Disse tre skal kjempe om de tre beste plassene. Og først ut, som vi vet, det den som leder.
0: Ja da, beste mann

0: rumensk patinasje innlede den sjette og siste omgangen som bare åpen for de tre beste etter de fem første.
1: Vi har jo snakket flere ganger, det ikke et globalt mesterskap I år, så det vil jo være på Diamond League disse her stort sett møtes, og da henger dette trofeet på slutten av sesongen ekstra høyt for disse her som med.
0: Ja, men vi skal ha en nyvinning på slutten av sesongen. Når vi kommer midtveis I september, så skal vi ha nyvinningen Ultimate Games, som foregår over tre dager I Ungarn, I Budapest. Som nærmest blir et sånt lite mini-VM der olympisk mester, altså siste olympiske mester, siste verdensmester, Diamond League vinner og de fem beste på årets statistikk I hver øvelse møtes over tre dager med relativt høye pengepremier, så der tror jeg vi får det nærmeste vi kommer et globalt oppgjør.
1: Kan det komme et 90-meterskast nå på tampen av denne konkurransen? Smiler det, spydet flyter, men det ikke 90 meter for patinasje I dag.
0: Konkurrert heftig I vår da. Patinasje fra Sri Lanka, så det kan hende at det begynner å bli litt tomt på tanken for han også. Han må legge inn en ordentlig bolk med trening igjen.
2: Så det et stort mesterskap for spydkasterne med samveldeleken I år. Hvis vi ser på nasjonene som I toppen her, så vil de nesten alle møtes I samveldelekene.
0: Ja, det jo en prestisjefull konkurranse det, med lang, lang historikk.
1: Ja, vi savner jo disse europeerne I toppen av Julian Weber, blant annet fra Tyskland, ikke å se. Jakob Wadlers ikke I form, men Anderson Peters, som vi ser I bildet fra Grenada, oppe og nikker også I denne konkurransen her, men øker ikke han her. De nok begynt å bli slitne på slutten. Det sjeldent vi ser de lengste spydkastene I de aller siste omgangene.
0: Ja, og det har vært en varm kveld da, og det begynner kanskje å bli tomt på tanken, både sånn næringsmessig og litt tomt for krefter eller så, etter mange kraftanstrengelser.
1: Ja, og to av de som I denne finale topp tre var på pallen I Tokyo I fjor. Eneste unntaket nå den nye stjernen I spyd, nemlig Rumesh Patinaj, som kan I løpet av sesongen nærme seg Celestin sin rekord på 98-48. Ikke at han tar den nødvendigvis, men nærmer seg I hvert fall.
0: Ja, det relativt sjelden da, at vi opplever at det blir vesentlige endringer I toppen I finale topp tre I det her tekniske øvelsen. Det har kanskje ikke blitt spenningsmomentet som var intensjonen med en sånn avslutning på konkurransen.
1: Ja, de har jo forandret det konseptet litt fra start til nå. Curtis Thompson får det heller ikke til her. Han tråkker over, så det blir ugyldig, så vi kan gå tilbake igjen på det. Fordi før så hadde de det sånn at de alle resultatene ble slettet I forkant. Og så var det kun de tre der som gjaldt. Så byttet de fra det også. Og så har de endt opp med dette her konseptet vi I nå.
0: Ja, da jeg synes det fungerer det også, men det litt preg av at mange litt tom for kreften når man kommer til den sjette og siste omgangen. Det gjelder både hopp og kast for så vidt.
1: Ja, og det som du nevner, det sjeldent at rekkefølgen har blitt forandret. Men her ser vi også en mann vi kommer til å se mye av denne sesongen her når det gjelder Diamond League og toppplasseringen om man får det til teknisk. Så virker det som at dette her over. Det Patinaj som vinner.
0: Ja, det det ingen tvil om nå.
1: Ser vi altså, det flere som kaster ny årsbest der også. Det gjelder også Chopra, som innleder sesongen med 85-69 Diamond League sammenheng.
2: Da det siste øvelse I Doha. 3000 meter hinder hvor høyreiste El Bakkali igjen skal vise sin styrke. I hvert fall det arrangøren har planlagt. Årsbeste altså på 7.57,25. Rett bak stevnerekorden her det. Faktisk skal være til 8.08 I dag. Firebu en av de som skal være med lenge. Det samme med Abraham Kipibot, som har bronse I OL og VM.
3: Ja,
2: Med en forsiktig start her på 2.42 første 1000 meter så vil det være mange som kan henge med også spanjolen Daniel Arce som nylig ble nummer 10 i Stockholm og gjorde 8.11 i Rabat. Det mangler her med personrekord pluss minus 8-10. Så ser vi at tyskeren Buchholz her, han heller vann over seg og skjønner at dette blir en kraftanstrengelse her i varmen i Doha. Bakkeløy er det ikke veldig travelt ut fra start. Legger seg på utsiden her for ikke risikere noe, en UL I det hele tatt. Slipper seg ganske langt tilbake før han eventuelt kan utnytte langsiden her da, til å få den plasseringen han vil. Han legger seg ganske fornøyd midt I feltet her. Og det tydelig at han ute etter kun seieren I dag. Ikke fart I det hele tatt og det mange der fremme som litt overrasket over at El Bakkali ikke å se her etter 40 sekunders løping men ligger I siste tredel av feltet det en liten sjanse å ta da for det pleier jo ofte å bli litt kluss på noen hindre spesielt når farten ikke stor og det mange løpere over disse hindrene
0: Ja, når du over 1,90 lang da som El Bakkali så har du gjerne litt annen stegrytme enn mange av de andre og da må du ha litt I hvert fall aller helst ha litt plass rundt det når du skal over de her hindrene
2: Fordelen at du har ganske god sikt fremover når du høy så det gjelder jo å få øye på hindre for å kunne beregne avstand første gang opp på vannhindre da for disse det løpes på lyset der fremme av haren Boazel som fra Marokko
0: ja, han løper der som tråkket over I landinga tror jeg og skadet seg litt
2: ja
0: det
2: som fort kan skje her
0: Det var Kibibot, men det var det ikke han med videre.
2: Strekker seg litt rann ut her nå på denne runden. Bakkali tar en plassering der. Løper nesten ut I bane 2. Han skjønner at han snart må komme seg på jobb. Han nesten hodet høyere enn alle østafrikanerne her. Bosel Haren har selv en personrekord på 8.27 så vi får se hvor lenge han holder her rett og slett den andre 1000 meteren her jo tiltenkt å gå på 2.44 når de nå kommer opp mot passering 1000 meter mellom dette hindret og målpasseringen
0: Det var vel college-løperen Kirva fra Kenya som på scholarship I USA som skadet seg på den hinderpasseringen og forsvant ut av løpet.
2: Ja, det var synd det for Kirva som kom rett fra seier I college-mesterskapet og skulle matche seg mot de beste I verden. Det ble bare litt over en runde. Og en vanngrav.
0: Ja, det synd, altså. Det har vært artig å se han opp mot det feltet her på denne farten. Det kunne passe han utmerket til.
2: Det passer ganske mange her. Det det Sime som nummer 2 I dette feltet foreløpig. Av de som skal til mål. Det Kibibot, Kenya, som ligger tettest på haren. Så Sime tar litt avstand bak der. El Bakkali lenger opp I feltet. Tar god høyde I vanngraven. Det ganske dypt I vanngraven hvis du ikke hopper langt ut. Jeg tror mange hadde blitt litt sjokkert hvis du hadde fått kjenne på dimmen der. Og så det enda en som har gått ned.
0: Ja, var det flere ULR. Det litt trist. Vi får håp.
2: Det var det haren.
0: Ikke for langvarige problemer av det der.
2: Ja, det en risikofylt gren dette her. Vi har sett en del stygge skader vært kanskje for La Mecha Girma som I OL-finalen fikk seg en alvorlig smell.
0: Ja, I det siste hindret på bortre langside så Han gikk hardt I det og slo hodet sitt rett I underlaget.
2: Ja, det hindrer de her nå.
0: Og det var nære på for Simo også. Nå må ikke vi ha flere UL I dag.
2: Du ser det varmt.
0: Simo fra nord Skjeva-region midt I Etiopia, et regnvenn som går ned I vanngrava og står av. Det jeg skulle si om fødestedet til Sime, det at det en kjent lokasjon for høydetrening I Etiopia. Han har levd hele livet sitt I høyden.
2: Vant jo Diamond League-stevne både I fjor og året før Sime. Og nå blir han passert av Abraham Kimivot som tok OL-bronsen I Paris og en VM-bronse året før I Budapest. Og da blir det stor ståhei på tribunen igjen. Kenianerne mange I tallet her. Men det mange etiopere her også. Så det marokkansk favoritt her. Men det blir litt prestisje mellom disse tilskuerklanene hver gang en fra deres nasjon involvert. Og det klart Etiopia mot Kenya. Det har vært utallige dueller I langdistanseløping de siste 40 årene.
0: Ja, Mare biter seg fast I tetgruppa her da, med det blå pannebåndet. Han sliter på hver eneste hinderpassering altså, men kjemper seg med. Og ikke verst den her vanngravpasseringen der.
2: 5.28 altså på passering 2000 meter, litt saktere enn det som tiltenkt. Nå går det ut I full bredde her da, med to runder igjen å løpe. Det en El Bakkali som har prøvd å spare mest mulig krefter.
0: En forutsetning for El Bakkali, jeg kommer gjerne til Doha I Qatar og springer en 3000 meter hindere, men jeg orker ikke et løp langt ned på 7-tallet. Jeg må få lov til å springe en konkurranse der jeg springer for seier I et løp som går litt forsiktig fra start, og får jeg lov til det, så tar jeg turen.
2: Løp fort I rabatt på hjemmebane da det var et enormt press på han. Så ble det et taktisk løp I Stockholm, og et nytt taktisk løp her. Nå tar han kommandoen da, med 600 meter igjen.
0: Dette jafs på den hinderpasseringen der.
2: Daniel Arce, spanjolen, fortsatt med I tetgruppa. Det sterkt gjort. Han har jo altså en personrekord på 8.08, og jeg ikke langt unna den farten her I varmen. Arce helt opp på tredjeplass nå. Fire ser det veldig sprekk ut, også Etiopere med 1.04 pers, sammen med tredje afrikanske mesterskap I vinter. En runde igjen, tripper litt rann der El Bakkali. Nå kommer han inn I sin sterkeste fase av løpet. Han har avgjort utallige løp på den siste runden. Og nå kjører han allerede I starten av runden og får en liten ruke ned til Firevu. Og Arke sitter igjen med mye krefter her.
0: Ja, mye å gå med her. Det skulle bare mangle en løper av hans kaliber at han ikke har krefter igjen på siste runden.
2: Treffer bra inn mot det hindret. Arke med et av sine aller, aller beste løp. Kjemper altså med pallplass I Diamond League som vil være enormt for Spanjolen, men Firebu løper fortsatt lett, synes jeg. Her El Bakkali veldig sterkt. Det så vidt han blir våt på skoene når han lander der, og kjører på inn på oppløpet. Så sikrer han slik han ofte gjør inn på det siste hindret. Tar ingen sjanser der, men har krefter igjen til å opprettholde farten, og kommer inn rundt de planlagte 8.08. Det blir 8.09.28. Vinner foran Firebu, og så Arce inne på en pallplass. Det enormt for han.
0: Ja, solid. Det var Arce som har rukket blitt 34 år. EM-bronsje så, ja, for fire år siden, 2022 I München.
2: Bokvalls også inn topp 6. Tyskland har, hvis vi ser, 5000 og 3000 meter hinder over et. En 5-6 løpere nå som holder veldig, veldig høyt nivå.
0: Men vi ser det koste I varmen. Det ikke fordi at det har gått ekstremt fort underveis. El Bakkali sliten der fordi at han kokt.
2: Ja. jo på grensa da, å løpe. Nå har vi ikke en temperaturmåler akkurat her og nå, men det var meldt en 36 grader I dag. Og om to dager det altså meldt 46 grader. Hva hadde vi gjort da med langdistanse? Det finnes jo en grense.
0: Ja, da begynner det å bli skummelt å gjennomføre det. Det ikke lagt opp til mange lange løp her, men vi hadde jo 5000 for kvinner og de her 3000 meterne. Og vi ser hvor det koster, altså, selv om sluttida relativt beskjeden for de gutta her, så de I kjelleren faktisk.
2: Ja, de skal dra fra hotellet, de skal oppholde seg ute på en oppvarmingsbane og varme opp der. Det koster.
0: Vi var jo der under VM i oktober og gjorde noen få treningsøkter utendørs som ikke var I aircondition, og det var jo en halvtime løping I det her varmen var krevende. Også for motionister.
2: Ikke maraton midnatt var starttidspunktet og kvinnens løp, hvor det var veldig høy luftfuktighet og varmt, så brøt vel nærmere halvparten etter hvert. Nå har kvikna til etter å ha tatt seg et par rolige minutter nede på dekket.
0: Ja, han der kommer seg til igjen. Ja, han har skyhøyt oksygenopptak og restituerer seg raskt.
2: Bra konkurransehode også. Løper denne siste runden ganske eksemplarisk. Han blir ikke presset da inn mot det siste hindret. Og det gjør det litt lettere. Da kan han ta inn litt sikkerhetsmargin der. 4V, 8-10, 44 på andre plass. Artem, 8-13, 35. Her ser vi oppvarmingsbanen da, ut til høyre.
0: Ja, det blir spennende igjen når vi får de beste med.
2: Og det Saplett Alova, som løper ny personlig rekord og ny stevnerekord der I Doha, som blir kåret til dagens prestasjon, og får gratulasjon av Amalie Juhl, som var 400-deler fra personlig rekord, og veldig kort bak norsk rekord.
3: Og med det forlater vi Diamond League I friidrett I Doha I Qatar I NRK Sport. Klokka 20.56. Og det betyr at vi skal tilbake til VM I fotball, der USA skal spille mot Australia. Og det skal skje I Seattle. På Juneteenth den 19. juni. Og det Nora Jonsen og Jonas Grønner som kommenterer kampen. Vi får lyden av TV-kommentatorene I denne kanalen. Og vi får en oppdatering fra oss I radiostudio I pausa. Men nå tar altså til Seattle ganske straks. En kulturkollisjon kanskje mellom USA og Australia. Vi har hørt slike kulturkollisjoner før.
4: And your wallet.
5: Nick, give him your wallet.
4: What for?
5: He's got a knife.
4: That's not a knife. That's a knife.
3: That's a knife. Og med de ordene setter vi da til Jonas Grønner og Nora Jonsen I Seattle.
6: Det var et godt grunnlag for det. Så I dag... Tyske kampledere ute på banen Felix Sveier, som skal være dagens hoveddommer. Det hans første kamp I mesterskapet. Tysk, belgisk og marokkansk også I VAR-rommet. Fantastisk stadion også her I Seattle med den karakteristiske kortsida. Noen som sitter veldig høyt oppe bak der. Det vi ser laget til USA. Det mange som holder til rundt I Europa. To stykker som holder til I amerikanske MLS. Og her det jo bare å merke seg brennhete. Balogun på topp. Han skåret to mål mot Paraguay. Han har vært bra for Monaco I det siste også. Men så gjør det jo en endring da, som mange helt sikkert legger merke til fra åpningskampen. Dessverre ingen Christian Pulisic på venstre kanten. Han ikke helt klar. Da kommer Pepe inn der, mens Australia, dette her jo et veldig solid forsvarslag. De sto imot blant annet her anført av Harry Sutar, nesten to meter høy stopper der bak, som sto imot det Tyrkia hadde å komme med. Her gjøres det to endringer fra nettopp den kampen mot Tyrkia. Det ute på kantene hvor Belupilei og Lekki kommer inn for da, de to målskårerne fra kampen mot Tyrkia, Irankunda og Metcalf. Så noen endringer her, Jonas, for begge lag. Blant annet disse to målskårerne til Australia som ikke med, og ikke minst Pulisic.
7: Ja, og den store overraskelsen og det aller kjipeste for oppgjøret I seg selv jo Pulisic som ute. Han har en legg som han sliter, men han skulle selvfølgelig gjerne vært klar for dette mesterskapet her på hjemmebane. Men de tar ingen sjanse om han og kommer til å få bruk for han senere mesterskapet. Og så jeg kjempespent på denne kampen. Det har vært et amerikansk lag som har vært utrolig kjekk å se på. Det nok mange som har følt det nå I oppbyggingen også til VM. Flere så det sikkert mot Norges neste motstand. Av Senegal før VM, der de var virkelig gode og vinner den. Så et energisk lag som skal få utfordret på balltempo for å bryte ned dette laget fra Australia.
6: Ja, her det bare å forvente full energi fra start. Den amerikanske nedtellingen da. Går ned til 0 Australia med første spark på ball. Pepe som har kommet inn der for Pulisic, han går tøft inn fra start. Timo Imda, kaptein, gjør som han kan der bak. Ser vi også Mauricio Pochettino, amerikanske landslagssjefen, argentineren. For første gang som landslagssjef. Fra Tottenham blant annet, PSG og Chelsea, men der kommer jo Australia. Inn I 16-meteren og fyrer avslutningen her fra spissvinkel. Toré. Ja,
7: får en gratis mulighet der når Freeman litt ubesluttsom og slurvete. Men det jo alt for Scott Hall til at det blir noe farlig for Freeze I det amerikanske målet.
6: Et lite skremmeskudd fra Australia på at de hogger til når de får muligheten. Det gjorde de mot Tyrkia. Touré der på topp, selv om de ikke har Irankunda fra start I dag, så Touré også en fin fyr å ha offensivt I banen. 22 år gammel, ungt talent som har gjort det veldig bra I Norwich denne vårsesongen. Borges havner litt I trøbbel her, USA som overtar. Og fikser opp der Håkon Engskler.
7: Så det et taktisk robust lag dette her amerikanske laget også. Pochettino, han endrer litt på formasjoner, og vi hører oss ofte trenere ikke så opptatt av tallkombinasjoner. Og I første kampen så vi en kombinasjon av det vi ser her nå med 4-2-3-1, der Dest flyttes veldig tidlig høyt opp. Mens han også var en del nede som wingback. I dag ser det ut som en mer klassisk 4-2-3-1-formasjon med Pepe på den venstre kanten for å erstatte Pulisic.
6: Toni Popovic leder Australia. Hatt en oppadgående kurve etter at han kom inn underveis I VM-kvalikken etter en dårlig start for Australia. Han har virkelig fått styr på den defensive strukturen da. Hos de australske Socceroos.
7: Så det Tim Ream med ballen der. Han kommer til å bli viktig I oppspillsfasen. Han tar mye ansvar. Han har en veldig god venstre fot. Han kan prikke inn disse bakromsløpene som kommer til å komme mange av. Så det bare å følge litt med på Ream og hans flotte venstre fot.
6: Robinson her. Høyt oppe fra sin venstre bek. Og vil ha hjørnesparken, men det får han vel ikke. Italiano som knytter neven der for 5 meter. Pulisic, han blir sittet på benken og tygges. Han var spekulasjoner helt inn til laget ble klart, om han kom til å bli klar eller ikke. Det nok helt I grenseland. Med et godt utgangspunkt I første kampen. Så ser nok ikke Pochettino noen grunn til å ta den risiko. Og så at det blir tempo der, Balogun og Pepi, men kommer seg ikke gjennom australske forsvaret.

0: Richards med ball her. Ream med sin fine venstre fot setter i gang Robinson. Neste dropper lavere da. Blir nesten litt sånn wingback før han løper opp igjen på den høyre kanten. McKennie. Det ligger med små avstander her innad i laget Australia. Ikke veldig mye rom å utnytte der for USA sentralt i banen i alle fall. Kanskje må de rundt på kantene. McKennie med innlegget, og det er ikke dumt heller! Pepi og Balogun er der inne, så blir det Robinson, men da er det blåst. McKennie som går bredt ut til høyre her og får til et innlegg.
1: Ja, dette er også bildet vi kommer til å se ofte. Det er Pepi som kommer til å gli inn tidlig for å være med inne i boksen. Her er han nesten på den med hodet sitt fra sin venstre kantposisjon, som er utgangsposisjonen hans. Men det er åpenbart en del av planen at han skal tidlig inn og støtte opp under Balogun inne sentralt for å bli litt tyngre i boksen. For der kommer Australia til å stå tungt med sine tre stoppere og stange.
0: Så må Balogun skjule den holdingen der litt bedre hvis han skal komme unna med det. Prøver de å hogge litt til Australia. Gir ikke de amerikanske stopperne tid med ball i beina, men han viser rutinen sin der, Richards. Er tilbake. Der samarbeider også Ream og Freeman godt bakover. Får stengt av det rommet, men de er ikke ufarlige her i Australia. Selv om det er USA som har hatt mest ball, så har de kommet med noen skremmeskudd?
1: De kommer til å ligge trygt i sin defensive formasjon og presse høyt ved et par anledninger når de føler at de sitter med avstand. Et velorganisert lag som er gode på å gjøre ting samlet. Enten om de ligger i den lave blokken sin, eller de gangene de velger å gå høyt, så sørger de for at de har med seg nok folk med de gode avstandene som gjør at presset blir bra og høyt i banen også.
0: Den første duellen er Australia, men det er USA som får tatt ned ball. Prøver han å spille den i blinde, Balogun. Høy intensitet i kampen. Det kan vi like. Det får seg en smell her, Tyler Adams.
1: Så er det Lecky som er for sent inne der og sparker han i leggen. Et soleklart frispark. Og vi har sett dommere som har lagt listen ganske høyt for både frispark og gule kort tidligere i mesterskapet. Her er det i grenseland av hva man kan akseptere, men jeg synes det er greit at dommeren legger en list der det er litt tøft spill tillatt.
0: De spilte jo en treningskamp faktisk, disse to lagene her, i oktober, og da gikk det ganske hardt for seg. Så kanskje er det en dommer som har lest seg opp litt på det, og tenker at det er greit å legge lista litt tidlig. USA som vant den 2-1. Nå skal spille seg ut her, USA, som er jo liggende med egentlig en treer bak da. Beck Robinson blir veldig offensiv. Her er McKennie. Kom til innlegg fra den kanten i stad. McKennie igjen. Ja, dette gjør det fint, USA. Inn i 16-meteren, og så blir jo det rett på digre Harry Sotar. Han dekker store rom bare med kroppsstørrelsen sin.

0: NRK Sport, USA-Australia. Stillingen er 0-0. Ni minutter ut i kampen.
1: Etablert angrepsspill når du blir liggende sånn som dette, så er det som du var inne på, Nora. Da er det en tydelig trebacks-linje med Anthony Robinson som flytter veldig høyt opp sammen med Dest og blir breddeholdere på hver sin side, og så skal de tydeligvis være med og angripe rom der vi fikk Dest på et hjemmeombrudd nå for et minutt siden.
2: Hvordan stopperne til Australia peker og dirigerer for å holde de rommene så små som mulig. Vinner ballen er også fint gjort av Jordan Boss, men klarer ikke å forvalte det videre.
1: Her får de muligheten også, her får de dratt litt i det, og da oppstår det rom mellom back og stopper som Dest utnytter. Du ser hvor mye australienere det er inne i egen boks som er der å forstyrre. Å gå for skuddet der er helt greit, men han er, som du var inne på, Nora, han er vanskelig å komme forbi med en svær kropp der, Sotta.
2: Ja, dette er et veldig fint løp av Balogun. Kommer seg rundt ned mot dørlinja! Sally Cameron Burgess ser den suse inn i eget nett. Men Balogun altså, han har virkelig møtt opp til denne anledningen her. Og fans på tribunen som vi ser, han er så lynrask, og når passningen også er fin langs venstrekanten der, så er det ingen som kan stoppe han.
1: Ja, vi ser det. Det er Tim Ream som kombinerer fint der ute, og så får man dette gjennombruddet. Og Balogun er på tur igjennom, og da er det vanskelig for forsvarsspillerne. Blir løpende mot eget mål, og da er det så lett for at Burgess gjør akkurat det der. I det som blir en litt klønete klarering som går i eget mål, men det er amerikanere like bak han som er klar for å sette han. Dest er på tur igjennom. PP er der også, de fyller på bra i boksen, og når de får gjennombruddet ute til venstre, så er det er så lett for at sånne ting som det der skjer når Burgess er uheldig der.
2: Han må jo bare løpe inn og prøve å få klarert den, men ender opp med å se litt klønete ut da, for Burgess. De holdt tett hele kampen mot et Tyrkia som stanga og stanga. Her rykker nullen tidlig for Australia, for å se om de kan svare. Etaniano på sin høyre wingback. Ja, kommer en avslutning til slutt, men den ser nok freeze utgangen på.
1: Usikker på hvor kontroll han har på han når Lekki får avsluttet der. Her kombinerer det ganske fint, og så får han en ok mulighet når han avslutter derfra. Den er ikke langt utenfor for krysset til Freeze der. Ser den, så ja, det er en liten meter. Men et brukbar mulighet, og han skyter ganske fritt fra 16 meter. Så nå tar vi en fin sjanse for Australia.
2: Ja, det var Matthew Lekki som fyrte av, som kom inn i startelveren til denne kampen her da. Det var han som i forrige VM skåret mot Danmark i gruppespillet. En skåring som sendte Australia videre til sluttspillet den gang. Så han har skåret i store anledninger før.
1: Vi ser USA veldig bevisst på å komme seg tidlig inn bak. De ønsker å få dratt i Australia og gjennombrudd siste her nå.
2: Ja, da får de mye rom mellom midtbanen og forsvarsleddet til Australia. Ender opp på en måte gi fra seg en corner der, Burgess.
1: Nei, det er et amerikansk lag som har variert spillet sitt veldig fint mellom det å bearbeide, være tålmodig med ball i eget lag, til å være veldig, veldig direkte og komme seg inn bak det australske forsvaret. Få de til å løpe mot eget mål, og det var også sånn scoring kommer når du som forsvarsspiller må løpe med nesen mot mål, så er det veldig lett for at ting oppstår.
2: Malik Tillman med hjørnesparket. Litt riving og sliting inn i feltet.

0: Nixler og Richard som får noen alvorsord fra den tyske dommer. Otto Pritchard blir jo fort en å passe godt på. Den slås inn fra Tillman. Ja, det er fint slått! Det blir jo kjempeskummelt! Men så er det en hens der inne. Men nydelig plassert fra Malik Tillman, og de har mange der inne også.
1: Ser McKennie, han løper seg fint fri der, så får han gå opp veldig alene der. Så er det vel en hens det dømmes på til slutt. Der ser vi han er bort på en hånd når han tar den McKennie, og dommeren hadde helt rett.
0: Ja, går tøft opp der. Robinson vinner duellen.
1: McKennie får altså gå veldig alene opp der. Han har en oppasser som han enkelt blir kvitt, og han bør egentlig få mer ut av den headingen. Det er en veldig, veldig fin sjanse på corneren der.
0: Skår en del mål i Juventus. Malik Tillman. McKennie. Spikk her for Adams. Han har fått merke det litt første kvarter her.
1: Han er en liten spiller med høy frekvens, og da er det lett for at han blir for sent ut, og han får to situasjoner nå der han blir blitt behandlet litt tøft. Så Pochettino også er litt oppgitt over litt for tøff behandling.
0: Forbi en. Prøver å lasse forbi to også, så er det vel en arm opp i ansiktet. Da er dommen nådeløs. Da er det frispark og gul kort på Jordan Boss.
1: Ja, han er soleklar. Det er jo selvfølgelig ikke bevisst at han treffer han i ansiktet der, men han ønsker å få kroppskontakten på han der, og da blir det gule kortet helt, helt riktig.
0: Han er litt på etterskudd i en del situasjoner og dueller så langt til Australia.
1: Jeg synes de også har vært gode. De har vært gode på det som vi har sett nå de siste kampene. De er energiske, de er bevegelige. De skaper rom for hverandre. De har fine relasjoner i laget også. Og så har de bra gjennombrudskraft i flere av disse offensive spillerne sine. Så når du plusser på at de varierer spillet fint også mellom det omstendelige og det å gå inn bak, så har de imponert nå de første 17 minuttene.
0: Tillman fortsetter å ta dødballene. Oi, oi, oi. Ja, greit å prøve seg, Weston McKennie. Med ryggen mot mål. Det er vanskelig å få satt den godt nok. Å, der er de for avventende Australia. USA snapper den, så blir det et for dårlig innlegg. Tar seg alt for god tid, dypt nede på egen halvdel.
1: Et Australia som prøver å komme i gang med eget spill, og så langt har de sett shake ut. De kommer til å spille direkte og ønsker å få et par situasjoner der de kan frispille mot USA, men da står de der som hunder og presser ekstremt godt og samlet med gode avstander, og da er det vanskelig å komme seg ut av og får et veldig gunstig brudd ut av det.
0: Man skal ta frisparket raskt her da, O'Neill. Nå klarer USA å hindre det.
1: Prøver han å få på McKennie et gult kort der. Vet jeg at hvis han tar den kort, så synes han at McKennie står i veien bevisst og ønsker at McKennie skal få det gule, men dommeren er ikke med på det og holder kort i lommen.
0: Snakker vi så vidt da i innledningen her at det er et Australia som starter uten egentlig sin aller mest spennende spiller, Nestori Rankonda. 20 år gammelt stortalent som spiller i Watford og satte den første scoringen mot Tyrkia.
1: Ja, overraskende at han plassert på benken, og må nesten spekulere litt I om han kjenner trykket fra den åpningskampen I den eksplosive muskulaturen han har, eller om han skal ha kreften hans klar når USA begynner å bli sliten utover andre måneder. Det et taktisk grep på den måten, men overraskende at ikke han med her fra start.
0: Jeg håper for vår del og publikum sin del at vi kan få se Rankonda ut på her etter hvert. USA som fortsetter å styre mye av spillet. Fin ball her opp til McKennie. Spiller mye wingback I klubb og blir jo nesten litt sånn det innimellom her I dag også. McKennie beveger seg også litt mer sentralt I banen og går på løpet her. Vil ha den fra Ream. Litt for upresis. Og får den til slutt fra Dest. Heldig som får det tilbake. Her Dest kan utfordre inn I 16 meteren. Legger ut. Nå klarer de aldri å få kontroll på den USA. Freeze. På løpetur.
1: Det ble jo snakket mye om banen I den norske åpningen mot Irak, der man klaget både på balltempo man fikk på et kortklipt gress. Og jeg synes det ser tendenser til en tørr matte her også, der ball ikke går så fort som man forventer. Og av og til så kan det oppstå litt tidsnød, for ball triller ganske sakte på det tørre gresset I sommersol I Seattle.
2: Dette NRK Sport. Du hører USA mot Australia I fotball-VM. Stillingen 1-0 til USA. 20 og et halvt minutt ut I første omgang.
0: Stopper det fremstøtte på USAs venstre side. Australia prøver det I bakrom, og det ikke dumt. Balogun, han på løpet. Jo en fin bakromstrussel. Han har der oppe Balogun. Så vinner de den tilbake også. Her Balogun. Kan fyre. Nå det mange som står klare for å blokkere. Kan det heller være litt rom motsatt da for Australia. Italiano. Litt treige med å ta den kontringen. Tar den aldri ordentlig helhjertet. Nå kommer jo heller etter med flere. Kan heller prøve et etablert angrep. Dårlig ballberøring fra Italiano. Klarer å etablere seg litt inne på USA sin halvdel nå, I hvert fall Australia. Det har det egentlig ikke klart ordentlig frem til nå. Vært med på korte visitter. Ja, noen fine passninger de får satt sammen her. Lekki som hadde avslutningsforsøk I stad. Innlegget inn mot Toré. Ja, vel oppi lei det vel som der inne, men det blir jo et ordentlig angrep til slutt da.
1: Ja, her det første og det beste angrepet til Australia når Freeman gjør en veldig viktig blokkering der, at han inne og forsvarer seg vanvittig godt der. Det ikke langt unna at Veloppelei får tatt den der, og en ekstremt viktig takling fra Freeman.
0: Blir det en corner ut av det for Australia. Det et bra dødballlag, blant annet på grunn av denne mannen her da. 1,98 høye Harry Sotar. Så får vi se om han klarer å skaffe seg rom nok til å stige til værs. Ja, han det siktes mot, og han får den også på mål! En viktig fot der. Som gjør at ikke Burgess kan få muligheten fra klosshold.
1: Vi ser de stoler på høyden til Sutter der, og de har to mann inne på keeper for å hindre keeper i å komme ut og plukke, og så henger de ball opp med masse luft under, som gjør at, at Sutter da kan få godt på den ballen som den høyeste aktøren på banen. Kommer nok sikkert til å se den samme varianten her igjen.
0: Ja, og se hvordan han gjør seg til kjenne inn i feltet. River seg løs. Men dommer har sett noe han ikke liker i feltet. Blås et frispark for USA. Og da er det vel også tid for den første av disse pausene. Da skal det drikkes og vannes. Og det kom jo kanskje på et litt dårlig tidspunkt akkurat nå for Australia, da, når de først hadde klart å komme seg litt inn i kampen, for etablert et lite trykk på USA sin halvdel.
1: Ja, det er veldig, veldig typisk for Australia sin del. De var kommet seg opp litt, som du sier, og fikk etablert et lite trykk mot amerikanske målet for første gang i kampen. Og da er det litt typisk, det vi får scoringen her. Vi ser hvordan de bearbeider fint, og så er de så direkte inn bak når Balogun får brukt farten, får brukt gjennombrudskraften sin, og så går løpet inn i midten også, som gjør det ekstremt vanskelig for forsvarerne i Australia, som med nese mot eget mål er uheldig. Klønete også, han bør klare å stokke beina sine takk bedre der, men setter den til slutt i eget nett.
2: Jonas Grønner og Nora Jonsen kommenterer denne kampen for NRK 1, og den lyden du hører i NRK Sport. Guri, dette er jo spennende så langt, USA mot Australia.
3: Det er kjempespennende, men det ser jo ut som at USA har litt bedre grep om kampen, og de leder jo med ett mål også, og løper stort sett litt raskere. Men vi kan jo gå inn på den lille avstemningen vi har i appen NRK Radio. Vi snakket jo tidligere i sendingen om du liker grunge, eller altså Seattle grunge, eller Aussie rock. Skal vi høre litt på eksemplene? Dette er Seattle grunge med Pearl Jam og Alive.
2: Andre band i den sjangeren, Nirvana, Soundgarden. Dette er en sjanger som, ja, fra tidlig 1990-tall, er det riktig å si?
3: Ja, 80-tallet egentlig. Også, men preget 90-tallet da, med punk og blanding av ja, forvrengte gitarer. Så kommer AC/DC, Aussie Rock, Thunderstruck her. Her er det mer arbeidertekster, pub rock, klassisk rock.
2: Og dette er litt mer 1970-tall, eller?
3: Ja.
2: Ja. Vil si det. Da er i hvert fall mulig for deg som hører på NRK Sport å fortelle oss i appen, hva er din favoritt? Er du mer en grønsjer, eller er du mer en australsk rocker? Vi trekker en vinner etter kampen mellom USA og Australia, som vi jo skal følge videre. Nå går lagene inn på banen igjen når drikkepausen er over. Men altså, gå i appen NRK Radio, velg direkte, finn NRK Sport der. Nå skal vi tilbake til Nora og Jonas.
1: Det er tydelig at det har fått litt dugg og litt fukt i seg dette gresset nå.
0: Så får vi se om denne pausen tok rytmen ut av Australia, eller om de kan fortsette å bygge videre på det de holdt på med de siste minuttene. Det er i hvert fall Matt Rees som skal sette i gang i en spille for amerikanerne. Akkurat den har Australia få problemer med å vinne på første duellen i hvert fall, og så handler det om å være på andre ballen også. Der er USA best. Robinson går på løpet. Fint veggspill her. Robinson kommer seg forbi, har størst tempo også. Det er en dårlig avlevering. Så jo, han hadde en kjempescoring her i treningskampen mot Tyskland rett før VM. Anthony Robertson, han er en som drar opp noen sånne kremskåringer av og til, noen langskudd.
1: Ja, men de som ikke har sett den må gå inn og google eller se den på YouTube min eneste gang, for det er en helt ellevild scoring.
0: Ja, nydelig scoring fra Robinson. spiller i Fulham da, sammen med Sander Berge og Oscar Bob.
1: Ja, han har vært aktiv så langt i dette oppgjøret. Han får mye plass ute til venstre, og en del av tingene som har skjedd så langt er jo ute til venstre, så en viktig spiller for dette amerikanske laget.
0: Tillman ned igjen på Richards. Så går det rolig med USA frem til det plutselig ikke gjør det. Her nevnte Robinson. Det kommer et fint løp her fra McKennie, beveger seg helt opp på venstre siden også, veldig flytende rolle ute på banen her. Freeman

0: er nettopp denne kompakte forsvarsblokka her som Australia har som sin spesialitet. Den her sliter de når de får ball på seg. Helt unødvendig corner som Italiano gir fra seg.
1: Ja, de blir liggende veldig lavt nå uten noe særlig intensitet i pressspillet sitt. Og amerikanerne kan egentlig bare kose seg. De har fått den ledelsen de trengte, og det gjør at det fjerner en del av presset de har for å gå frem og skape ting. Og det er utrolig frustrerende å ligge og stange når det er 0-0, men det at de har så kontroll på kampen, det kan ha ball så lange perioder som de har nå i eget lag, men har den 1-0-ledelsen, det endrer hele dynamikken i kampen også.
0: Sparket, vi så det ble skummelt i stad. Her får ikke Robinson satt helt hodet på den.
1: Et eller annet tidspunkt, så må Australia litt opp og frem. De er nødt til å angripe og ta litt mer risk. Om de gjør det nå allerede i første omgang, det tviler jeg på. Men utover andre omgangen så kommer de til å måtte ta litt større sjanser hvis de ønsker å få med seg noe herfra. Da kan amerikanerne kose seg med det bakrommet og de rommene som oppstår når Australia flytter presset sitt høyere.
0: Det blir å brodere seg litt gjennom her i USA, så er det en litt sein fot. Dommer har jo vært ganske røys med de gule kortene. Her er det Cercati som også får det gule.
1: Soleklaren er alt for sent inn og kommer med knotter langt opp på leggen her, så fullt fortjent gult kort.
0: Det er jo ikke så veldig hardt, men er jo langt på etterskudd. Alessandro Cercati, som har fått oppvokst i Italia. Å representere Australia. Ny amerikanske dødball inn fra Robinson. Så er det australier i bakken og australske frispark. O'Neill.
2: NRK Sport, 33 minutter ut i første omgang, er det 1-0 til USA over Australia.
0: De har fått ledelsen sin. USA har så virket relativt fornøyd med det. Komfortable. Ja, bare ha en del ball i laget. Skummel, der er han heldig, som ikke får en kontring umiddelbart imot seg.

0: I stedet så prøver det å komme seg rundt her på høyre sida med Dest. Ja, lekker detalj. Så er det Balogun. Her Robinson på innsida. Der henger Italiano bra med. Ja, den fin fra inn mot Balogun. God takling også fra Australia. Prøver å skape litt ubalanse da, i dette australske forsvaret. Chippen inn. Der er Australia overlegne i lufta.
1: De er flinke på å være dynamiske i det angrepsspillet sitt. De er mye folk som løper ganske fritt rundt, og de er flinke å ta hverandre sine roller. McKennie har vi vært inne på, han beveger seg mye. Han løper i forskjellige rom, både ute til høyre, til venstre, i midten. Balogun og Pepi har byttet litt på posisjoner, og gjør det mye vanskeligere for Australia å kunne forsvare seg. Han var jo overalt i åpningskampen, leverte, ja, om ikke banens beste, så var han i hvert fall helt der oppe av de beste aktørene på banen i den åpningskampen, og har hatt en fin åpning på dette oppgjøret også.
0: Ja, spiller i Bayer Leverkusen, Malik Tillmann ble hentet dit for å erstatte Florian Wirtz. Det er klart at det er gode skussmål du skal ha da. Sett det blir passninger her i Australia, men klarer ikke helt å finne hverandre.
1: Ja, de er ikke komfortabel når de skal frispille på egen halvdel. Der har det vært flere nestenbrudd, og hvis de fortsetter med den frispillingen som de har vist så langt, så kommer det til å straffe seg mot dette amerikanske laget.
0: Så flinkes den veldig fint videre fra nevnte Tillmann. Dest med innlegget. Kommer litt kort her i de hodeduellene inne i feltet. Pepe og Balogun.

0: trodde han holdt den akkurat på linja, Freeman, men assistentdommer har jo for så vidt vel så god utsikt som vi hadde. Den gule veggen bak målet til Australia-keeper Patrick Beach. Det har måttet se en ball gå i eget nett.
1: Ja, den
0: en tøff hodeduell.
1: Der smeller de bare i hverandre.
0: Ja, det er aldri noen pene bilder med de tøffe hodesmellene. Så er kaptein Ream borte hos Pochettino. Tar litt drikke, får litt direktiver.
2: Det er 38 minutter spilt drøyt i kampen mellom USA og Australia. Stillinga 1-0, og det er altså en skadd spiller på banen. Vi følger kommentarene fra NRK1 videre med Nora Jonsen og Jonas Grønner.
3: Det handler litt om hvordan de forsvarer egen boks, og der har de stått bra så lenge innleggene har kommet. Så de har kroppen vendt utover. Der har de vært veldig gode, men hvis de får den her type situasjoner som vi har vært inne på, så det der USA har klart å skape noe. Men du var inne på det også nå, at når innleggene går og de får stå og stange med den høyden og den fysikken de har der inne, så blir det en gul vegg som er vanskelig trening igjennom. Så gjennombrudd først, få bevegelse i boks, så blir det mye farligere og vanskeligere å forsvare seg mot.
0: Ja, det er mange amerikanere som koser seg på tribunen og i solsteiken i Seattle i alle fall. Her er det godt å se begge opp på beina igjen etter den duellen, både Freeman og Håkon Engstler. Sjekker etter noe blod oppe i hodet der på australieren.

0: en hel del tester her for å se om, om man responderer som man skal. Skal ikke tulle med disse hodesmell. Og vi har jo mange eksempler på, på spillere som går ut på, og så tror de er helt klar igjen, og så går det 10 minutter, og så glemmer de hvor de er og hva stillingen er. Så vi får følge litt med på dem, for det var en skikkelig smell det der, og det er ekkelt når det er hodet som er involvert.
1: Ja, det er det vi får opp. Det går bra med begge to. I hvert fall det medisinske teamet gjort sitt og har vel klarert begge to for videre spill. Ta hverandre i hånden her også. Bra i å vise folk på tribunene, disse produsentene. Ble det vel blåst på grunn av den hodeskaden. Tommy skal ta en dropp.

0: spiller i gang igjen mellom USA og Australien.
1: Så da bestod de hodesmell-testen også.
2: Freeze utspiller opp mot Freeman. Det de to som nettopp smalt i hverandre. Vi ser hva vi får se fra USA nå siste minuttene da, hvor stor grad ønsker de å bare kontrollere ball, kontrollere spillet, få med seg 1-0 til pause. Hvor mye skal de risikere for å gå for en 2-0-scoring? I hvert fall McKenney mot Burgess. Ja, smart, men ikke helt presist nok. Får den tilbake. Weston McKennie. Det er så mange gulkledde inni den 16-meteren. Dest. Ja, frekk luke. Så kommer de seg rundt her. Dest igjen. Tillman. Rives i. Amerikanerne, de forbanna på tribunen og får til slutt frisparket også.
1: De står godt etter der, og det er nesten gjennombrudd flere ganger her. Veldig frekt fra Dest der først, og når han er på vei gjennom, så er det ikke langt unna et straffespark heller at Burgess kommer inn for sent. Og så helt til slutt, Engler er det vel som er litt for tøff i duellspill og lager det frisparket etter slutt. Men de står godt etter, gjenvinningspresset er bra, de ønsker å klare å vinne igjen ball høyt. Og da får de en gratis mulighet med et bra innleggsposisjon her.
2: Robinson legger den ut, kjører en innødd variant her og prøver å bare gå for kraft, og så settes den til slutt. Australierne vil ha offside.
1: Det har de fått også.
2: Det har de også fått medhold i. Freeman som til slutt fikk den inn i nettet, men på ulovlig vis da. Man ser at det kan komme mye ut av å bare fyre av en knallhard avslutning og stå godt etter når den kommer ut igjen.
1: Og skal innøve den. Det er vanskelig å få avsluttet den, men det er godt gjort, og vi ser offsiden også er... Freeman også i offside? Det er i hvert fall to amerikanere i offside, men om Freeman er i offside, så er det i hvert fall helt marginalt. Så den skal nok sjekkes ganske nøye fra Varum også, for det er tre amerikanere som står på nærmest linje der, men om Freeman er i offside? Ja, usikker.
2: Ja, dommer kommuniserer med gjengen i varrommet. Får vi en annen vinkel. Freeman da med nummer 16 på drakta.
1: Han er ikke offside, for det er en hel som henger igjen ute høyre der. Så det der kommer til å bli dømt mål. Det er jeg ganske sikker på. Fra den vinkelen der så i hvert fall det ut som en godkjent scoring.
2: Så lenge ingen av de som er offside er involvert i spillet. Vi venter på at skal ta sin avgjørelse på nå. Da er det vel gjengen i varme som bare skal ta en avgjørelse og gi den på øret til dommer, skal vi høre.
3: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
2: Det er scoring for Freeman og USA. De går opp i 2-0. Og feiringa som ble avlyst i stad, den kan de ta nå! Og da sitter jo timingen da på det Freeman gjør i hvert fall. Og han får seg også sin første scoring i mesterskapet. Og da blir det katastrofalt for Australia, det frisparket som de lager der når USA tar fram en fin variant. Og 2-0 til USA.
1: Vi ser det er en innøvd variant, og når skuddet går fra Dest der, så er det en hel som henger igjen ute til høyre der, som sørger for at Freeman er i onside-posisjon, og da får han en enkel oppgave med å sette den der i duell med keeper. Og fantastiske scener han får feiret der med hele den amerikanske benken.
2: Ja, Og Beach, han prøver å gjøre det han kan, holdt nullen mot Tyrkia. Her kommer han til kort, den ferske australske keeperen. Pochettino. Kan vel også takke sin dødballtrener litt, kanskje. Det blir en del tilleggstid her da, på grunn av drikkepausen og hodeskaden. 7 minutter tillegg. Tøft inn her, Pepi. Litt for mye dytting.
1: Men det er et amerikansk lag som har styrt absolutt alt ut på her den første omgangen. De har variert spillet fint. De har både hatt bra kontroll med ball i eget lag, som vi ser her, der de frispiller fint, kommer seg enkelt opp og får avansert. Skal vi ta med den her først?
2: Ja, Tillman mot Shekati. Og så hjørnesparket.
1: Ja, da kan jeg fortsette litt, for de har vært gode, som sagt, i den frispillingen. Har vært tålmodige, bearbeidet fint, fått australierne til å løpe. De har vært direkte inn bak, skapt flere muligheter når de har klart å komme seg hurtig med lange passninger inn i bakrommet, som har gjort ting vanskelig for Australia, og de har vært gode på dødball. De har hatt en scoring derfra, men også hatt et par muligheter, så de har rett og slett vært best i alle spillets faser i den første omgangen.
2: Men jeg kan slå kort til Robinson. Det blir inn i feltet. Så er det vel igjen litt knuffing i forkant. I det den når hodet da, til Chris Richards. Dette er scoringa igjen. Får vi enda bedre bilder på at den hælen der til Shekati. Opphever offside. Freeman. Han blir stående i protokollen og i historiebøkene som målskårer for USA. Her er de litt rett og slett ut av posisjon bakover.
1: Det er vel en hands som dommeren tar her. Der ser vi han treffer hånden til Boss på vei fremover der. Jeg synes dommeren også har levert en veldig, veldig solid kamp så langt.
2: Ja,

0: Så vi ser på grafen her. Det er mye rødt. Det har vært mye USA i monitor denne første omgangen. Australia har aldri klart helt å komme seg opp på sitt ønskede nivå. Men så vet vi at de har S i ærmet på benken som de kan sette ut på. De har en Metcalf, de har en Irankunda blant annet. Og flere også. Så får vi se da om det tas grep allerede inn til andre omgangen. Eller hva Tony Popovic tenker. Noe må han nok i hvert fall gjøre for å få kampen mer i Australia sitt spor. Prøver å presse litt høyt her i hvert fall. Men det blir egentlig bare den duoen på topp som presser høyt, og så blir resten av laget liggende lenger bak. Ikke noe å få her for Jordan Boss. Dommer tydelig oppå, teller. Får ikke lov å bruke mer enn 5 sekunder på utspillet her. Freeze. Gjør han det, så blir det corner til Australia. Det er jo en av disse nye reglene inn i dette mesterskapet. Både på innkast og på utspill fra keeper. At du ikke har lov til å bruke for lang tid.
1: Og det er jo noe som har fungert veldig bra så langt. Vi har ikke sett så veldig mange eksempler. Men vi har fått hjørnespark i et par kamper på keeper som bruker for lang tid. Og en kilde til stor frustrasjon og irritasjon i internasjonal fotball med keepere som bruker lang tid, du har spillere som går ned med skade, så også den regelen med at hvis du får motta behandling for en skade, så må du ut og vente et minutt, har gjort at veldig mange kommer seg lynkjapt på beina i dette mesterskapet. Det har vært sånn eksempler der vi ser at spillere kommer på, og jeg kan ikke bli liggende nede, da må jeg ut, og så spretter de opp igjen etter. Så det har fungert veldig bra, et flott tilskudd fra FIFA.
0: Jeg tror Balogun sitt bakhode fikk et hardt møte med haka til Sotar. Det sier jo litt om høydeforskjellen også. Siste sekundet nå for Australia å få til noe inn til pause. Men da må de få tak i ball først og fremst og ikke slippe til USA her. Lykkes ikke den gjennombruddspasningen der. Da må de begynne litt på nytt igjen USA. Freeman fått sikte litt etter skåringa. Ut til Dest, og så blir det en litt for slapp avslutning.
1: Ja, men det er Freeman som tar et nydelig initiativ, og han er sterk og har bra fysikk når han til slutt slipper han til Dest, som har en mulighet å bøye han rundt den australske blokken der, men blir litt for slappt forsøk.
0: Boss inn i 6-meteren. Ja, Freeman med enormt backspill. Det er de godt fornøyd med, amerikanerne. De er veldig godt fornøyd med denne første omgangen. Generelt sett, det føler jeg meg trygg på. Det tennes litt til. Det er litt ampert ut på her. Og det er australiere som er det motsatte. De er ikke fornøyd med denne første omgangen, og så får vi se hva slags grep de kan ta i pausa for å komme ut i en bedre versjon i andre omgang, som du sa, Jonas. Kanskje de er nødt til å ta litt mer risiko, eller hva tror du?
1: Ja, det er i hvert fall et lag som så langt har spilt på det trygge, har nok kommet her med et håp og en idé om at de skal klare å mure igjen bak, og så ha en kontring eller to, men det er klart når du ligger under med to sånn som det, så må de ta mye større risiko, og det tror jeg amerikaner kan utnytte. De er et bedre lag i de aller fleste posisjoner, så akkurat nå så ser jeg ikke noe vei tilbake for dette australske laget.
0: Vi får se hva de har.
2: Nora Jonsen og Jonas Grønner kommenterer for NRK 1, og det er det vi sender i NRK Sport. Nå er klokka straks 21.54. USA-Australia 2-0 ved pause. 1-0 for USA var et selvmål av Cameron Burgess etter forarbeid av Folarin Balogun. Og så USAs Alex Freeman fikk et mål annullert først for offside etter 43 minutter, men etter en varsjekk så ga dommerne 2-0, for det var medspillere som var i offside og ikke Freeman, Guri.
3: Nei, det stemmer det. Så det er jo USA som har kommet absolutt best ut av dette her. Og Men et sted hvor de ikke har kommet så godt ut av det, det er heiaropet. De har fått vertsnasjonen USA fått tyd for heiaropet sitt. For heiaropet i fotball-VM, det er veldig viktig, vet du.
2: Det er veldig viktig, og de her roerne vi har hatt helt opp i stortingsnivå i Norge, de har altså da konkurrenter både fra USA og Australia. Så det er nok en duell.
3: Ja, her kommer først Australias heiarop, og så USA sitt.
2: Australia først, sa du? Eller skal vi ta USA først?
3: Nei, Australias først. Jeg har klippet det sammen.
2: Ok.
4: Aussie, Aussie, Aussie! Aussie, Aussie, Aussie! Aussie, Aussie, Aussie!
2: Det var Aussie, Aussie, oi, oi, da. Det var det.
3: Og så det amerikanske. Ja, og så er det, det amerikanske. Nå må vi høre på det amerikanske. Because we support the US, US, US. That's the way we like it.
2: We like it. We love it. Mer barnehage her,
3: eller? Det er litt barnehage, ja. Det er det vi har fått veldig kritikk for, da.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at hvilket land i VM tenker du har det beste heiaropet?
2: Ja.
3: Veldig gøy om du tenker ut at du har en favoritt du lytter, og ellers er det spennende å høre hvor du befinner deg i verden når du hører på NRK Sport i kveld. Gå i appen NRK Radio og velg direkte og finn NRK Sport, så kan du sende inn en melding til oss.
2: Da skal vi snakke litt om det som kommer senere, for ved midnatt så skal Skottland spille mot Marokko, og kommentator Hans Solbakken, du har så mye papir i hånda at du, det er jo nesten hvor godt forberedt er du på en skala fra 1 til forberedt?
5: Forberedt, ja.
2: Ja, det er veldig, veldig bra.
5: Klink forberedt. Du ramler ikke inn i et fotball-VM som kommentator, altså.
2: Nei, men du, verden for en spennende kamp det her ser ut til å bli, da. Skottland mot Marokko.
5: Ja, Skottland tok jo 3 poeng i åpningskampen. Vann bare 1-0 mot Haiti, som er sagt å være en kasteball i et av mesterskapet. Men jeg tykte egentlig Haiti så ganske bra ut. Skottland tok seieren der, men Marokko da. Ja. Det er altså for et fotballlag som Marokko har på gang.
2: De spilte jo uavgjort mot Norge sånn i en treningskamp, men da det ble alvor, og de spilte mot Brasil.
5: Ja, da hadde de tidvis ganske bra kontroll på Carlo Ancelottis Brasil, og denne generasjonen som Marokko har nå, og de har jobbet frem etter førre VM, som var helt fabelaktig VM. Altså, de ser enda bedre ut nå, synes jeg da. Og så går det an å ha subjektive meninger om det. Men de spiller mer fotball nå, men så kan de være ekstremt direkte. Og han som jeg gleder meg, altså jeg får frysninger på ryggen når jeg tenker på det nå, for Boadi på midtbana, 18-åringen som spiller i Lille i Frankrike, han dominerte tidvis mot Brasil. Han er alltid spillbar, så Marokkos nummer 6, han er det bare å se etter han i kveld.
2: Men mange har ganske tro på Skottlands nummer 4 også da, Scott McTominay.
5: Ja.
2: Han har jo da reist fra Manchester United og funnet ut at Serie A, der kan jeg dominere.
5: Ja, altså han er jo tidvis spektakulær, Scott McTominay, den skotske Super Mario. De har en banter gående at han bare plutselig så eten han lik Super Mario så opp, og så får han superkrefter, og så skårer han noen fantastiske mål. Det er brassespark, det er langskott, han kan gjøre det spektakulære. Kanskje Scott McTominay kan bli Skottlands viktigast i kveld. Han var ikke så god mot Haiti, hadde et skott i stolpen, så han har litt å gå på, og det tipper han tenker på selv.
2: Noe å hevne. Flere poenger du vil trekke fram før du går og forbereder deg videre, Hans, til Skottland-Marokko ved midnatt?
5: Ja, i tillegg til Boadi. Så, for alle som så Norge-kampen, høyre bekken til Marokko, Achraf Hakimi. Det er Marokkos første superstjerne, kanskje, og han bærer hele dette laget her på sine skuldre, takk alt presset. Så ja, jeg gleder meg til denne kampen her, altså, i Foxborough, rett utenfor Boston.
2: Da skal vi ta med en nyhetsmelding, Hans Solbakken. Tusen takk til deg. Du skal få lov til å forberede deg igjen. For mannen som gjerne kalles verdens beste høyrebekk, Achraf Hakimi, han er tiltalt for voldtekt i Frankrike. En ankedomstol slo i dag fast at Paris Saint-Germain-stjerna må møte i retten etter at en 24 år gammel kvinne anklaget ham for å ha voldtatt henne for 3,5 år siden. Nyheten om rettssaken kommer altså da samme dag som Skottland skal møte Marokko. Hakimi, som er den marokkanske kaptenen, han har hele tiden nekta for denne voldtekten, Guri. Skal vi ta med noen meldinger også fra friidretten?
3: Ja, la oss gjøre det. Det har jo vært Diamond League-stevne i Doha i Dubai i kveld, og der hadde Norge med to deltakere. Stavhopper Sondre Guttormsen, han tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League-stevne, og han gikk over 5,92 meter, og han snuste da på drømmegrensen på 6 meter. Og Amalie Juhl løp på 54,09 på 400 meter hekk. Det holdt til en femteplass. Men tida hennes er ikke langt fra den norske rekorden som hun satte tidligere i juli i Roma. Da løp hun på 54,05. Spreking.
2: Spreking, ja. Akkurat nå er klokka 22, og du lytter til NRK Sport. Og da skal vi tilbake til fotball-VM. Vi nevnte jo dette med Brasil og Marokko, og vi nevnte at vi skulle at Brasils Ancelotti kanskje ikke, altså treneren, kanskje ikke hadde den helt store dagen, sånn sett. Han har fått sterk kritikk, og i brasilianske medier så handler det mest om at Ancelotti bomma fullstendig med hvilke spillere han valgte i åpningskampen.
6: Jeg må si en ting med en gang. For meg er det et privilegium å være her som landslagssjef. Jeg må takle presset, og jeg har erfaringen som trengs for å gjøre nettopp det. Resultatet mot Marokko var ikke bra, og det gjør meg litt betenkt. Men vi må gi positiv og konstruktiv kritikk, for dette var bare den første kampen. Nå må vi bare finne løsningen i neste kamp. Før VM startet, fikk Ancelotti sterk kritikk for laguttaket sitt, der gamle helter ble prioritert fremfor unge formspillere. Og det splittet fotballgale Brasil. I tillegg ble en skadet Neymar, som knapt har spilt fotball på 2 år på grunn av skade, tatt ut i troppen. Tidligere landslagsprofil Felipe Melo er en av de som har kritisert Ancelotti, og mener treneren har gjort laget fullstendig idéfattig og altfor avhengig av enkeltspillere. Før kampen mot Haiti har Ancelotti varslet endringer. Vi kommer til å gjøre endringer. Det kan hende vi bytter ut noen spillere, kanskje for å få inn noen som er litt friskere. Vi ønsker å løfte spillet, for prestasjonen i første kamp var rett og slett ikke god nok. Det ble for mange feil, og laget manglet balanse. Akkurat der må vi heve oss. Men hele gruppa har klokkertro på at vi kan bli bedre, og vi skal gjøre det bedre.
3: Det var Hilde Liengen som var reporter der. Litt musikk. Amerikanske singer-songwriter Olivia Rodrigo. Hun ser ut til å bli sommerens store snakkis. Hun er aktuell med sitt tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og her har hun da gått forbi selveste Taylor Swift på hitlistene. Så her kommer sommerhitten hennes, The Cure, av og med Olivia Rodrigo.

0: The Cure med Olivia Rodrigo.
1: Vi har en musikkduell gående i appen NRK Radio. Er det grunge som gjelder, eller er det Aussie rock? Du kan høre litt på eksemplene våre, og så kan du ta og gå inn i appen og finne hva du har lyst til å mene. Seattle grunge eller Aussie rock, vi snakket om det, Guri, at dette er to distinkte musikkstiler for disse to landene, USA og Australia.
0: Det er det. Det er grunchen er subkultur innen alternativ rock som oppstod i Seattle på midten av 1980-tallet og definerte mye av 90-tallets populærkultur ved å blande elementer fra punk, tungmetall og klassisk rock. Og så har du rett og slett arbeider-hub-rock med Aussie-rocken.
1: Og AC/DC, som da representerer den andre sjangeren, kommer her. Riktig nok et litt nyere kutt, men dette er jo helt tilbake fra 70-tallet, at dette var svært.
0: Mm. Men vi har jo fått avstemning allerede. Hvem det som leder?
1: Den som leder foreløpig er Australia. 63% faktisk, så hvis noen vil slå et lag for grunchen, så er det om å gjøre, det. Vi trekker en vinner blant alle de som har stemt når kampen mellom USA og Australia er over. Og Jonas Grønner og Dora Jonsen, de er klar for spillerne. De er på vei ut på banen til andre omgang i Seattle.
2: God følelse, så det at Australia gjør grep her, det er bare å forvente. Og USA har styrt absolutt alt. De har vært best i banespillet. De har vært best i begge boksene. De har vært best på dødball. Og skal ha sett større fotballmirakler enn at Australia skal klare å snu det, men det vi har sett så langt har vært et totaldominerende Australia.
3: Her skal det i hvert fall komme inn en som har scoret i dette verdensmesterskapet. Det ikke Iron Konda, men det Connor Metcalf med nummer 8 på drakta. Han scoret 2-0-målet mot Tyrkia og kommer inn sammen med Jason Geria. Ganske sånn aggressiv pressspiller også, Metcalf, som de kanskje kan få litt bruk for hvis de skal prøve å få litt mer ut av pressspillet, eller sette opp litt mer pressspill, rett og slett. Tas Volupilei blant annet av her. Det var ikke all verden vi så til han.
2: Ja, da ser det ut som at det to. Og der får vi kunder også, som vi har gledet oss sånn til.
3: Ja, her står han faktisk. Det et trippelbytte. Da det også Nestri Iran Konda som skal inn. Han som skåret det første målet mot Tyrkia. Da setter de jo alle klutter til her fra start. Og bare se opp med en eneste gang for mannen med nummer 17 på drakta. Prøver vel å protestere litt der på at amerikanerne er for tidlig over midtstreken. Og det var de.
2: Ja, Iran Konda har en vanvittig eksplosivitet, og han kan skape ting på egen hånd. Og er det noe de trenger i den kampen her, så er det det at de kan skape litt på egen hånd.
3: 20 år gammel er han, spiller i Watford.
2: Det er jo et helt vanvittig bra avspark på til, men de ønsker jo å få den ball så høyt og så langt opp på motstanderhalvdel som mulig. Når du treffer hjørneflagget, da er det ikke mulig å komme så veldig mye lenger før den går inn til dødball for keeper.
3: Pulisic, han er ikke tilgjengelig for denne kampen, er ikke ført opp på benken, så han sitter der på, han sitter for så vidt på benken, men ikke som en innbytter, mer som en del av apparatet rundt laget. Og så skal han etter rapportene være klar til den siste gruppespillskampen da, for USA.

0: vinner den Australia. Ikke noe blåse for, drar seg forbi Robinson også. Fint gjort her av Aiden O'Neill. Kan du frigjøre litt energi også, at man har fått inn tre par med friske bein.
1: Det forløper ikke ut som det er noen formasjonsendring. De går fremdeles med en 5-4-1 og bytter vel spiller for spiller, der Iran Kunda kommer inn på topp. Metcalf kommer inn på sin venstre høyre kantposisjon, og så har Geria tatt plass i midtforsvaret for mann som skårte selvmål i den første omgangen, Burgess, som ikke fikk komme ut igjen etter pause.
0: Der er Balogun. Sært gjort det med Sotar i ryggen og holder roa. Fint oppspillspunkt der for Larin Balogun. Bytta litt side da, mens Australia har lagt seg over på venstre sida, i og med at Metcalf har kommet inn på den høyre. Det er USA som tar tak i ball fra start også i andre omgangen. Målskårer Freeman ned til Richards. Som jeg nevnte, litt oppi halvveis oppi presset der. Prøver å være direkte i USA.
1: Ja, det er ingen tvil om at Australia ønsker å presse litt høyere. De kommer til å ligge og nappe og være klar på å gå i de høyt presssituasjonene som de har mulighet til. Og da er svaret for USA å gå litt tøft inn bak. Det oppstår et bakrom der som Balogun, Pepi og resten av gjengen der oppe har veldig lyst til å utnytte seg av, så det er nok et kampbilde som amerikanerne er veldig komfortable med. Kan Team Ream ligge sånn som det der og være en amerikansk quarterback med sin gode venstrefot.
0: Desto McKennie kombinerer mye langs den høyre sida.
1: McKennie har vært enormt bevegelig. Han har vært høyt, han har vært lavt, han har til høyre, han har til venstre. Han har løpt enormt mye den første omgangen, og en spiller som er vanskelig å få tak i. Han er alltid på tur, han er alltid spillbar, og han beveger seg godt både for egne ballsjanser, men ikke minst for å skape rom for lagkameratene sine også.
0: Australia som vinner ball her. Handler om å finne litt ro med ball i laget også. I denne frispillingen på egen halvdel som de har slitt litt med. I et dårlig utspill fra Beach. Det er jo en keeper der bak Australia som fikk landslagsdebuten sin i november 2025. Etter at 12 år eldre og kaptein for dette australske laget, Matthew Ryan, hadde vokta buret hele kvaliken, så ville Lazarsjev Popovic ha yngre krefter der bak. Så sto han jo enormt i den kampen mot Tyrkia. Hadde 8 redninger i den kampen, Beach. Men fått en tøffere jobb i dag, eller kommet dårligere ut av det i hvert fall. Robinson mister den. Så jeg synes jeg er litt treige på å omstille Australia. Får den ut til Italiano. Inn i banen. Uten adresse. Hvor kunne da der inne. Nå må det slås mer presist. Og så er det et kjempeløp her. Holder seg vel kanskje akkurat på riktig side. Balogun! Bruker for lang tid. avslutningsøyeblikket. Og løpes opp av Shirkati.
1: Ja, han starter langt inn på egen halvdel, så offside er det aldri, og så er han alt for ubesluttsom som der. Han har jo 4-5 meter på boss der før han til slutt løpes opp. Han er lynhurtig boss, men der må du være mer besluttsom i touchene dine i ballgrunnen. Den skal du få mer ut av. Han fikk muligheten sin, og da fikk vi dette her eksempelet på når Australia går med folk, så oppstår dette bakrommet som amerikanerne kan kose seg i.
0: Holdt litt i trøya der også da, Balogun. Det blir ikke blåst noe på. Det blir corner for USA. Dødballene som de har vært bra på. Og så trekker keeper seg litt der. Så som han kanskje skulle komme ut og bokse. Litt passiv i eget felt, Patrick Beach. Den er veldig fin opp mot Balogun. Fra McKenny. Så tvinges han ut igjen av feltet her, og så blir det vel en corner. Shirkati mener at det ikke skal være det. Vi skal bare ha litt tempo i det nå, USA. Så bare og klarerer. Til dødball etter dødball.
2: USA mot Australia i NRK Sport. Stillinga er 2-0. Det er spilt 8 minutter av andre omgang.
0: Balogun vinner den. Så er det hodeskade. Nå skal dommer blåse. Han er jo ikke den største der inne, Balogun, men der kommer han høyt til værs. Stanger vel litt inn i Shirkati. Mangler fortsatt å se helt den store effekten av byttene til Australia. Det handler om å få satt opp spillerne i litt gode posisjoner, Iranconda og Metcalf. Nå skulle jeg gjerne sett bilder av kampen, for den er i gang. Det er spill som pågår på banen.
1: Det har ikke hatt noen effekt av disse byttene så langt. Det er fremdeles et amerikansk lag som har brukt de første 10 minuttene andre omgang på samme type kampbilde som vi fikk i den første. De varierer fint mellom disse her ballene på tur inn bak og det å være tålmodig i eget spill og sette opp Dest ute til høyre. De har Robinson til venstre som breddeholder, og da har Balogun og Pepi alltid på tur inn i det bakrommet. Så de har et fint oppsett som skal bli spennende å følge videre i dette mesterskapet.
0: Ball opp. De er gode på disse løpene inn bak nå, USA. Selv om det blir litt for langt fram der for Dest. Australia da prøver å få satt spill. Det blir alt for upresist. De klarer ikke å få satt sammen nok passninger. Er det heldig som får den tilbake? Så blir det blåst der. Så kanskje det første kan slippe billig ut nå. Kanskje en total av flere situasjoner.
1: Ja, det er Robinson som er alt for sent ute. Jeg tror ikke situasjon nummer to skulle vært noe frispark, men hvis jeg er den her, så er han klokkeregn på ball, og Pepe gjør en god jobb der, men får frispark imot seg, fordi at Anthony Robinson var alt for tøff i den situasjonen vi ser her.
0: Ja, dette slenger inn der for Robinson, gir han det gule kortet.
1: Det så det disse lange ballene som amerikanerne bruker flittig. Og en ting at de ikke treffer på alle, men det gjør det vanskelig å forholde seg til det amerikanske spillet for Australia, der de hele tiden må forholde seg til dette bakrommet. De må sørge for å ta ut nok rom for å være noen bakrom, og da oppstår det situasjoner og rom andre plasser på banen. Så det at amerikanerne flinke på å variere spillet, det har de vært veldig, veldig gode på den første timen her, og det gjør det ekle å spille mot.
0: Sånn som den der for Australia, hvis de hadde fått den mer presis ut mot Italiano, så hadde de sluppet å hoppe bakover nesten over sidelinja for å få tak i den, så kunne han fått litt mer framgang i spillet, i stedet for å bare måtte kjempe for å holde på ball.
1: Ja, det kvalitetsforskjellet på det, det har vært ganske tydelig. Både i en mot en situasjoner så amerikanerne fysisk overlegen, de bedre i det tekniske i det PP på tur gjennom den åren vel akkurat.
0: Ja, holder den i spill, PP. Stopper litt opp, får seg Robinson. Richards. Vendrer spillet ut mot høyre sida. Skal Australia ha kontroll på, og kan den skjerme ut over dørlinja. Spørs hvor mye mer McKennie har på tanken også. Hvor mye han orker å løpe rundt ut på her. Varmen i Seattle. Så det har blant annet en Giovanni Reina som skåret i åpningskampen. Men Australia som vipper seg litt nå ute til venstre. Innlegget kommer på direkten, og det ikke så dumt heller. Prøv å få den kjapt inn mot Iran Kunda. Tim Ream mener det ikke han som sist på den. En spiller som har blitt liggende her utenfor bildet også.
1: Får reprisen på han også. Vi vet jo det at VAR har muligheten til å gå inn og overstyre, og det gjør dommer der. Det var Iran Kunda som var sist på ball, og da kan VAR omgjøre den til målspark for Freeze.
0: Ja. Han kunne gjøre det den veien da. Hvis dommer dømmer corner, så kan VAR gå inn og si at det skal være fem meter. Fordi de ønsker å unngå at det skåres mål på feilaktig dømte hjørnespark. Så er det litt trøbbel der for Matthew Leckie. Kommer det assistanse ut på banen.
2: Vi 14 minutter ut i andre omgang mellom USA og Australia, og stillingen 2-0. Vi følger kommentarene fra NRK1.
0: Australia og amerikanere borte på benken her og tar litt drikke også. Nå er det vel egentlig sånn at de skal få bli på banen da, som er reglene som er satt. Christian Volpato gjør seg klar for Australia. Nok en italiener, og dette er en italiener som egentlig har tilhørt Italia, men som har byttet til det australiske landslaget nå i siste liten før VM, en som Popovic ønsker å ha med seg til mesterskapet. Vi får se om det betyr at Leckie er ferdig.
1: Jeg har kjørt noen tester av den hamstringen, så hvis han kjenner noe opp i hamstringmuskulaturen, så er det vel ikke noe vits å ta så særlig mye risiko. Vi vet at Australia har 3 poeng å gå på fra den første åpningskampen. De kommer til å ha en vanvittig viktig kamp i siste gruppespillskamp mot Paraguay. Så det er ingen sjanser med Leckie, som jeg synes har vært en av de få offensive spillere som har hatt nok å by på. Han har blant annet en med utsiden som sneks akkurat på utsiden av stolpen, og så får vi et direkte bytte her. Vingspiller som kommer inn med, som skal erstatte Leckie.
0: Han spiller italienske Sassuolo Volpato sammen med en mann som vi så i pausesendingen her, Christian Torstvedt. Går da ute på sannsynligvis på den venstre kanten til Lekki. Det nok veldig fornøyd med at de har den trepoengeren i lomma, Stralerne. Det gjør at med tap her i dag, så det, som du sa, Jonas, fortsatt gode muligheter for å gå videre. Det blir en viktig kamp mot Paraguay, og så det ballen med dårlig mottak. Her da, her det jo enorme rom for Australia. Her Irakunda, blir veldig alene med spissvinkel, og så løpes den spiller ned. Og så det til slutt innbytter Volpato som får muligheten, hans første involvering. Og den går ikke inn i minnebøkene dessverre. Men der oppstår det store rom.
1: Ja, det et brudd på bruddet der, for Balogun på vei gjennom, og så gir han Kunda gigantisk rom å angripe i. Når han på tur gjennom der, så parkerer han Tim Rim fullstendig. Jeg synes han venter fint på lagkammerater. Valpato får jo et perfekt avslutningsmulighet der. Han har store rom å gå, han har så god tid der. Men avslutningen jo ikke i nærheten av å true det amerikanske målet, for når han har på seg ryggsekken og bare barberer den godt over tverleggeren, så en kjempesjanse, og den soleklart største sjansen for Australia.
0: Ja, det blir tungt å få den med innbytterpuls. Skulle nok gjerne ha spilt seg litt varm før han fikk den Volpato. Men Australia ser at det muligheter da, og det tid igjen.
1: Så det Balogun som egentlig var igjennom der. Det dårlig touch unna at han noen gang alene igjennom. Og det har vært litt oppsummeringen på kampen hans. Han vil så mye, han vil så gjerne på skåringslisten. Og selv om han var involvert i første skåringen, så har han veldig lyst til å få navnet sitt opp på den skåringstavlen. Så det har sett litt sånn krampaktig ut når han skal ta de avgjørende touchene. Når han skal legge den til rette for avslutning, så har ikke ting stemt for Balogun her i dag.
0: USA fra tribunnen. Ja, fint sett det der av Kenny, nei, av Tillman. Og så da blir det litt kaos inn i boksen her for Australia. Spiller på risiko, men det en fin vending. Og da er det jo strake veien opp her på venstre kanten. Boss tør ikke helt å utfordre. Får de en ganske kjapp scoring her nå, Australia, så vil denne kampen her leve. Da jo alt som har skjedd til nå glemt. Det det de prøver å jakte. Han må keeper ut, men han har kontroll på den freeze.
1: Kjefter på Freeman der, som ikke har kjøpet over og skaper et gigantisk rom for Iran Kunda der. Og løper i den passningen med precis, så Iran Kunda helt alene igjennom. Og jeg skjønner godt at han søkte den passningen kjapt inn. For Freeman sover ute høyre, og da det stor rom å løpe i.
0: Han sliter litt her også, Freeman. Havner i trøbbel. Richards rydder opp. Nå står de godt etter Australia. Her kan avslutningen komme. Får aldri fyrt av. For her, rett på keeper fra Conor Metcalf.
1: Ja, de ypper seg litt nå. Nå det amerikanske spillere som stresser. Spesielt i den brake rekken. Og Iran Kunda er involvert igjen. Han rolig når han legger den til rett. Og så får Robinson støtet frem og forstyrret Metcalf nok til at avslutningen blir så der. Og Freeze har full kontroll på det skuddforsøket.
0: Her skjer det ting mens vi i reprise også. Men det et mer aggressivt, energisk Australia. Mye takket være denne mannen her, Iran Kunda. Kommer også til å bli spørsmål om hvorfor ikke han startet. Nå vet ikke vi om det har vært noen liten kjenning eller hva det har vært, men det han tilfører dette laget her, det ser vi gjør en forskjell.
1: Og der Richards så sterk og god i den duellen. Han vet at hvis han går tøft inn med bruker kroppen sin på den måten her, så kommer dommeren aldri til å dømme noe på det. Rancuna blir bare enkelt skubbet vekk, og Richards har en herlig fysikk som har vært viktig både I åpningskampen og her I dag.
0: Så spiller med litt mer selvtillit nå, Australia. Tør å bare ta med seg ball her også. Det vel innbytter Volpato.
1: Vi har hatt noen eksempler der de har frispilt bedre enn det de har gjort. I første omgang så hadde det vært knapt nok et forsøk som endte på en bra måte når de skulle spille seg ut på egen halvdel. Men vi har fått et eksempel eller tre her på mer ro I eget spill. De har vel beveget seg inn I den fasen av spillet der de ikke har så mye å tape. Og da senker skuldrene og de kan angripe kampen uten disse her åpningsnervene som fort preger denne type lag I en sånn kamp og en sånn anledning som denne her kampen har vært. Så akkurat nå ser de mye mer komfortabel ut og de ser farligere og giftigere ut også på USA sin halde.
0: Som får tak I. Richards på Freeman. Setter litt tempo I det, men får aldri den tilbake. Dest var vel det.

0: så spilles den ut, og da er det igjen tid for å vanne og drikke litt. Igjen så kommer det kanskje på et litt dårlig tidspunkt for Australia da, det akkurat som i første omgangen, at den pausa kommer når de begynner å få litt initiativ i kampen.
1: Ja, så får vi se hvordan de bruker vanningspausen da. Den var tydeligvis Pochettino som brukte den best i den første omgangen, og vi så på dette her, vi får den oversikten med momentum der. Det var et ganske tydelig momentum inn i vannpausen, og så tok USA fullstendig over etterpå. Og så ser vi at Popovic kan bruke den vanningspausen til å oppbilde til troen på dette her, for den andre omgangen her, og spesielt siste 10 minuttene, har sett bedre ut. Det vi ser, Pochettino reiser seg, han har skrevet ned noen stikkord som han nå skal få formidlet til amerikanerne, så skal vi nok snart se noen bytte her også, han gir vel beskjed der om at det er noen som skal hentes for å gjøre et bytte eller to.
2: Jonas Grønner og Nore Jonsen kommenterer USA mot Australia. Stillingen er altså 2-0 til USA, som også var pauseresultatet. Først et selvmål, og deretter et mål av høyrebacken Freeman, som det tok veldig lang tid å få godkjent. Men det er altså da status nå, midtveis i andre omgang i denne VM-kampen.
3: Ja, og så har jo folk vært flinke til å sende inn. De fikk spørsmålet om hvilket lands heierop synes de er det beste. Da har vi fått høre fra en, vi er en gjeng som har reist til USA for VM og sitter nå i bilen på vei mot New York. Vi syns ro, heiaropet til Norge, er det beste i VM. Men Skottland på en nær andreplass. Så har vi en til. Hei, Norge sitt heiarop ro, syns jeg er fin. Og USA sitt heiarop er fint også. Heia USA, og jeg hører på NRK Sportradio. Det er fra Tom.

0: spennende lenger. Så nå har jeg, nå har vi bare rundet den av, og vi har trukket en vinner. 70% stemte for oss i rocken, som AC/DC var lydhør representant for. 30% for grunge, Pearl Jam og den slags. Det falt vel egentlig litt sånn, det var ikke det, det som du så for deg, egentlig, Guri?
1: Jo, den, jeg synes også det, altså. Men ja. vi skal ikke være partiske.
0: Nei. Neida. Vi har fått en vinner, Rhys Brennan har sendt inn til oss, så han får da et skrus fra NRK Sport. Så er Nora og Jonas i gang igjen med kampen mellom USA og Australia. Vi har spilt i 25 minutter i andre omgang.
2: Richards. Ja, kjempegodt der innbytter Volpato. Australia vinner tilbake. Og prøver å finne Rankonda. Ser det i hvert fall ut til at de klarer å holde litt på flyten etter pausen her i Australia. Det. USA gjør klart sitt første bytte, Sebastian Berhalter. Kom også inn i kampen mot Paraguay.
3: Ja, det er en målfarlig midtbanespiller som fikk en omgang når Pulisic måtte ut i pausen sist. Så han har allerede spilt seg litt varm i dette mesterskapet og har både mål og assist i seg fra sin sesong i start i den amerikanske ligaen.
2: Australia fortsetter prøve å få til noe her. Det blir litt optimistisk å prøve på den crosseren over der. Nå er det mange amerikanere den skal gå forbi. De står så godt etter nå. Australia jobber mye bedre for hverandre. Når en går i en duell, så kommer lagkammerat i den neste. Helt annen fighting-vilje.
3: Det er en herlig fysikk på Rankunda der. Gir han beskjed til Team Ream. Jeg er til stede, jeg er på banen og smeller igjen bare for å gi en liten beskjed om at det fremdeles er kamp her. Så synes jeg også at Adams er inne sentralt for USA. Han har vært en ny, veldig flott kamp der han ligger og styrer og er enormt bevegelig. Han plukker opp veldig mange av de andre ballene. Han takler godt og han har en herlig intensitet i spillet sitt også. Så han gjør at disse kontringssjansene som oppstår, de blir det ofte veldig, veldig lite ut av.
2: Og da Ricardo Pepi ferdig for dagen. Har hatt en bra målstatistikk for PSV i det siste, men har ikke fått til noen scoring her for USA. Og inn da med Berhalter, som er faktisk sønn av mannen som trente dette landslaget før Pochettino. Det var først under Pochettino at han fikk debuten sin. Fint gjort av Robinson. Her er det brytekamp. Balogun mot Gria. Hummel skal gi litt tilsnakk. Det ble et frispark da for USA. Tatt, men det er Australia som er påskrudd. Og se her på Malik Tillman. Og høyre, alt for slapp passning. Igjen så er det kanskje dette litt tørre gresset da, selv om det akkurat har blitt vannet.

0: spiller ut til Italiano. Et kalf igjen. Nå er det USA som blir liggende kompakt på egen halvdel. Pato. Ja, kommer til innlegget. Og så bommer de på første der, USA. Her ingen australere til å plukke opp nedfallsfrukten, men se på Guerilla. Pumper den inn. Det er en spenning i den kampen her nå, i det vi går inn i siste kvarteret. Skal Australia få noe ut av den spillemessig positive utviklingen de har hatt? Virkelig begynner å skape de store sjansene. Pato synes har vært frisk også etter at han kom inn, selv om første avslutningen han fikk ikke var god nok. Ah, nydelig finte innlegget. Der er Richards. Irankonda kriger.
1: Det skal passe seg nå, USA. De blir liggende og forsvare seg, og Australia har virkelig tatt tak i det, i det vi ser et lite forsøk på å rope på hands. Det er helt klart borti armen til Berhalter der, men dommeren ser han og indikerer at det der er ikke noe straffespark.
0: Det er en sånn situasjon hvor det hadde føltes urettferdig om skulle vært en straffbar hens. Her er den opp der i duellen. Og så gjør Australia et nytt bytte her også. Får inn på en ringrev. Jackson Irvine, midtbanespiller, inn for Håkon Engskler. Her er det trent bytte på midtbanen, sannsynligvis. Inn med en mann som har mange kamper for dette australske landslaget, men som har blitt vraka til startelverne nå.
1: Her skal vi se.
0: Pato her vrir seg i smerte.
1: Ja, Robinson skal passe seg. Han har det gule kortet fra før. Og det skal være interessant å se den på nytt. Om Pato vet det at han har gult kort og prøver å få til noe her. Men jeg så linjemann var tett oppe i situasjonen. Han har fått med seg det som er skjedd. Og så har man selvfølgelig også. Det ser jeg da. I hvert fall ikke noe. Han er opp med en arm der, men det er jo Alpato som er først borte og river i Robinson, så det er en reaksjon på at han blir dratt i den høyre skulderen av Valpato der, så aldri noe som helst å si på den der.
0: Et innkast høyt i banen her, Australia.
1: Skal de kaste langt og flytter opp Sutter og hele gjengen, tar med seg stoppere og ser dette som en fin mulighet til å skape litt trykk i den amerikanske boksen. Det er ikke så mange situasjoner de har klart å skape der, og dette er en gyllen mulighet.
0: Ja, da er det bare å sikte seg inn på Sutter. Blir det kort kastet, og så skal innlegget komme, men da er USA på med en eneste gang. Balogun. Nå bryter, nå blir det en corner.
1: Så jo i første omgangen, det var veldig tydelig at det var Sutter som skulle ha de ballene her. Den skal henges opp med litt luft. De flytter to australere inn på keeper for å hindre han i å gå ut, og så henger den opp i luften for å stole på høyden hans.
0: Ja, han plasserer seg bak i feltet nå, Sutter får ballen her også, men det er ikke han som vinner duellen. Så blir frispark for USA. Freeman. Det er livsfarlig på de dødballene, Sutter. Freeman her som får tøff oppgaven med å passe på.
1: Det er for sent inn og tar Freeman sitt hode der, skaller litt i hverandre. Freeman har levert en alldeles strålende kamp. Han har vært voksen i spillet sitt. Han har veldig fin fysikk. Han har rett og slett levert stråle fra sin høyre back, høyre midtstopperposisjon.
0: Dest har vært bra også, kanskje spesielt i første omgangen. Det har blitt litt mindre synlig i andre omgangen å tas av her. Så skal de sette inn Austin Trusty og Joe Scally. Førstnevnte er jo stopper. Robinson går vel da også av. Da tør de ikke å ta noe mer risiko med det gule kortet til Robinson. Vi ser hvem som legger seg på den bekken inn også da, med ja, Scandley, som også en defensiv type, så det et amerikansk lag som gjør bytter nå for å prøve å sikre denne seieren.
1: Bytter jo begge bekkene sine her, og det ekstremt viktig med bekker med mye saft i beina som skal ut og presse i korridor, for vi kan se for oss et Australia som ønsker å komme til innleggssituasjoner, og at du har bekkspillere som har kapasitet og nok krefter igjen til å gjøre en jobb. Det jeg vurderer Pochettino som viktig her på slutten.
0: Justi har tatt venstre bekken, og Scali har tatt den høyre. Begge spiller også mye stopper, så skal nok først og fremst for å forsvare. Trusty, som gikk på høyrebekken, har vært blant annet innom Arsenal, men fikk aldri noen kamper der for første laget. Det Australia som fortsetter å bygge videre her, prøve å komme seg gjennom. Kommer et innlegg, spretter den på bakre, men han rekker aldri å få tak i den, Jordan Boss.
1: Ja, det ganske tøft gjort av Richards å slippe den der. Jeg er usikker på hvor god kontroll han har når innlegget går, men det ser ut som at han bare lar den gli gjennom feltet. Og bra orientering av Richards der, som har vært en klippe i midtforsvaret hele den kampen. Han har en enorm fysikk, han rydder unna ekstremt mye, og så er han kald og rolig her når han bare lar den gli gjennom feltet.
0: Det begynner å få dårlig tid nå, Australia. Det blir viktig her med målforskjell også, så det ikke sånn at man nødvendigvis bare skal tømme alt fremover for å prøve å jakte redusering og utligning. Det en risiko ved å slippe inn flere mål også. Men det ingen tvil om at de har lyst til å angripe, og det fortsetter å gjøre Italiano. Så stanges den ut i farlig område fra USA, men så de oppoffrende i forsvarsspillet etterpå. En australier i bakken. Iran Kondavel får ingenting, spillet fortsetter. Innlegg langs bakken, ja, de kommer med noen farlige innlegg her nå, Australia. Han står veldig godt etter her også. Kommer en ny bølge. Litt upresis, her blir en corner. Vi ser om vi får den situasjonen i feltet med Iran Konda.
1: Ja, det ikke nok til å dømme noen straffespark på, så der kommer han ikke bare inn. Og han bort på baller og Richards, så det kommer ikke til å bli dømt noen straffespark på den. Og corneret står.
0: Koster seg litt ned i bakken selv her, Iran Konda. Så kommer corneren. Går forbi første duellen der. Plukkes opp av Italiano. Den fortsatt i spill. Her skal de passe seg i USA. Avslutningen kommer rett i blokka. Ja, nå lever de farlig, og så får de et frispark til slutt her. De klarer liksom ikke å klarere ordentlig. Det ender opp med litt sånn halvveis klareringer som Australia vinner tilbake. Og de har rett og slett fått et ordentlig godt trykk her nå, Australia.
1: Ja, altså jeg er usikker på om den hadde blitt stående. Hvis vi ser den første situasjonen nå, så brukes det mye armer når han dytter vekk på bakrestell. Så han dytter med to strake armer for å skape plassen til seg selv. Og så er det Adams igjen. Han edderkoppmann. Han overalt, og han blokkerer, han takler. Han har vært enorm som ballvinner og som skjerm foran forsvaret sitt, Adams, her når Geria får den muligheten til å avslutte.
0: Insinuerer at her har vi dårlig tid. Han vil at Free skal få litt press på seg til å sette i gang igjen her, Popovic. Det blir lenge siden vi har sett USA på australsk halvdel. Dumfries. Skal ikke bli for selvsikker. Så drives og slites der mellom Ream og Balogun. Ream, nei. Sotar, beklager, oppe og kaster seg foran.
1: Da har vi hatt et amerikansk lag som så å si har spasert gjennom de første to kampene I mesterskapet. Hatt full kontroll på åpningskampen, og nå de for første gang under et skikkelig trøkk her, og Australia virkelig klart å skape det trøkket som oppstår gjerne på slutten av kampene når man jager scoring. Og akkurat nå så ser amerikanerne rystet ut, og det ligger en scoring fra Australia I luften her.
0: Da har du sagt det, så får vi se om Australia klarer å få utdeling. Valpato. Italiano på innsida, de finner hverandre fint her nå. Så blir han litt isolert der ute. Irvine, her da. Igjen så klarerer de ut på 16-meterstreken hvor det står Australier I kø. Så kanskje ikke Shirkati den beste kandidaten å ha I den posisjonen der. Den sluttspurten, den definitivt I gang. Så får vi se om kan holde den oppe I noen minutter til også Australia. Spilles tøft. Her tennes det ordentlig til også.
1: Ja, det søtt av Balogun som hadde den tøffe duell her for noen minutter siden, var igjen involvert I en lignende situasjon der Søtter var svært misfornøyd med et eller annet. Vi har en ny situasjon utenfor bildet også, ser vi, der Trusty involvert I noe sammen med Italiano. Så nå er det ampert ut på her, og forhåpentligvis så klarer de å holde hodene sine kaldt, så ikke vi får noen unødvendige gule. Og...
0: Oi, se her. Det tre gule, det vel hele rekka. Både Sutter og Balogun vel.
1: Og Italiano fikk han også et gult etter.
0: Seks gule kort da, totalt I denne kampen her. Da ser vi nettopp det møtet, setter ut skulderen der, og så det ordentlig headlock, det ikke det? Jo, det på fagspråket fra Balogun.
1: Det jo Balogun, han ser ikke på ball engang når han smeller I Søtter der, og totalt unødvendig og et fullt fortjent gult kort, og så blir Søtter med på dansen og lar seg provosere, og får et fortjent gult kort han også.
0: Også for USA, Iran Konda, han blir også frustrert. Og det jo USA dette her kampbildet her ganger at det blir såpass oppstykket. Det gjelder for Australia å ikke prøve å ikke la seg prege. De jo med og oppbilder til det. Selv også Australia. Fikk det gule I stad for situasjonen I etterkant av den første duellen, og så blir det amerikansk corner. For fin uttelling der egentlig, Trusty.
2: Rett før 90 minutter på klokka så det 2-0 til USA over Australia og amerikansk corner fra venstre.
0: Tillman ruller kanskje den ballen et par ekstra ganger før han legger den på plass. Bare holde den ballen I spill nå ute ved hjørnet flagget. Der det Australia som lykkes, og det blir Australias kast.
1: Får vi 6 minutter tillegg her, altså etter en vannpause og litt situasjoner der. Det har vært litt knuffing og noen små skader, så da det fremdeles tid å gjøre på for Australia.
0: er det, så gjelder det bare ikke å bli for desperate og for oppildna her I sluttminuttene. Klarer å holde litt roen. Olpato. Han har vært, gjort et veldig godt innhopp her. Gjort en god søknad om mer spilletid. Her det fordel for Australia. Så sklir den litt av foten for Italiano. Så har han vel vært ute.
1: Jeg frustrert over seg selv der, Italiano. Der vi får hvorfor han får gult kort. Han nede og dytter til. Skaper jo situasjonen selv der. Tilmen som ligger nede der og lar seg provosere. Akkurat nå så klarer amerikanerne å frustrere. De klarer å få disse situasjonene som stykker opp spillet og som tar ut flyten av kampen når Australia ønsker å få til en slutspurt.
0: Ja, blitt mistet fullstendig flyten her I de siste minuttene. Vi ser om de kan finne tilbake helt på tampen. Boss. Chakati stoppes av Freeman. Balogun. Legger den fint videre. Det amerikanerne som skal få en siste mulighet? Tilmen prøver å få den tilbake til Balogun. Må ned og hente ved dørlinja. Helt kontroll på hvor Berhalter befinner seg der. Balogun. Det nok å gjøre for dommer ut på her I hvert fall.
1: Ja, det Richard som tar en for laget og ser det at Vancouver skal bruke farten sin. Og da tar han bare ingen sjanser og legger han I bakken. Det småstygg faktisk. Det blir en liten arm I ansiktet på Jan Kunde også der, men intensjonen nok bare å få han ut av spill, og så blir det litt stygt.
0: Ja, og dommer har jo måttet løpt fram og tilbake på toppen her, og delt ut gule kort som bare det. Det klart det tar på for en dommer også. Krampe. Da det greit å få litt tøyehjelp da, I hvert fall. Jeg tror australierne girer på å bare gi den hjelpen og få dommeren I gang igjen så fort som mulig også.
1: Herlige bilder.
0: Det menneskelige, litt dommeren også.
1: Ja, nå han stresset. Han ligger ned på matten der og har alle sine øyne på seg. Og så prøver å tøye vekk en krampe som virkelig har låst seg. Da, det ubehagelig. Ja. Vet, når først krampene begynte å komme, så får han litt næring her også.
0: Fjerde dommer til unnsetning. Jeg har sett noen ganger at hvis hoveddommer av ulike årsaker nødt til å gi seg, så det jo, har du jo andre I teamet som eventuelt kan steppe inn her. Man skal vel klare å riste av seg krampa her, den tyske hoveddommer.
1: Skal det altså legges litt til for krampe på dommer. Den tror ikke jeg har vært borte før.
0: Nei. Jeg synes jeg nesten så det litt på det løpet når han måtte opp for å gi det gule til Richards der, at det lugget litt og var litt tungt å ta.
1: Ja, det var det som utløste. Han skulle eksplosivt bort og ta styring på kampen, og så ble det litt for tøft for muskulaturen hans når det passerte 90. At det skulle ta et rykk der. Det var ikke muskulaturen hans klar for.
0: Nei. Mer til for å ta vekk gleden til amerikanerne. Vi ser jo at dette I ferd med å gå veien. Om de klarer å stå imot helt på tampen. For sikrer de denne trepoengeren her I USA, ja da de garantert topp 2 I gruppa. Det betyr at de kan forberede seg på slutspill allerede I dag, uavhengig av hvordan de siste kampene går. En kamp I denne gruppa, Tyrkia-Paraguay, som spilles I natt, og så det ikke minst den siste gruppespillsrunden også. Da vil USA ha et enormt privilegium med at de bare kan ta den siste kampen som god trening. Og eventuelt prøve å spille for en gruppeseier da. Her det Giovanni Reina med nummer 7 og Haji Wright som nummer 19 som skal inn. to offensive spillere. Balogun, han ferdig for dagen. Da ble det ingen scoring i dag for Balogun.
1: Men han har vært virkelig god så langt også. Han har med unntak av siste avgjørende touchene, så var han involvert i første scoringen. McKennie Sigurava også har vært ekstremt god, bevegelig. Har tatt løp for lagkamerater. Han har beveget seg på høyre, på venstre. I bakrom har vært en konstant trussel for det amerikanske laget. Og så de to sammen hadde veldig stor del av æren for at USA har vært totalt sett best i løpet av den kampen her, selv om Australia klarte å skape trykk her på slutten.
0: Anaconda kommer seg kjapt på beina og får tak i den. Raskere opp igjen der enn amerikaneren. Og så da. Har Australia tømt seg litt bakover her, kan USA kjøre. Men de er også litt mer interessert i å bare holde på ballet her nå. Og så kommer flagget til slutt, også litt tung flagget der fra assistentdommer. Men det så mistenkelig ut som en offside fra Haji Wright. Mannen lager sitt høyt i banen, keeper Patrick Beach. Vinner første duellen, men så har de ingen der til å ta den neste. Da blir det litt panisk og tilfeldig her på slutten for Australia. Og dette en gjeng som skal til sluttspillet på hjemmebane. Dette et mesterskap som amerikanerne og også meksikanerne og kanadierne har gledet seg til lenge. Mye har handlet om disse ukene og månedene her for Pochettino, for alle rundt vertsnasjonene. Og det å få det til, det betyr mye. Her kan de få det tredje også. Det sitter ikke helt samspillet der mellom de to innbytterne, nei, mellom Tillman og Wright. Men det gjør ingenting for USA. De sikra en plass i sluttspillet. De har sikra topp to i denne gruppa. Og Pochettino, som ble hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et sluttspill. Få gode resultater her på hjemmebane. Det har han fått til. Og så er det jo imponerende å se at de får det til uten denne mannen her, Jonas. Uten Pulisic.
1: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable. Og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer, og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der, men totalt sett fullt fortjent seier til USA.
0: Ja, fullt fortjent, og fortsatt muligheter også for Australia da, som skal møte Paraguay i den siste kampen. 2-0 til USA mot Australia. Vi skal optimere kampen i studio, og så skal vi sende flere kamper gjennom natta også, så det er bare å bli med oss videre.
2: Yes, da ble det over, rett og slett. Det var litt av en nervepirrende forestilling på slutten her, Guri.
3: Ja, jeg skulle jo ønske at Australia hadde våknet litt før, ja, for de ga dem jo et skikkelig trekk på slutten der, altså.
2: Vi skal la deg få lov til å komme litt inn på det norske laget nå på slutten av denne radiosendingen. Men vi skal også minne om at vi allerede ved midnatt sender kampen mellom Skottland og Marokko. Og vi skal komme tilbake til de andre kampene som sendes i natt etter hvert. Men det var dette med Norge, ja. Det var jo et oppgjør med en 4-1-skåring mot Irak som jo var omstritt. Og Christian Thorstvedt, han prøvde seg på å bli godkjent som målskårer da Norge slo Irak, men nei. I dag så måtte Thorstvedt innrømme at han ikke var sist på banen.
4: Har du skårt ditt første VM-mål?
5: Ja, det har jeg.
4: Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
5: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
4: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
5: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
4: Erling også prøvde jo å ta den etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher den, så er det han som skal få den. Han ville jo ha et trikket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
5: Situasjonen har blitt en liten snakkes blant lagkammeratene.
6: Men han skal få forsøket, da. Det var godt forsøk. Og vi har konkludert med at hadde han ikke vært her, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
7: Har han fått mye tyn, eller?
6: Nei, han har fått litt tyn. Ja.
7: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
6: Han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det...
2: Og Jens-Petter Hauge, du hørte det til slutt. Typisk Christian Thorstvedt, sa han altså om måten å prøve å stjæle mål på. Reporter her var Frode Stang.
3: Ja, altså etter Norges seier mot Irak så har det likevel kommet kritikk mot landslaget, nærmere bestemt mot kaptein Martin Ødegaard. Han var ikke på sitt beste, så det har kommet krav om at han må benkes. Det fnyser NRK-ekspert Eirik Horneland av.
8: Martin Ødegaard skal spille for det norske landslaget for meg. Han er så viktig i mange kontekster, så uten ball, med ball. Han gir selv til et lagkammeratene. Han er ikke i sitt beste form de to siste matchene, men jeg synes han løpte seg bedre i gang mot Marokko. Jeg synes han spiller seg bedre opp i en omgang mot Irak. Jeg forventer at han er på sitt skarpeste mot Senegal og kommer til å være en veldig viktig del av det som skal skje i helheten for Norge på den kampen.
9: Ifølge NRK.no, du fnyser ikke bare, du kaller det for en tullediskusjon. Magnus, er du enig i at det er en tullediskusjon?
10: Nei, selvfølgelig skal Martin Ødegaard spille på det landslaget her, men vi må jo begynne å stille spørsmålet, kommer han til å komme i form? For de to kampene nå og med Champions League-finalen, så synes jeg han har sett litt dårligere form ut, men han er så viktig for det laget her, og vi trenger han hvis vi skal gå langt. Men spørsmålet, det kan være oppe her.
3: Det sa da Magnus Wolff Eikrem til slutt i NRKs VM-studio, og programleder var Ingrid Stenvold.
2: Og i VM-studio så sitter både eksperter og programleder og alle de andre og ser videre på hvordan USA slo Australia 2-0, og det kan du følge på NRK1 eller i appen NRK TV om du vil. Men nå skal vi tilbake til New York og snakke mer om Norge, for de neste dagene skal det komme rapporter fra våre utsendte reportere der, Mia Hundvin og Erik Solbakken. De skal ta pulsen på storbyen før Norge skal spille mot Senegal rett over elva i New Jersey natt til tirsdag.
11: Altså om tre små dager så skjer det jo store ting her i New York City. Da skal Norge møte Senegal. Mia og jeg har akkurat ankommet byen som aldri sover.
12: Ja, det har vi, og du skulle nesten tro det var planlagt, for den første vi traff, og det er faktisk den første vi traff her, det var Nils Johansen.
11: Altså, så trygt og godt å møte deg her.
13: Ja, like måte.
11: Ja. Hva er planen din i dag?
13: I dag er planen videre til Philadelphia, så er Brasil Haiti.
11: Ja. Så heldig du er, med alle disse billettene.
13: Heldig, veldig heldig. Ja. Ja.
11: Og så er det jo Senegal.
12: Ja, om tre dager, som Erik var inne på, så smeller det. Hva tenker du om den kampen?
13: Jeg gleder meg veldig. Norge har fått den beste starten de kunne få på et VM. Ja, spillet var ikke det beste, men det var en spesiell kamp. Det kommer til å bli en helt annen type kamp mot Senegal. Det kommer til å bli mye åpnere fotball, og det tror jeg er en fordel Norge. Jeg tror det blir en tøff match. Det kommer til å bli en jevn match, men jeg tror Norge er akkurat det hakket bedre enn Senegal. Og så har vi Erling Braut Haaland, som viste superform mot Irak. Altså, han var så skarp. Og det er en kar som har bestemt seg for at han skal slåss om denne toppskåretitelen i VM. Og det tror jeg han faktisk kan klare.
11: Og så lurer jo alle på, hvor mye når du ser Norgekamp, hvor mye norsk supporter er du?
13: Jeg er jo 100% norsk supporter. Det er jo helt fantastisk. Altså, det er helt nydelig. Og det var så gøy på den første kampen med alle som var i landslagsdrakt. Og nå blir det vel dobbelt så mange på Senegal-kampen. Så nei, det er altså en opplevelse, og alle de som får oppleve det er jo veldig, veldig heldige. Og heldigvis så er det en bra opplevelse hjemme også, da. Enten om du er på Ullevål eller på andre storskjermer og ser. Og, ja, altså, snakket med andre i NRK som trodde kanskje at rekorden fra Mexico-kampen i 94 med 2,1 million seere kunne bli slått. Det var mot Frankrike, men det kommer til å bli mye seere mot Senegal også, selv om det går på natta.
12: Altså, nå har vi begynt å vinne på dårlige dager, ja. Så det jo bare å se fremover.
13: Ja, for det et ganske godt spørsmål, det du sier deg, vinne på dårlige dager, for du har så mye X-faktor i det laget. Og det litt sånn at du kan spille, altså ligge og ha det litt trøblete. Hadde nesten ikke sett Haaland mot Irak. Og så nesten første involveringen, så det bare det drømmeangrepet, og så det 1-0 til Norge. Ja.
11: Altså, og når vi kan stå her med en tidligere landslagssjef som også spår norsk seier mot Senegal, altså vi kunne ikke fått et bedre start på New York-oppholdet. Vi kan vel konkludere med det?
13: Ja, det kan vi konkludere med, men det får være deres vurdering, og ikke min vurdering.
12: Ja, du har lagt listen nå, Nils Johan.
11: Ja.
2: Nils Johan Sem, altså tidligere landslagstrener og nå toppfotballsjef i fotballforbundet. Han var med Erik Solbakken og Mia Hundvin på gata i New York.
3: Ja, og i natt så skal jo Brasil spille mot, altså jeg har glemt rett og slett.
2: Marokko?
3: Marokko selvfølgelig.
2: Nei, Brasil skal spille mot Skottland. Sånn var det. De spilte mot Marokko.
3: Ja. Er det ikke Skottland og Marokko som skal møtes da?
2: Jo, det Skottland og Marokko som skal møtes. Brasil skal spille mot, da blir det Haiti da.
3: Ikke sant.
2: Vet du, det 104 kamper, Guri.
3: Ja,
2: det rart at
3: det går litt, litt rundt ja. I huet. Men det i hvert fall 2:30 i natt, og da jo ikke vi her. Men landslagstrener Carlo Ancelotto, han har fått sterk kritikk i hjemlandet etter at Brasil åpnet VM med uavgjort 1-1 mot Marokko. Og i brasilianske medier så handler det mest om at Ancelotti bommet fullstendig med hvilke spillere han valgte i åpningskampen.
14: Jeg
15: må si en ting med en gang. For meg det et privilegium å være her som landslagssjef. Jeg må takle presse, og jeg har erfaringen som trengs for å gjøre nettopp det. Resultatet mot Marokko var ikke bra, og det gjør meg litt betenkt. Men vi må gi positiv og konstruktiv kritikk, for dette var bare den første kampen. Nå må vi bare finne løsningen i neste kamp. Før VM startet fikk Ancelotti sterk kritikk for laguttaket sitt, der gamle helter ble prioritert fremfor unge formspillere, og det splittet fotballgale Brasil. I tillegg ble en skadet Neymar, som knapt har spilt fotball på 2 år på grunn av skade, tatt ut i troppen. Tidligere landslagsprofil Felipe Melo en av de som har kritisert Ancelotti og mener treneren har gjort laget fullstendig idéfattig og alt for avhengig av enkeltspillere. Før kampen mot Haiti har Ancelotti varslet endringer. Vi kommer til å gjøre endringer. Det kan hende vi bytter ut noen spillere, kanskje for å få inn noen som litt friskere. Vi ønsker å løfte spillet, for prestasjonen i første kamp var rett og slett ikke god nok. Det ble for mange feil, og laget manglet balanse. Akkurat der må vi heve oss. Men hele gruppa har klokkertro på at vi kan bli bedre, og vi skal gjøre det bedre.
3: Det var reporter Hilde Liengen som stod for sitt innslag.
2: Ja, da skal vi runde av denne radiosendingen, Guri Skjeie, men har du tro på at jeg har de riktige kampene og tidspunktene her nå?
3: Altså, vi glemte en kamp da. Det klokka 5. Så klokka spiller 5. Tyrkia mot Paraguay på San Francisco Bay Area Stadium. Og stadion. Stadion. Og det blir litt vinn eller forsvinn for begge lagene, som de har jo opplevd trøblet til start. Og, ja.
2: Men det altså klokka 5, klokka 2:30 spiller Brasil, som vi hørte landslagstrener Ancelotti her skal lede, mot Haiti. Den får du også direkte i NRK Sport, og klokka allerede ved midnatt. Skottland mot Marokko. Guri Skjøye og Jon Brannes, vi takker for følge for denne gang. Klokka 23:15, og vi høres igjen da rett før midnatt med Skottland-Marokko.
3: Ja, ha det bra.

0: Og der oss I gang. Marokko I kvitt startet dette her. Gjør bort ballen I åpningssekundet da. Men presset Skottland. Ja, det blir spennende å se hvor leis dette skotske laget kommer til å opptre her. Skal den bare ligge og prøve å sette opp en større og større mur? Eller skal den prøve å stikke? Dette marokkanske laget. Wadi nede og kjenner på kula. Tar med seg Masraoui. Syr seg forsiktig fremover her. Marokko. Ja, plutselig en fri inn I feltet. Kan være farlig fra start. Og se på dette her da. Saibari, VM-mål nummer to. Ett minutt tok det, og Marokko, den bare klina til. Ja, for en start på kampen for Marokko. De kan knyte nevene, og Ismail Saibari.
1: Det ganske utrolig egentlig hvor lett de får løpt igjennom. Prøver å sette en linje her, Skottland. Fullstendig feil timing på det. Saibari timer jo det perfekt og banker den opp. Og det jo stilt I spørsmålstegn også rundt keeperarbeidet. Og hvem som skulle stå I mål for dette skotske laget. Og man ser den, det hardt. Det rekker jo ikke helt at det reagerer der, Gunn I målet.
0: Nei, den står jo som limt fast. Har ikke sjans når Saibari bare klemmer løs. Skyt så hardt at nettum trent sprikk. Og Marokko I føringen med en gang. Ja, hva gjør dere nå, Skottland? Det var ikke starten de ville ha.
1: Jeg drev også å titte litt på hvordan Skottland la seg fra starten. Det var veldig tydelig lagomstillingen, både fra vi fikk offisielt fra FIFA. Men ser ut som at de ligger med en slags firer, så jeg... Titta litt på det, hvordan de faktisk har organisert seg. De har jo helt klart en inngang her, hvor de skal ja, holde nullen så lenge som mulig. Men den planen som Steve Clark og Skottland la, den kan de egentlig bare, den lappen kan de bare krølle sammen og kaste I dass, rett og slett. For nå må de fremover på et eller annet tidspunkt, og så ser man jo kvaliteten til dette marokkanske laget. Det er ekstremt. Steve Clark sa jo også... Før kampen her at han holder Marokko som en av de fire store her. Han blir veldig overrasket hvis ikke Marokko går til en semifinale utenfor hva de har vist I treningskamper og de siste årene egentlig. Så jeg helt enig.
0: Og Ismail Saibari da nærmest klar for FC Bayern etter tos nok flere strålende sesong I PSV Eindhoven. Man har vært ligaen overlegent med 19 poeng denne sesongen. Og nå skal han ta steget opp til giganten sør I Tyskland. Mest sannsynlig, men først så har han nok flere kampe framfor seg her I dette verdensmesterskapet for Marokko. Han startet fenomenalt. Og den fortsetter å kose seg med kula her. I de 25 gradene. Som I luftet. Over Foxborough I efter. Ja, de får med seg publikum her også. Unai, Unaui. Til Masraoui.
1: Ja, de har gjort skott da. De har lagt Kieran Tierney, som veldig mange husker fra Arsenal da, som en sånn venstre midtbanespiller. Forventet litt at han skulle være mer enn en av de tre stopperne, men han ligger ute til venstre og hjelper da Robertson. Det var den siden de fikk tredd seg gjennom da, eller over på. Henry og Hanley stopperne til Skottland. De har spillet ikke på det øverste nivå, men de ypper seg nå her, Skottland.
0: Ja, skal de få til noe her, Skottland da. John McGinn, som skåret Målet mot Tahiti. Så går de seg litt fast. Elkanos. Over til Brahim Diaz. Real Madrid-spilleren.

0: Han kombinerer fint. Stutter fine passninger. Vrir over. Ja, det kan virkelig bli en prøvelse for Skottland dette her nå. Med et så beilsikert lag. Hun var ekstremt direkte I VM I Qatar for 4 år siden. Det siste året så har de gjort det enda mer fint spillende på mange måter Marokko. I tillegg til at de fortsatt har det direkte som de så I målet. Her kommer Skottland. Jay Adams der fremme. Ja, skal det skje noe her da? Ryan Christie går seg litt fast.
1: Vi har jo våknet her, Skottland, etter den kalddusjen de fikk da. Her, så tidlig. Synes jeg egentlig responsen har vært oppløftende. Sett med skotske øyne at de har fått I gang beina, fått I gang trøkket. Det jo et lag egentlig som passer bedre til et kampbilde som vi får her. De jo vant til å være underdog. Vi har snakket om det også inn mot Haiti-kampen, at det var veldig uvanlig for et skotsk lag å ha presset på seg, være favoritter. Nærmest måtte vinne, de klarte det. Så det var en letta gjeng etter den matchen der.
0: Guadi kontrollerer fortsatt på midten. Brahim Diaz her nå. Ja, ser etter stikkeren nok en gang. De så aggressive I gjenvinningsfasen av Marokko. Faisal Baris en liten kak der. Ufta. Går det vel forhåpentligvis til å se at så blir pasningen frem på løpet litt for voldsom. Angus Gunn måtte inn I note og plukke fram et mål da. Det har jo vært stor osikkerhet på keeperplassen. Se Skottland har vel testet ut 9 forskjellige keepere det siste året. Og Angus Gunn har bare 45 minutter for Nottingham Forest denne sesongen.
1: Ja, det ikke noe. Vi kjenner oss litt igjen I det da med vår siste skanse Nyland som også spiller lite fotball. Men han har jo hatt den der ubeskrevne nummer 1 drakta på Norge, så det har gitt han en trygghet og en jevn matching I hvert fall med landslaget. Det har det ikke vært for Angus Gunn da. Ikke si at det var noe tabbe, men han står nok litt sånn feilplassert, og det skuddet hardt. Det voldsomt hardt. Men han rekker ikke å reagere. Så da blir det jo selvfølgelig enda mer spekulasjoner sett fra Scotts side da, på det problemet som de føler de hadde.
0: Ja, se på Scott McTominay må finne fram noe til det magiske som en tidvis innehar her nå, hvis den skal føre sitt kjære Skottland fram til noe som gir poeng her I dag. Har jo vært helt enorm Scott McTominay I Italia. Liksom plakatguten for dette skotske laget her. Se på som den presses, Marokko. Her kan det bli farlig nok en gang. Inne I 16 meter, Onai. Oi, oi, oi. Ja.
1: Vi ser på det frisparket her da, om det skulle vært blåst. Jeg synes det greit, altså som Lista har vært jevnt over I dette mesterskapet. Inn fra siden, litt tøff I kroppen, men å bombe jo. Saibari der, skal jo bare spasere, de skal jo spasere den I mål. Og når Onai ikke går for skuddet selv, jo smart gjort når han ser Saibari på det fine løpet.
0: Ja, der hadde de muligheten til å gå opp til 2-0 Marokko. Det Skottland som skal slå tilbake her da? Nei, ikke helt enda hvertfall. tøffe dueller her nå. Ryan Christie bare kastet seg inn med hele kroppen. Og da kan plutselig Marokko komme på en overgang her. Kjømmer mange folk her nå. De rekker hendene opp på bakre der. Skal være skott fra distanse da. Ai! Dette her ikke over. Det ikke over.
1: Det så mye bevegelse i dette marokkanske laget. Det så mange som villige til å ta løpene. Det så mange som åpner rom for hverandre og gir problemer til Skottland. Måten de altså bare stikker inn i rom. Og det mange problemer som dukker opp da. Og med den tekniske ferdigheten, den farten som i dette laget, så det langt, langt større nasjoner enn Skottland som kommer til å få problemer mot dette marokkanske laget. Det jeg helt sikker på. Det har vi sett også, senest mot Brasil.
0: Onavi nå får hjelp til Hakimi. Kanskje verdens beste back. Og herja for PSG. Nå står han i litt tøff situasjon på privaten da. Med tiltale for voldtekt om å møte i retten Hakimi. Han har sagt da at dette tar i tå når den tid kommer. Og ser frem til å fortelle Yamisi etter saken, har Hakimi sagt.
1: Ja, vi får se hvordan det preger han. Det klart at det i mange øyne så jo det en sak som kan endre hele hans fotball omdømme da, hvis det viser seg at det har vært noe greier der, men det får vi bare vente og se. Så lenge så han i VM og han leverer veldig bra for Marokko. Veldig forventet kampbilde dette her. Fine bevegelser igjen. Ser også at her det Hakimi. Vi så El Ainawi da, som tok det dype løpet inn bak midtbanespilleren. Som tok det løpet inn bak. De flinke til å bytte litt på de oppgavene det marokkanske laget.
0: Prøva den lange. Jay Adams. Torino spissen. Den inne, men Boadi spillbar omtrent hele tiden. Uansett hvor på bana dirigenten 18 år gamle Boadi.
1: Til alle som sitter sent opp og følger med den matchen her og spiller fotball selv, så det bare å låse blikket litt på han for å se hvordan han jobber med orienteringen sin, hvordan han posisjonerer seg, den roen han har i alle situasjoner. Han har full kontroll på hvem som hvor. Fryd å se på 18 år gammel bare da, som kommer til å prege verdensfotballen, det jeg helt sikker på, i 10-15 år fram i tid.
0: Roa seg litt ned her, Karl-Erik.
1: Ja, det liksom typisk etter, og det liksom Marokko har vært også, at de går veldig ut i full gass. Ønsker å sjokke motstanderen.
0: Skotske fansen på tribuna kjører på med en runde til med nasjonalsangen Flower of Scotland. Syng om Battle of Bannockburn. Slaget i 13-14 for å muntre opp sine soldater ute på matta her. John McGinn. McTominay nå. Kan bli en liten frigjøringskamp dette her for Skottland for å komme seg innatt I denne matchen. Ja, alt for sent ute der da. Lewis Ferguson. Skottland ligger langt nede I bana. Skjuter fram en omgang her. Så får de en gavepakke I fanget. Og det to overgangsmuligheter da. Det presist nok. John McGinn. Ja, det betyr litt dette her. Aggressivt. Det Bouaddi Elkanos. El-Ainawi. Diaz nå prøver å stikke han til Hakimi som ti veien fram I feltet. Åh! Det nede, vet du. Alltid bevegelige Hakimi jo mer angrepsspiller enn høyre back. Kjem til sjanse.
1: Ja, men det en hens I oppspillet. Her får vi den da, gjennomspillet. Langt, dypt løp, og så han først på den. Se hvor nære det på at han klarer å lure den forbi Gunn. Da hadde han klart også bare... Hadde det vært scoring. Men de har justert seg litt her, Skottland. Jeg synes de blir flinkere til å ta ut de løpene tidligere. Fallet av. Fikk jo virkelig bomma jo helt der på, den, på det første angrepet til Marokko. Da var de ikke klare. Nå har de I hvert fall... justert seg sånn at de har en viss kontroll her.
0: Og det var på den siden det kom her.
1: Ja, det er den høyre siden der. Og de løpene dype fra Hakimi eller fra Saibari. Presisjonen, se på de presisjonene i de gjennomspillene millimeter presise. Det må de være også.
0: Ja, nok en gang nedover så angriper de på den kanten. Nei, en som nærmer seg 100 landskampe for sitt kjære Marokko. Issa de opp. Ganske fersk på dette landslaget. Har 10-turen opp I 16 meteren her. Spiller vel sin sjette landskamp. I dag. Nok en corner der for Diokko. De prøver seg. Kjønner den på nytt. Engelskjønn er på det. triller litt ball der er jo da Skottland. Har ikke haft alt for mye innehav til Kula så langt I kampen. Marokko jo så vanskelig å spille mot.

0: til Robertsen.
1: Vinner lite terreng, men de får litt mer godfølelsen her med Skottland da, når de får kjenne på ballen, får litt passningen. Det var en ganske lang sekvens her hvor de har holdt ballen i laget. Litt sånn som vi opplevde da Norge møtte dem, at det var mye trilling bak da. Det var veldig mye stopperne våre mot Marokko, de norske stopperne. Ayer og Heggem som trillet fram og tilbake. Venter Marokko på tidspunktet hvor de skal gå ordentlig press og få de i bruddene. Så er de et spillende lag Marokko, men de har vist en veldig direktighet også. Samtidig skåringen etter mesterskapet hittil, så har det vært det.
0: Prøver lange, og Che Adams går i bakken her. Der blir belønnet med et ganske tydelig gult kort til Issa Diop.
1: Jeg er spent på å se den, skal vi se. Issa Diop holder der, for det er et fint løp, smart løp.
0: Ja, det er et brytekamp, vet du.
1: Ja, da, og det han vet der, Issa Diop, at hvis han ikke lager det frisparket, hvis han ikke holder igjen Che Adams, rett og slett, så er han på vei gjennom. En smart Che Adams der. Lurer Issa Diop litt ut på tur. Vil møte, og så stikker han inn bak. Fin kontakt også. Med han som slo den passningen bak, så ikke hvem det var, om det var... Men uansett, det er en fin måte for Skottland å angripe på. Og så er det disse dødballene, vi snakket om det litt før kampen. Det er liksom muligheten ofte til dette skotske laget mot den så god motstand. Vanskelig å få noe ordentlig sånn dreis på den her, det er ganske midt på. Så de setter igjen kort før de slår innover, eller om de bare løfter den mot bakre zone.
0: Så Andy Robertson hadde nok en liten beskjed til frisparktaker her. Lyftet opp skjorta. Kanskje det er en ny variant. Ja. Spørs hva tydelig den beskjeden var da. Til Ferguson. Det har jo vært varslet før mesterskapet her at hvis du helt framfor munnen din når du prater til medspillere og motspillere og slik, så kan du bli utvist faktisk. Så det er kanskje der Robertson tenkte på da han tok skjorta opp framfor munnen da han ga beskjed til Ferguson her. Det er klart for en drikkepause. Ja. Da Skottland kom ut etter drikkepausa mot Haiti Kalle, da gikk de rett opp i 1-0 etterpå. Nå trenger de jo å finne på noe skikkelig lurt her da. Første med dem å gå ut av dette her.
1: Ja, dette får kjørt seg litt ned, og det her har vært en ganske intens match. Jeg tror mot Haiti så var det nok mer sånn taktisk fin prat. Nå handler det om å få i seg næring. Ser jeg her at Handley fullstendig, han prøver jo å sette Saibari offside. Stående og veive med armene etterpå. Bort mot Stentommer, det er ikke i nærheten av offside, der er Taima løpet perfekt.
0: Saibari får jo tid til å se seg omkring etter alternativ, før han bare fyrer den inn i målet. Her har han begynt å feire alt, vet du. Nei, det er et lite frampeik for Saibari og Co.
1: Jeg husker veldig godt forrige VM, da var Marokko en sånn, ikke bare et frisk pust, men de ga oss enorme opplevelser for den nøytrale seer. Et herlig offensivt lag, et direkte lag, da var jo på en måte stjernespissene, det var jo Josef Nisiri. Han er ikke med, han blir ikke med i den troppen her, det er en spiller som flere sikkert har reagert på, hvor er han hen? Han har rett og slett ikke blitt valgt til dette laget. Saibari skulle være den spissen, det har vi jo skjønt hvorfor. Han har vist hvorfor på vingene den gangen. Sofiane Boufal og ikke minst Hakim Ziyech. Det var liksom trekløvere på topp der. Nå er det El Kanouch, det er Brahim Diaz, det er Saibari. Og nei, men er det ikke minst like gode?
0: Ja.
1: Fikk jo seg også en liten smell her fra mesterskapet da, med Abde ut som hadde nok spilt på en av disse kantene i stedet for El Kanouch. eller kanskje at Onai hadde blitt flyttet ut på benken Ibrahim Diaz inn I midten, det får vi aldri vite men selvfølgelig synd, men de har en veldig god bredde, det viser Marokko også Men nå vil vi ha mer fotball. Ja. Vi kommer I gang her. Vi ser hydration breaksene. Ser at jeg kommer til å bli, men jeg I hvert fall kommer til å bli dette mesterskapet her.
0: Ja, 25 grader I dag. Kanskje de får vattne banen litt, grann, da, så det ikke turkast helt ut og blir helt ørken ute på der. Men det jo vært, dette her var jo stadion der Norge spilte sin første kamp, og Ståle Solbakken sa det jo at Det var ikke noen unnskyldning, men ballen gikk treigt.
1: Ja, så var det sånn I Norge-kampen da, at det vanningsanlegget, det gikk dunken, det funket jo ikke ute I kampen. Vi har sett her at det I hvert fall funker igjen, og det jo et minste krav. Det blir vannet skikkelig her.
0: Men det altså I gang etter drikkepausa.

0: Hellas for så Marokko. Som bare skal hugge til for start nok en gang etter en liten restart. Diop må passe seg med det gule kortet. Stopparpar for Marokko med henholdsvis 5-7 landskampe I beltet kun før denne kampen her Riyad gitt inn og ut til Crystal Palace denne sesongen her kommer Skottland men passningen blir litt svak
1: Ganske høyt her med laget nå og presser Skottland.
0: Tvinger beilsikre marokkanere til å slå langt. Kanskje det med å prate om I drikkepausa. Da kan Marokko plutselig ta dem litt I obalanse da, når de har kastet folk fram Skottland. Og der gjør de Brahim Diaz. Ja. Så her vet du. Åh! El Ainawi!
1: Ja, fantastisk! Fikk vi ikke se, vi skulle gjerne hatt det klippet enda lenger. Se hvordan Brahim Diaz venter ned, tar imot ballen, stikker forbi og setter fart da. Så setter han også opp El Ainawi. Veldig fint der, går jo bare for kraft der, vil jo bare banke den. Men klarer ikke å få kroppen over og presse det skuddet ned. Da ser du så ut som at Gunn står ganske godt plassert. Det litt sånn her Marokko, når de bestemmer seg litt, så går det fort altså. Det går veldig fort fremover. De kvikkere I beina enn de skotske spillerne.
0: Ja, Brahim Diaz der. Bare ventet inn så to skotte kjømpe på han. Da El Ainawi fri. Stor sjanse der. Faktisk. De har fått seg et lite sjokk her. Den skotske fansen. Ja. Der. Kan det bli noe gå da? Det blir litt mye kroppskontakt.
1: Ja, han løper egentlig bare følges over endene.
0: Nær Skottland. Imponerende. Nå med Marokko. Presset I full sprint. Lekre detaljer for Ryan Christie. Patterson som fikk tillit på høyre bakken I dag. Litt for fikst fra Ryan Christie der. Marokko tar over. Ute på høyre. Så Brahim Diaz og Hakimi og Bouaddi der. Livsfarlig trio. fansen. Den opptenkast etter på grunn til den tiltala som også var inne på tidligere I kampen mot Hakimi.
1: Ja, det for det var vel ikke så klar piping på Hakimi fra start, var det det? Det noe som har skjedd I kampen, som, eller om det rett og slett når den nyheten kom ut at skotske supporterne har fått med seg det, men... Ja. Der ser det blaffrer I lårmuskleren venstre låret der.
0: Det ikke behagelig for Brian Diaz.
1: Ikke så mye fart I den situasjonen, for de stillestående, men veldig sånn tydelig kne inn I låret på siden der, inn I muskleren. Det kan bli et problem det for Brahim Diaz. Vi ser han går og halter litt ute til høyre der også, tar seg til låret.
0: Fort må gå du kjenner der hvis du får litt ord pause og slik. Her. Ja. Det hele ballen her Elkanos. Dominerer dem. Masraoui. Skal du finne en innenfor da? Ah, klarert.

0: bare ventet på Skottland her nå. Marokko ventet på å lokke dem litt fram. De finner litt rum. Guadi. Ja, til og med den elegante 18-åringen kan gjøre noen småfeil inn i millium. Det roet seg ordentlig ned her. Det ble ikke noen eksplosjon etter drikkepausa, Kalle. Hva er det da? Hva skjer her? Marokko kjemper en overgang. Oi, oi, oi! Åh, for en sjanse fra Elkanos. Steve Clark, skjønner ikke at de skulle komme helt dit, men...
1: Ja, merkelig situasjon. Det er en veldig spesiell situasjon, fordi El Onawi blir jo... felt litt der, detter over Scott McTominay, treffer ballen en slags takling med kroppen, langs bakken og så er det en gedigen, jeg synes man ser litt på passningene her Solbakken, vi var inne om det og ikke fornøyd med gresset humper og spretter litt i de avgjørende passningene, det skal jo bli en gedigen mulighet, det blir jo en stor mulighet, men den burde være større så jeg bare gir jo den fra seg til El Kanouch hvor den er litt opp fra bakken spretter litt, som gjør at det vanskelig

0: Henry. Så blir det opresist. Og da kan Marokko komme ned over høyre kanten med Achraf Hakimi. Selvsagt er det han. Sitter ikke kombinasjonen helt, men se på kvikke Brahim Diaz da. Dregt å plutselig en mann her nå. Kjører nå fint også. Nå står de høyt her, Marokko. Skottland er presset langt ned. På Skottland til komme her da. Ja, skal vel få frispark, ja. Kanter seg fra Uzbekistan. Ganske tydelig på det. Kieran Tierney.
1: Ja, kommer litt. Prøver å komme seg kjapt nok inn og bli sidestilt i situasjonen. Spark, eller komme med skulderen inn fra siden, men det blir litt for mye bakfra. Spark er helt riktig.
0: Hakimi og Diaz nedover høyre kanten. Det er en livsfarlig duo der.

0: sender opp stopperen sin her nå, Henry og Hanley, Skottland, Robertson med serven. Ja, Henry på bakerste, held den inne. Det var offside.
1: Ja, det på Hanley, det den blir slått fra Robertson.
0: Kjempeinvolvert var vel ikke Hanley, men det var nok da. Ja, Bono skal få 35 år gamle Bono. Rutinerte Bono. Slå frisparket her. Her kan Marokko komme på nytt. Selvsagt ned over høyre kanten. Nei, Nani jo med på noteren her. Voldsomt til piping mot Hakimi. Brahim Diaz. Ja, det blir litt trångt. Så jobba det. Helt fantastisk gjenvinningsfase her, Marokko.
1: Det er imponerende å se hvordan samtlige marokkanske spillere er oppoffrende, gjør jobben, ingen tegn til de stjernenykker på noen som helst måte. Tre marokkanske spillere flokker seg rundt. Og da er det fryktelig vanskelig, ingen avslutning på mål enda da, for Skottland. De har hatt ballen litt mer, siste halvdelen av første omgangen har de vært litt mer med i kampen, men de triller bare bak, kommer seg nesten ikke framover. Klart det blir et problem for dem, for det ligger jo flere marokkanske skåringer i lufta her. De må framover på et eller annet tidspunkt, Skottland, og så skal de få noe som helst ut av den kampen her.
0: Ja, føler hun dem. Mye tidligvis bra i forsvaret, Skottland. Her tar de frispark da. Så har Marokko funnet i operum. Wadi er ganske tydelig på at han vil ha det frisparket.
1: Ja, men det er litt kontakt der, men det har vært en ganske høy list fra dommer.

0: Og det har han klart å holde da. Det har vært noen ganger hvor de skotske spillerne også har slått litt ut på armen og ment at de skulle ha frispark. Det dømmes det for at han tar ballen til seg med henne etterpå. Fin forståelse for dommeren at ikke det blir noe gul kort her på noe hens, for han skjønner at det er en sånn situasjon.
1: Ja, det er jo en otaknemmelig oppgave de har fått her i Skottland her da. Det marokkanske laget. Som på vägen mot detta världsmästerskapet slapp in bara två mål. 8-8 segrare i den afrikanska VM-kvalificeringen. Skåra 22. Så de är gärrige. Extremt gärrige. Reine panservärne i försvarsräcka till Marokko. Här kommer Skottland på en liten visit. Ja, så får de en frispark. Strawi fullstendig oenig i det.
0: Ja, det er klart frispark på leggen der først. Treffer han ballen etterpå, men da har han jo allerede lagt McKinn i bakken. McKinn som er veldig sentral for dette skotske laget offensivt. Skårte målet mot Haiti. Ikke sett veldig mye til han, men det var vel som vi kunne forvente i en helt annen type kamp.
1: Ferguson. Ja, frisparket inn i feltet. Ofale. Inn.
0: Touchet der når han kommer seg inn foran. Dette er fine muligheter. Mulig de lurer seg litt inn i offside der også.
1: Han må utnytte de dødballmulighetene for Skottland. For det er å tre seg gjennom det marokkanske forsvaret. Er jo en relativt vanskelig oppgave. Ja, den siste tids fotballhistorie vist seg. Nathan Patterson på tillit i stedet for Hickey på høyre bakken her i dag. Kommer jo inn mot Haiti også. Prøver å sette fart på det. Andy Robertson. I hvert fall kommer sin på Marokkos banehalvdel med hele laget nå. Skottland. Patterson er serven. Ja. Dette kan bli noe mer der. Se på her da, John McKinn. Kanskje det det som oppskriftet.
0: Et angrep som gir håp til Skottland. Da får de flytta inn spilleren i boksen. Det kommer innlegg i høyre i banen. De får ettertrykk. Og da McKinn plutselig helt alene på bakre stolpe. Hardt slått inn. Når ikke ordentlig borti. Det er vanskelig å time selvfølgelig, men det er en god mulighet. Fokke opp foten, Fokke møtte innlegget, må kaste seg litt fram, McKinn. Sett så ofte i Liverpool, i innleggene fra, og ikke minst fra Skottland også da. Det er jo ett av angrepsvåpene med Robertson. Nå kommer han også oppover ut til venstre. Vi ser om han blir brukt denne gangen også.
1: Skottland! Skottland lufta på innkort her nå. Lewis Ferguson går I bakken. Ryan Christie til Shea Adams. Kieran Tierney. Litt oppgivet der.
0: Ja, vi på publikum her nå. Nå tok det litt grann en fyr.
1: Ja.
0: Løp litt inn I hverandre. Ikke noe. Skal vi holde den litt grann her? Se her, dommer vil at VAR skal se enda nøyere på den.
1: Nei. Ok,
0: se den enda en gang til. Han jo først der, for at den, han jo først på ballen, sparker litt inni hverandre etterpå.
1: Hadde vært strengt, kanskje.
0: Ja, det føltes litt rart ut etterpå det vi så, at de skulle bruke litt tid på det. Men her kan han innkaste. Det også en fin mulighet.
1: Ja, Jay Adams. Det står han litt på herren der. Lokane framfor som bare klarert. Litt skarpere takter fra Skottland her nå I de siste minuttene til overtiden. Hadde jo vært absolutt en vitamininnsprøytning å ta med seg inn I pausepraten der da, med en scoring her nå.
0: Altså en vitamininnsprøytning å ta med seg de siste minuttene her da, inn I pausen uansett, for at de har gitt, det gir en helt annen sånn håp og tro på at de og vis, de har vist at de kan skape litt trøbbel for Marokko. Få noen situasjoner som kan bli scoring ut av.
1: Ja, Oktomene går I bakken her, lurer på hva skal ikke dette være frispark da. Blir ikke. Grant Hanley, men lange.
0: Høyliste dommeren har lagt, synes det fint det var en situasjon der hvor Skottland igjen blir lagt I bakken, tøft inn I kroppen. Men det har vært en del tøffe dueller, og når dommeren også tillater det, så merker man også at duellspillet blir enda røffere her. Man legger litt opp til at det skal bli litt sånn knuffing og røffe situasjoner. Vi bare håper at dommeren har kontroll her, at ikke det eskalerer ut I noe mer enn det.
1: Ja, det to lag som kanskje kan sette pris på litt tøffe dueller. Ja, Marokko leda 1-0 etter tidlig scoring fra Ismail Saibari. De har vært gode her, tidligvis Marokko. Men litt takter for Skottland mot slutten til omgangen, Kalle.
0: Ja, det var en oppløftende slutt for Skottlands del, fordi de fikk litt trykk, litt press på Marokko, for det var det ikke antydning til. De første egentlig 40 minuttene. Ibrahim Diaz var veldig god, kvikk. Skapte problemer for Skottland, men et godt marokkansk lag. Jeg imponert egentlig sånn totalt sett. Tenker jeg at Skottland bør være fornøyde når vi har sett hva dette marokkanske laget har gjort mot gode motstandere, sist mot Brasil. Så har de på en måte vært med I kampen her, Skottland, og kampen lever. Et poeng for Skottland vil jo være fantastisk. Da har de gjort noe historisk. Da skal de videre fra dette gruppespillet. Og for Marokko så tenker jeg at de har gjort det de trenger. Og de har mer å gå på.
1: Mens vi venter på andre omgangen, så tar vi oss I kommentatorboksen en liten pause. Så held oss bildet her etter hvert.

0: den andre delen til historien om Marokko mot Skottland I kamp nummer 2 I VM. I ferd med å legge oss til rette for her. Hakimi og gjengen hans. Peppa seg opp for siste gang. For det skal brytes løs I kampen ute på graset her, Kalle. Ja, tidvis så var det direkte og frekk og fin fotball I første omgangen, men tidvis så var det jo ganske rolig og avslappet og balansert.
1: Ja, litt sånn avventende. Det jo det for at Marokko har litt flere strenger å spille på. De vil dominere og ha ballen I laget, bruke midtbanespillerne, trille rundt, vente på at motstanderne åpner litt... ikke lovedøra, men de små vindfangene som de trenger for å klare å finne åpninger og da har vi sett et marokkansk lag som har bevegelse, som har fantastiske pasninger. Brahim Diaz hadde et par flotte assist tidlig på første omgangen, og så sa vi det før første omgang. Marokko går 8 ut I 100. De har vært gode fra start. Bør Skottland være opps her nå fra start til andre omgangen, for mistenker litt her at Marokko igjen ønsker å gå ut ganske offensivt. Men nå det I hvert fall Skottland som får lov til å ta avsparket. Skal vi se om de gjør det samme som Marokko har gjort hver gang de får avspark. Slår den fremover, gjerne utover sidelinja, så det blir et innkast og de kan sette et høyt press. Ja, ingen tvil om det I hvert fall.
0: Ja, det borte den nye standarden for mange lag der.
1: Ja, den jo helt perfekt. Helt nede ved cornerflagget innkast.
0: Her det omtrent ikke å få det, da.
1: Og så begynner vi å se på de skotske spillerne, og der dommer også tydelig opp med armen. Da det press på Hakimi her om å ta det litt kjappere.
0: Så de rutinerte marokkanere her. Ta den fram. Bare se da, hva et Skottland som gjorde mange tribyte inn I denne kampen her for å prøve dem opp for trusselen ute på kanskje spesielt høyre kanten med Diaz, Hakimi blant annet. Hva de vil gjøre her inn I starten på den andre omgangen. Hvor aggressivt det Berks nå. McTominay.

0: Phil Robertson der ute. Spennende å se hva Andy Robertson til slutt enda opp her. Det her er Liverpool, den er over. Blir de presset bakover i banen til Skottland. Etter en visit langt inne på Marokkos halvdel. Henry avanserer fremover. Robertson er serven. Vissa de opp. Se om å drogge på seg sokkeren litt skikkelig her. Kieran Tierney har jo haft ordentlig skadetrøbbel de siste året. Langt over 100 kampen misset for Arsenal i sin karriere der. Nå han fit for fight. Her kommer det lange kastet. Ja. Det er et skotsk hugge på den først, men Diaz. Strålende målgivende passning etter litt over minuttet. Men se på John McGinn. Har med seg Shea Adams her. Brahim Diaz blir liggende i bakken. Og John McGinn går i bakken.
1: Ja, dommerstokk godt plassert. Peker 5 meter. Den er jo interessant å se igjen selvfølgelig.
0: Ingen tvil om hva de blåkledde vil ha i hvert fall.
1: Vi ser lista som dommer har lagt. Er jo for sent inne. Touchet går fremover. Se den, det låret. Skal jo være straffe. Det skal jo være straffe til Skottland. Skjønner veldig godt reaksjonene her nå. Og det holdes her nå. Den skal tittes på. Den tittes på av VAR. Det
0: ja, John Dommer,
1: ja, men dommer står godt plassert. Veldig tydelig kroppsspråket. Tantasev når han og det, ja, han vinker spillet i gang igjen. Der.
0: Ja, fæ, ikke straffe der, altså Skottland. Er du oenig med dommer, Kalle?
1: Ja, men om man ja, jeg er jo det, hvis du tenker hva som det blir blåst på. Men utenfor listen dommer er lagt i den kampen her. Det var en situasjon i forkant av den situasjonen. Hvor det var vel Ibrahim Diaz som ble løpt over ende. Hadde et par situasjoner i første omgang også. Andre veien. Så han holder i hvert fall en tydelig list her. Men dette kan bli skummelt hvis dette er litt sånn veien videre her nå. Da kan det bikke veldig fort over for spillerne. Det kan bli, fort bli stygt.
0: Ja, det kan bli litt ulmende aggressivitet innabords. Her nå utover denne andre omgangen. Her kommer Marokko inn i feltet, Saibari! Oi, i stolpen! Kjempesjanse!
1: Her går det fort fremover. Voldsomt fort. Det er presist. Og se, det er én spiller som de skotske forsvarerne må passe på. De har ikke kontroll på løpet til Saibari. Møter det, og den er jo litt via også.
0: Ja, Angus Gunn. I litt panisk hopp bakover der. Og Saibari. Målfarlig med en gang en fem muligheter i dette verdensmesterskapet til nå. Diaz ser etter muligheten inn i feltet. På bakerste står de opp og rekker hånden i været og vil ha hjørnespark. Der fader Mau.
1: Ja, dramatisk da.
0: Ja, det var frekk start på den andre omgangen her, ja, Kalle. For
1: deilig det at det skjer litt. Så er jo kommer det til å bli voldsomt diskutert. Jeg er spent på litt sånn FIFA og dommer meldingene her fra etterkant. Hva slags tanker det blir rundt det. Det var tøft.
0: Kimi. Oi! Strålende hjørnespark og Elkanos. Bilal Elkanos. Det er styggende nede. Her.
1: Ja, og drakter revet I stykker, og nå det...
0: Ja, nå det virkelig et ulmande opplegg ute her.
1: Ja, og kommer seg inn foran. Godt av Angus Gunn. Ser faren tidlig, faller ned. Ser at han ikke skal ut, og så plukker noe innlegg ut og jobber I feltet. Kommer seg på plass igjen til rett tid. Får det ganske på seg.
0: Jack Henry her, en tæjo tak med neglein og dreg I drakte til marokkaneren her. El Ainawi. Ja, Ilgis Tantashev.
1: Ja, og da teller dommer ned. Nå det mye å holde styr på her for dommerteamet.
0: Ja, her kommer Marokko. Men Angus Gunn har kontroll. Ja, Ilgis Tantashev, en rutinert herremann fra Uzbekistan. Har dømt mye I Asiatisk Champions League. Dømte OL-turneringen I Paris for 2 år siden. Han lagt liste ganske så frekt høyt her.
1: Ja, jeg tror jeg aldri har sett... rett og slett sett en dommer legge en så høy list. Og det har vært gjennomgående I hele kampen, egentlig. Altså, det har vært... veldig mange situasjoner, men nå har du lært seg det spillerne. Du skjønner jo liksom hvor dommeren har lagt seg hen. Og det har vært tøffe dueller, men mye sånn kroppsdueller tett inni. Men det en situasjon til McGinn da, hvor han ikke legger seg. Han gjør ingenting selv. Minner jo egentlig litt om den Mbappé ikke fikk også. I kampen mot Senegal, til de som husker den, hvor han kommer skjærer inn fra høyre, inn foran. Og eier jo situasjonen I sånn måte, det gjorde McGinn her også, han først inne. Men han får det touchet inn fra siden, inn i låret.
0: Hva skal han gjøre da?
1: Nei, han skal ikke gjøre, han blir fratatt en angrepsmulighet. Han blir lagt I bakken, det samme ble Mbappé. Men liksom, når vi har sett den kampen her, og det har vært mange sånne situasjoner som lik den, så da kan man jo forstå at dommer også lar den gå. Så kan man også da forstå at VAR ikke går inn og blander seg... til en viss grad, men jeg... Ja, I 90 av 100 kamper, eller kamper jeg ser, en dommer leder I 90 av 100 kamper, ulike dommere, så blåser de på det der.
0: Ja, Meinaten tar ball der da, men Tantashev tydelig.
1: Så man treffer foten da, litt i foten der også, det jo greie frispark. Men igjen, føles jo litt som en kamp at ingenting skal blåses på etter hvert her nå, at ingenting frispark.

0: skrudd ut temperaturen et par hakk I den andre omgangen, og her går de tøft til, og Ferguson vinner ballen. Og Ferguson tar seg en arm I ryggen der fra Boaddi, men nei da.
1: Ja, Ferguson har skjønt det. Han på foten til Hakimi, men han kommer inn, treffer ballen etterpå. Og det har også Boaddi, 18 år gamle Boaddi da, mot Lewis Ferguson her. Her noen voldsomme dueller. Og dommer lar alt passere. Jeg litt småbekymret her for at dette kan bikke. Nå kommer det til å bikke over veldig fort for spilleren ut på banen her.
0: Man ser at Boaddi og Ferguson har en liten slik sammenkomst med handene der på vei til ende. Det jo selvsagt ikke personlig ment. Det handler om å forsvare laget sitt. 18 år gammel Boaddi, altså. Ikke redd for å gi 26-åringen Ferguson en kakke I ryggen. Og pass så da. Det et ulmende svart sinne. Her Lum lager greie å roe seg litt ned, da, så det ikke blir vippet over og blir for stygt. Sadi opp. Hakimi til Diop. Denne ser Riyad. Boaddi nå ser et alternativ framover I bana. Der Brahim Diaz gjort seg spillbar. Selvsagt Hakimi på løp framover. Går de litt I samme rom der. Men Hakimi står der, så nå kombinerer han en fint her Marokko. Hakimi på vei gjennom. Scott McTominay. Rydda ut. Se på her. Se på her. Brahim Diaz. Overstegsfinta. Nå svinga det. Nesten sånn kan være at her kommer det til å skje mer ting. Maui. Tierney da, som sitter nede her. Jeg spørs om det et eller annet han kjenner på. Var jo inne på det. Han har haft stor skadeproblematikk. I sine 5 sesonger for Arsenal. 130 kampe var den mistet på grunn til skade mens den var I Arsenal. Vart skadet etter 2 kampe I Europamesterskapet. For 2 år siden. Fast nå håper jeg at det ikke skjer I samme historie for Kieran Tierney I dette mesterskapet da.
1: Ja, det ser ut på at det blir et offensivt bytte for Skottland da. Den Gannon Doak som stod klar vel. Ja, frisk I første kampen. Men offensivt. Offensivt for Skottland så blir det noen plusser. Men totalen defensivt blir det noen minus. Et skotsk lag som står med 3 poeng. Det liksom det at 3 poeng det kan holde til avansement. Men det jo... Et skotsk lag som aldri har gått videre fra et gruppespill her. Så det på en måte også litt skrevet til stjernen at 3 poeng og 0 poeng I 2 siste. Og Ryke da som 4 av de... dårligste treerne. Ikke få avansement. Det ville jo vært ekstra surt da, for dette skotske laget. Så 1 poeng til, det jo innenfor rekkevidde her mot Marokko. Da bør de gå for det.
0: Ben Gannon Doak da, som kommer inn. for Kieran Tierney. Legger seg ute på høyre kanten, ser det ute. 20-åringen som kom til Bournemouth fra Liverpool i fjor som år. For sin 16. landskamp for Skottland i dag. Talentfull, kvikk. Kan være et uromoment gjennom Doak hvis den har dagen. Patterson. Haft litt mange passningsbom så langt i kampen. Held å ta de trygge valget nå. Robertson. Skottland Tominei med den lange. Det er Marokko litt tid til å se den, for den enda her. Og her kommer Elkanos. Og Elkanos. Det er ikke helt reisen på den. Timen er spilt. Det er Skottland Marokko som leder. Der kombinerer den fint. Masraoui fra frispark kommer seg framfor Gannon Doak der. Fine detaljer. Ja, rutinert. United-backen. Denne touchen i ryggen der fra ungguten fra Skottland. Da har den frispark i farlig posisjon her. Hakimi. Fær ikke den skikkelig klarert Skottland. Og Marokko prøver på distanse. Utenfor fra superstjerna Ashraf Hakimi.
1: Jeg tror han prøver å legge den i lengste hjørnet der.
0: Se på John McKinn. The meatball. Kjente å springe til mjølkesyra spruta. Sitter her nå, Scott McTominay. Presser litt høyere, litt mer aggressivt. Og se på her. Her er McTominay. Og her er Ryan Christie og fyra. Det er takter fra Skottland her nå.
1: Løftet laget mye høyere, står bedre etter. Da har de spillerne i bedre posisjoner. Flott av McTominay. Kaste seg litt fram der. Det er vanskelig å få presset det. Det er skudd ordentlig ned. Det blir noen sånne halvsjanser. Fortsatt ikke noe skudd på mål, Skottland. Men de er med, og det tror jeg de kan anerkjenne. Dette lever... Får se ut å kunne leve hele denne kampen inn.
0: Til å være ei hard nøtt å knekke for til og med Marokko. Selv om de ligger under her. Andy Robertson, skal du røkke den? Nei. Det blir litt for tøft. Ja, etter den pangstarten så kunne de jo tenke at Marokko kom til å valse over Skottland her. Men så har absolutt ikke skjedd. Selv om Skottland fortsatt mangler skott på mål her, Kalle.
1: En viktig egenskap er å kunne... I løpet av kampen også, den starten på kampen, men i løpet av første delen av kampen klarer også å gjøre viktige justeringer. Det var Skottland veldig gode på. fullstendig ja, som brikker som var kastet ut på der uten mål og mening første minuttene og så ser de veldig stødig ut I hvert fall utover I kampen her det plutselig frispark nei det ikke det, det gult jo, det frispark til Marokko liksom vanskelig å lese han dommeren både I kroppsspråk og I hva han faktisk blåser på
0: ja det Robertsen som fæder gule der for ja. Fellinge på Hakimi Det jo rett og slett litt meningsløst da.
1: Det litt av det borte, legger seg litt lett der Hakimi.
0: Men så igjen en muligheten.
1: Ja.
0: Okay. Marokko nå. De har jo styrt mye til kampen. Men så har skottene vist at de kan ta tak I det. Guadi Spillbar Liste seg frem her nå Mai Kimi Dog, offensiv I presset der. Ser at den har fart.

0: plutselig litt rum å springe i, og så kjømmer han seg fram. Det er ikke frispark der. Ja. Skottland litt mer blottlagt her. Kombinera. Den fint. Brahim Diaz. Da. Over halvspilt andre omgang. Her ser oss situasjonen der Onai går i bakken, men tantasje bare vinket han rett videre, Kalle. Det må være greit.
1: Ja, vanligvis frispark i de fleste fotballkamper det også, men igjen tenker jeg at greit å la passere når dommeren har lagt seg på den lista han har gjort, og da kan han ikke begynne å blåse på de situasjonene der, så får folk hjemme sitte og være fly uenig i dommerens liste eller ikke, men
0: Men det ser ut som en fatt litt mer kontroll over det litt ulmande aggressiviteten som lå her for 10 minutter siden, ja, nå det roet seg litt ned alt.
1: Jeg gjorde det, heldigvis, og det med det trøkket, det har ikke vært noen stygg fotballkamp, ikke vært noen stygge taklinger som har vært altså hvor det har vært fare for spillernes helse, vi skal si det sånn, hvor man utsetter motstanderen for fare, men det er klart hvor lenger den lista blir drakt da, hvor høyere den lista blir satt av dommeren, og spillerne blir litt så småfrustrerte, får ikke det frisparket de vanligvis får, og da så vi et par situasjoner hvor vi så Ferguson gikk inn i sånn hadde bestemt seg, bare gå inn, meie ned Hakimi, men treffer ballen etter at han truffet Hakimi, dommer blåser ikke. Og det som skummelt med det jo at neste situasjon da, så kan man gå enda tøffere i, og da jo sannsynligheten og risikoen også høyere for at det kommer sånne stygge taklinger, at spillerne kan få skade rett og slett, og det. Men enn så lenge så ser det som at det går greit, og det er jo lille bekymringen jeg har nå, at det klarer å holde seg der.
0: Ja, nere går oss kjøm 90 minutter. Når denne drikkepausa her er over, jo mer vil jo spilleren kjenne på det at ok, det står jo med VM-poeng her. Det er lett etter den disse fyrstikkene som kanskje var litt flaut i utgangspunktet har turka fullstendig ut, og da kan det eksplodere.
1: Vet jeg skottene at det en scoring som skal til, da de meget sannsynlig nesten garantert videre for første gang da i EM eller VM historie til Skottland, altså det, vi gjentar oss selv litt på det, men det er så spesielt, aldri gått videre fra gruppespill. Ett poeng, enten her mot Marokko eller mot Brasil i siste kamp som de står igjen med da. Det ikke noe kul motstander å måtte angre eller måtte gå en kamp måtte gå til hvis de må ha et poeng. Som sagt, tre poeng kan sende dem videre, men det det ingen garanti for.
0: Tallknuseren i forkant har jo funnet ut at tre poeng og minus to i målforskjell egentlig er der køtten kanskje kommer til å gå. Det der tallknuseren har sagt.
1: Ja.
0: Så fire poeng er jo bør være klinke egentlig, men alt kan jo skje i et verdensmesterskap. Skottland gjør spillerbyte her. McLean som skåret fra midtbana mot Danmark i kvalifiseringskampen som sendte Skottland til VM. 4-2 målet har kommet inn, det som har Lyndon Dykes. Født down under. Med det skotske flagget på brystet her, Lyndon Dykes på topp med nummer 9. Det daglige Charlton.
1: Ja, to rene bytter egentlig. Adams, Chadams ut, Christie ut.
0: Gannon Doak jakta på den.

sjanse på gjennombrottet her med Marokko. Men Patterson har full kontroll på det som skjer i øyeblikket der. Den skotske fansen roper på sin VM-helt fra den første kampen, John McGinn. Skåret målet som ga dem 3 poeng da.

0: Lange fra Hanley ut mot Gannendog, som har fart. Kjøms inn i felt der, og kjempekrasj! Det er frontkollisjon. Gikk dette bra da?
1: Ja, håper det går bra. Ser ut som på treffet. Det er voldsomt, det er mye fart der selvfølgelig. Ser jo bare på ballen. Ben Gannon-Dolk der. Ingen sånn risikovurdering på den situasjonen. Fullfører inn. Det blir jo voldsomt, men jeg tror det... Ja, begge spillerne oppe her, og det går greit. Heldigvis ikke noen sånn kollisjon hvor de treffer hodet inn i en skulder eller en... Kunne blitt veldig stygt.
0: Det så verre ut i øyeblikket enn det var til slutt. Mye alt her nå. Skottland. Bono med det lange ut.

Selv på den starten de fikk da, hvor det så virkelig usynkront ut.

Boadi.

0: den der ball her. Marokkanere. Man nere. Henta. Og se på gjennombrottet fra Hakimi. Og se på Brahim Diaz. Skal du sette 2-0? Nei! Ja, stor mulighet. Masraoui. Dette her ikke over. Fine Finto. Inne i feltet. Diaz kan fortsette. Nei. Kantashev blæst til slutt. Ja. Plutselig var Brahim Diaz gjennom det her, Kalle.
1: Ja, det...
0: Klaas ikke reprise på der, men...
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda. Det var noe applaus her. Jeg tror det var en hedring av en eller annen person skal prøve å finne ut av hvem det var. Ikke fått med meg det. Men den, der skulle faktisk Marokko gått opp til 2-0. Saibari var helt alene, slo ut med armen i etterkant. Får nok en liten reprise av det etter hvert.
0: Se på Gannendal, kan være et frisk pust når han har kommet inn her. Og her prøver han å komme seg fri, inn i feltet. Ja, fikk litt fart på høyre siden for Skottland, ung gutten. Gannendal.

Scott McTominay. Utenfor seg Gammon Dolk nok en gang. McLean går seg litt fast.

bare lyfter frem her nå, skotten på tribuna, McLean ut til Gannendorp. Svinga her nå. Tenker seg. Bare vifter det videre. Det hjelper ikke å få en liten hekt eller en liten touch her i denne kampen. Ja, og så er det litt kjeftriving. Litt kroppskontakt her med Hakimi og McGinn. Det urmer litt fortsatt. Hakimi. Bra en Diaz. Typisk hvor det er bra i dag. McGinn. Klar ut med armen der, Hakimi. Ura på, ok. Skal han bare få tå atlig. Kjørte litt på skulder i ryggen på Hakimi der.

0: der fra McTominay. Her Robertson. Ta med seg McTominay. Skal du skyte, går i bakken. Nei, sier Tantasjev. Nei, nei, nei. McTominay skjønner ingenting. Marokko. Farlig territorium her nå. Følelsen. Full kontroll der på at ingen marokkanere i nærheten. Det nok noen situasjoner som presser nord på de britiske øyer. Jeg skal få lov å pose seg litt med etter denne kampen her, Kalle. Har ikke fått sett denne her da, men når de slår ut med armene og mener hardt at de burde få noe, så kan det nok troes at de kommer til å mene det senere også.
1: Ja, det er... De har litt muligheten her nå, Skottland.
0: Ja, så her.
1: Ja, McTominay fint.
0: Her Lyndon Dykes.
1: Skal vi se her da. McTominay får ballen. Fint. Er vi ikke på ballen der? Treffer han ballen? Er ikke sånn som jeg klarer å se, Al-Elainawi. Absolutt ikke. Er borti kneet. Kne mot kne inn fra siden. Vi har sett så mange ganger i kampen her. Dommer bare lar det gå videre. Står godt plassert denne gangen også.
0: Ja, det var den andre straffesituasjonen.
1: Ikke noe sånn at det noe kompensasjonsdømme i hvert fall, at han føler han har gjort noe feil tidligere i matchen. Så lenge dette forskjellen på lagene da.
0: Saibari, Elkanos og Brahim Diaz går ut. Og inn kommer Sofiane Rahimi, Kjelstine Talbi og Ayub Amaimouni. Daglig heide i Eintracht Frankfurt. Gjort store sprang siste sesongen, nummer 21 som kom inn her. Elte langt nede i divisjonssystemet i Tyskland i Hoffenheim 2. Signert til Eintracht i januar. Fått flere kampe der, og nå han jammen i VM.
1: Vi ser da. Men for å dvele litt ved den straffesituasjonen. Det var i hvert fall Skottland. Mener vi skulle hatt en straffe. Så det på livebildet. Dommer veldig tydelig står bak. Viser med armene. Ball, ball, ball. Men det var det jo ikke. Så det var tydelig at dommeren i hvert fall ikke så den situasjonen riktig. Men VAR går ikke inn og omgjør i hvert fall situasjonen. Det er jo greit i forhold til hvordan lista har vært lagt. Men her er det fin mulighet.
0: Og på Skottland. Avslutning!
1: Oh.
0: Det er Scott McTominay. Det er Scott McTominay. Den går via... En jublande marokkaner.
1: Åh, så nære det er da. For den får en retningsforandring. Bono kaster seg inn og legger seg ned. Den får en retningsforandring og er nære på. Algat sjans på den. Skottland er gode nå. Det er Skottland som fører dette her. Jakter en utligning.
0: John McGinn med corneren. Og inn i første!
2: Og Lyndon Dykes.
0: Ja, de satt press på Atlasløvene her nå. Skottland i sluttminuttet. Ja, det en ting de gjør, marokkanerein, så er det å kjempe som nettopp det. Som Løvå. Ja, en liten skotsk-marokkansk sandwich der. Det bare vinket opp på at. Se frem her nå. Scott McTominay.
1: Nei, det kommer til å bli vanvittige reaksjoner på hvordan dommeren har håndtert den kampen her i etterkant. Det føler seg utrolig snitt. Jeg har fått to straffer, Skottland. Blåser jo nærmest ikke på noen ting, men dagens dommer.
0: Men, Usbeker med liste så högt. De beste stavhåperen ikke hadde kommet over og skjøt på Skottland her da. Avslutningsminutter på denne kampen her for, oi, oi, oi, Maimouni lufta på den. Skottland må risikere her nå. Det kommer til å bli rum for Marokko da, hvis de kan være kjapp i overgangen sine. Skottland prøver å gå for et poeng her, et poeng som kan sende dem inn i sluttspill himmelen de har lengta etter i alle år. McLean, Jack Henry, sett litt fart på det, kjømmer seg fram, Gannon Doak der ute, kjømmer seg forbi, Masraoui, og skal det bli farlig da? Scott McTominay, fra sent i vei, noe som ligner på et skott. Sjøsjang tar den der, ligger og tar seg til baksiden på låret.
1: Det har nok vært en annen løsning som har vært bedre for McTominay der. Så Dykes, det var vel en spiller til også som står klar og er rettvent. Og snakker om å holde i draktholding, at det skulle vært en ny straffe, det tror jeg. Her har de en dårligere sak i Skottland. Disse stoppene i spillet når keeper legger seg ned. Han fikk seg en trøkk tidligere i matchen. Den her da. Det jo en helt for en hasardiøs situasjon. Han har skått noen, skårt noen fabelaktige mål. Det som sendte dem, et av de som sendte dem til dette VM-et da, med Scott McTominay. Som kommer til å bli husket i evigheten. Ja, det skotske publikummet. Skal vi si det, hvis ikke noen keeper ligger nede. Vi ser utenfor bildet her at ingen spillere, ingen har lov til å gå bort til benken, ikke noe taktisk prat. Det er en tydelig regelendring også inn mot dette verdensmesterskapet. Det er de fine justeringene. Så for å få bort dette med at vi spekulerer seg at keeper legger seg ned for en taktisk prat, det er det ikke rom for lenger.
0: Skal vi ha et byte her. Marokko er jo også sett at Ralston har kommet inn for Nathan Patterson. Det er en tøyere backbyte der, egentlig. Eller Morabet. Kjem inn for Omai her. Kommer jo inn i kampen mot Brasil, eller Morabet. 20-åringen som spiller i Strasbourg.
1: Det er en av den nye generasjonen. Ganske fersk inn i dette laget. 20 år, og det er... Det som er også fascinerende med dette med marokkanske lag, gjorde det bra U20-VM i Levante U20-VM. Her produserer masse gode fotballspillere.
0: Og så fyra dem. Da de vann det U20-VM-gullet, så var det jo Mahen som står på sidelinja og har ansvaret for seniorlaget i dag. Wabi. Kjenner det som uten sin går. 6 minutter har Skottland på seg nå. Og få oss med seg noe her. John McGinn har gått ut. Inn kommer Ross Stewart. Daglig så 15. Skåret 11 mål for så 15 denne sesongen. Det er han som skal komme inn og avgjøre her. Lange Jack Henry bare må gå den fremover til bana ute av adresse

0: Like født. Kenny McLean dragt av toeren. McTominay er bruk av kroppen sin. Nielsen går med seg støtte. Ikke det Skottein hadde lyst på. Og her kommer da Marokko. Amaimoni utenfor seg har Hakimi. Og inne der så skal det vel være mulig å få avsluttet her. Se på Talbi da. Kjemstine Talbi.
1: Corner, og det blir ballen her i gang igjen. Det er litt kaos her nå, men de har fortsatt noen minutter her til å sende en hel nasjon i eufori i Skottland. Skulle de klare å få en scoring her nå, må de helt på tampen få med seg et resultat her.
0: Gjør de ikke det, så er det Marokko som tar 3 poeng og opp på 4 på steget inn i slutspillet mest sannsynlig da.
1: Og se det ballen, en... Sagsmåten var bedre. Vi vinner ballen igjen her.
0: Så går Robertsen i bakken. Men nei, liste er jo høy. Duplantis kommer ikke over denne liste her. McLean går jo ned. Fortelling. Ja, det går an å være litt imponert, synes jeg. Og spiller den ute på bana for at de greier å beherske seg. Ikke fordi at tingen nødvendigvis er feil, men fordi temperaturen naturligvis vil bli høy når det blir takling og det blir rop. Og straffespark og frispark. Skottland skal det være en mulighet til her da. Lange.
1: Jeg tror ikke den skotske, britiske pressen trenger å jobbe så veldig hardt for å få kraftig verbal skits fra det skotske teamet etter den kampen her.
0: Mener du de har et poeng eventuelt da?
1: Ja, det er altså, soleklart. Det er noen situasjoner, så kan man jo sette pris på at lista dommeren har lagt, som den har vært klinkende klar, men... Det er så mange situasjoner i den kampen her, hvor spillerne er vant til at det blir blåst. Her er en ny situasjon.
0: McTominay, frustrert. Den blir bare vinket ut.
1: Se så mye rundt
0: er motsatt. Og her kommer Marokko. Amaimoni, skal du avgjøre? Amaimoni! Fæ, så god tid. Kan sikte. Det er nesten som en har tid til å skyte opp hele jegerprøva der. Det går utenfor.
1: Han går seg litt bort, egentlig. Det er en større mulighet enn det han egentlig fikk. Ja, det er ikke et marokkansk lag som har sett ut som at de er på sitt beste. Mye av fortjenesten skal, nesten all fortjenesten skal Skottland ha. Gjort en veldig god kamp.
0: Lyndon Dykes. Og Riyad er så... sint på lagkompisen for at dette får skje.
1: Ja, det er for sent ute. De er ikke helt på plass. De har skrudd litt av Marokko nå. Det blir en dødball. Varslet det tidlig. Dødballene kan være veien til et resultat for dette skotske laget. Nå får de en helt på tampen.
0: Nei, siste mulighet. Og Marokko vil forsvare seg. Det står så mye på spill.

0: Saito, Andy Robertson.
1: Ja, det er blåst.
0: Det er slutt.
1: Der blåser han, så spillerne var inne på banen før dommer blåser. Ja, benkene.
0: Ja, plutselig.
1: Ja, merkelig. Det er over.
0: Det så ikke ut som det skulle være slutt, og så var det slutt likevel. Ja, for ei fyring i denne andre omgangen, Kalle.
1: Ja, men se trener til trenerne. Steve Clark, Mohamed Wahbi, de går bort til hverandre, og det er... De flirer litt, rett og slett, og det tror jeg det de sier er, dette er det noe rareste jeg har vært med på. Alle disse situasjonene, alle frisparksituasjoner. Jeg har aldri vært borti maken, og vi har sett en del fotballkamper opp igjennom, Hans.
0: Ja, mener du det?
1: Ja, det, ja 100%. En list. Man snakker veldig ofte om list. Altså, når man... list er jo noe man kan gå over inn til et rom, men her snakker vi om hva dommer blåser for, ikke blåser for. Hvor er det nivået han legger seg på, da, i forhold til hva han tillater. Og her tillater han nesten alt. Og det har jeg aldri vært borte før, at en dommer... Men han holdt seg til den lista han la. Han tillot det han tillot hele veien. Det var ikke sånn at plutselig kom det en situasjon hvor det føltes billig at han blåste. Men det er klart, for Skottland her, så vil jo de gå inn og se på disse bildene igjen og se på straffesituasjonene. Det var to klare situasjoner. En med McGinn og en med McTominay. Det kommer til å bli snakket om i mange dager fremover. Og på Skottland så blir det bare prat. De trengte poeng. Sannsynligvis trenger de et poeng for å kunne klasse ta seg videre. Men det var ikke Marokko på sitt beste. Det var ikke det i dag. Stengt tilbake fra det de har vist det siste. Men det var en herlig kamp, vi må jo si det. Vi har kost oss, Hans. Men ja.
0: Mens Marokko er da opp på 4 poeng i gruppa. Leda foreløpig. Brasil skal møte Haiti nå med en halvtimes tid, og så skal Marokko ta imot Haiti i den siste kampen i gruppa. Skottland mot Brasil i den siste kampen. Det er så godt som vi har det her, Marokko. Det er veit dem. Ja, men for en kamp hos FAC. Det blir nok pratet om denne her i etterkant. Kamp nummer 2 i gruppe C mellom Marokko og Skottland. Om en halvtime, som nevnt. Brasil mot Haiti. Det er ferdig her på kanalen. Det er bare å bli hverandre, folkens. Men tusen takk for følge her fra Foxborough.